Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: Nuro FM.
1: Soldier boy, tell him.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Leo ni siku ya pili kwanzia tumeingia kwenye mwezi wa sita. Pandezi za siasa ni kilimo, leo kuna baridi kwa mbali. Hivi ni eneo gani ambalo Iringa hapa, mkoa wa Iringa, eneo gani ambalo lina baridi sana? Unajua kuna watu wanakuambia sio kwa Mufindi ni sehemu ambayo kuna baridi sana. Wengine wanakuambia msimu kama huu, msimu wa baridi pande za Mafinga kuna kuwa na baridi kali sana. Mwingine utakuta anakuambia kwamba ukiwa pande za Ilula ndo kuna baridi kali sana. Mwingine atakwambia Iringa mjini baridi ni kali, inaanzia Samore inaishia pande za Nduli, si ndio? Huko kwingine joto ni kali sana. Hivi kwa mkoa wa Iringa ni sehemu gani ambapo panaongoza kuwa na baridi kali sana? Yaani kuna baridi kali sana. Shara sisi nambari 0766742492 0766742492. Na pande gani ambazo wewe unasikiliza show? Pande hizi za siasa ni kilimo leo bana, babo fresh. Sema baridi kwa mbali nini, sijajue pande hizo ambazo wewe unasikiliza show muda upa meka vipi. Karibu kwa unasikiliza muda ukiwa pande za Mufindi, najua msimu kama huu wa baridi aisewaga ni noma sana. Kwa unasikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, baridi vipi pande hizo za Mafinga? Au kuna joto? Bana kwa unasikiliza ukiwa pande za Ilula, muda unanisikiliza ukiwa pande za Mufindi Makambako na semote ambapo unavonisikiliza, karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9 ikiwa ni siku ya pili kwanzia tumeingia kwenye mwezi wa sita mwaka huu wa 2026. Dakika 38 mara baada ya 9 lisa la pili, umesikiliza burudani fulani vya ambayo imekuandaa kuanza siku yako leo, si ndio bana? Yeah, naamini utakuwa umeenjoy nayo, si ndio? Popote pale ambapo unaposikiliza show, mudao kama uko zako barabarani, mudao kama unasikiliza upo nyumbani na familia, upo zako kitandani, sema muda unaruhusu, ila huu muda uruhusu tena kulala, ukisinzia na kuwa kama ijakaa saa hivi. Ndio maana Mario anakuambia si ukisinzia sina nini ile ngoma, noma sana hii. Pasu kusinzia kwa sababu ni muda wa kuandaa ratiba yako ya siku ya leo. So uko unaandaa ratiba yako ya siku ya leo, tunakuwa tunazungumza hapa na mambo yanakuwa vizuri. Mwisho ni 12 kamili za asubuhi ambapo tutapokuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi naitoga babake na banka. Muda unapokea simu yako ambayo utakuwa unaielekeza mundane kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Tuzungumze pia pande gani ambazo wewe unasikiliza show, na kwa Iringa ni sehemu gani ambapo pana baridi kali sana, si ndio? Ukienda msimu kama huu, ni noma sana, inabidi ujipange. Kwenye nana si mambo vipi?
1: Shwari baba Mungu.
0: Hivi kwa mkoa wa Iringa ni sehemu gani ambapo pana baridi sana? Yaani ukienda msimu kama huu wa baridi, inabidi ujipange sana mzee.
1: I say baba Mungu.
0: Okay.
1: Alo, ukienda Lulanzi, inaendaga na makoti hata 10.
0: Lulanzi iko wapi mzee?
1: Nafaga huko mwanangu, iko ndani huko, naenda kama wanasema si huko mengi sivi huko ndani huko.
0: Yeah.
1: Baba kuna baridi kule baba.
0: Hivi Lulanzi inapita Mufindi kwa baridi?
1: Kule imezidi babu. Kule kunaitwa kwanza hatari yani.
0: Yeah.
1: Kito, kwanza mtu akatabaka akija kama huku Mufindi huko anaenda kama chopechope.
0: Oh yeah.
1: Anakwambia bwana huku na joto.
0: Aisee, noma sana. Wewe unatokea wapi? Unafahamika

0: kama nani mzee?
1: Alvonzilomo kutoka Isimani Mangao hapa baba.
0: Eh bana, pande hizo pameka vipi leo mzee? Baridi imeka vipi?
1: Bana kumekuja swali kabisa, baridi ya kawaida kwanza hapo unaweza kaondoka umevaa hata singlet kabisa.
0: Yanakubali sana, tuondoke na hatua tatu muda wa kazi mzee wangu.
1: Moja kwa moja hapo kwa jamaa wangu Baraka Kinami. Moja kwa moja hapo kwa mke wangu hapa Margaret hapa nipo naye hapa pembeni.
0: Okay.
1: Moja kwa moja hapo kwa bana mzee Furugi. Ambia mzee, kama kawaida baba manga yawani hapa. Mpua pili moja kwa moja kwa mzee kama yangu Justin akiwa hapo pindi hapo.
0: Oh yeah.
1: Ambia baba manga yupo yawani anatuachia raini hapo.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Isimani. Anakuambia pande za sehemu ambapo Iringa hapa kuna baridi sana. Anakuambia kunaitwa Lulanzi huko mzee, anakuambia ni noma. Kwa jina na simu mambo vipi?
2: Kaka habari hapo studio.
0: Ya salama. Kwa mkoa wa Iringa hivi ni sehemu gani ambapo pana baridi sana mzee wangu?
2: Mzee yanu kienda maeneo ya Kilolo.
0: Oh yeah.
2: Yanu kuna muda sana, yani naonekana kaka inanyesha hivi. Yani muda wote yanu takuta hata wamekaa ndani, yani moto zaidi kabisa.
0: Kilolo ipi mzee wangu?
2: Kilolo huko maeneo ya Boma la Ng'ombe ndani.
0: Yeah.
2: Yani hiki kindi bwana mzee, makoto ni muhimu sana, hata ukiwa unafanya biashara makoto huwa inatoka sana.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
2: Eh bwana, unaongea na kutoka niko Lia Mgungu.
0: Yeah, kutoka Lia Mgungu. Lia Mgungu pameka vipi?
2: Ana Lia Mgungu tumekaa salama kabisa sasa.
0: Karibu kwenye show ya pili ya mwezi huu wa 6 mwaka huu 2026, tondoke nao mzee wa kazi.
2: Asante sana. Nyaze na Ruben Madembe.
0: Oh yeah.
2: Kitu si Madembe. Lazy ni Kirieni na Ezekiel Mlula ujumbe.
0: Oh yeah. Aina noma, saluti sana, umetisha kutokea pande hizo ambazo uko endelea kuisikiliza pia Nuru FM. Anakuambia Kilolo huko kuna baridi sana kwa hapa Iringa, si ndio? Nambari ya kupiga simu namba ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana simu mambo vipi? Yeah, salama. Wewe unatokea wapi? Unafahamika kama nani?
3: Mimi najiana mlao, niko pande za Mlanda.
0: Yeah, Mlanda muda upo pameka vipi?
3: Huko bwana kumekucha salama kabisa, ila kalenga hii kuanzia jana au kitungu kimeanza kabisa.
0: Oh yeah. Hivi kwa Iringa ni eneo gani ambalo lina baridi kali sana? Hasa kwa msimu kama huu.
3: Zaidi baridi sehemu za nini huko Kilolo huko.
0: Oh yeah. Ya,
3: hata hapa pa Mlanda hapa kitungu kimeanza kuanzia tarehe moja hii jana.
0: Yeah.
3: Kitungu kimeanza kabisa. Ili nilipoona nimeangalia nilikuwa navaa shati moja, lakini
0: yeah.
3: Baada ya kuona nimevaa shati moja nikaona yani baridi kabisa kitungu kimeanza kukata hata mashati kabisa.
0: Yeah, na nakubali sana mzee, tondoke nao muda wetu pia, si ndio?
3: Bwana Ezekiel Mulula akiwa Nyabula, Jira Difuruge akiwa Matungulu bila kumsahau.
0: Oh yeah.
3: Raymond Mnyoela akiwa Nyabula, ujumbe tuambie kumekucha.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko mzee, endelea kuisikiliza show. Endelea kuisikiliza 88.9, itakuwa ni vizuri zaidi. Kwenye Lana Sim. Okay, mambo vipi?
4: Yeah,
0: noma sana. Fresh, habari ya muda mrefu mzee?
4: Baba, mimi ninamshukuru Mungu, niko vizuri kabisa.
0: Yeah.
4: Yaani utafikiri nilikuwa nje za nje hivi, kumbe ni line tu ni ya moto babake na manga.
0: Nyaga boy kutokea pande za Mafinga. Au nimekosea mzee?
4: Yeah. Ni kweli kabisa, hujakosea babake na manga.
0: Yeah, noma kabisa mzee. Mafinga muda upo umeka vipi?
4: Mimi bwana niko vizuri.
0: Yeah.
4: Nijua hapo studio.
0: Yeah, studio papo vizuri kabisa. Hivi kwa Iringa. Mkoa wa Iringa ni sehemu gani ambapo pana baridi sana mzee? Ajalishi msimu wa baridi au vipi? Yaani kila siku ni baridi.
4: Da, kuna sehemu inaitwa Kilolo. Kilolo.
0: Oh yeah.
4: Mfindi.
0: Oh yeah.
4: Ila kuna sehemu inaitwa Kilolo.
0: Okay.
4: Alo, ile sehemu kwanza ikifika saa 8 ya mchana akikuta wazee wanaota moto ni kawaida tu.
0: Heri sana ni watu wanaota moto.
4: Yaani ni moto la moto mwingi kwa sababu ni kuna baridi ile sehemu sio la hapo.
0: Da, noma sana. Tondoke na watu watatu mzee wangu.
4: Asante mbaki na manga. Niaza ugwa na mogo peke ipi.
0: Oh yeah.
4: Eleza mnosi, Laimon Mrevela, Icon ya wae, Kialo Mnyambwa, Masai Uchioka na Jairo Kusaduka. Ujumbe mbaki na manga.
0: Okay.
4: Nuru pesa ndo mchongo mzima. Kila siku ni mihela tu zinatoka papu.
0: Umezungumza vizuri na muda so mrefu nitaogea mchongo wa Nuru pesa. Karibu na boda ambao unaisikiliza. Anaitwa Mario Taki na ito watu ambao unaisikiliza.

0: ungekuwa unasikiliza kipindi cha leo ungekuwa nakwambia hayo sio maneno yangu. Hayo ni maneno ya Mario na Divoice. Ona bana, sema hatari sana. Ujumbe wa kumfupi ambao unawelekeza mundani na uona pia endelea kushana sisi pande gani ambazo unasikiliza show na kwa mkoa wa Iringa ni sehemu gani ambapo pana baridi sana, yani umeona bana. Sio jalishi ni msimu wa baridi au sio msimu wa baridi, yani kuna baridi sana, mtu akienda pande hizo anabidi ajipange sana. Niandikie kupitia nambari 0766744292, 0766744292, 0766744292. Unatoka mamake na Angel kutokea pande za Mafinga. Muda huu unasema unanisikiliza ukiwa Mafinga. Sehemu ambapo pana baridi kali sana kwa mkoa wa Iringa ni Mufindi. Sehemu Mufindi kuna baridi kali sana, ijalishe ni msimu wa baridi au sio msimu wa baridi. Unatakia unatakia Jumanne njema da wote ambao wanasikiliza radio. Haina noma kutokea pande hizo za Mufindi. Mambo ni vipi? Tunatoboa na Gripa Samila kutokea pande za Weru. Kwa mkoa wa Iringa ni sehemu inaitwa Kilolo. Tunatoboa mzee, ana noma mzee. Kumbe jina lako pia ni Gripa Samila. Haina noma kutokea pande hizo za Weru. Tuondoke na Riziki Mtatukolo cha Kumgwele, bila kumsahau Robati Mfupwa na ubavu wake unatoa Gadadas Klave. Masobwela kutokea pande za Lula Itabali. 2026 tunatoboa FM Butu, Felix Magwate, Lastombala, Mkisboy, Ezekiel Mlula, Remeja Mwagamba kutokea pande za Malagosi ambapo unaposikiliza radio. Baridi imezidi kanda ya Njombe na Kilolo. Tondoke na Raymond Myovela, Nyagaboy Adidas Klave ila Makasi na Michael Valema Mzasengo kutokea pande za Ilula ambapo unaposikiliza show. Kumbe Ilula sio labda kuna baridi kali kihivyo. Mimi unajua nilivyokuwa zamani nilikuwa najuaga ya Ilula bana baridi kali, umeona bana. Kumbe sio kihivyo. Anasema ni aje uretoga Masai kutokea pande za Semtema. Unasikiliza show pande ambazo pana baridi sana kwa Iringa Town. Unasema ni Samora. Samora kuna baridi kali sana. Unatakia Jumanne njema wote ambao wanasikiliza show. Bana ongea na Mshiwa, tuondoke na Umari ka Senegal, Beli Ngando, Juma Mwile, Ezekiel Mlula, Justin Mnyagani aisikilize pia show. Justin Mnyagani, okay. Umevokionza Spirali Changa, Botola Nzali, Leziki Mtatukolo, unatuaga Mzasengo kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Mudao shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Ongea na Mshiwa Kilolo, tunatoboa na Yusufu Choge, Ruben Madebwe, Kunini Choge, Vera Stumbugu, Felix Magwata, Denis Muyala na Majuto Msigala, FM Buto ya Kedeva Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari. Unasema yuko upande wako ni Kilolo, kuna baridi kali sana. Bwana njema ni kwa Jimson Dunda, Riziki Mdeka, Freddy Sanga na Rudiki Mdeka, Clemens Lugenge kutokea pande za Kipaduka. Ongea na Mshua, tondoke na Spriani Changa, Adidas Klave, Chako Mguele, Riziki Mdeka, Zidadi Mkogomasi kutokea pande za Ilula Ikuvala. Rastopima unasema tondoke na Felix Magwata, Kelly Mlola, Julius Sitinda, Michael Valema isikilize pia show. Atambigili Mazombe, Joni pana baridi, tondoke na Liziki Mdeka, Jimson Dunda, Gombisege, Sospita Dunda. Pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza. Ongea na Mshua, karisha ruka nao pia. Mwezi kaka ni baridi ukanda wa Kilolo. Usije ukachukulia poa kabisa, yani ni hatari. Jumanne njema ni kwa Elias Mnosi, MC Choga, Teddy Maondo, Ruben Madebwe na FM Buto, unetoga Yusufu Choga kutoka pande za Liam Gungwe. Baridi nyingi sana ipo Mafinga, tondoke na Mzasengo, Mubaba akiwa na Justin Mnyagani akiwa Ifunda, Kivalali, Uongo Uongo akiwa pande za Matunguru, Alexi, unasema Yusufu Juma Mwula kutoka pande za Mtuvila ambapo unaponisikiliza muda huu. Jana dozi ilikuwa mbili na leo dozi iko mbili. Hebu sikiliza mbali ondoka na ushindi siku ya jana. Alafu nitaugea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na mkwanja leo kwenye Nuru Pesa na Jumanne iwe Jumanne fulani vyake ya kibingwa, si ndio?
1: Hello. Habari yako?
2: Salama, shikamoo.
1: Maraba, mambo vipi mambo?
2: Safi.
1: Wewe unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Naitwa Boy, natokea Inda Kigonzile.
1: Kutoka Kigonzile. Mmoja kati ya watu muhimu sana wewe leo ni mshindi wa Nuru Pesa, sio?
2: Ndio, nimeiona hadi message zake.
1: Ongea na ndugu yako.
2: Nimeamini Nuru Pesa kweli ni kweli.
1: Umeamini eh?
2: Ndio, nimeamini.
1: Sasa kuna binti anaitwa Teddy, naye anaishi Kigonzile. Leo nitakukutanisha naye.
2: Sawa, kwanza.
1: Haya bwana, nikutakie mapumziko mema na usiache kucheza Nuru Pesa. Waambie wasikilizaji wengine kuhusu mchezo Nuru Pesa.
2: Naambia kwamba wasikilizaji wengine ambao hawajacheza Nuru Pesa wacheze, kwamba Nuru Pesa inatoa hela.
1: Kama message kameingia, sio?
2: Ndio.

0: Nye simu yako Esther.
1: Ndio nimeiona.
0: Hongera sana Esther kwa kuwa moja kati ya washindi waliojichukulia 10,010 asubuhi ya leo. Unaweza ukaimba ule wimbo wa waraka wa amani.
1: Waraka wa amani.

0: Hapo Mkimbizi wanakujua sana kwa jina gani, Esther?
1: Ndio, hilo Esther au Leila.
0: Ah, Esther au Leila.
1: Ndio.
0: Hongera sana, tukutakie kila la heri na endelea kucheza na Rupesa zaidi na zaidi ili uweze kushinda zaidi, Esther.
1: Asante kwa kunipa mtaji, itaendelea kucheza na Rupesa wala kawamani.
0: Ah, msalimie na nani basi?
1: Ndamsalimia.
2: Hai, umemsikia, hivi ni Esther, eh? Yeah, kama sijakosea, kutokea Pandezi za Iringa Town, mwingine kutokea Kigonzile ambaye aliondoka pia na ushindi. Sema Esther na furaha sana mpaka waraka amani, sio mchezo. Leo Jumanne pia, wewe ambao unanisikiliza unaweza kuondoka na ushindi. Ndio ya kwanza dakika 40 ambayo inatoa mtaji, ndio ya pili dakika 55 ambayo inatoa washindi watano, si ndio bana? So kwa buku leo uenda ukaandika historia kuondoka na ushindi. Unaweza kuwa unachukulia poa, usio ni mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa, kuwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo, maana kila abuku ambao unakuwa unaiwekeza humu ndani unakuwa unajiweka kwenye hatua nzuri ya kuondoka na ushindi, si ndio? Haijalishi umewahi kushiriki mara ngapi, haijalishi umeshawahi kuondoka na ushindi au bado hujaondoka na ushindi, leo enda ukaondoka na ushindi. Nyaga boy, si unanisikia vizuri? Ndugu yangu vumbi la kazi Ibra, baadaye wenda nikakutangaza wewe kuwa ni mshindi. Na utaratibu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom tu ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00#. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala kwa ambao unatumia mtandao mwana bana wa Vodacom. Lakini kwa wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01#. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni mtandao wa Airtel, utaratibu ni ule ule, lakini kama unasikiliza kwa mara ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60#. Hatua inayofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150*88#. Hatua inayofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Hebu tumsikilize tena ndugu yetu kutokea pande za Zapa Town ambaye aliondoka na ushindi siku ya jana. Sema mimi amenifurahisha kwa vibe ambalo alikuwa nalo. Kwa sema saa 11:40 mimi nikakupigia simu, uwe na vibe kama hili bana, si ndio?
1: Hello.

0: kujua sana kwa jina gani Esther?
1: Ndio hilo Esther au Leila.
0: Ah, Esther au Leila.
1: Ndio.
0: Hongera sana, tukutakie kila la heri na endelea kucheza na Rupesa zaidi na zaidi ili uweze kushinda zaidi Esther.
1: Asante kwa kunipa mtaji, nitaendelea kucheza na Rupesa wala kawamani.
0: Ah, msalimie na nani basi?
1: Ndasalimia.
2: Wewe unaweza kuondoka na ushindi kama Esther ambaye umetaka kumsikiliza. Afuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Kama hujaelewa pia unaweza ukaniuliza kupitia nambari 0766674292, 0766674292, alafu nitakuelekeza, si ndio? Wewe kana unaasha redio, karibu.

0: kwenye hivi makamako kuna baridi kweli. Anatoka Batuli Kinyunyu KBTK taki naitwa Akustake amemshirikisha Juve ambao tutaweza kuisikiliza muda huu lisala 3 dakika 5 mara baada ya 10 za alfajiri. Mabibi na mabwana, hata kama upo kwa kina Batuli Kinyunyu Makambako, karibu kwenye show. Na hii ni 88.9 show ya kwanza ambayo unaisikiliza muda huu, si ndio? Nambari ya kupiga simu shia na sisi wewe ni wapi ambapo unaposikiliza show muda huu, nambari ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Lakini nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ni 0766742292. Unajua kuna mtu mwingine akipata fedha au akipata pesa labda ni mshahara, au kuna sehemu amepata pesa labda ni kwenye mchongo fulani, au labda amepokea pesa ya kikoba, mbona bana mwingine cha kwanza anachofanya ni kwenda kutoa sadaka kwa kiasi ambacho anachokuwa amepata, si ndio? Labda ni mshahara wake wa mwisho wa mwezi, au ni pesa ambayo ameingiza, si ndio? Mtu mwingine akipata pesa cha kwanza anachokifanya ni kuwekeza pia, si ndio? Kwenye ile pesa ambayo anakuwa anaipata anawekeza kidogo, si ndio? Mwingine akipata pesa anaenda kilabuni. Yaani mpaka pesa iishe atamkoma hiyo siku, atanunulia kila mtu. Hivi kwenye kilabuni kuna vile vikombe ambavyo wanauziaga ulanzi, vinaitwaje vile, umeona yani kila mtu atapata hiyo siku. Kuna mwingine akipata pesa ndo anakuwa kama kuna mchongo wake alikuwa hajaumalizia, ataumalizia, si ndio? Hivi wewe kwa upande wako ukipata pesa, kitu gani cha kwanza uaga unafanya? Ni pale pindi ambapo unapokuwa unapata pesa, umepata kiasi fulani hivi, labda pesa yako ya mwisho mwezi, labda kuna sehemu ulikuwa umekeza pesa alafu ukaichukua ile pesa, wewe kitu gani cha kwanza ambacho uaga unaanza kufanya? Au ndo unaenda ba unasema mpe yule mpe huyu, lazima leo anijue, na unabadilisha na lugha. Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kwenye jina la Simba, mambo vipi?
1: Mambo ni shwari, habari hapo studio.
0: Ya salama, unatokea wapi, unafahamika kama nani?
1: Hii ni sauti ya Mr. Elato Sipanga Simbala kutoka kata Masaka, kijiji cha Kaning'ombe.
0: Oh yeah, Kaning'ombe muda upa meka vipi?
1: Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu, tumeamsha salama hapa Kaning'ombe.
0: Oh yeah.
1: Na baridi kwa umbali ipo kiroho.
0: Yanakubali sana. Wewe ukipata pesa, jambo gani la kwanza ambalo wage unaanza kufanya?
1: Yaani cha kwanza kabisa huwa nafikiria hapa nyumbani kinahitajika nini.
0: Okay.
1: Na endapo pindi kama nilikuwa kwa mfano sasa hivi tulikuwa na msimu wa kilimo.
0: Oh yeah.
1: Kuna baadhi ya vipembejeo ambavyo nilikopakopa vile na ni madukani huko. Huwa nahusika sana kuvilipa hivyo videni.
0: Yanakubali sana mzee, tondoke na watu tatu tayari pamekucha, muda wa kazi uwe.
1: Hebu nianze na bwana FM Mbutwa, Felix Mangwata. Nije na Ezekiel Muyula ni malizane na bwana Michael Mkoma aka anafahamika kwa jina la Kubili, sababu na mke wake Juliana Kinda. Kipande cha ujumbe tu amke kuchapa kazi.
0: Na ila noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kuisikiliza show, lakini pia hakikisha sauti ya radio yako inazidi kuwa juu zaidi. Kujana si mambo vipi?
2: Ya baba Kiramanga.
0: Wewe unatokea wapi, unafahamika kama nani?
2: Bwana, sauti ya Koini Mpepo, anite baba Shirila, anapatikana Ugute Isalavano. Baba mama,
0: baba kina Shirila kutokea pande hizo za Ugute Isalavano. Isalavano pamekucha vipi?
2: Kukweli huku nashukuru Mwenyezi Mungu baba manga, kumekucha salama kabisa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, yeye ndo anayetupa pumzi kama hizi baba manga.
0: We kwa upande wako ukipata pesa, jambo gani la kwanza ambalo waga unaanza kufanya?
2: Nafikiri nisiwe mbali kabisa, mimi niseme ukweli, nikipata pesa ni kwanza ni kuangalia kwanza matumizi yangu. Of course, kwa mfano kama nyumbani, lazima niangalie usiku hapa nyumbani kwamba ni nini naferi kwanza. Kwa ujumla mambo yangu ambayo nayaferi ndo nayale kazi.
0: Yanakubali sana, tuondoke nao mzee, tayari pamekucha, muda wa kazi.
2: Asante sana. nimalize na ndugu yangu Esau mwana wa Kitima, naambia tuko pamoja baba manga umesuka kama yote.
0: Na inaloma saluti sana babake na Sheila kutokea pande hizo za Ugote Salavano. Babake na Sheila aliondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa mwezi wa tano anoma kabisa kwenye Lana Sim. Okay, kwenye Lana Sim mambo vipi?
3: Baba Tramanka.
0: Wewe unatokea wapi na unafahamika kama nani?
3: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilo la Tanzania.
0: Wewe utaratibu wako unakuwa vipi?
3: Utaratibu wangu mimi naangalia mahitaji ya muhimu hapa nyumbani, afu ndo mambo mengine yaendelee baba Tramanka.
0: Yanakubali sana. Ilula leo pamekucha vipi?
3: Ilula popo fresh, ubaridi kwa mbali.
0: Tondoke nao mzee wangu.
3: Asante. Nenze na huyo Erasto P. Mbara, baba yake na Sheila, tuende kwa ndugu yangu Ezekiel Mula, nikamalize na ndugu yangu Hamza Sengo Mbaba Foskoni, niwatakie siku njema.
0: Na ina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha muda huu, endelea kuisikiliza 88.9, itakuwa ni vizuri zaidi, si ndio bana? Michael Valema kutokea pande hizo za Ilula. Kwenye Lana Sim mambo vipi?
4: Wali baba Mongo.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio kiwa wapi?
4: Hapo Nzilomo kutoka Simani Mangara kwa baba Mongo.
0: Pande hizo ambazo uko pameka vipi?
4: Pana kumekuta shwema kabisa, Mungu ni mwema kabisa, anga ni jeupe, baridi kwa umbali, unaweza kupata singe.
0: Wewe utaratibu wako uko vipi mzee?
4: Aisee baba Mongo, mimi kwa kweli nishapata pesa. Yaani malengo niliyokuwa nimepanga lazima nitimize. Yaani yale ambayo yanayoweza kuhusiana na familia. Moja kwa moja hapo ndio iko sawa.
0: Tondoke nao mzee wangu, muda wetu pia huu.
4: Moja kwa moja kwa jamaa yangu moja hivi mdoiga angakiwa hapo Soranga Pawaka. Ambia ndugu yangu nimeshakupata sana, baba wangu yupo hewani hapa. Mtu wa pili. Moja kwa moja kwa bwana Masai akiwa hapo mjini nampata sana kwa message. Mtu wa tatu. Moja kwa moja kwa jamaa yangu anaitwa Justin Kivalama akiwa hapo Mafinga hapo. Naambia dogo nimeshakupata pande wani chapati hapo, tuje tuzichukue na baba manga ujumbe. Salimia salimia.
0: Ina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Nambari ya kupiga simu barai, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye Lana Sim mambo vipi?
5: Namba 3.
0: Wewe unatokea wapi, unafahamika kama nani?
5: Mimi ni Yasin Karinga, natokea Kalenga.
0: Pande hizo ambazo huko pamekucha vipi?
5: Kwa kweli pamekucha fresh.
0: Wewe utaratibu wako uko vipi mzee?
5: Kweli utaratibu ni kwamba kila mtu unapotembea una mipango yako. Umepanga kwamba nikipata fedha nifanye nini. Kwa hiyo kikubwa ni kuangalia majukumu ulionayo ndani ya nyumba. Ndipo unapofanya mambo mengine yafuate.
0: Muda upo kwenye eneo lako la kazi au upo kitandani? Yaani unavyozungumza kama umeamka muda mrefu sana.
5: Kwa kweli mimi bado nipo kitandani, lakini nimeamka muda mrefu. Baba Manga, umechelewa sana leo kuja.
0: Utaratibu wa kwenda kazini, utaratibu wako ni muda gani?
5: Yaani ni tayari hapa sasa hivi najiandaa niamke nilichelishe mifugo hapo nje alafu niondoke.
0: Tondoke nao mzee.
5: Asante. Kwa kwanza ndakwenda kwa Erasto Mbala pande za Kaning'ombe, namwambia baba usiruke matuta. Nitaondoka na kwenda kwa Michael Valema pale Ilula Mtua, namwambia tuko pamoja. Nitarudi kwa Felix Mangwata yule bango la koka, namwambia tuamke sasa, muda wa kuchapa kazi. Asante baba.
0: Maana na masaluti sana mzee, mzee kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Ujumbe kwa mfupi, muda sio mrefu, naruka nao. Shana sisi, weko upande wako, ukipata fedha au ukipata pesa, kitu gani cha kwanza waga unaanza kufanya, au kitu gani cha kwanza ambacho waga unafanya, si ndio? Nambari 0766742292, 0766742292. Alitoka Pipi Jojo kutokea pande za Mbeya. Anakutaka mbona isikiliza, anakuambia hivi okay. Anakuambia ana nguvu ya kukuacha, lakini ana nguvu tu ya kutembea. Jamani.

Elisha, wewe kutokea ukampenda mtu hadi ukaanza kuomba kwa aje kwamba jamani huyo ambaye niko naye tafadhali naombeni msiniibie, maana sio kwa jinsi ambavyo navyompenda. Natoa gaya Fina saladi ambayo tutakusikiliza. Fina ndo unasema hivyo, umeona bana. So ndoma sana, ndoma sana kama unajai kufikia hatua kama hiyo kwenye mahusiano yako. Ni shughuli. Ujumbe wako mfupi, endelea kushare sisi ni wapi ambapo unaposikiliza show na pande hizo ambazo uko pamekucha vipi. Pia nambari 0766742292, 0766742292 ndio nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Wewe kwa upande wako, ukipata pesa, kitu gani cha kwanza utafanya? Share na sisi. Lakini kabla sijaruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani, saa 11 dakika 40 ndo ndoo ya kwanza, saa 11 dakika 55 ndoo ya pili. Wanakojiuliza ni ndoo za nini? Hizi ni ndoo ambazo zinatoa pesa, si ndio? Na washindi watano wanaondoka kwenye ndoo ya pili, mshindi mmoja anaondoka kwenye ndoo ya kwanza, na tunampa pesa mtaji. Lengo ni kuhakikisha unaanza alfajiri yako kibingwa. Umeshia kusikia watu wanalala huko, wanaondoka na wanashinda kwanja, au watu wanaingiza pesa huku wamelala. Leo wewe kwa upande wako pia unaweza ukaingiza pesa huku ukiwa labda kwenye eneo lako la kazi, au ukiwa bado uko nyumbani kwa sababu ni alfajiri, au ukaanza unaelekea kwenye eneo lako la kazi. Uwekezaji ni buku, taratibu ni ule ule. Lakini wewe kama unasikiliza kwa mara ya kwanza, hebu msikilize huyu ambaye aliondoka jana na ushindi, alafu nitakugea maelekezo.

0: Looking busy.
1: Esther, hi.
0: Hi.
1: Mambo.
0: Poa.
1: Kuna jambo lolote ambalo umeliona kwenye simu yako, Esther?
0: Ndio, nimeiona.
1: Hongera sana Esther kwa kuwa moja kati ya washindi waliojichukulia 10,010 asubuhi ya leo. Unaweza ukaimba ule wimbo wa Waraka wa Amani?
0: Waraka wa Amani. Ehe.

0: kwanza.
1: Mianza vizuri mwezi wa sita. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama ni pesa tunatoa pesa na wengine wanasema labda tunawapanga watu. Sasa wewe ndio utupe ushahidi.
0: Yaani wacheze, wacheze, wacheze, mke uli warasa wa amani.
1: Hapo mkimbizi wanakujua sana kwa jina gani Esther?
0: Ndio hilo Esther au Leila.
1: Ah, Esther au Leila.
0: Ndio.
1: Hongera sana, tukutakie kila la heri na endelea kucheza na Rupesa zaidi na zaidi ili uweze kushinda zaidi Esther.
0: Asante kwa kunipa mtaji, nitaendelea kucheza na Rupesa waraka wa amani.
1: Ah, msalimie na nani basi?
0: Ndamsalimia.
2: Anaitwa Esther au Leila, huo anaitwa nani? Saa 11 dakika 55 ndio kuondoka na ushindi kama Esther. Umesikia Esther anakuambia waraka wa amani, sina nini na nini anoma. Ifanye leo siku ya ushindi kama jinsi ambavyo Esther alifanya jana kuwa siku yake ya ushindi, na utaratibu ni huu: kama wewe unatumia Vodacom hakikisha una shilingi 1000 tu kwenye simu, fuata maelekezo ambayo nayekuelekeza muda huu. Nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hata unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hata wa mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama ni yes, nienda kwenye menu yako ya Mix by Yes ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama wewe unatumia mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Sio utaimba waraka wa amani au utaimba nini? Eh bwana, sasa wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 ya kudhibitisha muamala. Hebu msikilize wewe ambaye pia aliondoka na ushindi siku ya jana kutokea Kigonzile.
3: Hello. Habari yako?
4: Salama, shikamoo.
3: Maraba, mambo vipi mambo?
4: Safi.
3: Wewe unaitwa nani kutoka wapi?
4: Naitwa Boaz natokea Inda Kigonzile.
3: Kutoka Kigonzile. Moja kati ya watu muhimu sana wewe leo ni mshindi wa Nuru Pesa, sio?
4: Ndio, nimeiona hadi message tayari.
3: Ongea na ndugu yako upi?
4: Nimeamini Nuru Pesa kweli ni wa kweli.
3: Umeamini eh?
4: Ndio, nimeamini.
3: Sasa kuna binti anaitwa Teddy naye anaishi Kigonzile. Leo nitakukutanisha naye. Haya bwana, nikutakie mapumziko mema na usiache kucheza Nuru Pesa. Waambie wasikilizaji wengine kuhusu mchezo Nuru Pesa.
4: Naambia kwamba wasikilizaji wengine ambao hawajacheza Nuru Pesa wacheze, kwamba Nuru Pesa inatoa hela.
3: Kameseji kameingia, sio?
4: Ndio.
3: Eh bwana, kila la heri na nikutakie jioni njema ndugu yangu.
4: Asante, asante.
5: Makofi.
2: Yanze alifajiri yako kibingwa kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Kama hujaelewa unaweza pia ukaniuliza, si ndio? Kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Maana mimi furaha yangu ni kukusikia ambao unanisikiliza muda huu. unaondoka na ushindi kwa kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, si ndio? Unasema kumekucha kwa Ezekiel Mlula, Dennis Muyala, Remija Mwagambo, Retwaga, FM Butu ya Kedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Oh yeah. Kumekucha kwa Lejero Runyali, Felix Magwata, Ajero Mugani, Retwaga Kulini Choga kutokea pande za Elimba. 2026 ongea na Mshua, Lubeni Madebo, Yusufu Choga, Elasto Mbala, Fikiri Kisoma. Okay. Unasema Retwaga Dennis Muyala kutokea pande za Malagosi. Kumekucha kwa nyama ya Mganga, Sospita Dunda, Jimson Dunda, Fedi Sanga, Uretwage, Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Tondoke na Yusufu Choga, Felix Magwata, Elasto Mbala, Mkisboy, FM Butwa, Uretwage, Rubeni Madebo kutokea Liamgungwe. Mimi nikipata pesa lazima nikamilishe malengo niliyopanga. Tuzetu na Mzasengo, Jimson Dunda, Fedi Sanga na wale wote ambao wanasikiliza radio. Uretwage Zidani Mkogomas kutokea pande za Ilula Ikubala, unasema unanisikiliza kutokea pande za Ilula japo koje sema unaitwa nani, ila shukrani sana kutokea pande hizo ambazo na wakilisha. Tondoke na Jeradi Furuge, Ezekiel Mlula, Everasto Mbugu na Mzasengo, na unaitwaga mzee wa Yanga Didas Klavi Masubula kutokea pande za Ilula Itabali. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Itabali. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi, si ndio? 0766742292. Unaitwaga Angel kutokea pande za Mafinga, unasema Mafinga muda upa meka vizuri, unatakia siku njema da wote ambao wanasikiliza radio. Ongea na Mshua, tondoke na Omari Kasenegala, Abeli Ngando, Juma Mbuyula, Ezekiel Mlula, unaitwaga Liziki Mtatifkolo, okena Liziki Mtatifkolo, unaitwaga Mza Mubaba, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Tunatambua Boniface Nyingo, Felix Magwata, FM Butwa, Remija Mwagamba kutokea pande za Malagosi ambapo na kusikiliza show. Unaitwaga Isaka kutokea pande za Itulavano na kusikiliza kwa uzuri. Anaoma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha muda huu. Muda si mrefu na pokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani. Karibu.

0: tuna mko wake, yani Mario na Harmonize, si ndio? Track inaitwa Pombe ambayo tutataka kuisikiliza. Hey, wanashirikiana. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaielekeza mudani. Shukrani kwamba unanisikiliza muda ukiwa kwenye eneo lako la kazi, si ndio bana? Yeah, ukiwa muda upo kwenye uko barabarani, uende reva boda boda, dereva bajaji, unanisikiliza muda upo kitandani, muda unaruhusu, sema muda uruhusu tena kusinzia. Ukiwa unanisikiliza muda ukiwa unafanya mazoezi, unaweka zako mwili sawa, bali baadaye uelekeza zako kwenye eneo lako la kazi, pia mimi nakupongeza, si ndio bana? Tufahamishe ulipo pa kucha vipi? Una hivi yule rafiki yako ambaye mlikuwa mmeshibana sana, mlikuwa mnaitana mpaka kuna jina ambalo wanaitanaga, mko mnaitana jina gani lile, kina dada ambalo wanapenda kuitana undugu, yule shoga yako ambaye mlikuwa mnaitana undugu, yule shoga ambaye ulikuwa ni pika na kupakua, ilikuwaje mpaka leo amzungumzi? Yule rafiki yako ambaye mlikuwa mnapeana michongo, yule rafiki yako ambaye ilikuwa ifiki haipiti siku bila kuwasiliana, ilikuwaje mpaka leo amzungumzi? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kwenye lana sima mambo vipi?
1: Shwari baba manga.
0: Wewe imekuwaje mpaka leo mzungumzi? Oya mzee. Halo. Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Utania radhi kwa kukata simu yako na usinisikilizie kwenye radio, maana tutatumia muda mrefu sana kueleweshana. Kwenye lana simu mambo vipi? Okay. Kwenye lana simu mambo vipi?
2: Mambo poa kabisa baba mangu.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa wapi?
2: Sauti ya Evaristo Mbungu niko Mbigiri.
0: Yule rafiki yako ambaye mlikuwa mmeshibana, rafiki yako ambaye mlikuwa mnapeana michongo, imekuwaje mpaka leo mzungumzi?
2: Baba manga, mimi ninachokuambia,
0: yeah,
2: rafiki yako ndo anakuaga adui. Ndio maana nasema kikulacho kingoni mwako, unaweza mkaachana na rafiki lakini baadaye ukaongea naye kabisa.
0: Yeah.
2: Kwa sababu
0: yeah,
2: mmepishana kitu kidogo tu, rafiki akasusa kabisa. Kwani unaamua unasusa?
0: Wewe kwa upande wako ilikuwaje?
2: Ah, mambo madogo tu unaanza katokea, mtu akaanza kusema mimi rafiki yako huyu namuelewa yule.
0: Yeah.
2: Yule anachoongeaza mtaani sio amekuteta, amefanyia nini? Kwa uongo tu akakupishanisha, akasababisha mpishani.
0: Kwa hiyo wewe na rafiki yako kitu ambacho kilifanya msiongee ni maneno ya watu.
2: Maneno ya watu ndio yanayofanya baba.

0: Pole sana, tuondoke na watu watatu mzee wangu.
1: Bwana, nianze na Adidas Kilale, aniamshia Mzabengo, Michael Alema, Sipi Yanchanga pamoja na Ezekiel Mula na Jira Dipuluga. Tuko pamoja sana.
0: Na ila noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu endelea kubaki na 88.9 sinewe. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840. Kwenye ilana simu, mambo vipi?
1: Kwema.
0: Yule rafiki yako ambaye mlikuwa mnapeana michongo, haipiti siku mjawasiliana, lakini sasa hivi amwasiliani. Ilikuwaje mpaka amwasiliani?
1: Kwambie kitu baba manga.
0: Okay.
1: Nakuta mtu pengine yani nimeshibana kabisa, rafiki yako wa damu kabisa.
0: Okay.
1: Sasa inafika mwisho wa siku akasema, bwana, naomba uniazime hela kiasi fulani. Na hiyo hela mnayopeana sio mpaka mwende mwitane na watu, nikisema huyu rafiki yangu wa miaka yote.
0: Oh yeah.
1: Bwana shingapi? Mimi hata 200. Mfano si kama nao kia tawa tupali huko. Wako na mara mtu na wamefika chapa tupali unahuza. Mwenzio akasema kila zamani kashinule kuni na mpa hiyo. Hata mshasiku yeye unampa hiyo hela. Basi akafanya kazi yake. Basi kukuta siku zile dani ya kia mefanya. Hata kwa sababu na kaleka mzigo viki ni nami. Ni nami niende kufanya kushuri ama ni walipa kanya kazi. Utakuta hapo yale hata kusalimia hamna.
0: Naam.
1: Yeah. Maana inafika mahala watu kama hao ndani wanakuwa wabaya sana. Kwa duniani inakuwa hamna. Naam. Maana inakuta amsalimiani yeye mwenyewe akusalimia eti wewe mwenye mali. Sasa pale mpaka unafika mahala unawaitia watu. Maana mzee mimi kuna moja mbili tatu. Sasa mtu anachangaa sema hao watu marafiki. Kidogo tu kwenye mbali kwenye shauri wako pamoja. Sasa leo vipi? Ilani jamani mwenzio kuna moja mbili tatu. Bwana mambo kama haya bwana tokana kwa kwenye hela. Basi.
0: Felix Magua atakotokea pande za Uyore Kituru, pamekucha vipi?
1: Bwana mshukuru Mungu tumekuja salama. Sasa hivi nipo njiani naenda kupambana huko ndani ndani wao.
0: Yeye anakubali muda wa kazi mzee wangu, na ni muda mzuri wa kwenda kupambana, tuondoke nao.
1: Bwana ngoja niende kwa hizi Singalinga pande za Kalenga. Bwana kwenye ekili mbutwa ilasu tiipanga mbala mazani wa jikila jola ni mkupala kumiezi kwa ndoga masinga ando nyamani zende kucheza nukweta ndio mpango mzi mama ni
0: yeah, inanoma saluti sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha. Endelea kuisikiliza 88.9 sinio. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye lana simu, mambo vipi?
2: Mambo poa, bali baba mama ndani ya studio.
0: Ya salama. Yule rafiki yako ambaye mlikuwa mnapeana michongo, mlikuwa mnawasiliana kila kila siku. Ilikuwaje mkawa mwasiliani tena?
2: Uzuri mimi sijapotezana nao, ijapokuwa tu ameondoka kidogo hapo maeneo ya Dodoma Dodoma huko.
0: Yeah. Nimesema
2: tu kwa sababu hatuwasiliani kwa sababu namba zao zipo.
0: Ongelea kwenye simu yako mzee. Yeah.
2: Ila nawapenda sana rafiki zangu.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kio wapi?
2: Sipi Yanchanga, napatikana Mawala moja.
0: Yeye anakubali sana kutokea kita hicho cha Mawala, tondoke nao.
2: Sande, twende hapo kwa Felix mwana wa Mangwata, twende kwa Hamza Sengo, Michael Walema, bila kumsahau Ezekiel Mlula tunamwekea ujumbe nasema hivi.
0: Oh yeah.
2: Umezetu zidadi mkunguma kumishike mkono kwa hali ya yake alionayo ba.
0: Aya, okay, Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi apone, apone mapema. Nambari ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kujala na simu, uvipi?
3: Kujala na manga, bali hapa studio.
0: Yeah, salama, weli kuwaje mzee wangu?
3: Mimi jamaa wangu tuliachana tu, alikuwa rafiki yangu sana.
0: Oh yeah.
3: Watu tunafanya wote mpindi huko kwenye mashamba ya chai, kiwanda cha chai. Katingana tu jamaa alienda mgororo huko, mawasiliano yakawa hamna mpaka leo.
0: Unaitwa nani, unasikiliza shemu dau ukiwa pande gani mzee wangu?
3: Naitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kivalali, Simbi Zunga.
0: Yanakubali, tuondoke nao mzee.
3: Asante sana. Nianze na Hamza Sengo Mbaba akiwa na Raiko Walema, nije kwa mzee Gerald Fruge na Supriani wa Mawala, huyu nimempata nimwambie.

0: Asante sana, malizane na huyu Felix Mangwata akiwa Bangola Koka.
1: Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, na ruka nao, share na sisi kupitia nambari 0766742972. Yule rafiki yako ambaye mkuwa mnaitana mpaka undogo nini, imekuwaje mpaka sasa hivi amzungumze?
2: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: anakwambia kijora cha Bukumbili unajikuta maele. Ah, noma kabisa. Unasema mimi rafiki yangu nilimkopesha hela baadaye akakataa kabisa kama sikumkopa. Ndo chanzo cha kugombana. Frank Mlota kutokea pande za Iringa, kijiji cha Kilambo Igula, unasema huko kumekucha salama, kumetulia. Marafiki ndio wanaochonganisha, sio watu wengine. 88.9 ambayo unaisikiliza muda huu. Rebecca kutokea pande za Kiesa unasema wewe kitu ambacho kilikufanya ukagombana na rafiki yako ni masuala ya fedha. Unasema rafiki yako alikukopa na mwisho wa siku hajarejesha, na mpaka leo hamzungumzi, lakini mlikuwa mmeshibana sana. Rafiki yangu niliachana naye, alianza kumtongoza mke wangu, nikaona huyu hafai kuwa rafiki tena. Unasema tuondoke na mbwa mwelu akiwa pande za Itamba, Justin Mnyagani akiwa pande za Ifunda, Kivalali, bila kumsahau Justin Kalinga akiwa Kalenga. Ujumbe na wapenda wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Huyu rafiki hafai kabisa, anamtongoza mpaka shemeji. Inoma kabisa. Tuondoke na Spirani Changa, Justin Mnyagani, babake na Sheila Richard Ngingo, Ezekiel Mlula, Everasto Mbugu, Felix Magwata, unasema unasikiliza pia show Kumekucha kwa Riziki Mtatukolo chako Mgwele, bila kumsahau Robati Mfungwa na ubavu wake unaitwa Gadidas Club, Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali. Unasema kumekucha kwa Lubeni Madebwe, Felix Magwata, Mgwa Mwelu, Richard Richard Ngingo, Zakaria Mayemba, unaitwa kule Nichoga kutokea pande za Limba, Remija Mwagamba kutokea pande za Malagosi unasema kumekucha kwa FM Butwa. Aisikilize 88.9 FM Butwa, mmoja wako unanikimbia. Lubeni Madebo, Elastombana na dawa wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Ongea na mshauri Jero Nyali, Elastombana Jordan Mkupala, unaitwaga Dennis Muyala kutokea pande za Malagosi. Kumekucha kwa Masai Mtavangu, Jordan Mkupala na Ezekiel Mlula. Unaitwaga Zakaria Mayemba kutokea pande za Mtili Mufindi. Kumekucha kwa Riziki Mdeka, Rodriki Mdeka, Fredi Sanga, unasema unaitwaga Jamesoni Dunda kutokea pande za Kipaduka. Kumekucha kwa Justin Mnyagani, Elasto Mbugu, Ezekiel Mlula, Ezekiel Mlula, Jeradi Furuge, unaitwaga Mzasengo kutokea pande za Ilula. Kumekucha kwa Mzasengo, Michael Valema, Didas Klave, Everasto Mbugu kutokea pande za Mbigili. Ongea na mshua na kusikiliza Pangosi 88.9. Babake na Manka Kamdomo, Kamdomo kanatenganisha marafiki. Bodaboda unasema kwamba ebana ipo hewani, tuondoke na Gombisege, Maulus Kila Kiparabonge, unaitwaga Chako Mgwele, Mubena Alisi kutokea pande za Ngosi. Kumekucha kwa Felix Magwata, Mgwamwelu, Mkombozi wa Ngavo, unaitwaga Loni Nganunga kutokea pande za Mufindi Kianga, unaitwaga Tomasi Kalolo kutokea pande za Ilula Vikelo. Siku zote rafiki yako ndo adui yako. Kumekucha kwa Fazili Maduke, Bresoni Kibamba, na mwisho Raymond Miovela akiwa pande za Nyabula. Ujumbe kumekucha ni muda wa kupambana, si ndio? Kilichonigombanisha na rafiki yangu ni uzulumaji, ulikuwa unamaanisha kitu kama hicho. Unasema Erasto P Mala, tuondoke na Fatao Yastini Kalinga, Ruben Madebo, Agripa Samila na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Unasema kumekucha kwa Lenatusi Mgeni Kiparabonge, Aidani Fidege unaitwaga okay, na nomba babake na Manka Tulipa Mwinga, Zekeli Mlula kutokea Nyabula. Kumekucha kwa Lubeni Madebo, Yusufu Choga na Enjo Shukuru, unaitwaga Orifem Mumewa kutokea pande za Liamgungwe. Habari za hapo studio, kaka bodaboda iende kwa Wafatao Masumbuko, Mnyagala, Oscar Kawaganise, Maria Ndunga, Ajaba Jana na Oresti Mtete, Wailole Madukani, kaka jua sio tochi, tukachape kazi, uretwaga Silvanusi Tumbo, Walugalo njia panda Ilole, ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha muda huu, si wanakuambia hivi Zimbia. Okay. Anakwambia anaifanya nini apige kelele? Ayayay. Usisahau saa 11 Kibunda kinatoka humu ndani na kinaenda kwa washindi wawili, kama jinsi ambavyo jana aliondoka na ushindi. Wasikilize alafu nitaongea maelekezo.
1: Hello. Habari yako?
2: Salama, shikamoo.
1: Maraba, mambo vipi mambo?
2: Safi.
1: Wewe unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Naitwa Boaz, natokea Inde Kigonzile.
1: Kutoka Kigonzile. Moja kati ya watu muhimu sana wewe, leo ni mshindi wa Nuru Pesa, sio?
2: Ndio, nimeiona hadi message guys.
1: Ongea na ndugu yako.
2: Nimeamini Nuru Pesa kweli, ni kweli.
1: Umeamini eh?
2: Ndio, nimeamini.
1: Sasa kuna binti anaitwa Teddy, naye anaishi Kigonzile. Leo nitakukutanisha naye.

0: unajua sana kwa jina gani Esther?
1: Ndio hiyo Esther au Leila.
0: Ah, Esther au Leila.
1: Ndio.
0: Hongera sana, tukutakie kila la heri na endelea kucheza na Rupesa zaidi na zaidi ili uweze kushinda zaidi Esther.
1: Asante kwa kunipa mtaji, itaendelea kucheza na Rupesa wala kamani.
0: Ah, msalimie na nani basi?
1: Ndamsalimia.
2: Wewe unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao wataka kuwasikiliza. Dakika hizi bana, dakika za dua pamoja na sala. Unajua zinaweza pia zikabariki. Maana muda sio mrefu tunapiga break. Saa 11 dakika 40 mshindi mmoja anaondoka na ushindi. Huu tunampa pesa ya mtaji. Dakika 55 washindi watano wanaondoka na ushindi. Kwa hiyo wewe wenda ukaa ni miongoni mwa hao washindi ambao wataondoka na ushindi, si ndio bana? Fuata maelekezo ili uondoke na ushindi. Utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala kutoka. Rafiki yangu mama yake na aji kutokea pande za Kigamboni, umeshashiriki au unasubiri nini mama yake na G? Rafiki yangu Alfred Jago kutokea Simara, umeshashiriki au unasubiri nini rafiki yangu Alfred Jago kutokea pande hizo ambazo kwa hujamsikia vizuri? Ndugu yetu kutokea pande gani aliondoka na ushindi jana, huyu hapa, hebu msikilize tena.
0: Jina langu mimi ni Azori Orema kutoka hapa Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: No.

0: Msalimiane nani basi?
1: Ndamsalimia.
2: Endelea kuwa busy kuwekeza buku ili uondoke na ushindi kama Esther ambaye umetoka kumsikiliza. Mudau umeona bana anachana mambo ya mikopo. Mama yake na je ananiambia rafiki yangu alinishawishi tucheze mchezo, kumbe anataka anizulumu. Niliposhtuka issue nikakataa, akanichukia kimoja mpaka leo na anazidi kunichukia, ila mie sijali, yangu yananinyokea, kazi kwake maana mama majigambo na mikopo kama yote mamake na jie kutokea pande za Kigamboni. Sasa epuka mikopo, wekeza buku kwenye nunu pesa. Muda huu tunapiga break, ni muda sala pamoja na dua alfajiri kutokea pande za FM. Lisala nne la fata usitoke, mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi ambapo tutakuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu.
3: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور نمشكر من يزمونه سبحانه وتعالى أمبائي أمتوبتنا وحي بعد يكوى ألتوفيشا نكوكيي تترجيا من يزمونه ويوانديه مهومبا وانبينه نأرضي na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina, tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina, na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe afya, tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu iwe katika hali nzuri katika uchumi wake, na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu, lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani, wasamaahu na mbingu yake iwe na utulivu na amani, wa ardhahu na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini, tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma rzukuna alkhairati fi watanina, tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, mkuu wa mkoa, umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu, tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Bi rahmatika ya arham الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
3: 88.9 Nuru FM Mafinga.
0: Bwana Yesu asifiwe. Wasikilizaji wa Nuru FM, kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema, yeye ndiye Mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu Mfalme wa utukufu. Man

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza roho ya ongezeko, likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Boda Boda. Tulia sabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
2: Habari mnazo?
1: Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe.

Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: vizuri mwezi wa sita. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa na wengine wanasema labda tunawapanga watu? Sasa wewe ndio utupe ushahidi.
1: Yaani wacheze wacheze wacheze make uli walata wa amani.
0: Hapo mkimbizi wanakujua sana kwa jina gani, Esther?
1: Ndio, ilo Esther au Leila.
0: Ah, Esther au Leila.
1: Ndio.
0: Hongera.

0: Msalimiane na nini basi?
1: Ndamsalimia.
2: Ureza kuondoka na ushindi kama Esther saa 11 dakika 40 ambapo ndo doa ya kwanza, na doa ya pili ni saa 11 dakika 55. Doa ya kwanza tunakupa mtaji unaoanza mwezi huu wa sita kibingwa, na kila siku ni siku ya ushindi. Utaratibu wetu ni ule ule wa kuwekeza shilingi 1000, lakini kama unasikiliza kwa mara ya kwanza nitaugea maelekezo muda sio mrefu. Dakika ni ya 14 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni siku ya pili kuanzia tumeingia kwenye mwezi wa sita kwa mwaka huu 2026. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi, Ilula na sehemu yote ambapo unaponisikiliza. Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi mwana familia? Pande hizi za siasa ni kilimo pamekucha vizuri kiubaridi kwa mbali. Sijui pande hizo ambazo uko muda upa pamekucha vipi? Itakuwa ni vizuri ukashare na sisi. Kama unanisikiliza ukiwa Kiesa, unanisikiliza muda ukiwa Tumaini, unanisikiliza ukiwa Ipogoro, unanisikiliza ukiwa stendi ya zamani, na nambari ya kutuma ujumbe mfupi namba ni 0766742092, 0766742092, 0766742092. Mudao kama uko barabarani unafanya mazoezi, unaeka mwili sawa, barabara uelekee kwenye eneo lako la kazi, au mudao upo kwenye eneo lako la kazi uko unaisikiliza 88.9, mimi nikupongeze. Mudao tunakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, lakini pia endelea kutufahamisha pande hizo ambazo uko pamekucha vipi.
3: Mfumo upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi, ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Maeneo ya mkoa wa Kagera yanatarajiwa kuwa na hali mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo nyanda za juu kaskazini mashariki, pwani yetu ya kaskazini pamoja na mkoa wa Morogoro tunatarajiwa kuwa na hali mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine yanayosalia yanatarajiwa kuwa na hali mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Mkoa wa Dodoma tunatarajia

0: kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tutarajia hali mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na kwa mkoa wa Arusha tutarajia hali mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache.
1: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, mtoka kusikiliza utabiri wa hali ya hewa siku leo na siku zijazo sinio kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania. Nambari ya kupiga simu uishie na sisi ulipo pamekucha vipi, nambari ni 0735 01 880. 0735 01 880 ndio nambari ya kupiga simu. Hebu msikilize mheshimiwa mbunge kutokea Dodoma, kutokea Kigoma mjini pale, Baba Levo. Hebu msikilize, alafu utaniambia wewe unaungana naye kwa asilimia ngapi na unaungana naye kwa lipi, kwa sababu amezungumza mengi hapa. Wewe kwa upande wako unaungana naye kwa lipi? Hebu msikilize hapa.
2: Wakati unamtetea mwanamke kuhusiana na ukatili wa kijinsia, ni lazima na yeye mwenyewe umfundishe namna ya kutojiingiza kwenye ukatili wa kijinsia. Yapo mambo ambayo yanafanywa na wanawake yanawaingiza automatically kwenye ukatili wa kijinsia, na nitayataja hapa na wao wanawake watakuwa mashahidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, uwezi kuwa umeishi na mwanamke ndani, anakusingizia ujauzito, unaulea miezi 9. Anazaa mtoto, unamlea mtoto, anafikisha miaka 10. Baadaye mnagombana kidogo, anakwambia hata mtoto mwenyewe sio wako. Ipo namna mwanaume yote, ipo namna ambavyo mwanaume anaweza kureact katika hasira. Na kuna namna, kuna wanaume wanaweza kuvumilia hasira, na kuna wanaume wengine wakati wanapambana na hilo neno ulilomwambia unatokea ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tuwe wa kweli wakina mama, mimba sio ya mtu, mwambie usimbebeshe mzigo mwanaume ambao sio wa kwake. Wapo wanawake, wapo wakina mama amesomeshwa, mtu anahangaika, ameacha kusomesha ndugu zake, wadogo zake, anamsomesha binti kwa kuamini kwamba atakuja kufunga naye ndoa ili waweze kuendesha familia. Akishamaliza kusoma anamuona yule mwanaume afai, anamgeuka. Ukimgeuka huyu mtu, familia yake yote inaambia tulikuambia, tulikuambia. Mwisho wa siku haya matendo yanaleta hasira kali sana kwa wanaume. Lakini lingine ni kuhusu wanaume, Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara

0: kufanyiwa wanaume na wanawake. Elimu nyingi imekuwa ikitolewa hata vipindi vya redio. Ukisikia vipindi vya redio, elimu vinazoitoa ni kama vinawafundisha wanawake waende wakapambane na wanaume kwenye nyumba zao. Lazima mjue wanaume wako humu ni mashahidi. Wanaume tunaoa wanawake kwa namna ambavyo tunataka sisi, kwa sababu sisi hatuolewi, sisi tunaoa.
1: Mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini pale Baba Levo aliongea bungeni pale, si ndio? Wewe kwa upande wako unaungana naye kwa asilimia ngapi, na lipi ambalo wewe kwa upande wako limekugusa, unaona kabisa hili hili kweli? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292, au ni lipi ambalo limewahi kukukuta kati ya yote ambayo ameyazungumza kwenye lana simu? Habari ya asubuhi.
2: Swali baba mango.
1: Wewe ni lipi ambalo kwanza limekugusa?
2: Aisee, swala ujauzito leo baba mango.
1: Okay.
2: Kwa kweli wanawake kama walikuwa wamefikia hatua kuweza kusikiliza hilo jambo, wajaribu sana kuweza kubadilika sana.
1: Umeweka kutana.
2: Okay. Muangalie baba mango.
1: Oh yeah.
2: Yaani kwenye swala ujauzito wao ndio wanajua na wanaweza kufikia hatua kuweza kutengeneza mauaji mengi. Unajua mtu kaweza kumwambia kwamba bwana hii mimba sio ya kwako. Mtu amelea miezi 9 alafu siku ya siku mtoto ametoka anaambia sio mtoto wake. Unategemea hapo inachukuaje?
1: Okay.
2: Yaani hapo moja kwa moja mtu anaweza kachukua kitu kimoja kinaitwa hasira akatengeneza kesi ya mauaji. Sababu ni jambo la ni jambo la kuumiza sana.
1: Na wewe kwa upande wako wewe kutana na changamoto kama hiyo?
2: Hiyo changamoto baba manga mimi wewe kutana nayo mwaka mmoja alipoaga kule kwa rafiki yangu mmoja. Yaani amelea mtoto mpaka amefikisha umri wa miezi 12. Alafu siku ya siku anamwambia mtoto sio wako, mtoto wa mtu fulani. Alafu hata mwenyewe aliniuma yani kwa upande fulani.
1: Alikuwa ni mke wake wa ndoa au alikuwa tu ni binti ambaye yupo naye kwenye mahusiano?
2: Yaani ni mke wake wa ndoa kabisa, na miaka naye karibia 7, afu mtoto ana miaka karibia 12. Yaani ukija sehemu ikaonekana yule jamaa, yaani yeye kwa haraka haraka alipompenda yule mwanamke.
1: Okay.
2: Akamuoa kabisa, hivyo muoa imefika siku ya siku amemlea yule mtoto mpaka ameasikia tu ameenda shuleni, afu siku ya siku anamwambia mtoto sio wake.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa wapi?
2: Hapo ndio mko kutoka Isimani Mangawe
1: hapo. Isimani Mangawe pamekucha vipi?
2: Bana kumekucha shwari kabisa baba manga, hapa kumeshafikia na kuweza kwenda kupambana huko banangu kujirudisha vima zao nyumbani.
1: Yeye anakubali tuondoke na hatua tatu muda wa kazi hiyo.
2: Moja kwa moja kwa baraka Kinami hapa, baba baraka Kinami. Umekuja baba, tuondoke twende tukafanye kazi. Mtu wa pili moja kwa moja kwa mzee mwakio hapa Isimani Mangawe. Ambia mzee tumeshakuja twende tukafanye kazi vima zao shambani. Mtu wa tatu.
1: Oh yeah.
2: Moja kwa mzoe kwa mzee Furugi hapo, na mzee Furugi mzee wa pili hapo nakuja kuangalia ngala vitungua hapo nje mtendeza yeye kulima hapo. Kunyumbe.
1: Okay.
2: Kwa mama tuangalie tunalokuwa tunafikia tu kwa hapa majukumu wazee. Tuwapatie majukumu yanayoeleweka, sio kuwakataa mimba kama ni kwako.
1: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo za Isimani, endelea kupiga kazi huko na isikiliza 88.9 mara tayari pamekucha na ni muda wa kazi pia. Kwenye lana simu mambo vipi?
3: Hapo kwa baba manga bali ya studio
1: hapo. Yeah, salama. Kwenye yote ambayo ameyazungumza, lipi ambalo limekugusa wewe kwa upande wako?
3: Kiki ukweli jambo lililonigusa hapo kwenye kukataliwa mtoto. Mtoto umemlea wewe mwenyewe, unajua kabisa nimehangaika naye, alafu mama mtakatifu anakuja kuambia huyu mtoto sio wa kwako. Aloa inauma na inaniumiza sana.
1: Kwa hiyo na wewe kwa upande wako unamaanisha umewahi kukutana na kitu kama hicho au umewahi kukutana na kisa? Yeah. Limewahi kukutokea hilo?
3: Matamshi hapo. Haya matamshi hapo.

0: wako wa ndoa huyo?
1: Ndio.
0: Na tofautiana tu kidogo, anaanza kukuambia kwamba mtoto wako sio mtoto huyo, mtoto wako sio
1: yani mtoto yeah. wa kwangu ananiambia sio wa kwangu, anaanza kumuuza mtoto upande wa pili.
0: Na ni mke wako wa ndoa?
1: Ni sahihi kabisa, ndio hivyo.
0: Asiye pole sana.
1: Asante ndugu.
0: Yeah, tuondoke na watu watatu mzee, tufahamishe pia unaitwa nani na upande hizo ambazo uko pa mekucha vipi?
1: Kwa majina naitwa Cyprian Tanga, napatikana Mawala moja.
0: Okay.
1: Tuanze sasa kwenye upande wa ujumbe. Twende nikamwamshe ndugu yangu Gerald, nani Gerald, akiwa hapo Nyagu Dodoma. Twende kwa Ezekiel Muula pamoja na mzee Gerald Funuge, bila kumsahau huyu Justin Nyagani akiwa hapo Ifunda.
0: Dakika 40 ikifika na toa mtaji, na huu mtaji unaenda kwa mtu mmoja kwa wekezaji wa shilingi 1000. Leo Jumanne ya pili ya mwezi huu, leo ni Jumanne ya kwanza, lakini ni siku ya pili ya mwezi huu wa 6, huenda ukaondoka na ushindi. Hebu fikiria siku ya pili tu unaondoka na ushindi. Najua kuna mipango ambayo uko nayo kwa mwezi wa 6, labda mpaka leo hujalipa hela ya kodi, si ndiye? Ukiangalia kuna sehemu ulikopa inabidi urejeshe, mambo ni mengi sana. Sehemu pekee ambapo unaweza kuondoka na mtaji na ukaanza alfajiri ya leo kibingwa ni kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Dakika 40 ikifika, mtaji unaenda kwa mtu mmoja, lakini dakika 55 wanaondoka na ushindi watu wawili. Hebu msikilize huyo ambaye anaondoka na ushindi. Dakika zinakimbia sana, eh. Hebu msikilize hapa.
2: Jina langu mimi ni Azori Orema, kutoka hapa Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Esther George. Naongea na Esther Edi Ningimba kutoka Mkimbizi.
2: Esther, hi.
3: Hi.
2: Mambo?
3: Poa.
2: Kuna jambo lolote ambalo umeliona kwenye simu yako, Esther?
3: Ndio, nimeiona

0: vizuri mwezi wa sita. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama ni pesa tunatoa pesa na wengine wanasema labda tunawapanga watu? Sasa wewe ndio utupe ushahidi.
1: Yaani wachezo wachezo wachezo make uliwaraka wa amani.
0: Hapo mkimbizi wanakujua sana kwa jina gani, Esther?
1: Ndio hilo, Esther au Leila.
0: Ah, Esther au Leila.
1: Ndio.

0: msalimie na nani basi?
1: Ndamsalimie.
2: Unaweza kuondoka na ushindi kama Esther na Jumane. Leka ni Jumane nzuri. Dosco mbili saa 11 dakika 50 na dakika 40 ya kwanza. Ambiwa natuwa pesa ya mtaji kama jinsi ambavyo Esther aliondoka na pesa ya mtaji. Ndo ya pili ni saa 11 dakika 55. Nilea kwa bize kuwekeza buku ili alifajiri ya leo. Mbana ya uyanze kibingwa kabisa sinio. Endelea kufata wa maelekezo ambayo nimekuelekeza. Kwa jana na sima mbu vipi?
3: Salama kabisa ba. Habari za hapo studio.
2: Yeah, salama. Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
3: I see, mimi kwa jina naitwa Baraka Chinami kutoka Isimani Mangawe hapa.
2: Kwa yote ambayo amezungumza, lipi ambalo limekugusa kwa upande wako?
3: I see, baba Manga, mimi najua ni walalamikaji ni wengi sana, huwa nasikia wanasema hayo maneno kusema bwana mezingiziwa, wana mtoto sio wako, mara nini, wanapata maneno mengi sana kabisa. Ila mimi sijawahi kuwepo mimi kabisa, baba mama.
2: Wame nini?
3: Sijawahi mimi, yani kuona kama mimi mtu amenizingizia yani.
2: Amekusingizia. Oh yeah?
3: Amenisingizia.
2: Yeah. Baraka kina yeah. Amekutokea Sivari Mangawe tondoke nao.
3: I say, baba Manga.
2: Okay.
3: Wa kwanza kabisa namwambia Alphonse Wilombo, nimekupata sana kabisa, ujumbe wako na kurudishia kama kawaida. Namkuta hapa Fabian Mdee mpande za Isimani Mangawe, namwambia msalimie na Chesco Mponda. Alafu wa mwisho kabisa siwezi kumsahau hapa Godi Mkalawa na mke wangu Latifa Lisu ile pande za Isimani Mangawe hapa, ujumbe.
2: Oh yeah.
3: Ukitaka kuijua njia ya mkato, kura na uri Baraka Kinami Mangawe na go out hapo.
2: Aina na mashukrani sana kutokea pande hizo za Isimani Mangawe, hawato kusingizia tena sinewe. Kujilana si mambo vipi?
4: Safi babanga, bali za leo.
2: Yeah, salama. Kwenye yote ambayo amezungumza, lipi ambalo wewe limekugusa?
4: Aise hapa mtaani humu tunao mengi tu hayo. Mimi nilionigusa la kuhusu watoto, kwamba unalea mtoto anaenda shule, labda anamaliza darasa la 7, unaambiwa huyu mtoto kumbe sio wako.
2: Yeah.
4: Ah, hilo ndo maana watu anachukua jina asira mpaka anakuwa mambo mengine.
2: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
4: Naitwa Mzee Furuge, ni kwa ndani ya Matunguru moja hiyo.
2: Eh bana, eh Matunguru pamekucha vipi?
4: Pako safi kabisa, ila pana upepo hivi. Sio mwenzangu hapo vipi?
2: Yeah, sijajua kwa sababu si unajua niko ndani nini.
4: Lakini vitu kiwinda tunakiona au mwenzangu hapo huko ndani kuna joto zuri bwana.
2: Humu ndani kila saa unasikia baridi. Tuondoke nao.
4: Asante baba babanga. Ngoja nianze na mtu mmoja anaitwa Alphonse Romo, nimempata akiwa hapo Isimani.
2: Okay.
4: Alafu nije na bwana Kitia Nchanga akiwa hapo Mawala, nimempata. Nije nimalize na mchoyo wa salamu huyu bwana Baraka Kinami akiwa hapo Isimani Mangawa, niamte na Justin Mnyagana akiwa Ifunda, ujumbe.
2: Okay.
4: Wakina mama wajirekebishe kwa kweli, akiona mzigo sio wa kwake. Aseme tu kwamba bwana mwenzio kama unalea letu, lakini sasa tunamkuta mtu anasema ili wewe mwenyewe akienda kwa wewe mwenyewe hiyo alo
2: anakuwa na kadi mbili. Ewarae, ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, naruka nao bodaboda ambao unasikiliza, karibu.

Bwana. Yeah, tutakusikiliza muda huu dakika 36 mara baada ya 11 za alfajiri. Nimesema ikifika dakika 40 ndoto ya kwanza inachezeshwa hapa. Kabla sijasoma ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mudano kwa unaendelea kushare na sisi ulipo pamekucha vipi? Wacha ni kuelekeze maelekezo ya mwisho kwa ndoto ya kwanza ambayo inatoa pesa mtaji mabibi na mabwana. Si ndio bana? Na utaratibu ni huu. Sio kusema maana mbona kama ndoto imechezeshwa. Alafu maelekezo hujatoa, si ndio? Hizo lawama si hatuzitaki, kwa sababu si furaha yetu ni kukusikia ambaye unasikiliza radio unaondoka na ushindi, si ndio? Ikifika tu dakika nikimaliza kutoa maelekezo na mimi nitakuwa nimefika dakika 40, kwa ukitumia ukifuata maelekezo muda huu uende kuondoka na ushindi kwenye ndoo ya kwanza ambayo inatoa pesa ya mtaji, na pesa ya mtaji inaenda kwa mtu mmoja, si ndio? Utaratibu ni ule ule, lakini kama wewe unasikiliza kwa mara ya kwanza na unatumia mtandao wa Vodacom hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba weka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Airtel ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala, si ndio? Barabara tu ya kumsikiliza huyu ambaye aliondoka na ushindi jana na ichezesha draw.

0: unajua sana kwa jina gani Esther?
1: Ndio hilo Esther au Leila.
0: Ah, Esther au Leila.
1: Ndio.
0: Hongera sana, tukutakie kila la heri na endelea kucheza na Rupesa zaidi na zaidi ili uweze kushinda zaidi Esther.
1: Asante kwa kunipa mtaji, itaendelea kucheza na Rupesa wala kawamani.
0: Ah, msalimie na nani basi?
1: Ndasalimia.
2: Hai, tayari drome nimeshachezesha na mshindi mmoja ameondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza ambayo imetoa pesa ya mtaji, kwa tumbakiwa na draw moja ambayo itakuwa ni saa 11 dakika 55. Washindi watano wanaondoka na ushindi. So mshindi ambaye ameondoka na ushindi, tazama kwenye simu.

0: kwenye simu yako nambari yako ni 06 96 63 98 06 63 96 06 63 98. So muda unakimbia sana, si ndio? Tumbakiwa na washindi watano ambapo do itachezeshwa saa 11:55. Ikifika washindi watano wanaondoka na ushindi. Kwa hiyo ambaye ameondoka na mtaji muda huu nambari yake na zana 06 63 98 98, si ndio? Ameondoka na pesa ya mtaji. Muda una anaruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Oye, unasema kaka, hata mimi hayo yamenikuta. Japo kwa hujasema ni kitu gani kimekukuta, kwa sababu amezungumza mengi. Unasema kumekucha kwa Luambano Mfilingi akiwa pande za Uyore, Felix Magwata akiwa Uyore, Kituru pamoja na jirani yangu Everasto Changamke akiwa pande za Kituru. Hivi ni Changameke au Changamke? Mara umeandika Changameke. Unaitwaga Bona Bazengo kutokea pande za Kituru. Shukrani sana Bona kutokea pande hizo za Kituru. Unasema Luka Mbwelwa kutokea pande za Lumuli. Unasema unanisikiliza kwa uzuri, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Unasema mbunge yupo sahihi, ameongea jambo la msingi linalosababisha wanaume waonekane wanyanyasaji wa kijinsia, kwani wanawake wenyewe wanasemaje? Watasema watatoa pia mtazamo wao. Unasema huyo mbunge nampa 100% kwa kuwa yote aliyoyaongea yapo kwenye jamii zetu, kwenye jamii zetu. Erasto P Mala, tuondoke na Steni Kalinga, Ruben Madebwa, Agripa Samila, Dennis Muyala, Remeja Mwagamba pamoja na Stella Mgwamwenda. Anadoma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Ongea na Mshua. Okay. Unaitwaga Tomasi Kalolo, Kalolo kutokea pande za Ilula Vikelo. Unasema hapa kumekucha na mawingu kiasi na upepo kiasi. Tuondoke na Raymond Biovela, Ezekiel Mlula na mwisho Jerry Furugi akiwa pande za Matunguru. Ujumbe, tuendelee kuisikiliza Nuru FM. Alichokiongea mbunge ni kweli kabisa, tunaona kila leo kwenye jamii, kikubwa wanawake wao wa kweli ili kupunguza ukatili. Nasomeka kama Jimson Dunda kutokea pande za Kipaduka, ambapo unaponisikiliza muda huu. Nasema kumekucha kwa Mza Sengo, Michael Valema, Didas Kilave, Jeradi Furuge, Yuda Maduke, Verasto Changamke, Felix Magwato, Mivukionza, Verasto Mbugu kutokea pande za Mbigili. Unasema asilimia mia na munga mkono. Tuondoke na Boto Lanzali, Mazo Fidege, Baraka Kinami, Zinadi Mkogomasi na Sikilani Changa, Mza Sengo kutokea pande za Ilula Soko. Unasema kumekucha, unaitwaga mamake na Epia, mamake na Loveness au Mrs. Franki Mdota kutokea pande za Iringa, kijiji cha Igula Kilambo. Sisi tulishamka aina nao mashuhu kani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Endelea kuisikiliza Nuru FM. Ngera Mshua, kumekucha kwa Mzigaradi Furuge, Claudi Mutula, Akulani Choga, Mwevo Kionza, Felix Magwata, Eden Mlangwa, Justin Kalinga na Michael Valema. Unasema isikilize 88.9 alfajiri hii ya leo. Endelea kushana sisi ulipo pamekucha vipi. Na kama ndo unawasha redio, tukua tunazungumza, maana kuna mtu kaniambia hivi, mnazungumza nini? Wewe kama ndo unawasha redio, hebu msikilize mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini pale, kwa haya ambayo aliwazungumza pale bungeni, alafu shana sisi wewe kwa upande wako limekugusa lipi?
1: Wakati unamtetea mwanamke kuhusiana na ukatili wa kijinsia, ni lazima na yeye mwenyewe umfundishe namna ya kutojiingiza kwenye ukatili wa kijinsia. Yapo mambo ambayo yanafanywa na wanawake yanawaingiza automatically kwenye ukatili wa kijinsia, na nitayataja hapa na wao wanawake watakuwa mashahidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, huwezi kuwa umeishi na mwanamke ndani, anakusingizia ujauzito, unaulea miezi 9, anazaa mtoto, unamlea mtoto, anafikisha miaka 10, baadaye mnagombana kidogo, anakwambia hata mtoto mwenyewe sio wako. Ipo namna ambavyo mwanaume anaweza kureact katika hasira, na kuna wanaume wanaweza kuvumilia hasira, na kuna wanaume wengine wakati wanapambana na hilo neno ulilomwambia unatokea ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tuwe wa kweli, wakina mama, mimba sio ya mtu. Mwambie usimbebeshe mzigo mwanaume ambao sio wa kwake. Wapo wanawake wapo akina mama amesomeshwa, mtu anahangaika, ameacha kusomesha ndugu zake wadogo zake, anamsomesha binti kwa kuamini kwamba atakuja kufunga naye ndoa ili waweze kuendesha familia. Akishamaliza kusoma anamuona yule mwanaume afai, anamgeuka. Ukimgeuka huyu mtu, familia yake yote inaambia, tulikwambia, tulikwambia, mwisho wa siku haya matendo yanaleta hasira kali sana kwa wanaume. Lakini lingine ni kuhusu wanaume. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara hii

0: lazima mjue wanaume wako humu ni mashahidi. Wanaume tunaoa wanawake kwa namna ambavyo tunataka sisi, kwa sababu sisi hatuolewi, sisi tunaoa.
1: Oh yeah, umemsikiliza Postinio kwenye Lana Simu mambo vipi? Kwenye Lana Simu mambo vipi? Hello?
2: Kama hapa Bamanka.
1: Yeah, mambo vipi mzee?
2: Kwema mzee baba.
1: Yeah, umemsikia vizuri hapo. Weko upande wako lipi?
2: Yani kwa kweli nimemsikia vizuri sana. Kwanza inauma sana. Unajua vitu vingine mtu anaweza kutengana na ndugu zangu kabisa. Unajua jamani, mwenzenu na mpenzi wangu nataka nimsomeshe.
1: Kwa
2: hiyo sio kama matumizi kwa ndugu imekuwa machache kidogo, tunaelewa tena.
1: Labda Kigoma kutoka Iringa kwenda Kigoma labda wapi.
2: Nauli mara nini, mara kuna nguo zazo kwa juwezi na nini. Siku ya siku akamdanganya mtu yeyote yule kule, akakuacha. Wewe unaweza kuchukua na msongo wa mawazo. Kuna watu wengine wanapelekea watu kunyonga. Yaani kuchukua maamuzi ya kila mwingine ndio kwa sababu ukamkata mtu na panga tu wote bana mpote ile ambayo nimekusomesha hapo mnisali tena. Kwa hiyo vitu vinauma sana. Kama leo hii kama sio wanaume ni wajinga, sio wajinga.
1: Nitolea
2: kwa moyo wote. Lakini wenyewe wanatusaliti. Kwa kweli kama mbunge tu asigoma huyu baba lemu. Kwa kweli ameguza kila mioyo ya watu wanaume kwa kweli.
1: Hivi kosa linakuwa ni la huyu ambaye amemsomesha mtu ambaye yupo naye kwenye mahusiano, au huyu ambaye amekuwa naye kwenye mahusiano amesomeshwa na mwisho wa siku ameenda kuolewa na mtu mwingine?
2: Ni hivyo kweli mzee baba, inauma sana. Watu wanapenda sana. Kwa sababu mtu anagaramia sana. Unaweza kuona mtu lazima miaka mitano mtu namsomesha. Siku ya siku mtu amekumalizia ile amekualikia kabisa, ameuza madamba labda, umeuza labda kuna viwanja fulani hivi, kwa sababu baadaye tukagua pamoja bila hiyo kupata kazi kwa walimu za nini. Turudishe mali zilizouza watu nasoma. Lakini siku ya siku tunakufanya namna hiyo. Kwa kweli inaumiza sana.
1: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kio wapi?
2: Mi naongea na kushoto pila kutoka Mfindi Kibaoni.
1: Yeah, Mfindi, pamekucha vipi?
2: Kwema kabisa, kukuweza mshukuru Mwenyezi Mungu, anga njeupe kabisa, na watu wamfikaplika wanawajibika kwenye kazi zao.
1: Umewahi kusomesha?
2: Ni kweli. Nile moja wame wanangu, nende moja wame nimamusha na nini.
1: Okay.
2: Asa imu kawangu.
1: Oh yeah.
2: Wapili zawadi mgala. Amusha mtakakangu, jasi mnyaka na kiwapo ifunda hapo.
1: Ainanoma saluti sana, usikute umewahi kusomesha nini. Lakini usisahau tarehe 28 ya mwezi wa 6 itakuwa ni siku ya Jumapili, tunakutana pale Savannah Lounge. Nitakuwa na sherehekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Nimekuwa na utaratibu wa kusherehekea kila mwaka, na nimekuwa na sherehekea kwa shika mkono wale wasanii ambao wanajitafuta kwenye games. Ndio nimekuwa narudisha pia kwa jamii kwa shika mkono wale ndugu zetu ambao wana vipaji vya kuimba, si ndio? Na nilianza mwaka juzi, nilianza na Kuslavu ambaye yuko sasa hivi kwa Rayvanny pale. Mwaka jana nikaondoka na wawili ambao sasa hivi wanafanya kazi zao Dar es Salaam, Jacketi pamoja na PopQ. Lakini kwa mwaka huu, kwa wewe ambaye kuna ndugu yako ambaye ana kipaji au wewe ambaye una kipaji, kwa sababu hii ni fursa pia kwako, hiyo siku utapata nafasi ya kuonyesha kipaji chako, na ukifanya vizuri utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo moja jijini Dar es Salaam kwenye studio Apple Music. Lakini pia tutakushika mkono na mkono kwa safari yako mpya ambayo utakuwa unaenda kuianza, kwa kukupa shilingi 500,000. Lakini pia mshindi wa pili yeye tutampa 200,000 kama njia ya kumsupport kuelekea kwenye safari yake mpya ambayo anaenda kuifanya, si ndio? Lakini kwa wewe mwanafamilia, tumekuwa wote kwa miaka 8, ili si isi ya kukosa kabisa, kwa sababu hiyo siku pia tutakuwa pia na Lomboy. Ndo kwa mara ya kwanza narudi Iringa, kuanzia ametambulisha EP yake Mashine 3, ameachia nyimbo nyingi, amefanya kolabo na Mario, si ndio? Amefanya kolabo na Dole, amefanya kolabo na Jinako, na ameachia pia EP sasa hivi EP yake ya pili. Kwa ni mara ya kwanza anakuja kuperform track zote pamoja na track ambazo zinapatikana kwenye EP yake, kwa sababu ndo mara ya kwanza anarudi nyumbani, si ndio? Kwa hiyo usipange kukosa. Kiingilio ni shilingi 5,000 tu, na tiketi zinapatikana pa Nuru FM. Lakini pia unaweza ukawasiliana na mimi kama kwa maelezo zaidi, si ndio? Kama unahitaji tiketi nikuletee, unaweza ukanigusa kupitia nambari 0719431733, 0719431733, 0719431733, si ndio? Tumekuwa wote kwa miaka 8 sasa ni wakati wa kula bata pamoja, na tukio hili limezaminiwa na Nuru FM 88.9, Alex Shop Machine 3 za jimaarufu ngoza ndani, Jela Beauty Academy, Savannah Lounge, Jacks Outfitty, Kanga Production, I Can Stop Music Sound, Juve Man US Point, BTS Collection, Switch Award, Maxomatic, Uptown Record pamoja na Smile TZ Furniture. Tumekuwa wote familia, kwa hiyo hii sio ya kukosa. Bali na atakuwa pia na wadau wengine wa muziki, atakuwa pia na Rich Msafi na wengine kibao, lakini pia burudani atakuepo Lomboy, Konjo Tuimbe, unajua ile wewe hapo moyoni, mitano tena. Aisee rafiki yangu, hisi si ya kukosa, mwambie rafiki yako, jirani yako kwamba tarehe 28 Jumapili ya mwezi wa 6 sehemu pekee ambapo tunakutana ni Savannah Lounge, si ndio? Kwa kiingilio cha shilingi 5000, chukua tiketi yako mapema, tuje kusherehekea wote kwa pamoja, tuandike historia kwa pamoja, si ndio? Ikifika dakika 55 na chezesha draw ambayo itakuwa inatoa washindi watano, na ambao unanisikiliza muda huu, dakika zenyewe ndio hizi zimekimbia, nitachezesha dakika 57, dakika 58 ndio nitachezesha draw, si ndio? Yeah, tu ili nikupe muda mzuri wa kushiriki. Na utaratibu ni huu: kama wewe unaacha redio, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa, kwa wale ambao unatumia mtandao wa Vodacom ambao ni *150 *000 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya pesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kifika dakika 58 nachezesha draw, si ndio? Washindi watano wataenda kuondoka na ushindi. Wewe ambao unanisikiliza, wewe ndio ni miongoni mwa washindi watano ambao wataondoka na ushindi. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
2: Oh, salama kabisa baba Manga, habari za asubuhi.
1: Ya salama, umemsikia vizuri. Wewe ni lipi ambalo limekugusa kwenye yote ambayo ameyazungumza?
2: Imenigusa pakubwa sana.
1: Lipi hilo?
2: Yani nilishawahi somesha mtoto.
1: Okay.
2: Kwamba ni mtoto wa kwangu.
1: Okay.
2: Kamaliza hadi darasa la 7.
1: Oh yeah.
2: Lakini alipomaliza darasa la 7, nikamwambia sasa anataka kwenda sekondari.
1: Okay.
2: Akasema hapana, atasomeshwa na compassion.
1: Oh yeah.
2: Nikapata somesho na compassion wakati mwenye uwezo nao.
1: Okay.
2: Na nimeshatafuta shule. Ambayo kwanza mtoto sio kwako, unalazimisha nini?
1: Yeah.
2: Mtoto na yumba tu mtaani, unaona ni huruma.
1: Alikuwa ni mke wako wa ndoa au?
2: Hapana, sio mke wangu wa ndoa.
1: I say, pole sana mzee wangu.
2: Asante sana.
1: Unaitwa nani mbona unasikiliza radio kio wapi?
2: Hapa ni Evaristo Changamike kutoka Kitwiru. Baba Manga, kwanza nikupongeza kwa miaka 8.
1: Yeah, sio mchezo mzee.
2: Bwana nitajitahidi siku hii niwepo.
1: Mtoto darasa anakuwepo darasa la 2, si ndio? Noma. Tuondoke nao mzee wangu.
2: Ndio.
1: Tuondoke nao.
2: Hapa nianze na Bona Mazengo akiwa pale Kitwiru, nimempata, niende kwa Felix Mangwata. Namaliza moja kwa moja kwa yule bwana mdogo Evaristo wa Mbigiri, ujumbe kumekucha, twende kazini.
1: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuna jamaa amewahi kusomesha mtoto kuanzia darasa la kwanza, mama akiwa mjamzito, mtoto anafika darasa la saba kwenda form 1 ndo. Kwa jana na si mambo vipi?
2: Sasa bali hapo studio.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
2: Mimi naitwa Mamadu Mbingi nikiwa Kisiru hiyo.
1: Yeah, pande hizo ambazo uko pa amekucha vipi?
2: Hapa amekucha sasa kabisa.
1: Oh yeah. Wewe katika yote ambayo amezungumza, lipi limekugusa?
2: Mimi limenigusa hilo la kusema kwamba bwana mtu unasomesha afu tena na mwisho wa siku unakuja kuambia bwana,
1: yeah,
2: huyu mtoto sio wako. Hiyo bwana kweli naona sio sawa.
1: Tuondoke nao mzee wangu, tayari pamekucha, muda wa kazi.
2: Asante. Naomba nikalinie bwana Evaristo Chaganiko huyo akiwa Kitiru hapo. Na bwana Fix Mangwata akiwa hapa Bagulakoka. Bwana Bonas Mazengo akiwa Kitiru na mtejera Kifuluge.
1: Aina noma, saluti sana. Malizana na simu moja na donta ichezesha mara baada ya kumaliza simu moja. Endelea kuwekeza buku kwenye hizi dakika za mushauri, si ndio? Yaani kimalizana na simu anachezesha draw. Kwenye na simu mambo vipi?
3: Mambo poa kabisa baba mama.
1: Wewe unatokea wapi, unafahamika kama nani?
3: Sauti ya Evaristo Mbungu liko Mbigiri.
1: Yeah, Mbigiri pamekucha vipi?
3: Wala pamekucha hapo safi, upepo tu ndio unapuliza. Hapa tuko polini tunahangaika na maisha hii.
1: Hivi si ulipiga simu?
3: Naam.
1: Umepiga, hujapiga simu kwenye ile saa kweli?
3: Hapana, yale kwa Evaristo kiangamiki.
1: Oh yeah, karibu tunakusikiliza. Lipi limekugusa?
3: Bwana mimi kilichonigusa hapa kwenye hilo la kusomesha mtoto. Alafu na ile jingine kwamba wanawake wanasema haki 50 kwa 50 na sisi wanaume, ile aliyoweka ile sheria ilikosea sana. Kwa kweli mtaa hilo limenigusa sana, na pamoja na hii la kusomesha watoto, alafu mwisho usiku anasema huyo sio wa kwangu. Kweli hilo chukua, ndio maana sisi wanasema wakatili, sio wakatili kwa sababu serikali ikosea sana kuweka hizo 50 kwa 50.
1: Tondoke na watu watatu, mzee wangu tayari pamekucha.
3: Nianze na huyo ndugu yangu Evaristo Changamike, nimwambia nimekupata. Aenda kwa Jeradi Furuga na Luka Matuta babu. Tumalizane na Ezekiel Mulula pamoja na Michael Valema. Tuko pamoja sana baba.
1: Hai, tayari nimechezesha draw, washindi watano wameondoka na ushindi. Kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, si ndio? Na unaweza kuendelea kucheza kwenye muda wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kwenye kipindi cha Nyambizi, na pia ukaondoka na ushindi. Shukrani kwa kunisikiliza. Mimi na yeye tukutane kesho, na kesho ni Jumatano. Yeah.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Jumanne, Juni 2, 2026. Karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Mimi ni David Nkya. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mapigano yaendelea kuripotiwa kusini mwa Lebanon licha ya tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba Israel na Hezbollah wamekubaliana kusitisha mapigano. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye atangaza baraza jipya la mawaziri wiki moja baada ya kuteuliwa kwa waziri mkuu mpya. Na katika gumzo tunaangazia athari za kiuchumi kutokana na baadhi ya nchi kufunga mipaka yao na DRC kutokana na mlipuko ugonjwa wa Ebola. Hali ikoje katika maeneo ya mipaka?
2: Ni tofauti sasa hivi na gisi ambavyo tulikuwa tumezoea, ila sasa hivi natakiwa kwanza uwe na check up, upite hospitalini, uwe na kibali ambacho kabisa ni maalumu ambacho kinachoonyesha kwamba wewe upo salama salimini na hauna virusi vyovyote vile vya Ebola.
1: Tuna mengi kabisa tuliyokuandalia msikilizaji wetu, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu kisomo kwako na Phyllis Mote akiwa katika studio za Nairobi. Karibu Phyllis.
3: Shukran David. Hujambo msikilizaji. Idadi kubwa ya raia wa Lebanon wamekuwa wakikimbia maeneo ya kusini mwa Beirut, hali iliyosababisha msongamano mkubwa wa magari kwenye barabara zinazoondoka eneo hilo. Wakati huo huo, vikosi vya ardhini vya Israel vimeendelea kusonga mbele zaidi ndani ya eneo la kusini mwa Lebanon. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kwamba Marekani na Israel zinawajibika kwa madhara yatakayotokana na ukiukaji wowote wa makubaliano ya usitishaji wa mapigano.
4: Violations of the ceasefire. Ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano unaonyesha mwenendo usiofaa na ukosefu wa nia njema kwa upande wa Marekani, na unazidi kuongeza hali ya kutokuaminiana ambayo tayari ipo katika mawasiliano yoyote na upande wa Marekani.
3: Nchini Ukraine, Urusi inaendelea na mashambulizi makubwa ya anga yaliyofanyika usiku kucha dhidi ya miji mbalimbali ikitumia ndege zisizo na rubani na kurusha makombora. Meya wa Kiev Vitali Klitschko amesema kwamba majengo mawili marefu ya makazi yameshambuliwa na huenda watu wamekwama chini ya vifusi. Mapema Jumatatu jioni, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema kwamba taarifa za kijasusi zinaonyesha kwamba Urusi ilikuwa ikijiandaa kwa shambulio kubwa, na akawahimiza wananchi kuzingatia kwa umakini ni tahadhari za mashambulizi ya anga. Watu wawili walioshukiwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini Brazil wamethibitishwa kuwa hawana virusi hivyo. Zaidi na Florian Kaijage.
5: Mamlaka za afya za Sao Paulo zilisema katika taarifa kwamba ugonjwa wa Ebola umeondolewa kama chanzo cha maambukizi kwa mwanaume mwenye umri wa miaka 37 ambaye alikuwa amesafiri kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambacho ni kitovu cha mlipuko huo. Mgonjwa mwingine mjini Rio de Janeiro ambaye alikuwa amesafiri hivi karibuni kwenda Uganda pia alipatikana hana Ebola baada ya vipimo kuonesha kuwa alikuwa na malaria. Iwapo vipimo hivyo vingebaini maambukizi ya Ebola, hayo yangekuwa maambukizi ya kwanza ya ugonjwa huo kulipotiwa ya Afrika tangu mlipuko huo ulipoanza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
3: Na hatimaye nchini Mexico, walimu wamekabiliana na polisi katika mji mkuu wakati wa mgomo wa kitaifa unaohusu mishahara na mageuzi ya mfumo wa pensheni. Wanachama wa moja ya vyama vikubwa zaidi vya walimu nchini humo wamekuwa kifanya maandamano kwa wiki kadhaa, na sasa wanatishia kuvuruga siku ya ufunguzi wa kombe la dunia. Shule zitafungwa siku ya kwanza ya kombe la dunia wakati timu ya taifa ya Mexico itakapocheza dhidi ya Afrika Kusini siku 10 zijazo. Hii ni BBC.
1: Na muktasari habari za dunia masomo kwako na Phyllis Mote. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM, radio shirika na kwenye internet katika bbcswahili.com. Kwa Tanzania tusikilize kupitia Lulindo FM, radio CG, FM pamoja na Abud FM. Kenya ni Gulf Radio, Must FM na Mwenedu FM. Upo pale Uganda ni Voice of Karamoja, Voice of Busoga na Radio Paidha, na pale DRC ni Lezadi Radio na Radio Muungano Beni. Tunasikika vile vile moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, andika tu BBC Swahili. Asubuhi leo upo nami David Nkya, karibu. Mapigano yameendelea kuripotiwa kusini mwa Lebanon licha ya tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba Israel na Hezbollah wamekubaliana kusitisha mapigano. Pande zote mbili zinaripotiwa kufanya mashambulizi makali, ambapo awali Lebanon ilisema Hezbollah imekubali mpango wa Marekani wa kusitisha mapigano kwa sharti kwamba Israel iahirishe mashambulizi yaliyokuwa yamepangwa kufanyika katika maeneo ya kusini mwa Beirut. Zaidi na Phyllis Mote.
3: Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alithibitisha makubaliano hayo, lakini akaonya kwamba mashambulizi yataendelea ikiwa Hezbollah itaendelea kurusha makombora au kufanya mashambulizi mengine. Aidha, alisema kwamba Israel itaendelea na operesheni zake za kijeshi ardhini kusini mwa Lebanon. Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba amezungumza na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu pamoja na wawakilishi wa Hezbollah kuhusu mpango huo baada ya Iran kuonya kwamba hatua za kijeshi za Israel nchini Lebanon zinatishia makubaliano ya sasa ya mpango wa kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran. Akizungumza na BBC, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Firas Maksad amesema kwamba ni vigumu kutambua iwapo makubaliano haya ni ya muda mfupi tu au la.
6: It's not clear at all if we...
7: Bado haijabainika wazi ikiwa kweli kuna maelewano ya kusitishwa kwa mapigano kamili. Kinachoonekana kwa sasa huenda ni juhudi za kupunguza mvutano na kudhibiti mzozo, ambapo Hezbollah inakubali kusitisha mashambulizi dhidi ya jamii zilizo kaskazini mwa Israel kwa makubaliano kwamba Israel nayo haitafanya mashambulizi dhidi ya mji wa Beirut.
6: Will not strike Beirut.
3: Marekani imejaribu kutenganisha matukio ya Lebanon na mazungumzo yake na Iran, ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikiipa Hezbollah msaada mkubwa wa kijeshi na kifedha. Iran inasisitiza kwamba makubaliano yoyote lazima yajumuishe mpango wa kurejeshwa kwa amani nchini Lebanon. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran yalianza kutekelezwa tarehe 8 mwezi wa Aprili, lakini bado mvutano unaendelea. Aidha, mvutano huo kati ya Iran na Marekani uliongezeka mwishoni mwa wiki katika mlango bahari wa Hormuz. Marekani ilisema kwamba imeshambulia maeneo ya kijeshi ya Iran mwishoni mwa wiki, huku Iran ikisema ilijibu kwa kulenga kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Kuwait. Bei ya mafuta ilipanda tena siku ya Jumatatu kufuatia mashambulizi hayo ya pande mbili. Mafuta ghafi ya Brent, ambayo ndio kipimo kikuu cha bei ya mafuta duniani, yaliongezeka kwa karibu dola 5 za Marekani kwa pipa na kufikia dola 97.44.
1: Ni Phyllis Mote. Kwingineko, rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ametangaza baraza jipya la mawaziri lenye wajumbe 30. Hatua hiyo imekuja wiki moja baada ya kuteuliwa kwa mwanauchumi Ahmed Ali Amin Mohamed Lou kuwa waziri mkuu mpya. Florent Kejage na maelezo zaidi.
5: Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na chama cha PASTEF, kabla ya tangazo hilo hakukuwa na mwanachama yeyote wa chama cha Ousmane Sonko ambaye alipaswa kujumuishwa katika baraza hilo jipya la mawaziri. PASTEF inatangaza kwamba haitashiriki katika serikali ijayo. Chama hicho kinataja kuwepo kwa tofauti kubwa kuhusu nafasi na jukumu la walio wengi katika mpangilio wa mamlaka ya utendaji. Hata hivyo, baadhi ya wanachama wa PASTEF hatimaye walirejeshwa serikalini, akiwemo Dr. Alioune Dione, waziri wa fedha, wa uchumi na waziri wa afya Ibrahim Sai. Tangazo hilo la serikali la Juni mosi linaonekana kuwa mchanganyiko wa mwendelezo na mabadiliko, huku mawaziri kadhaa wakibakia katika nyadhifa zao kutoka serikali ya Sonko, na wakati huo huo viongozi wa zamani wenye uzoefu wakirejea katika uongozi. Senegal inapitia misukosuko ya kisiasa, huku wanasiasa wake wawili maarufu zaidi, Rais Bassirou Diomaye Faye na Spika Ousmane Sonko, wakijihusisha katika mvutano mkubwa wa kisiasa. Ousmane Sonko, ambaye alikuwa waziri mkuu, aliondolewa katika wadhifa huo siku 10 zilizopita kisha akachaguliwa kuwa spika wa bunge la taifa la Senegal. Wadhifa wa Sonko, ambaye alikuwa waziri mkuu kuanzia Aprili 2024 hadi Mei 2026, ulichukuliwa na Ahmadou Al-Amin Mohamed Lo, mwana uchumi mwenye umri wa miaka 60, aliyekuwa afisa wa Benki ya Afrika Magharibi.
1: Florent Kejage. Na katika mkutano wa kipekee, bodi ya uongozi ya mfuko wa magonjwa ya milipuko imeidhinisha kuanzishwa kwa taratibu za ufadhili wa dharura za hazina EFP na kuwezesha uhamasishaji wa hadi dola za Marekani milioni 220.06 ufadhili wa mfuko huo kutoa msaada wa haraka na rahisi ili kujaza mapengo muhimu katika kukabiliana na mlipuko unaoendelea wa Ebola. Wataalamu wanasema hatua hii ni muhimu na itasaidia kuzuia kusambaa zaidi kwa magonjwa ya milipuko katika bara la Afrika, haswa katika kipindi hiki ambacho ufadhili wa shirika la afya duniani WHO umepungua. Zaidi na Skola Kisanga.
8: Kutolewa kwa kitita hicho kunafuatia tangazo la shirika la afya duniani WHO la tarehe 17 Mei mwaka huu kutangaza mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kuwa dharura ya afya ya umma kimataifa, sambamba na tangazo la kituo cha afya cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC. Mlipuko wa sasa wa Ebola unaosababishwa na virusi vya bundibugi unaonekana kuwa usokuwa na chanjo wala tiba. Tayari maambukizi ya Ebola yamesambaa na kuvuka mipaka, jambo ambalo limedhihirisha kuwa kuna hitajika kuendelea kusimamiwa kuweza kudhibiti kuto kuendelea zaidi kusambaa kwa virusi hivyo. Ufadhili huu unatolewa kulingana na maombi kutoka kwa nchi zinazostahili pamoja na taasisi za kikanda ili kusaidia kukabiliana na dharura ya mlipuko, lakini pia maandalizi na uratibu wa kuvuka mipaka katika nchi zilizoathirika na zilizo katika hatari. Pia fedha hizo zinalenga kuimarisha ufuatiliaji wa wagonjwa, mfumo wa maabara na ustawi wa wafanyakazi wa afya. Hatua hizi zitaongozwa na mpango wa kimkakati wa shirika la afya duniani WHO na ule wa kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa Afrika CDC, huku vipaumbele na mbinu za utekelezaji vikibainishwa na kuendeshwa na nchi husika pamoja na taasisi za kikanda kulingana na mahitaji na mapungufu yaliyotambuliwa. Kitita hicho cha ufadhili cha dola za Marekani milioni 220.6 pia kitatolewa kulingana na uhitaji wa rasilimali kwenye nchi pamoja na kuharakisha miradi mingine ya afya kwa ajili ya kukabiliana na janga hili. Kifurushi hicho pia kinajumuisha dola za Marekani milioni 175.7 za ufadhili kutoka miradi ya Pandemic Fund ambayo tayari inaendelea ili kuweza kusaidia juhudi za haraka za kukabiliana na mlipuko wa Ebola katika nchi zilizoathirika au zilizo katika hatari ya kuathirika. Nchi hizo ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudan Kusini, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola, Kenya na Ethiopia kupitia utekelezaji mpya wa rasilimali zilizopo. Aidha, hadi dola za Marekani milioni 44.9 zitatolewa ili kuongeza juhudi za kuzuia, kujiandaa na kukabiliana na mlipuko wa Ebola katika nchi za Uganda, Afrika ya Kati pamoja na DRC. Ufadhili huo sio tu utasaidia kudhibiti mlipuko wa sasa na kuokoa maisha, bali pia utaimarisha uwezo wa muda mrefu wa kuzuia, kujiandaa na pia kukabiliana na magonjwa mlipuko.
1: Na taarifa hiyo ya Skola Kisanga inatupeleka moja kwa moja viwanjani na mwanamichezo Florent Kajage. Twende kazi.
9: Asante sana David Nkya. Tuanzie Afrika, nchini Morocco, ambako hii leo saa 4 usiku Afrika Mashariki unapigwa mchezo wa fainali za mataifa ya Afrika kwa vijana walio chini ya umri wa miaka 17 kati ya Tanzania na Senegal. Ni mara ya kwanza kwa Tanzania maarufu Serengeti Boys kucheza fainali hizo tangu ilipofuzu kwa mara ya kwanza mwaka 2017 katika fainali zilizofanyika Gabon. Senegal kwa upande wake ni mabingwa wa mashindano hayo mwaka 2023. Tanzania walitinga fainali kwa kuwaondosha Misri kwa mikwaju ya penalti, huko Senegal ikifanya hivyo hivyo dhidi ya wenyeji Morocco, pia mabingwa watetezi. Usiku wa kuamkia hii leo, Misri imefanikiwa kunyakua nafasi ya tatu kwa kuwachapa Morocco 2-0.
1: Tunasema kila lahi Tanzania, sindio?
9: Bila shaka, bila shaka. Mm-hmm. Nahodha upande mwingine, nahodha pia meneja wa zamani wa timu ya taifa ya soka England, Kevin Keegan, amefichua kuwa na saratani ambayo ipo katika hatua ya nne. Hatua ya nne ni hatua ya juu zaidi ya saratani, na inamaanisha ugonjwa huo umeenea katika sehemu nyingine za mwili. Januari mwaka huu, familia ya Keegan ilifichua kwamba alikuwa akipambana na saratani baada ya gwiji huyo wa soka wa umri wa miaka 75 kutathiminiwa zaidi dalili za tumbo hospitalini. Tangu wakati huo, ulimwengu wa kandanda umekuwa pamoja na mwanasoka huyo bora mara mbili wa mwaka wa Ulaya, ambaye amekuwa akipatiwa matibabu katika miezi ya hivi karibuni. Mchezaji wa tenisi Matteo Berrettini aliye katika kiwango bora amesema tenisi ni kipenzi cha maisha yake. Hii ni baada ya kutinga hatua ya robo finali ya mashindano makubwa ya taifa kwa mara ya kwanza katika kipindi cha takriban miaka 4 huko Ufaransa. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 30 alimshinda Juan Manuel Serundolo, raia wa Argentina, na ni mmoja wa Italiano tatu katika hatua ya nane bora. Mara ya kwanza hii imetokea katika enzi za mashindano ya wazi, licha ya mchezaji nambari moja kwa ubora duniani Jannik Sinner kuondoka katika raundi ya pili. tuangalie tetesi za usajili. Ligi zikiwa zimemalizika, sasa tetesi ndio zinashika nafasi yake hasa. Mustakabali wa mlinzi wa pembeni wa Chelsea Marco Cucurella ndani ya klabu hiyo uko shakani baada ya vilabu kadhaa kuwasiliana na wawakilishi wa mlinzi huyo wa kushoto kuhusu kuondoka Stamford Bridge. Atletico Madrid, Barcelona na Real Madrid wanasemekana kuwa miongoni mwa wanaomtaka mchezaji huyo wa kimataifa wa Hispania mwenye umri wa miaka 27. Liverpool, majogoo wa Anfield hawa wanamtaka mshambuliaji wa RB Leipzig ya Ujerumani yani Diomandi, lakini bado hawajafikia makubaliano na mdomo kuhusu mkataba wa kumnunua mshambuliaji huyo raia wa Ivory Coast mwenye umri wa miaka 19. Ni hayo katika dondoo za michezo asubuhi. David Nkia,
1: nikikuuliza 19 ulikuwa unafanya nini Florence na mimi
9: 19 da tulikuwa tunasoma makubwa, nilikuwa kidato cha 3.
1: Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii, mapigano yameendelea kuripotiwa kusini mwa Lebanon licha ya tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba Israel na Hezbollah wamekubaliana kusitisha mapigano. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ametangaza baraza jipya la mawaziri wiki moja baada ya kuteuliwa kwa waziri mkuu mpya. Na katika gumzo tunaangazia matokeo ya baadhi ya nchi kufunga mipaka yao na DRC kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Hii ni BBC.

0: Barabara kabisa, kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo moja kwa moja ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 katika maeneo ya Afrika ya Kati. Tusonge mbele, ambapo utafiti nchini Hispania umegundua kwamba si mwili tu wa mwanamke ambao hubadilika wakati wa ujauzito, lakini pia akili zao. Watafiti wanasema kinachojulikana kama ubongo wa mtoto vile vile huwa na muunganiko kwa mishipa ya fahamu ya mama, na hivyo wakati fulani huleta mabadiliko kwa kile wanachokitenda. Taarifa mwandishi wa afya Smita Mundasad inawasilishwa na Hamida Abubakari.
1: Ujauzito hubadilisha mambo mengi sana karibu kila sehemu ya mwili, lakini si mengi yanayojulikana kuhusu jinsi inavyobadilisha ubongo. Sasa wanasayansi nchini Hispania wamefanya utafiti wa ubongo kwa kuwapiga picha wanawake 127 kabla, baada na wakati wa ujauzito.
2: Tulichogundua katika utafiti huu ni kwamba ubongo wa wanawake hubadilika kwa kiasi kikubwa sana wakati wa ujauzito, na mabadiliko hayo ni ya kipekee.
1: Kwa hivyo ninachokiangalia hapa, kuna tishu nyekundu zenye umuhimu mkubwa wa mfumo wa neva wa ubongo, na pia kuna tishu zinazounganisha ubongo na uti wa mgongo. Na sasa mnazingatia zaidi eneo lenye tishu za mfumo wa ubongo?
3: Yes.
2: Ndiyo.
1: Sehemu ya tishu kwenye ubongo ina mchango mkubwa katika mambo kama vile kupokea ujumbe na kuelewa, kutoa hisia na uwezo wa kuelewa hisia za wengine. Wanapoweka matokeo ya wastani ya ukaguzi kwenye sehemu moja, huu ndio muonekano wake. Kwa wanawake ambao si wajawazito, tishu nyekundu zenye umuhimu mkubwa wa mfumo wa neva wa ubongo huwa thabiti, lakini kwa wanawake wajawazito, eneo hilo hupungua kwa takriban 5% kabla ya kuanza kurudi tena kama kawaida.
2: I know it sounds like a bad. Najua inaonekana kama kitu kibaya, lakini sio jambo baya kabisa. Wakati mwingine kwenye ubongo na katika maisha pia, kupungukiwa kwa kiasi kikubwa ni bora. Kwa kawaida tunatumia mfano wa mti ambao una matawi mengi, kisha unaanza kupunguza baadhi ya matawi yake ili matawi mapya na muhimu yamee.
1: Wanasayansi waligundua kuwa kadri ubongo unavyobadilika kwenye picha hizo, ndivyo wanawake wanavyoshawishika kuripoti utulivu wanaohisi, na pia kuwa na mahusiano mazuri na ya karibu na watoto wao. Na matokeo yanaonyesha kuwa homoni zina mchango mkubwa jinsi ubongo unavyobadilika. Kwa wanawake hawa walioshiriki katika utafiti huu wa mapema umebadilisha mtazamo wao katika masuala ya uzazi.
4: I think it is time that nadhani tunatakiwa kubadilisha mtazamo wetu wa vile tunavyowachukulia kina mama. Wanapitia mabadiliko makubwa sana, na tunapaswa kuwaelewa kama watu ambao wanapitia mabadiliko muhimu mwilini. Ni vizuri kama tutawakubali kwamba hili linawatokea, na kwamba tunapaswa kuwa nao karibu kuelewa, ili kuwashika mkono na kuwafurahia pamoja kwa kile wanachokihisia na kukitarajia.
0: Na mkitafakari hayo kwenye taarifa yake Hamid Abubakari, basi bila shaka umejifunza kitu. Uamuzi wa Uganda kufunga mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola umetajwa kama na madhara makubwa ya kiuchumi kwa nchi zote mbili na ukanda wa Afrika Mashariki kwa ujumla. Ingawa mizigo ya chakula na bidhaa muhimu imepewa ruhusa maalum ya kuvuka chini ya ukaguzi mkali wa afya, biashara ya kawaida imeathirika kwa kiwango kikubwa. Kufungwa kwa mpaka kunapunguza shughuli hizi na kusababisha upotevu wa ajira za muda na mapato ya kaya nyingi, haswa katika jamii zinazotumia biashara ya kila siku. Sasa hii ndio mada ya gumzo asubuhi ya leo, tukiangazia nini cha kufanya ili kutoathiri biashara za mpakani. Kuliangazia hili ninaye Beatrice Kimaro, huyu ni mtaalamu wa uchumi kutoka Moshi Tanzania, na kutoka Goma DRC ni Remi Mbelechi ambaye ni mkazi wa eneo hilo, anayeanza kukuelezea hali ilivyo kwa sasa.
5: Sasa hivi kuna ugumu sana kusema kutoka DRC ili upate kwenda kwenye nchi jirani kufuatana na huu ugonjwa ambao umejitokeza, ambao ni ugonjwa wa Ebola. Yaani hivi kwenda mipakani kuna usumbufu, sio kwamba usumbufu tunaomba hela au nini, ila ni tofauti sasa hivi na gisi ambavyo tulikuwa tumezoea. Unaweza ukavuka ukaenda Burundi kiurahisi ukiwa na vitambulisho vyako, ila sasa hivi inatakiwa kwanza uwe na check up, upite hospitalini, uwe na kibali ambacho kabisa ni maalum ambacho kinachoonyesha kwamba wewe upo salama salimini na hauna virusi vyovyote vile vya Ebola. Yaani na sasa hivi hawa watulizi wa wadogo wadogo wale wajasiriamali ni vigumu, ikiwa haiwe wale ambao wanafanya biashara kutoka Kongo kwenda Rwanda, kutoka Kongo kwenda Burundi, kutoka Kongo kwenda Tanzania. Yani inafanya watu maisha yao yawe magumu zaidi kuliko hata zamani.
0: Nije kwako Biti, umeona hapo watu wanalalamika kwamba mipaka imefungwa. Unadhani ama unaweza kujiuliza kwa hali ilivyo sasa, urahisishaji wa mambo ulivyo, kufungwa kwa mipaka ina athari kiasi gani?
3: Kwa mtazamo wa kiuchumi, kufungwa kwa mpaka si kusimamisha watu kuvuka tu, ni kusimamisha mzunguko wa biashara, fedha, ajira na hata huduma muhimu za kibinadamu. Na kwa ukanda wetu wa Afrika Mashariki, mipaka kwa mfano kama huo tunaozungumza sasa wa Uganda na DRC, au Kenya Uganda, au Tanzania na Kenya, au Rwanda na DRC yenyewe, hii ni mishipa muhimu sana ya uchumi wa kila siku. Na huku ndiko ambapo bidhaa muhimu kama chakula, mafuta, saruji, vinywaji, dawa za binadamu, za viwandani, dawa za mifugo na huduma muhimu zinapita huko. Kwa hiyo nikirejea kwenye hilo swali lako kwamba ni kwa kiasi gani au ni athari kiasi gani tunapata kunapofungwa kwa mpaka, athari ziko nyingi na ni kubwa, lakini nitaongelea chache kwa ufupi. Moja ni gharama nzima zile za usafirishaji zinapanda. Ukiangalia mfano hayo malori yanasimama kwa muda mrefu, bidhaa zinachelewa, wafanyabiashara wanalipa gharama za ziada za maegesho ya magari, lakini hata madereva wenyewe, uharibifu wa bidhaa na muda ule wanaotumia kule mipakani unakuwa ni mkubwa sana. Lakini athari ya pili ninayoiona ni bei za bidhaa zinapanda, hasa zile bidhaa muhimu za kibinadamu ambazo huwa zinaharibika kama maziwa, samaki, mboga na hata matunda. Na hii inaathiri moja kwa moja mwananchi wa kawaida wa hali ya chini kabisa, ambaye huyu ndio muathirika namba moja, ukiachilia wale ambao wana uchumi wa kati na uchumi wa juu.
0: Remi, nirejee kwako. Ni biashara gani hasa ambazo zimekuwa zikifanyika katika mipaka hiyo ya DRC ambayo wewe upo na nchi jirani, na athari imekuwa kiasi gani?
5: Ndiyo, ndugu David, si unajua kusema kwamba biashara gani, yani inaweza kuwa vigumu, kwa sababu ukichukulia nchi kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hapa mashariki ya Jamhuri ya DRC, yani kila kitu sisi tuna depend au tunanunua kutoka nje. Hiyo kwanza, ndugu yangu, naweza kukwambia juisi. Hii juisi tunayokunywa sisi inatoka Tanzania, inakutoka Burundi. Uwe unga, mchele, mkaa, na mkaa unatoka Kongo. Iwe nyanya, yani kila kitu, vile vifaa vya muhimu au chakula muhimu kwanza ambacho mwanadamu anahitaji apate, vyote vinatoka nje. Iwe mafuta ya kupikia, vyote vinatoka nje. Sasa hao wajasiriamali ni lazima atoke upande huu aende upande ule. Ukichukua mji kama mji wa Goma, mji wa Goma kuna mtu ambaye anatoka upande huu wa Kongo anaenda Rwanda asubuhi, atarudi saa 4 ili apate kuja kualisha wanaye. Yani biashara atakayoileta jioni aingie nani sokoni, ambayo tunaita soko za Chabwaki, ina maana soko za usiku, aingie hapo sokoni auze hivyo bidhaa, afu aje anunue chakula apate kualisha wanaye. Sasa hivyo biashara, yani tuseme maisha mwanadamu tu au mwanaisha wananchi, hiyo upande wa Kongo, upande wa Tanzania, upande wa Burundi, upande wa Rwanda, wote sasa hivi wanaathirika. Ukichukua nchi kama vile Burundi, mfano kipindi cha corona kutuwahi kushuhudia vitu kama hivi, vilifanya Burundi hadi uchumi wake ulishuka, unaona. Hapa Kongo watu wenyewe walikuja kujikuta kwamba nyanya kipindi cha corona ilipanda bei, vitunguu vilipanda bei. Ina maana wafanyabiashara ambao tunaoongelea sio wafanyabiashara wale wa kuchukua vitu kutoka China, watoka kutoka Ulaya, ni hao hao wajasiriamali ambao wanaofanya biashara ya mazao ya shamba, ni hao ambao wanaofanya biashara ya samaki. Leo ukichukua kwenye mpaka wa Kongo na Burundi, pale kuna Mrundi anavua samaki upande ule analeta Kongo, kuna Mkongo anavua samaki upande huu anabeba Burundi. Sasa hivi ni vigumu kwa kuvuka bila kuvuka mpaka bila vitambulisho au bila nani kuwa na vitambulisho ambavyo vinavyothibitisha kwamba wewe afya yako ni muhimu.
0: Nije kwako Beatrice, biashara za mipakani zinachangia kiasi gani mapato ya nchi husika, hasa upande huu Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla?
3: Biashara za mipakani ni muhimu sana kwa sababu zinachangia katika maeneo makubwa matatu. Moja, mapato ya serikali, lakini ajira za wananchi na upatikanaji za sokoni. Ukiangalia kwa mfano kati ya Uganda na DRC. DRC ni soko la kimkakati kwa Uganda, na baadhi ya takwimu zinaonyesha kuwa Uganda inasafirisha bidhaa kwenda DRC ya zaidi ya dola milioni 540, ambayo ni biashara rasmi. Na thamani hiyo ikifikia zaidi ya dola milioni 962 ikijumlisha biashara ambazo zisizokuwa rasmi. Unaona? Na hii ni takwimu za 2024 2025. Hii ina maana kuwa mpaka unapofungwa, serikali inapoteza mapato ya forodha, lakini pia wafanyabiashara wanapoteza mauzo na wananchi pia wanapoteza ajira zao za kila siku ambazo nilizieleza hapo awali. Nikitizama sasa ulivyouliza kwamba kwa duniani kote huko inakuwaje. Kwa mfano ukitizama Ulaya, mfano kama ukiangalia nchi za Ujerumani, Ufaransa, Italy, Netherlands na Poland pamoja na Sweden, zimekuwa na ule ukaguzi wa ndani wa mipaka ndani ya eneo lile la Schengen. ambapo mwaka 2026 ambapo ni mwaka huu kwa sababu ya usalama huu wa masuala haya ya uhamiaji. Na tume ile ya Ulaya inasema udhibiti wa mipaka ndani ya huo mpaka unapaswa kuwa hatua ya mwisho na ya muda ambao ni ya wauiano. Kwa nini? Kwa sababu takwimu za kiuchumi zenyewe zinasema Ulaya inaonyesha kuwa imerejesha ukaguzi wa mipaka ndani kule ndani. Kwa nini? Kwa sababu kunaweza kupunguza mauzo ya bidhaa kati ya hizi nchi ambazo nimezitaja.
0: Remi, hebu tuambie hali ya tahadhari hapo mipakani ipoje kwa ninyi wananchi wa kawaida dhidi ya mlipuko huu wa Ebola?
5: Hali ya tahadhari, na ndio maana mnavyosikia kwamba DRC kuna jamii zingine ambao watu wanakataa kwamba labda ugonjwa upo, ila tunathibitisha ugonjwa upo na kuna madhara kuhusu ugonjwa. Ila tatizo, hali ya tahadhari imewekwa zaidi mipakani kuliko ndani ya nchi. Ukija ukiangalia kama hizi hali za tahadhari za kusema kwamba msipande kwenye daladala watu wengi, kwenye ofisi ukitaka usimsalimie mtu, yani serikali haijawekea maanani kabisa hivyo vitu. Na hivyo vitu ndio vingekuwa kwanza vitu vya kwanza vya kuwaonyesha wananchi ndani ya nchi kwamba kweli kuna ugonjwa.
0: Nimalizie na wewe Beatrice, hebu tuambie kwenye hali kama hii ya hatari ya Ebola, nchi zifanye nini sasa ili kulinda uchumi wake hasa maeneo ya mipakani?
3: Wanapaswa kufanya ukaguzi mkali wa afya mipakani bila kufunga mipaka, kwa maana ya kwamba wanatakiwa wahakikishe kwamba wanalinda afya za wananchi, lakini zisiumize hali ya uchumi wa wananchi. Kwa mfano, kwa kucheki hivyo masuala hayo ya vipimo, kwa maana ya kupima joto za hao wagonjwa, kuchukua taarifa za wasafiri na mambo yanayofanana na hayo. Lakini hatua ya pili nadhani ni kuweka ile green lines, kwa maana ya kwamba kuwe na njia maalum kwa ajili ya bidhaa muhimu kama chakula, dawa, mafuta, vifaa vya hospitalini na hata bidhaa za viwandani, ili viweze kupita kwa haraka na zisikutane na hii changamoto ya kuzuia mipakani, ili isaidie kupunguza zile upungufu wa bidhaa sokoni au kwa walaji wa mwicho ambao ni wananchi wa kawaida.
0: Namni Beatrice Kimaro, huyu mchambuzi wa uchumi kutoka Tanzania, sambamba naye Remi Mbelechi anayeishi pale Goma DRC. Niombe radhi vile vile msikilizaji, sehemu ya gumzo haikuwa katika ubora unaostahili kutokana na mwingiliano wa sauti. Kwenye ukurasa wetu wa tovuti yetu BBC hapa kuna habari kemkem, lakini hizi ndizo nchi 10 zenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika mwaka 2026. Pita pale uweze kufahamu ni nchi gani ambayo unaweza ukaenda uka enjoy maisha, ukafurahia maisha, usio. Tamati kabisa ya matangazo ya Mkara BBC yaliyohaririwa na Florence Kajage, msimamizi ni Felix Mote, fundi mitambo Dar es Salaam ni Esther Lombano, pale Nairobi ni Jonathan Mwangi. Saa 3 kamili usiku ni Dira Dunia Radio, lakini vile vile saa 12:30 jioni ni Dira Dunia Radio. Saa 3 kamili usiku ni Dira Dunia TV, kumradhi. Kwa niaba wote, mimi ni Inkia David Inkia, nikutakia siku njema, kwa heri.
6: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
7: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
8: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
9: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa. Nane nane nukta tisa.

0: Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy. Matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho. Ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: See, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
0: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia ya kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925. Kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026, nafasi ni chache, hivyo wahi mapema. Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri
4: usafiri wowote, kisha shuka Redco mataa au uliza kwa nabii wa mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba

0: kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
1: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
0: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara afya yake itaimarika.
2: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
0: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 119 152 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Ni 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongera atikede pendi hata atike atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea kutoka jua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa

0: kuongoza na wewe mzangu.
1: Weka mkono wako kifuani.
2: Hawachukuli manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
1: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Uka hapa nianze kufoka. Weye, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
2: Serikali sikivuitishiki sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
3: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
4: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
5: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
6: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
7: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
8: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
9: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Unajua, moja kati ya vitu ambavyo lazima tutafakari sana ni swala la duniani hapa. Duniani hapa tunapita ma.
1: Ni aina gani ya maisha ambayo tunayaishi? Yapitie kwa waganga.
0: Yaani kuna watu maisha yao. Lazima apitie kwa waganga. Hiyo ni moja.
1: Bila

0: Sasa tukianza kuimba mimi na Saumu tunaweza kuimba mpaka saa 4 asubuhi.
1: Ili ni jambo jingine.
0: Ngoja. Kwenye wake za watu hapa na hapa nako pana umuhimu hapa. Tuachie kwanza.
2: Wake

0: kwa sababu nilikuwa najua kabisa kama tumeanza hivi huenda tukamaliza hivi hivi, na tukianza kuimba sisi tumesema kwamba hatuwezi kumaliza leo
1: wala kesho. Sasa ikiwa ni Juni 2, Jumanne, ya mwezi wa 6 2026, tunakukaribisha sana mwanafamilia wa Nyambizi kuanzia hapa mpaka majira ya 4 kamili asubuhi. Karibu sana ndani ya 88.9 Nuru FM. Kuna yule ambaye sasa hivi tunavyozungumza hapa, Zori,
0: ndio
1: anatufuatilia moja kwa moja akiwa kwenye usafiri wake anaelekea kazini. Lakini kuna yule ambaye sasa hivi tunavyozungumza anatoka mkoa wa Iringa na kuelekea maeneo mengine. Lakini kuna yule ambaye sasa hivi amening'iniza redio yake, karibu karibu
0: alusikiliza.
1: Na mali wato anaoga, anajiandaa faster faster, lakini anasema siwezi kuwaacha.
0: Sauti iko juu.
1: Sauti ipo juu. Afu kuna yule ambaye sasa hivi ndo anaingia ofisini, anatamani kuendelea kutusikiliza, afu haelewi atusikilize vipi. Nikwambie wala usiteseke. Tumie wavuti yetu ya Radio Tadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena, alafu utaendelea kutusikiliza bila chenga yoyote, bila ghadhabu, bila fujo kwa wafanyakazi wenzako.
0: Sasa? Mimi ni Azori Orema, niko na first lady wa kipindi hiki, Saum Said, mbunge wa viti maalum kupitia chama cha ukombozi wa umma
1: cha umma
0: pale Njombe. Anaitwa Seglada Mligo, alikuwa Chadema huyu, alipigwa na kupigwa, akalia na kulia, watu wakamsaidia, hata CCM wakamsaidia, lakini sasa hivi yuko bungeni pale Dodoma.
1: Ndio
0: alikuwa anahojiwa na chombo cha habari, akasema wabunge wengi ambao wapo kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hawana hawajui maisha halisi ya Watanzania. Yani wao wanakula mishahara tu vizuri, lakini wao hawajui maisha ya Watanzania.
2: PhD ya kuongea vitu bila kusoma. Kama nakuvuka, mimi nilipigwa taarifa, lakini taarifa ile ni ya mchongo. Kwa nini nasema ni ya mchongo? Haipo hata kwenye kanuni, lakini ilipokelewa na meza kuu, na mimi kwa sababu naheshimu meza kuu sikutaka kuhoji. Humo ndani watu wengi wakichangia huwa wanasoma. Sasa mimi juzi ile nilikuwa na hoja nyingi, nikasema ili nisiziache nyingine, nizinoti ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya mwisho. Kwa hiyo pale nilikuwa sisomi, ila nilikuwa na hama kutoka hoja moja kwenda nyingine na tiki. Nikaambiwa nasoma. Kwa hiyo nikasema mimi kwenye kuzungumza bila kusoma nina PhD. Yaani maana yake mimi ni mtu ambaye hata niamshe saa 8 usiku, uniamshe saa 7, sina karatasi yoyote, I can talk for this nation, na uwezo wa kuzungumza kwa ajili ya hili taifa, kwa sababu I know mimi hakuna maisha ambayo sijaishi, brother. Umeelewa? Haya maisha ya kujizira ya vijana wetu wanaokunywa pombe sasa hivi wanapata magonjwa, mimi nimeishi. Ya kunywa pombe ili stress ipungue, nimeishi. Biashara nimefanya, umenielewa? Maisha ya kuishi bila kazi toka nimemaliza chuo, nimeishi. Sasa mimi maisha gani ambayo sijaishi mimi? Kwa hiyo ndio maana mimi nakwambia, mimi nina PhD ya maisha, sio ya darasani, ya maisha. You can't cheat me kuhusu uhalisia wa maisha ya wananchi huko mtaani. Umenielewa? Sasa hivi mimi nimehama kwenye hali ya chini kabisa. Niko hapa katikati kwa wapambanaji. Kwa hiyo mimi najifananisha na wafanyabiashara wakati nyinyi waandishi wa habari, nyinyi wote mpo kwenye level ya wale ambao wanapambana one day yes, au sio? Sasa hiyo one day yes haitakuja kutokea kwenye nchi hii. Kwa nini? Maisha yanazidi kuwa magumu. Ndio maana natafuta hela hazishikiki. Sasa hivi mtu akiumwa kwenye familia, mnakaa hadi kikao, au sio? Mnaitana. Yana naumwa tunampelekaje hospitali? Mimi mwongo. Ukoo unapigiana simu, Juma naumwa tunampelekaje hospitali? Hela ya yeye binafsi kujipeleka hospitali haipo. Kwa hiyo nilisema hivyo kwa sababu I know the situation. Najua huku chini hali ilivyo. Nalenga mtaani kwa sababu humu ndani ni mzuri. Siwezi kudanganya, humu ndani ni mzuri. Tunakaa huko kuanzia asubuhi mpaka jioni, tunalipwa vizuri, sio vibaya, vizuri. Kwa hiyo kuna muda tukiwa humu tunasahau uhalisia wa wananchi wetu. Umenielewa? Ndio maana ukifuatilia mbunge anaanza kusifia, baadaye unakuta analeta tatizo. Ndio akili namrudi sasa anapokaribia kumaliza. Yaani amepewa dakika 10, anasifia we. Anapokaribia kumaliza Mungu anamwambia we, kule jimboni kwako kuna shida fulani. Ndio anapotaka kumalizia muda umefanya nini? Umeisha. Kwa sababu huko ndani kiuhalisia mnasahaulisha matatizo. Lakini mimi siwezi kusahau kwa sababu nimetoka mtaani juzi. Nina miezi 6. Yaani mimi maisha ya kitaa yale nayajua. Ndio maana siwezi kuacha wana. Yaani mimi siwezi kuacha vijana, nitapambana kwa ajili ya vijana. Kwa nini mimi nabezi sana vijana? Wazee wengi wameshajikatia tamaa. Umeelewa? Lakini bahati mbaya sana miaka ya nyuma kijana aliyesoma ndo alikuwa msaada kwa familia. Miaka ya nyuma, yani ndo msaada kwa wazazi wake ambao ni wazee. Mimi kama mwongo, sasa hivi mzee anahangaika kumnasua kijana wake kwenye matatizo. Yani mzee, kijana akipata tatizo, baba yake au mama yake ndio wanahangaika. Lakini huyo mtoto amesoma, ana degree yake, yuko mtaani. Yaani watoto sio tena msaada, ni matatizo. Na kuna wasomi wengi wako mtaani ndio hao wanaokunywa konyagi, vimaster vya bei ndogo ili apunguze stress. Na ndio maana magonjwa ya figo, ini, sijui mapafu kuungua, uchizi wa akili. Kuna wabunge mle mmeona wanaomba nini? Wanaomba hospitali za wenye ambao hawana akili maeneo yao. Tunakoelekea itabidi tujenge kila kata. Kwa sababu watu wanaoharibikiwa akili wanazidi kuwa wengi. Umenielewa? Usione mtu anakunywa pombe kaka ukafikiri amependa. Watu wanakunywa pombe wa very stressed. Mule ndani kuna wabunge wapinzani 11 tu. ACT 8, Chauma 3. Umenielewa? Sio kwamba hawaonekani. Wamesha, yani kuna mtu unatulia tu. Yani kwa sababu unaona kile unachotamani kifike hakitafika kama unavyotaka wewe. Kwa hiyo watu muda mwingine wanachangia lakini huku wamenyongonyea, unaona wakina Ado Shaibu anapambana, wakina Devota Minja hao, wakina Kiza Mayeye. Kuna muda wanapaniki, wanachangia lakini wanaona yani mwitikio wa wale ambao inabidi wawatimizie wananchi ni mdogo. Kwa hiyo niombe tu uende na mimi nakoelekea nikakata tamaa. Kimsingi nikwambie tu ukweli brother. Humo ndani ukiwa unazungumza, ukishapigwa taarifa tu umeshapoteana. Kwa hiyo kwa kifupi humo ndani taarifa inatumika kama mtego kumpoteza mtu kwenye nini? Kwenye leli. Na mimi ni binadamu. Ndio maana juzi ile zile taarifa ulikuwa ni mkakati wa kunipoteza kwenye leli na walifanikiwa kwa kweli. Kwa sababu na mimi ni binadamu. Sisi tuko committed sana kwa ajili ya kuwatetea Watanzania. Lakini kitu pekee ambacho kitatufanya tufanikiwe hizi movement zetu na ushauri wetu kwa serikali na mambo mengine, tunahitaji backup ya wananchi. Nikwambia ukweli brother, hata ungekuwa na hoja yako ya msingi kiasi gani kwenye nchi hii, usipoungwa mkono na wananchi, usipopewa support na wananchi, huwezi kusaidiwa hicho kitu. Kwa hiyo sisi tutapiga ndani, wenzetu wapige nje mpaka siku kitakapoeleweka.
0: Saumu. Mm. Taarifa.
1: Sipokei taarifa. Sipokei taarifa.
3: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
4: Tulihesabu 1, 2, 3. Tukafika 7 na hatimaye 8. Yeah, habari mnazo. Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

0: Ale Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi leo kitabu Kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi laki tano kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi laki mbili taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Mashine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Richi Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Mashine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Low, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back

0: Kombe la Dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia Kombe la Dunia live. TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: You are great, yes you are. Holy one.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
3: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
4: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
3: Kinyanambo B,
4: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
3: Mwezi wa 5.
4: Ndio.
3: Ulikuwa na tatizo.
4: Ilikuwa siendi period.
3: Ulikuwa uwezi kwenda period.
4: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
2: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Hii ni 88.9.
3: 88.9.
2: Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
2: Burudani.
6: Good morning. Good morning.
2: Vituko.
3: Kaa
2: tulia,
3: washa.
2: Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
7: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
8: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa wa wa wa wa.
7: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.

0: Asante kwa kuchagua Nuru FM Radio 88.9 popote pale ulipo. Dakika ni 8 tangu saa 1 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori Orema, niko na First Lady wa kipindi hiki Saum bin Said mpaka 4 kamili asubuhi. Lakini asante kwako pia ambaye unashiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292. Nikianza na ndugu yangu wa kwanza kabisa, anasema kwamba hivi akisema jihadhari utaishia shimo la hewa, maana yake nini?
1: Ni la hewa la tewa.
0: Yeye kasema tewa.
1: Tewa.
0: Shimo la tewa maana yake nini?
1: Ndio anataka kujua.
0: Anataka kujua. Shimo la hewa.
1: Ni kama mahala pabaya. Ni kama sehemu mbaya.
0: Tutaishia shimo la hewa.
1: La
0: tewa.
1: Ni kama sehemu mbaya.
0: Sehemu mbaya.
1: Au utaishia pabaya. Ni sehemu ambayo sio nzuri kwenye hilo shimo, maana yake sio sehemu nzuri.
0: Na pana vizuri sana, sauti za radio ziko juu sana. Asante pia Mofa Team TC kutoka Kikombo Mafinga. Jamani hapo studio pamoja na wasikiliza wote wa Nuru FM, hiyo nyimbo ni ya kitambo sana, lakini inavyoimbwa leo ni kama imerekodiwa jana na kusema ni tofauti na kizazi kipya. Asante Evaristo Changamike kutoka hapo lipo, anasema Amoni Mgimo kutoka Ilula Ikuvala pamoja hadi tamati, dunia tunapita, kila kitu kitabakia sawa sawa. Asante pia kwa ujumbe wako asubuhi ya leo. Tumeona ujumbe wako ndugu yetu ambao umeandika, lakini huyu hapa anasema kwamba itabaki milima kweli, ila kwa walio shindwa uchaguzi isimani nao wajue dunia tunapita. Sawa sawa. Napenda bure Azori na dada hapo studio. Sauti za kwanza mpaka base kwa huo wimbo wa Samba Mapanga, la santeni sana. Japo ameandika sandeni sana. Geoffrey Spavange kutoka hapo lipo, kutoka Mafinga Kinyanambu A, nite Mwakivegevege, sauti zenu sasa utafikiri mmepita kule savana. Lakini tunatoboa 2026 iseki ukweli, hiyo nyimbo imenikumbusha mbali sana. Mika Ngulugulu kutoka Ilula Mtua, nilikutana naye huyu ndugu yangu. Luka Mbwelo kutoka Lumuli, tumeanza pamoja na Nyambizi. Azori na Saumu, watu tungejua binadamu sisi ni mchanga, hatungekuwa na malingo. Kuna watu wanaringa hata dunia yao. Tuache maringo. Asante Patrick Mwagongo kutoka Mafinga. Kaka mnatisha na Saumu hapo mjingoni na nyimbo hiyo Samba Mpanga na Godfrey Mewa kutoka Liamgungwe. Asante kwa ujumbe wako nimeuona asubuhi ya leo. Lakini nikushukuru sana wewe ambaye pia unatusalimia. Unasema kwamba kumbe Azori unaweza kuimba. Siwe msanii tu. Elebu Mtokoma kutoka Mafinga Kinyanambu A, usinijaze gesi. Acha kunidanganya na kunipotosha. Wewe waume za watu utongoza imejulikana. Po niko Ndiuka. Asante sana pia Po kutoka maeneo ya Ndiuka. Asubuhi ya leo uko na sisi na kino saa ongea na mshua. Na wasikiliza nikiwa niko shambani na vuna. Naitwa Anderson Nyaulingo kutoka Igula Isimani. Message sent, hiyo ni kweli hapa duniani tunapita, tusijisahau. Simoni kutoka Bonde Ipogoro. Huyo dada angekuwa mbunge wa majimbo yote Tanzania, kwa kweli ameongea vizuri sana. Na anasema nimependa sana the way ambavyo ameweza kuongea na co-present. Ongea na mshua, kumbe kile kitendo cha taarifa bungeni kina jambo la kujifunza. Huyo mbunge kanifumbua macho. Kila kila laheri Nuru FM Radio 88.9. Ukiongea tu utasikia hivi taarifa. Amesema ile taarifa inakuwa ni mpango mkakati wa kukupoteza. Huyo mbunge, Mungu ampe maisha marefu, kaongea kweli tupu. Maisha ni haya haya. Vijana maisha sasa hivi yamekuwa hawe hahe. Kila mmoja anapambana. Maisha mtaani yamekuwa magumu mno, japo wabunge wengine huwa hawalizungumzii hili, wanajali matumbo yao tu. Alex kutoka Mafinga, habari hapo mjengoni. Hivi kutekana tekana na kutishia kutaisha lini? Tumuogope Mungu jamani. Tom Ugulumu kutoka Kinyanambu A, Mafinga. Huo ndio ukweli na hakuna wa kupinga. Nakwambia jamani, kuna wamama wengine Mungu kawapa maono ya mbali sana. Yani anazungumza ukweli. Hilo ndio mbunge sasa. Na kama itatokea kuna mtu anamuona ya wivu huyo mama kwa kuwa amezungumza kweli, basi ashindwe katika jina la Yesu. Veda fundi ujenzi kutoka Mafinga ameamua malisa na maombi kabisa, ashindwe kwa jina la Yesu. Amina. Mimi kwa sababu nasema ashindwe kwa jina la Yesu, na mimi nasema amina. Musa Babas kutokea Ilula Nyakiro, mwana sasa tunashukuru burudani nzuri, naona mmechangamka hapo studio. Binafsi nimeamka salama kabisa na kuwategea sikio ndugu zangu. Ni kweli hakuna anayelinda dunia, sisi sio walinzi, kwa hiyo duniani tunapita tu.
1: Okay, sawa.
0: Kiukweli kwenye nchi angepatikana viongozi wanaosema ukweli kama huyo dada, tungekuwa mbali sana. Kipaji Muhamule kutoka pale Mafinga. Sawa sawa.
1: Mafinga, Mafingani.
0: Anasema wangepatikana wabunge wengine. Mbona wabunge wapo tu, wapo wengi tu, zaidi ya 300 wapo pale.
1: Wakati tunaendelea yani, hapa Azori,
0: Ndio, ndugu mtangazaji.
1: Nikumbushe kwamba swala la kifedha liko na sisi.
0: Hujasahau.
1: Haiwezekani. Kwa nini sahau bwana? Watu wanaotusikiliza hivi sasa wanahitaji kupata habari, elimu, burudani, lakini sisi tumeongezea na mtaji wa fedha.
0: Oh yeah.
1: Sawa.
0: Oh yeah.
1: Sasa siku ya leo shilingi 100,000 imetengwa maalum kabisa kwa wanafamilia wa Nyambizi na yeyote ambaye kwa sasa ndo anasikiliza taarifa hii kwa mara ya kwanza. Mtaji wa shilingi 1000 unaweza kukasabisha wewe sasa hivi ukapata kiasi cha shilingi. Leo tunatoa ngapi? 10 kama jana. 10 kama jana itakuwa.
0: Ah, unataka iwe kama jana?
1: Eh, nataka iwe kama jana.
0: Kwa hiyo unataka iwe kama jana?
1: Nataka iwe kama jana. Na nataka iwe kama ilivyokuwa.
0: Sawa.
1: Sasa ukifanya namna hiyo ni mitandao minne tu ambayo inakupa nafasi wewe kuweza kushiriki. Na mtandao wa kwanza ni mtandao wa Vodacom, mtandao wa pili ni Airtel, mtandao wa tatu ni Yas pamoja na mtandao wa Halotel. Hii ndio mitandao ambayo inakupatia wewe fursa ya kuweza kushiriki na kumbuka mshindi asubuhi ya leo.
0: Kupata
1: shiriki
0: mtoni mapema.
1: Sasa hivi kupitia menu ya mtandao ambao wewe unautumia baada ya kuwa na mtaji, alafu utakwenda kwenye menu husika. Kama ni Vodacom bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kupitia mtandao wa Airtel bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Kupitia mtandao wa Halotel bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Na mimi sasa hivi ninachokifanya Azori na kupatia maelekezo kupitia mtandao mmoja tu, mtandao wa Halotel. Alafu maelekezo mengine kupitia mitandao mingine tunasema kidogo kidogo tutaendelea kukupatia taarifa
0: mdogo mdogo.
1: Sahihi. Sasa kama unatumia mtandao wa Halotel, ukienda kwenye menu hiyo ya Halo Pesa, utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Halafu nenda katika hatua ya pili, kachague nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Halafu utakwenda kuchagua nambari 3 na hapa watakwambia weka namba ya biashara. Namba ya biashara ni 553111. Bonyeza 553111. Hiyo ndio namba ya biashara utakayoiweka. Halafu itafuata kumbukumbu namba. Utaweka pale 889, kiasi cha shilingi 1000 kitahusika. Na baada ya hapo weka nambari ya siri sasa kuweza kuruhusu muamala wako kutoka. Na nikwambie kushiriki kucheza Nuru Pesa ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Nakwambia mimi cheza kistaarabu. Natamani tusikilize kitu azuri hapa. Sawa eh? Tusikilize kwanza.
0: Kutoka kwa nani?
1: Wewe kisikilize. Mbona kama una haraka? Alafu nitakuja kukwambia.
2: Taarifa zako na wewe kaa chini. Tukizungumzia umuhimu wa barabara. Hebu speak taarifa. Mheshimiwa mwenyekiti, sitaki taarifa zako na wewe kaa chini. Hebu speak taarifa. Mheshimiwa mwenyekiti, sitaki taarifa zako na wewe kaa chini. Tukizungumzia umuhimu wa barabara. Hebu speak taarifa. Mheshimiwa mwenyekiti, sitaki taarifa zako na wewe kaa chini. Tukizungumzia umuhimu. Hebu speak taarifa. Mheshimiwa mwenyekiti, sitaki taarifa zako na wewe kaa chini. Umuhimu wa mabarabara. Kila mtu atasema Dodoma muhimu, mwingine atasema huku ni muhimu. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, mimi nadhani naomba mheshimiwa wabunge leo tumpitisheni mheshimiwa Ulega. Mambo huwa yanakwenda na maendeleo huwa yanafanyika taratibu. Tupitishe hii bajeti, lakini kama ni kusikia, serikali imesikia. Ninaomba sana kwa heshima zote na mapenzi yote, kama ni kusikia, kama ni kupiga

0: tikiti sitaki taarifa zako na wewe kukaa chini.
1: Sasa huyu bwana alikuwa ni mbunge wa ni Lucy jimbo la ni mbunge ambaye ni kutokea chama cha mapinduzi ambaye alimshushia mwenzake kutokea Chauma, anasema hataki taarifa yake.
2: Sasa wakati tunaelekea kusoma magazeti asubuhi ya leo, nataka pia swali hili ambalo limeulizwa na moja kati ya wasomi na wadadavuzi ambao wanadadavua mambo mbalimbali ya kisiasa.
1: Okay.
2: Huyu ni jaji mstaafu wa mahakama kuu Professor John Ruhangiza. Tarehe 29 mwezi wa 5 kwa maana ya ilikuwa juma ngapi? Juma
1: tarehe 29 ya mwezi wa 5.
2: Ijumaa.
1: Sawa.
2: Wakati anaojiwa alihoji swali hili. Na mimi nakuuliza swali hili ambalo jaji mstaafu Professor John Ruhangisa aliweza kuhoji. Jaji huyu alihoji, wabunge wanayoongea bungeni ni kweli wametumwa na wananchi? Yaani swali ni hili, wabunge wanayoongea bungeni ni kweli wametumwa na wananchi? Hilo ndio swali ambalo alikuwa amehoji, kwamba je, wabunge yale ambayo wanayaongea bungeni ni kweli wametumwa na wananchi?
3: Wanaoweza kufanya hivyo ni nani? Hatutarudia tena wananchi kuwasema wananchi tu kuna hiki kipenge. Hapana. Wananchi wamechagua wawakilishi wao bungeni watakaosema na kusimama badala yao. Kwa hiyo mbunge anaposimama anasimama badala ya wananchi waliomtuma. Kuingia bungeni lazima uwe una ridhaa ya wananchi, ili utakaloisimama kusema liwe kweli na kiuhalisia. Wabunge wanatakiwa kuconsult, wanatakiwa kurejea kwenda kule kwa wananchi. Jamani, nyie wananchi mlionituma bungeni, kuna sheria hii na hii na hii, nataka kufanya hivi na hivi, mnasemaje? Maoni yenu ni yapi, ili mimi nikienda kule niongee mawazo yenu, kwa sababu hamtakuwepo nyote, ila mimi nitakuwepo kwa niaba yenu. Hapo sasa swala lipo, ndio utakao ujiulize wewe, je, wabunge wanaposimama kuongea bungeni wanakuwa kweli wametumwa walioyaongea?
2: Hapo tu. Turudie swali.
3: Utakao ujiulize wewe, je, wabunge wanaposimama kuongea bungeni wanakuwa kweli wametumwa walioyaongea?
2: Tuishie tu hapo.
1: Haya, mwananchi ambaye unatusikiliza kwa yale ambayo unayafuatilia kinachoendelea bungeni, tuambie
2: wanachoongea,
1: wanachozungumza wabunge pale bungeni ni kweli ndicho walichotumwa na wananchi? Haliyakuwa tunajua kwamba mbunge hawezi kuingia bungeni bila kuchaguliwa na nani?
2: Wananchi.
1: Na wananchi. Lakini pia kuna mambo mengine.
4: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
2: Mambo mengine tena mama.
1: Kuna mambo mengine.
2: Hujasema upige simu. Yaani ukipiga simu sasa hivi. Tuambie tu kwa message. Wanachokizungumza wabunge wametumwa na wananchi.
1: Haya.
2: Sasa baadaye utapata nafasi ya kumsikiliza Luhaga Mpina, anasema ili bunge limekuwa ni bunge la ndugu jamaa na marafiki. Sio maneno yangu mimi ya zori. Luhaga Mpina anasema ndio maana ili bunge limekuwa ni bunge la ndugu jamaa na marafiki.
4: My lord. I wonder.
2: I say, yani anyway,
1: tuanze tu kwenye
2: habari kuu
1: ambayo imeandikwa kwenye magazeti karibu yote ambayo imejitokeza asubuhi ya leo, na sisi ndicho ambacho tunakifanya kukupitisha kwenye taarifa ambayo imejitokeza. Na likamata gazeti la Majira ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa 6 2026, na taarifa kubwa kupitia gazeti hili la Majira inaandika wanafunzi zaidi ya 246,000 wachaguliwa kidato cha 5. Wanafunzi zaidi ya 246,000 wachaguliwa kidato cha 5. Wengine vyuo vya ufundi kwa mwaka 2026. Serikali yatoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali. Taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa 4 kupitia gazeti la Majira asubuhi ya leo.
2: Hawa wamefaulu, sio?
1: Hawa wamefaulu.
2: Kwenda kidato cha ngapi?
1: Cha 6.
2: Cha 5. Lakimbili na ngapi?
1: 246,000.
2: Aha.
1: Gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo na lenyewe pia limepambwa na taarifa hiyo likisema ingizo jipya kidato cha 5 na ufundi.
2: Ingizo jipya
1: kidato cha 5
2: la ufundi.
1: Ehe. Lakini gazeti la Uhuru ukweli daima lina taarifa hiyo ambalo linaandika 74,083 wachaguliwa elimu ya ujuzi 2026.
2: Wow.
1: Hili ni gazeti la Uhuru ukweli daima likiwa na taarifa hiyo kwa uzuri kabisa na likiwa limeiandika taarifa hiyo. Lakini kupitia gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, kuna taarifa ambayo imeandika hapa 246,197 wachaguliwa kidato cha 5 vyuo vya ufundi. 246,197 wachaguliwa kidato cha 5 na vyuo vya ufundi. Taarifa ipo katika ukurasa wa 7. Lakini gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, wanafunzi 246,197 wapingwa wapangiwa kidato cha 5 pamoja na vyuo.
2: Okay.
1: Inaonekana katika taarifa ndogo hapa Profesa Shemdoe asema wanatakiwa kuripoti shuleni July 4, 2026, na hii ndiyo habari kuu asubuhi ya leo.
2: Wanafunzi wangapi?
1: 246,197.
2: Ndio wamechaguliwa kujiunga na kidato cha ngapi?
1: Kidato cha 5 na ufundi.
2: Na ufundi. Profesa Riziki Shemdoe, waziri wa TAMISEMI,
1: anasema nini?
5: Nimewaita hapa kutoa taarifa kwa umma kwamba zoezi hili lilifanyika kwa kuzingatia utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 na mtaala ulioboreshwa. Wanafunzi waliochaguliwa ni kutoka shule za serikali, zisizo za serikali na watahiniwa wa kujitegemea waliofanya mtihani chini ya taasisi ya elimu ya watu wazima. Ndugu wanahabari, jumla ya wanafunzi 246,197 wakiwemo wasichana 114,102 na wavulana 132,095 wamechaguliwa kujiunga na kidato cha 5 na vyuo vya elimu ya ufundi, ikijumlisha wanafunzi 631 wenye mahitaji maalum. Wanafunzi 172,114 sawa na 69.9%, wakiwemo wasichana 85,987 na wavulana 86,127 wenye sifa wamechaguliwa kujiunga kidato cha 5 katika shule za sekondari 856 zikiwemo shule za bweni 825, shule za kutwa 25 na shule za kutwa na bweni shule 6. Na hii mchanganuo wao ni kama ifuatavyo: wanafunzi 1548 wakiwemo wasichana 762 na wavulana 786 wamepangwa katika shule za sekondari 8 zinazopokea wanafunzi wenye ufaulu wa juu. Wanafunzi 163,499 wakiwemo wasichana 81,746 na wavulana 81,753 walipangwa katika shule za bweni. Na wanafunzi 7,067 wakiwemo wasichana 3,479 na wavulana 3,588 wamepangwa katika shule za kutwa.
2: 200 46,197 hawa wamechaguliwa kidato cha tano
1: na vyuo.
2: Tuwapongeze sana.
1: Yani jumlisha hapo na vyuo.
2: Na vyuo vya ufundi. Wapambane kwa sababu maisha ndio haya ambayo tuko nayo. Na wanaoenda kwenye ufundi pia
1: kila la heri.
2: Si unajua tena ufundi hauzeeki ukiwa fundi. Ujuzi hauwezi ukazeeka. Hata kama utakuwa una nguvu utakuwa unaelekeza wengine wafanye kama ambavyo wewe unafanya. Kwa hiyo tunaamini kabisa wale walioenda kidato cha tano kila la heri. Wale ambao wameenda kwenye vyuo vya ufundi
1: kila la heri.
2: Kikubwa ni kwamba wahakikishe kwamba taifa hili la Tanzania linapata viongozi walio bora.
1: Lakini wale ambao wanakwenda katika vyuo hivi kama 30.1% hivi ndio asilimia pekee ambayo wanakwenda vyuo. Lakini wale ambao wamejaliwa kwenda kidato cha tano ni 69.9%. Sasa hii inakuja tofauti kwenye mapokezi ya wazazi. Wako wazazi ambao akiona mwanae amepangiwa kwenda chuo anaona kama hajafaulu hivi. Kwa nini uendelei? Kwa nini uendelei kama wenzako wanavyokwenda kidato cha tano? Wazazi wengi wamejiandaa kisaikolojia kwamba watoto wao lazima waende kidato cha tano. Akiona mwanafunzi amepangiwa kwenda vyuo anaona kama vile sio sehemu sahihi. Na wakati mwingine masimango yanaanza nyumbani.
2: Lakini muda mwingine lazima umsikilize mtoto mwenye anataka nini. Kwa sababu mzazi anapotaka mtoto asome vile ambavyo yeye anataka, maana yake anataka mtoto atimize ndoto za yeye mzazi. Lakini sio kwamba mtoto atatimiza ndoto zake yeye, kwa sababu kuna watu ambao leo hii yupo kidato cha 5 au yuko kidato cha 4 lakini plani zake hana mpango wa kwenda kidato cha 5 wala cha 6.
1: Anatamani kufungua karakana yake.
2: Anataka tu akitoka hapo kidato cha 4 aende chuo moja kwa moja. Na hii tumeishuhudia maeneo mengi. Wapo watu ambao wanaamini hivyo. Kwa hiyo kuna wale ambao wanaamini kidato cha 5 na cha 6, wapo ambao wanaamini VETA kwanza, lakini pia kuna wale ambao wanaamini kwamba ufundi ni jambo bora. Unaweza kaenda mpaka huko lakini ukarejea tena VETA ukasoma. Utakumbuka kipindi cha Waziri Mkuu mstaafu Kassim Majaliwa alisema kabisa kuna haja pia ya kijana akimaliza chuo ikibidi anaweza kaenda VETA kwa ajili ya kujiendeleza, kwa sababu kule kuna ufundi. Sasa ufundi ni tofauti na ujuzi mwingine ambao unakume usomea wewe.
1: Hivi hakuna umuhimu wa kuweka issue ya kwenda ufundi ikawa tu kama kwa mujibu
2: kwamba ufundi lazima
1: iwe lazima? Sio kwamba lazima, yani sio kama hivi kwa asilimia 30.1% ambao wanakwenda ufundi. Iwe hivi tunakwenda kidato cha 5 na cha 6 alafu kwa mujibu ni lazima, yani inakuwa kama ile kwa mujibu
2: kwamba VETA watu, lazima
1: VETA lazima,
2: kama ambavyo sasa hivi kwenda JKT
1: ni lazima
2: ukimaliza kidato cha 6
1: iwe ni lazima.
2: Ni lazima
1: kwa sababu sisi tunachokiamini ni kwamba hata huyu mwanafunzi ambaye anakwenda kidato cha 5 na cha 6 ana ndoto zake.
2: Sasa
1: na yawezekana katika kwenda kidato cha 5 na cha 6 akaanza kuwa na ndoto nyingine ya kutamani kuja kujiajiri ili kukwepana na mzigo mzito wa ajira ambao umekuwa ukiwakumba vijana wengi ambao wakiamini katika usomi ndio sehemu pekee ambapo anaweza akawa anamaliza changamoto zake za kuajiriwa. Lakini wimbi kubwa la vijana baadaye wanapokosa ajira na hawana ujuzi na amesoma na miaka imekwenda, ndipo hapa tunakuja kukutana na vijana ambao wameingia kwenye uraibu.
2: Wewe mbunge wako kwanza Saumu, wewe ni mkazi wa wapi? Wewe mkazi wa wapi kwanza?
1: Wapi?
2: Wewe ni mkazi wa wapi? Unaishi kata gani hapa mjini? Ama unaishi jimbo lipi?
1: Iringa mjini.
2: Iringa mjini. Mbunge wako ni nani?
1: Unamjua zuri?
2: Mimi nakuuliza swali sasa, nataka unijibu. Mbunge wako nani hapa Iringa mjini?
1: Unamjua?
2: Kwani wewe unaona shida ipi kunijua?
1: Wewe
2: mbunge wako nani?
1: Mbunge wangu.
2: Mbunge wako ni nani?
1: Fadhili.
2: Fadhili nani?
1: Ngajilo.
2: Kupitia chama gani?
1: Chama cha Mapinduzi.
2: Ndio mbunge wako Iringa mjini, si ndio? Sasa mbona unapata shida?
1: Wewe ulikuwa unamjua.
2: Hii ni maajabu.
6: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Sasa
1: hili swali ni sawa na kumuuliza mwanafunzi mwalimu wako wa darasa ni nani.
2: Shida ni kwamba unakuwa huna uhakika kwamba ananiuliza kwa sababu gani. Sasa huyo mbunge uliye naye, wewe si mkazi wa Iringa mjini?
1: Ndio.
2: Unamwambia mbunge, sikiliza, tunakutuma nenda bungeni. Kaseme hivi, wanafunzi wanapomaliza kidato cha 6 waende VETA iwe sheria.
1: Iwe sheria kama kwa mujibu.
2: Kwa sababu unachukua maoni ya wananchi wakipeleka kule bungeni inatungwa sheria basi.
1: Mimi kwanza nimeuliza haiwezekani. Ni jambo ambalo lina possibility.
2: Inawezekana.
1: Tuna vijana wengi ambao wanakwenda kidato cha 5 na cha 6. Wanaenda kwa mujibu, wanarudi, lakini unaweza kukuta muda ambao wameumaliza bado alikuwa na ndoto yake ya kwenda VETA.
2: Uungwaji mkono upo kwa kiasi gani?
1: Wazazi wenyewe si wapo watazungumza?
2: Eti eti ndugu msikilizaji, hebu tuambie wewe unasemaje? Haya ni mawazo ya ndugu yangu Saum bin Said, anasema hivi hakuna uwezekano wanafunzi wakitoka kidato cha 6
1: tunawa brush mwaka mmoja VETA. Mwaka mmoja VETA.
2: Au sio? Wanaenda VETA kwa lazima. Sio tena ni option, yani kwa lazima. Unaenda zako VETA huko unasoma si udereva si ufundi magari si unaje? Kutoka hapo sasa
1: si ni carpenter.
2: Sasa kuna miaka ya kusoma itakuwa mingi jamani sasa. Sikiliza, mimi nitoka darasa la kwanza, la pili, la tatu. Hesabu hiyo. No, listen. Hesabu hiyo miaka kuanzia darasa la kwanza
1: mpaka darasa la kwanza.
2: Ya kwanza bwana, nisikilize bwana. Mbona unataka kunisikiliza?
1: Kuna elimu ya awali.
2: Itasusa.
1: Kuna elimu ya awali.
2: Haya, elimu ya awali sawa.
1: Miaka mingapi?
2: Elimu ya awali. Elimu ya awali miaka.
1: Fanya miaka miwili.
2: Miwili.
1: Sawa.
2: Haya, jumlisha miaka 7 ya shule ya msingi.
1: Miaka 9.
2: 9. Jumlisha miaka 4 ya kuanzia form 1 mpaka form 4.
1: 13.
2: 13. Jumlisha miaka 2.
1: 15.
2: Sio? Sasa jumlisha na miaka ya kwenda chuo. Sasa chuo inategemea unasoma kozi gani?
1: Kuna
2: kozi, kuna kozi za miaka 5, labda udaktari, kuna kozi za miaka 3 kama journalism na kozi zingine sio maendeleo ya jamii na nini na nini na nini. Na inategemea unachukua nini. Haya. Tuchukue tunachukua tu degree ama shahada. Miaka tuchukue Western, gawanye kwa idadi. Wale wa miaka 4 law si nini tuachane nao. Tuje kwenye miaka 3 hapa.
1: Sawa.
2: Inakuwa miaka mingapi jumla?
1: Miaka 18.
2: 18.
1: Tunaweka na VETA mwaka mmoja. 19. Ambapo huyu ni mtu mzima sasa.
2: 19.
1: Sasa kuna shida gani?
2: Ngoja kwanza. Usiseme kuna shida gani. Haya, inakuwa miaka mingapi umesema?
1: 19.
2: 19 ya kuwa darasani.
1: Hiyo 19 ya kuwa darasani. Weka na umri wa mtoto sasa ambaye amejitambua akaanza awali.
2: Hivi wewe hujai kushuhudia mtoto anapotaka kuanza shule kabla hajaanza darasa la kwanza anakuwa anakusumbua, mama nataka kwenda shule, nataka kwenda shule.
1: Yaani huyu kijana.
2: Alafu ngoja, ikifika akishaenda shule ni kama mwezi mmoja, unakuta anaanza kudoji, haendi shule. Hiyo kitu hujafanya research. Yaani mwanao. Hata mwanao wewe mwanao.
1: Sasa inategemea na mazingira ambayo amekutana nayo.
2: Wanakuwa na hamu na shuleni mwanzoni, alafu baadaye kuna upepo fulani unakata hapa katikati.
1: Natamani tujumlishe miaka 19 kwanza azori, alafu weka na miaka 5 au miaka 4.
2: Ya nini?
1: Miaka 3. Awe na miaka 19, 20, 21, 22, 23. Kwa sababu mtoto hawezi kuanza shule na mwaka 0.
2: Sawa.
1: Lazima ataanza na miaka 4.
2: 4, 4, 5.
1: 5 huko mbali, 4.
2: Wewe ni kama unatuchosha.
1: Miaka 23.
2: Tunasoma tu miaka
1: yote. Tunakutafutia maisha tunasoma yako. Kwa nini unalalamika?
2: Ningekuwa nimeweza na 7 singeona biashara zangu. Unachanganya. VETA hiyo vipi? Wewe VETA hiyo vipi? Sasa mimi sasa kwa upande wangu, niende VETA kufanya nini? Kama nauza zangu nauza zangu mchicha kiasa transformer. Hiyo kwangu. Wale wa VETA waende VETA, wale ambao wanataka kuendelea waendelee. Kila mmoja apambane na kile ambacho yanadhani ni sahihi kwa wakati wake. Endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa. Leo hii kuna washindi 10, kila mmoja anaondoka na shilingi 10,000 kama alivyozungumza First Lady Saum bin Said. Nikushukuru sana pia MC kaka mtumishi popote pale ulipo, anasema kipindi chenu ni plate number ya mbali sana. Anasema kipindi chetu ni plate number ya mwaka wa mbele sana. Asante sana pia brother.
1: Unajua kama hakuna plate number hakuna.
2: Eh?
1: Hakuna O.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: mkuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
1: Mama, siwezi kumnyonyesha.
0: Kwa nini?
1: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
0: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.

0: Jina madini chumvi mwilini na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
3: Hii tunatoboa 2026 Kahumo.
4: Tumechoka kukupekulia taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo, hasa habari kuu kwenye magazeti ambayo pia ni kuhusiana na watahiniwa zaidi ya 200,000 ambao wanajiunga na kidato cha 5. Sawa. Lakini pia utakumbuka zamani tulikuwa tunasoma sweet study za kazi na nini na nini, mambo mengi. Watoto wanafunzwa, mtoto anafunzwa ufundi toka yuko darasa la kwanza huko.
5: Huo sio ufundi professional, wazuri. Hiyo ni elimu ya amali ambayo kwa sasa imechukua nafasi. Sasa sisi tunachozungumzia ni kile unachokipenda.
4: Professional ndio nini?
5: Kwa hiyo anachosoma
4: shule ya msingi sio professional,
5: unaposema kufagia. Professional kufagia.
4: Si mwanafunzi na kitalu chake kabisa shuleni, ana kitalu chake na mwajiri.
5: Shule gani niambie ambayo ina mashamba yenye kitalu cha mwanafunzi?
4: Zipo
5: kila
4: shule.
5: Mwanafunzi.
4: Zipo shule.
5: Zipi?
4: Shule
5: zipi?
4: Zipo hasa
5: hapa tu Iringa mjini Manispa, nitaje shule ambayo ina kitalu.
4: Zipo shule ambazo zinafanya hivyo, lakini nyingi ni za private. Mwanafunzi na kitalu chake.
5: Sasa wanafunzi
4: anafundishwa kufuga kuku.
5: Wanafunzi wengi wako shule za private.
4: Sio
5: wengine.
4: Lakini kuna shule zingine
5: tunataka kuwajenga Watanzania taifa la kesho.
4: Kuna shule zingine ambazo ni za serikali, wanafunzi wanafundishwa
5: kwa nadharia na sio vitendo.
4: Sio kwa nadharia. Mwanafunzi anaenda na magiria kwenye kitalu chake pale
5: kustadi. Nitajie shule ambayo ulipo tu ingia hivi ukakutana na spinach.
4: Zipo.
5: Matembere yamepandwa.
4: Zipo.
5: Ukakuta viazi, mahindi.
4: Zipo
5: kwanza huko. Sasa
4: zipo.
5: Shiriki kucheza Nuru Pesa ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom.
4: Zipo. Zipo.
5: Zipi?
4: Zipo.
5: Zipi?
4: Ehe.
5: Shiriki kucheza Nuru Pesa ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom kwa kwenda kwenye menu ya mtandao huo, na hapa utabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli ikiwa ni hatua ya kwanza na hatua ya pili. Nenda kachague nambari 4 sehemu ambayo umekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hatua itakayofuata, chagua nambari 4 tena, kisha uweke nambari ya kampuni. Weka pale 553111, isomeke kama 553111. Hatua itakayofuata utaweka kumbukumbu namba. Weka pale 889, kiasi cha shilingi 1000 ndio hatua nyingine. Na nikukumbushe tu, weka nambari ya siri katika akaunti yako, na mwishoni kukumbuka kuthibitisha kwa kubonyeza nambari 1 ili muamala wako uweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba.
4: Nikwambie msikilizaji, kama wewe ulikuwa unatamani siku moja umpige kofi bosi wako, hamna wakati wote ambao utafanikiwa hivyo. Labda mbu akitua kwenye shavu la bosi wako ndio siku pekee unaweza kumpiga kofi bosi wako.
5: Mimi nakubaliana na wewe, sio kwamba shule hazipo, zipo, lakini asilimia kubwa kila shule silitakiwi wajibike.
4: Mimi nasema
5: kwa sababu tunataka kutoa wanafunzi wa maeneo yote.
4: Muda mzuri wa kumpiga kofi bosi wako ni muda ambao ni siku pekee ambayo mbu atatua kwenye shavu lake ndio utampiga kofi bosi wako.
5: Na wale wake usimdake huyo mbu.
4: Sasa kama mbu hatui kwenye shavu la bosi, sahau kumpiga kofi bosi wako. Taarifa nyingine.
5: Sawa, wacha ni kupekulia taarifa kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, na taarifa kubwa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na mapya tume ya Jajilila. Mapya tume ya Jajilila.
4: Mm-hmm.
5: Taarifa ndogo inasema mahakama ya amuru wajumbe watangazwe gazetini.
4: Mm-hmm.
5: Kwa kushindwa kufika mahakamani jana.
4: Mm-hmm.
5: Ni shauri lililofunguliwa kupinga tume hiyo.
4: Hatari sana. Hatari.
5: Lakini katika habari picture hapa anaonekana mwenyekiti wa tume ya jinai, Jaji Shaban Lila. Lakini pia anaonekana Jaji Awadh, Jaji Sumari pamoja na Jaji Mjemas. Anaonekana vizuri katika habari picture kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo.
4: Amesikika pia Luhaga Mpina yeye akisema inawezekana vipi tume mbili zinateuliwa kwa ajili ya jambo moja.
5: Okay, ndo anazungumza hivyo Luhaga Mpina. Haya, hii ni taarifa ambayo ipo kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, lakini taarifa nyingine ni pamoja na vuguvugu mgomo madereva wa lori. Vuguvugu la mgomo madereva wa lori. Taarifa ndogo inasema hapa kukiwa na nukuu kutoka kwake Shaban Dede, mwenyekiti wa TLDTA. Anasema tulipendekeza madereva walipwe mishahara kwa dola.

0: kwa sababu sehemu kubwa ya safari zinahusisha matumizi ya fedha za kigeni. Hmm. Mapendekezo yetu yalikuwa dereva alipwe angalau dola za Kimarekani 500 kwa mwezi na malipo ya safari yawe dola 800. Ndivyo ambavyo anazungumza, lakini inaonekana hapa bandari kavu miongoni kati ya madai ya madereva ni kutaka bandari kavu zote zilizopo Dar es Salaam zihamie kule Kwala, umeelewa? Bandari kavu zihamie kule Kwala. Lakini mishahara, swala la mishahara lingine la madereva ni viwango vya mishahara. Wakitaka kima cha chini kiwe shilingi milioni kutoka shilingi 350,000 ya sasa. Madereva wanalipwa 350,000. Huyu ni baba wa familia.
1: Iongezeke kidogo kutoka 350,000.
0: Na usishangae ukakuta dereva sasa kaenda na mzigo karudi kapakiza mzigo wake.
1: Kawaida. Sheria.
0: Sheria tena.
1: Sheria. Lakini sasa inategemeana hiyo njia ambazo ametumia, kwa sababu unajua madereva bana nao wana changamoto zao ambazo wanapitia nyingi kulikweli.
0: Sawa sawa, ni kweli. Hao ndio madereva ambao sisi
1: muda wote saa yote natakiwa kuwa attention.
0: Na muda wote saa
1: muda wote simu inaita. Hii watu nao wanaona kama ni watu ambao wakosi usingizi. Wanaona ni watu wanaomba wanaishi ya, yani hata ile kwamba akae sehemu atulie, simu yote inapigwa muda wote. Inatakiwa ampeleke si bosi wapi, apeleke si mzigo wapi, hivyo. Madereva wanasafiri sana, lakini pia madereva wana changamoto kubwa sana.
0: Na
1: madereva wengi pia hata ndoa zao pia zina nini, zina kuna
0: zina visada.
1: Zina
0: kwa ufadhili wa.
1: Zina ufadhili. Wengi zina ufadhili madereva. Wana ufadhili sana.
0: Lakini madereva wengi ndio ambao wanajinyima sana pia kwenye kula. Au madereva. Wewe
1: umejuaje?
0: Umegundua miongoni mwa madereva umbali mrefu.
1: Umejuaje kama
0: nakwambia kama mshahara ni shilingi 350,000, huyu ni mtu mwenye familia.
1: Ndio atajinyimaje kula?
0: Anatakiwa aache kwenye familia yake.
1: Umejuaje kama anajinyima kula?
0: Tuna story ya hivi karibuni ya dereva ambaye alipata changamoto barabarani. Na changamoto kubwa ambazo zinawakuta ni vidonda vya tumbo, lakini pia mara nyingi wanakutana na changamoto kwenye mfumo wa chakula.
1: Kwa sababu wanaposafiri njiani kuna kila kitu jamani.
0: Kuna kila kitu hapo.
1: Kuna mahindi si yupo hapo, unakuta kuna siku na nini.
0: Hivi unajua kuna sehemu kukutana na hayo mahindi, labda ukachoke kwenye shamba la watu. Taarifa nyingine ni pamoja na safari ya Musasa ilivyoacha alama, wadau wa mlilia.
1: Nani? Safari ya nani?
0: Mususa.
1: Hapo sawa.
0: Hapo sawa. Safari ya Mususa ilivyoacha alama, wadau wa mlilia kivipi? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa 4 na 10. Lakini Baba Levu agusia faida za upinzani imara pamoja na maridhiano.
1: Alikuwa anahojiwa na chombo cha habari akaeleza kuhusiana na hayo mambo. Lakini pia jana alipata nafasi ya kuchangia kwenye bajeti ya maendeleo ya jamii na makundi maalum. Ndio bwana. Alipata nafasi ya kuzungumza Baba Levo. Alizungumza vingi sana. Umeona? Baba Levo anasema wake zetu wanafundishwa kutushambulia tu. Yaani wake zetu wanafundishwa kutushambulia tu, kutushambulia tu.
2: Mheshimiwa mwenyekiti, wake zetu wanafundishwa namna ya kuja kutushambulia ndani ya familia. Ukisikia vipindi vyote, mwanamke ambaye amekubali kwamba mimi mume wangu acha atafute, mimi acha nikae na watoto, nilee watoto, anaonekana ni mjinga kwa taifa hili. Wanamtangaza kama mjinga. Unakubaliaje kukaa nyumbani? Mwanaume anachagua mwanamke anayemtaka. Kuna mwanaume anachagua mwanamke anayefanya kazi, na kuna mwanaume anachagua mwanamke anayefanya biashara, na kuna mwanaume anataka mwanamke ambaye atabaki nyumbani na watoto wakati yeye yuko kwenye mapambano. Sasa elimu nyingi zinatolewa kwenye vipindi vya redio ni elimu ambazo zinamuonesha kama mwanamke lazima utoke, lazima utoke. Sasa wakati anaanzisha vita ya kutoka kwenye familia ambayo mwanaume alioa mwanamke ambaye atakaa nyumbani na familia, ndio hapo ekaeka zinaanza kutokea. Lakini manyanyaso wanayopitia wanaume ni mengi. Dr. Gwajima, tutengenezee system. Ndio maana mbona vinaanzishwa vyama sasa, tujitetee wenyewe huko mitaani. Vyama vya wanaume, wazee wanaume, kwa sababu tumegundua mnatushambulia. Yaani mmekaa kama mwanzo mwisho ni kutushambulia. Mimi nitakupa mfano mmoja mwenyekiti. Unajenga nyumba, mnajenga ghorofa, unampa hela mke wako kwamba simamia nyumba, mimi napambana hakikisha nyumba inaisha ili tuweze kuishi na familia. Hela unazompa ananyofola, anaenda kujenga na yeka nyumba kadogo. Wao unajenga nyumba ya familia ili muishi pamoja. Yeye anatengeneza mazingira ya kujitegemea ndani ya ndoa. Haiwezekani. Inakuwa ni kama familia mbili ziko ndani ya nyumba moja. Haiwezekani mwenyekiti. Na unakuta bora hata ile nyumba ambayo anajenga basi ajiandike hata jina lake, ili kwa namna moja au nyingine hata siku akifariki na mtoto wako alisi ambaye umezaa naye mtoto anaandika jina la mama yake. Mama yake kifariki, wanalisi makaka zake, na ni hela zako, hela za watoto wako, hela za watoto wako. Haiwezekani mwenyekiti. Naomba sana mheshimiwa Gwajima, kabla sija mheshimiwa, ukipata muda njoo Kigoma nikukutanishe na wakina mama wajasiriamali ambao wako tayari kuwalea na kupambana na watoto pamoja na wanaume zao, lakini kwa heshima kubwa.
1: Hapo vipi?
0: Hapo sawa. Taarifa nyingine? Katika ukurasa wa 5 kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo kuna taarifa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na Chadema msajili walivyopea na makavu Dar es Salaam, ambapo wakati wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ikisema haionei chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Taarifa hii inaendelea katika
1: huyu hapa, msikilize Sisi Nyahoza akizungumza. Na Sisi Nyahoza anasema kwamba yeye haonei chama chochote cha siasa, kama watu wanasema labda pengine anaonea Chadema. Amesema yeye haonei chama chochote cha siasa.
3: Tuna viasa vyama vyote vya siasa kuhakikisha kwamba vinatekeleza sheria ya vyama vya siasa na masharti ya usajili kama yalivyo katika shughuli zao zote za kisiasa na za kichama, ikiwemo mikutano ya hadhara ambao wanaendelea nayo huko vyama vyote, kwamba wajitahidi sana kuzingatia masharti ya sheria ya vyama vya siasa ili tusiweze kuwa na tunaandikiana barua hapa na pale. Kwa hilo ndio jambo la msingi. Ofisi ya msajili tunatekeleza majukumu yetu bila upendeleo, kwa sababu ofisi yetu kwa mujibu wa kifungu cha 4 kifungu cha 5 ofisi yetu ni huru. Vyama vyote ni kama sinasema walezi, ni watoto wetu, hatumwonei mtu, hatumpendelei mtu. Na ndio maana leo tumekuja hapa Chadema, tumepokelewa vizuri, tumefanya kazi vizuri kwa madada jinsia.
1: Sasa, maswali ambayo watu wengi walikuwa nauliza
0: ni yapi?
1: Msajili wa vyama vya siasa aliwaandikia barua CCM, akaambia mjieleze kwa nini mmetoa kauli tata kwenye kampeni zenu.
0: Na akatoa siku 9.
1: Akasema hizi siku 9 mjieleze.
0: Sasa, ni kwa nini?
1: CCM nao wakajieleza. Kwamba sisi hapa CCM, wakajieleza kwa msajili. Sawa.
0: Wakajielezaje?
1: Watu walikuwa wanauliza.
0: Subiri, wakajielezaje?
1: Ukishaulizwa jieleze. Ukishauliza jieleze.
0: Aya, mimi ngoja nikuipie. Jieleze ni kwa nini?
1: Sisi hapa CCM tumeandika barua.
0: Wamejieleza.
1: Msajili anasema unajua Chadema nao waliambiwa wajieleze. Chadema nao waliambiwa wajieleze. Sawa.
0: Wakajieleza.
1: Nao wakasema sisi hapa Chadema, kwa nini wanatoa kauli ngumu? Nao sasa wakaandika barua ya kujieleza. CCM nao wameandika. Watu walikuwa wanasema bwana CCM hakama
0: ni makonki hivi, mbona hatuoni majibu yao?
1: Watu wakasema bwana, mbona CCM barua yao hatuoni na nini
0: sasa? Msajili akatoka. Msajili akasema sionei chama chochote.
1: Tena CCM tuliwaandikia barua mbili. Na wameshajieleza tayari.
4: Naitwa Sisi Nyahoza, ni msajili msaidizi wa vyama vya siasa. Napenda kutoa ufafanuzi kuhusu taarifa iliyopo katika mitandao ya kijamii ikieleza kwamba CCM wamgomea msajili wa vyama vya siasa. Tunapenda kueleza kwamba taarifa hiyo si ya kweli, ni uongo na upotoshaji, kwa sababu kutokana na matukio yalivyotokea hivi karibuni hapa ya katika mkutano ya hadhara, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa katika kusimamia utekelezaji wa sheria ya vyama vya siasa tumewaandikia CCM barua mbili. Moja tuliwaandikia tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu 2026, na nyingine tuliwaandikia tarehe 19 mwezi wa 5 2026. Ile ya tarehe 15 tuliwaambia wawasilishe majibu sio zaidi ya tarehe 21 mwezi wa 5. Na ile barua tuliwaandikia tarehe 19 mwezi wa 5 tuliwaambia wawasilishe majibu sio zaidi ya tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka huu 2026. CCM wamewasilisha majibu ya barua zote mbili tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026 na barua hizo tunazifanyia kazi. Kwa hiyo kinachoelezwa katika mitandao ya kijamii kwamba CCM wamgombea msajili sio kweli. Naomba tofafanuzi na tunaomba Tanzania wapuuze taarifa hiyo.
1: Na sisi tunapuuza hizo taarifa kwa sababu msajili kasema
0: tuzipuuzwe.
1: Amesema hivi CCM ameshajieleza, nyie mnaosema CCM amegomea huo ni uongo. CCM wameshajieleza, wamejieleza, Chadema nao walijieleza, wakajieleza. Kwa hiyo yeye amesema kama msajili wa vyama vya siasa hapendelei chama chochote na yeye ni mlezi wa hivyo vyama vyote. Kwa hiyo akitaka vyama hivi vyote vijieleze, vinajieleza kwake na barua anazifanyia kazi.
0: Kutokana na maelezo aliyojieleza.
1: Taarifa nyingine.
0: Haya, Habari Leo, guji la habari Tanzania ndilo gazeti ambalo niko nalo mkononi mwangu, na taarifa kubwa ni pamoja na ziara ya kihistoria. Taarifa ndogo inasema Rais Samia kukutana na Putin Urusi, lakini kujadili biashara, nishati pamoja na kilimo, na taarifa ipo katika ukurasa wa 20. Lakini taarifa nyingine ni pamoja na wanne wafa ajali nyingine pale Mbeya.
1: Ah bwana,
0: wengine wanne wafa ajalini pale Mbeya. Taarifa ipo katika ukurasa wa 4. Lakini Mwigulu amfyatua mtumishi kwa wizi wa milioni 500 pale Manyoni.
1: Afyatue tu.
0: Na apigwe mfyatuko wa hali ya juu. Na akifyatuka akafyatukie mbali.
1: Amesema sasa hivi atakao anawatangaza kabisa. Yaani unatangazwa kabisa. Mama alisema watakuwa wanatajwa waone aibu. Sasa Mwigulu amesema watakuwa wanatamkwa waziwazi wale ambao wame ubadhirifu, kama kuna ubadhirifu umetokea basi moja kwa moja.
0: Nataka uniandalie, hii ni maajabu. Sasa aliyetoroka gerezani mbaroni tuhuma za ubakaji pamoja na unyang'anyi.
5: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Tayari nimefanya kama ulivyoniagiza.
0: Aliyetoroka gerezani mbaroni tuhuma za upakaji pamoja na unyang'anyi.
1: Ametorokaje gerezani?
0: Na yuko gerezani.
1: Ametorokaje na yuko gerezani? Kwani gereza linakuaje? Mbona magereza ambao hata Mlolo hapa Iringa mjini, mbona hawatoroki?
0: Na huyu alitoroka toroka vipi?
1: Alitoroka vipi? Polisi polisi wa magereza
0: ajieleze alitorokaje, alitorokaje?
1: Tunaomba mtueleze.
0: Taarifa ambayo inatamatisha ni pamoja na Dr. Gwajima aje kivingine swala la malezi. Taarifa ndogo inasema ataja mikakati sita, mambo manne utekelezaji dira 2050, watoto 6182 waokolewa mitaani, wabunge wataka mmomonyoko wa maadili iwe ajenda.
1: Mmomonyoko wa maadili
0: iwe ajenda.
1: Sawa sawa.
0: Sawa sawa.
1: Na siku ya jana waziri mwenye dhamana alikuwa ameomba wabunge wapitishe bajeti pale ya shilingi bilioni 108 kwa mwaka 2026 2027, si ndio?
0: Umeona ile idadi ya watoto ambao wanatumia simu
1: Bwana, watoto wanatumia simu.
0: Umeiona idadi yake? Hii taarifa nadhani baadaye tunaweza tukaipitia vizuri.
1: Vizuri.
0: Lakini wacha mimi niishie hapo.
6: Linafungwa kwa gani hili? Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
7: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Mwanasport katakiu ya michezo na burudani asubuhi ya leo, na taarifa ambayo imeandikwa ni pamoja na mishahara Simba usipime. Lakini nafasi sita za juu ambazo zinaongoza ni pamoja na Yanga ikiwa na pointi 60, Simba ikifuatia katika nafasi ya pili ikiwa na pointi 58, Azam ikishika nafasi ya tatu kwa pointi 52 ikifuatiwa na Singida lakini ikiwa na pointi 41, JKT Tanzania pointi 38 pamoja na TRA United yenye pointi 37. Mnaelewa Lakini TPL, Simba nakutana na Pamba ikiwa ni tarehe 14 pale KMC Complex. Lakini Mbeya wanakutana pia na Simba katika Ligi Kuu Bara pale Sokoine ikiwa ni tarehe 17 June. na Simba pia atakwenda kukutana na Coastal ikiwa ni FA nusu finali pale Sheikh Amri Abeid tarehe 20 June. Lakini kirafiki leo Jumanne Wallace anakutana na Ghana majira ya saa 3 na dakika 45 usiku, lakini Yanga yafuata striker Mkenya. Ni yupi huyo? Kamata gazeti hili na ufahamu ni striker yupi ambaye amefuatwa pale Kenya. Huku Azam yafanya vikao na Ibenge, na unaambiwa kwamba Ibenge ni mmoja tu kati ya makocha bora Afrika akiwa amefanikiwa kutoa ubingwa wa michuano, na taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa pili. Lakini
8: Kibendera, Kibendero, ni ule muda wa Kibendera.
0: Kitasa?
9: Yes, vizuri.
0: Niko sawa za asubuhi.
9: Niko sawa. Hali gani?
0: Alhamdulillah, kunani ndani ya michezo asubuhi ya leo?
9: Wengi nimesikia umeyasema hapo kuhusu michezo ya kirafiki na chezwa ambayo ipo kwenye kalenda shirikisho la mpira miguu duniani FIFA, ratiba kama ulivyoeleza hapo. Sasa hivi timu za taifa zipo katika majukumu ya kucheza mechi za kirafiki na timu zingine zikijiandaa michuano ya kombe la dunia ambayo itaanza mwezi huu tarehe 11. Lakini jana taarifa ilitoka kutoka bodi ya ligi marekebisho mabadiliko ya muda wa mchezo namba 214 wa ligi kuu ya NBC baina ya Mbeya City dhidi ya Simba, na bodi ya ligi imetaarifu kuwa imefanya mabadiliko ya muda ya mchezo huu baina ya Mbeya City dhidi ya Simba. Mchezo unatarajiwa kuchezwa tarehe 17 mwezi Juni, mwezi huu saa 8 kamili mchana badala ya saa 10 kamili za jioni kama ilivyokuwa mipango hapo awali. Kwa hiyo klabu zimejulishwa zote kuhusu mchezo huu, kwa hiyo utachezwa majira ya 8 kamili za mchana badala ya saa 10 kamili za jioni. Kwa mara ya kwanza klabu ya Simba itacheza mchezo wa ligi majira ya 8. Tulizoea kuona vilabu vikubwa hivi vyote vikicheza mechi zao muda wa mbele na sio mapema. Kwa hiyo Simba itacheza mechi 8 kamili za mchana badala ya 10 kamili za jioni katika dimba la Sokoine Mbeya tarehe 17 ya mwezi huu. Lakini leo ndo finali la vijana sija umri wa miaka 17 saa 4 kamili usiku Serengeti Boys itakuwa uwanjani dhidi ya Senegal chini ya miaka 17. Tutaombea heri Serengeti pate ushindi irudi na kombe nchini. Lakini mapema majira saa 1 mchezo mwingine utachezwa baina ya timu ya taifa ya Misri ya Morocco, hawa watacheza kugombea mshindi wa tatu. Lakini mchezo finali ni majira saa 4 kamili usiku Serengeti uwanjani dhidi ya vijana wa Senegali anda 17. Kila raheli kwa vijana wetu.
0: Cha asubuhi, kabla hujatuambia baadaye kuhusiana na Fei kuchomolewa kuhusiana na kushiriki na Taifa Stars.
9: Bado nasikia ile penalty ya mwisho iliyopigwa hapo na juzi leo tambawa na kufaa. Hadi leo wanatafuta ile mpira hujatua.
1: Unamtafuta Gabriel Jesus. Bwana sawa. Sisi tarajia hapa, naona ndugu yangu hapa amekuja kwa ajili ya habari kufupi asubuhi ya leo. Jina langu ni Azori Orema. Tuna mambo mengi. Kumbuka saa 2 kamili tutakuwa na taarifa mbalimbali, lakini vile vile saa 2:30 tutakuwa na ndugu zetu wa wiki ya ubunifu. Itakapofika saa 3 tuna taarifa nyingi kweli kweli leo. Baba Levo anasema wanawake wanaotumiwa nauli alafu hawapokei simu. Unatumiwa nauli alafu hampokei simu.
0: Tasikiliza alichokisema.
1: Sio vizuri. Natumia nauli afu uji.
10: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kaa na watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
11: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
12: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
13: Wakulima wa zao la mpunga wilayani Mbalali mkoani Iringa wameanza kunufaika kupitia miradi 10 ya skimu ya umwagiliaji inayotekelezwa na serikali, hatua inaongeza uzalishaji kutoka wastani wa gunia 25 hadi kufikia gunia 40 kwa ekari moja. Miradi hiyo ambayo imeanza kutumika na wengine ikiendelea kutekelezwa inagharimu zaidi ya shilingi bilioni 81.4, huku wakulima hao wakiomba serikali kumaliza ujenzi wa skimu zinazosalia ili kuongeza zaidi ya uzalishaji na kuwezesha kupata mavuno ya juu kupitia kilimo cha umwagiliaji chenye tija.
14: Vuno yamepanda sana. Zamani tulikuwa hatupati vizuri kwa sababu tulikuwa tuna kilimo cha kienyeji. Mifereji ilikuwa ya kienyeji. Kwa hiyo sasa hivi kipato kimeongezeka. Na kama miradi hii itakamilika vizuri, kipato kitaongezeka zaidi. Na ndio maana nilikuwa nasema naiomba serikali yangu pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atazame kwa jicho la huruma katika skimu hii ili iweze kuwa skimu ya mfano, miradi ifanyike vizuri, mradi huu ufanyike vizuri ili tuweze kupata kipato cha kutosha.
15: Shaji ulikuwa chini na matumizi ya maji yalikuwa yanaonekana kama hayatoshi. Kwa wastani huko nyuma tulikuwa tunazalisha ekari kwa ekari moja magunia 20, lakini kwa sasa tumepanda 25 mpaka tunakaribia 30 sasa. Tunaamini miradi hii ikikamilika kwa wakati na kwa ubora huu unaoendelea sasa kujengwa, kipato kitaongezeka na matumizi ya maji katika mashamba yetu yatapungua.
13: Wizara ya Afya imeendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu namna ya kujikinga na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola katika maeneo mbalimbali nchini, hususan sehemu zenye mikusanyiko mikubwa ya watu. Maafisa wa wizara hiyo wametembelea kituo cha mabasi yaendayo mikoani na nchi jirani cha Magufuli jijini Dar es Salaam, ambapo wametoa elimu kwa wasafiri na wadau wa usafiri kuhusu tahadhari zinazopaswa kuchukuliwa ili kujikinga na ugonjwa huo unapokuwa safarini. Na katika habari za mataifa mbalimbali, polisi nchini Kenya imetangaza kuwatambua rasmi wanafunzi 7 kwa washukiwa wakuu wa uchomaji moto bweni kwenye skuli moja ya Daharia wiki iliyopita. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na polisi, wanafunzi 7 ambao hawajatajwa majina yao wamegundulika baada ya kupatikana na picha za kamera ya usalama. Na hatimaye Namibia imepanga kuanzisha mfumo wa taifa wa uagizaji bidhaa za petroli hadi kufikia mwisho Septemba, ikiwa ni sehemu ya juhudi za nchi hiyo kupunguza gharama za mafuta na kuboresha ufanisi katika mnyororo wa usambazaji mafuta. Wizara ya Viwanda, Migodi na Nishati wa Namibia, Bwana Modestus Amotesi, amesema serikali ipo katika hatua za mwisho kukamilisha kanuni za uingizaji wa mafuta ya petroli kwa wingi zinazowezesha serikali kuratibu uagizaji wa bidhaa zote za petroli. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
16: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
17: Tunajiamini, tumesimama,
16: hatuogopi.
17: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
18: 88.9.

0: Pamwene Iringa, Nguru Vitukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7:30 mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno. Na siku ya Jumaa kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 6059. Karibu upokee uponyaji.
1: Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
2: Mama, siwezi kumnyonyesha.
1: Kwa nini?
2: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
1: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
2: Dawa kivipi?
1: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
1: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
2: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
1: Haya, mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga *150*00#, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga *150*01#, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3, weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza *150*60#, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga *150*88#, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
7: Hii ni 88.9.
8: 88.9.
7: Nuru FM.
8: Nuru FM.
7: Nuru FM.
8: Nuru FM.
7: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
9: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
10: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
7: Burudani.

0: Pia washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Uka hapa nianze kufoka. Weye, wa, wa, wa, wa, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru.

0: Unamuomba radhi.
1: Nitakuwa naitwa mzee Azori. Maana sasa urema jina la mzee.
0: Kwa sasa tumpe heshima yake.
1: Tunaomba wazee wote mpite mbele. Mzee Orema na mzee.

0: Hivi kuna sehemu moja nakwambia kama hautasikia la mkuu utavunjika guu. Na wanasema kama haujafunzwa na baba na mama ndio nitakufunza. Hivi hizi nyimbo zinaimba hivi lakini kwako wewe ni kama funzo ujue. Sikiliza wasia wa baba na mama kila ambacho walikwambia.
1: Tunajikusanya tuyazungumze. Tutajirekebisha.
2: Kiboni we.
1: Tunakuomba radhi.
0: Hivi kuna mtu anaona shida kurudi nyumbani aseme samani baba nimekosa ulipokuwa umenielekeza.
2: Na wazee pia wachache ambao wanaweza kuzungumza maneno mazito kama haya.
0: Wapi mzee Orema? Mzee anaongea kila siku. Mzee wangu mimi kila siku anaongea na mimi kila siku.

0: hivi, katika watoto watano kwenye familia ikatokea mmoja ana fedha fedha, alafu bahati mbaya ikatokea kuna mmoja amefariki, wanasema yeye kashamtoa kafara.
1: Lakini kwenye familia ikatokea mtoto ana fedha, mzazi hawezi kumwambia chochote. Hawezi kumuuliza mwanangu unafanya kazi ya halali? Haudhulumu watu wewe? Haunyang'anyi watu wewe? Hiyo fedha unayoipata ni ya halali, kesho utakwenda kuulizwa.
0: Uwe na pesa shida, usiwe na pesa shida. Sasa mtu awe upande upi sasa ili aweze kueleweka? Kwa sababu mtu akiwa na fedha kipengele, asipokuwa na fedha kipengele. Lakini wazazi wasichoke kuwahusia watoto wao juu ya maisha, kwamba wanangu pendaneni, muishi kwa amani, kila mmoja na riziki yake Mwenyezi Mungu kamjalia. Wewe mwenzio, mwenzio leo hii kasoma kawa profesa, lakini mdogo wako alomfuata sata sio profesa, kaisha darasa saba na ni mfanyabiashara tu mkubwa.
1: Na anakusaidia hapo nyumbani wakati mwingine.
0: Mwingine kuna shughuli nyingine anafanya, jasiriamali, labda mwingine anauza mboga mboga. Mungu anagawa riziki kwa watu tofauti. Usitake wote wafanane.
1: Wazazi wana uwezo wa kuzungumza na watoto wao ambao wameshajipata.
0: Lakini kuna wengine ambao wanaweza wakawa wanawasimanga hao wengine. Unamwona kakaako, muoneni kaka yenu mkubwa. Muoneni kaka yenu mkubwa. Sasa ile unajua mtu akisema muoneni kaka yenu mkubwa.
1: Wakati mwingine hata sio mkubwa, ni watatu. Kuna wakubwa huko juu wawili, lakini yeye ni watatu. Wanasema, na kuna wadogo zake wawili wako chini.
0: Hamuoni mdogo wenu?
1: Familia tunayoizungumzia ina baba, ina mama. Lakini watoto wana mgawanyiko.
0: Sasa unajua muda mwingine wazazi licha ya kwamba wana jukumu la kutoa wosia kwa watoto wao, hatukatai mzazi kumpa wosia mtoto wake apambane kufanya kazi. Lakini kugeuza watoto wengine kuwa mifano kwa watoto wengine, hilo wazazi wanalikosea sana, kwa sababu leo hii anaweza akasema unamwona huyo mdogo wenu watatu huyu?
1: Fuateni kama yeye.
0: Afuni kama yeye.
1: Anafanyaje mnajua mpaka amekuwa hivi?
0: Kuna karoho fulani pale katikati. Kanasema ngoja afariki tuone. Jambo la kwanza, karoho kanasema ngoja afe. Jambo la kwanza.
1: Wanaanza kuombea roho ya mauti.
0: Wengine nasema ngoja kwanza huyu si ndo anaonekana kwa mzee, yeye ndo yeye. Yaani yeye ndo kwa sasa ngoja.
1: Kuna siku hata kuwepo.
0: Kuna siku hata kuwepo.
1: Ili na sisi nafasi zetu zijulikane.
0: Siku baba akiongea sasa, ulikuwa unasema mwanao, si mwanao wewe, mwanao. Ulikuwa mwanao. Kwa hiyo anapokaa na watoto wako au unapokaa na mtoto wako, waambie shirikianeni, wewe Mwenyezi Mungu amekujalia kidogo,
1: wasaidie wenzio.
0: Halafu na wewe pia mbele naye mwambie huyu, yani kaa na watoto wako, zungumza nao. Anaitwa Babu Saif Kisauji, ameimba cover ya wimbo wake, huu wimbo bwana Amima Marjan Rajab
1: Hayati
0: Marjan Rajab ndo aliimba wimbo huu. Kwa Babu Kisauji amekuja kufanya cover tu, amefanya cover, yani tumecopy lakini ame modify kupitia AI na nini, mambo ni mengi. Wimbo unaitwa Usia wa Baba. Sawa sawa.
1: Ni nyimbo chache sana za kwetu sisi tunaweza kufanya cover. Tumeshuhudia kwa wenzetu wazungu wanafanya cover mara nyingi sana.
0: Kutosha.
1: Lakini kwetu sisi ni mara chache sana. Hivyo tumpe hongera Babu Kisauji.
0: Kwa kweli amepambana sana. Ni nyimbo mbili ambazo nazipenda za Babu Kisauji. Kuna huu wimbo wa Usia wa Baba na huyo anawashukuru wazazi wangu.
1: Okay.
0: Nawashukuru wazazi wangu. Wakati wote sasa naishi na watu vizuri. Na ni kweli, kwa mfano nikiwa naangalia niko Iringa hapa safi, niko na ndugu zangu
1: kama nyumbani tu.
0: Kama niko nyumbani. Juzi nimeenda Ilula pale na kukutana na ndugu zangu, yani kama niko nyumbani hivi, yani kimoyoni nikasema usia wazee, ishi na kila mtu kwa sababu uwezi kujua kesho yako nipi. Anyway, poleni sana ndugu zetu kutoka pale Semtema, kwa sababu kuna mzee wetu mzee Kitojo alifariki dunia juzi. Kwa hiyo bado wanaendelea na msiba pale, tutapata taratibu. Mara ya kwanza taarifa za kwanza zilionyesha kama ngezi kwa leo, lakini ukiuliza watu wakawa wanasema kesho. Sasa utaratibu unakaaje kwa wale ndugu zetu wa pale Semtema B? Mzee Kitojo alikuwa ni shabiki wa Simba. Alikuwa ni shabiki wa Simba, lakini pia mzee Kitojo alikuwa ni mmoja kati ya marafiki zangu wakubwa sana. Lakini vile vile mzee Kitojo alikuwa akisikiliza sana Nyambizi kipindi chetu asubuhi.
1: Sahihi.
0: Na amekuwa ni mdau wetu mkubwa sana, lakini bahati mbaya juzi alipata ajali ya yeye bodaboda yake kugongana na bajaji, wanasema kwa maeneo ya Kigonzile. Kwa alifariki, amefariki dunia mzee wetu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ailaze roho ya mzee Kitojo mahali pema peponi.
1: Amen.
0: Amen pale sentema. Na jana pia
1: awape lakini pia awape utulivu familia na moyo wa subra katika kipindi hiki.
0: Na kwa ndugu zetu ambao hawamfahamu vizuri mzee Kitojo pia wanaweza kufika pale sentema nguzo mbili kwa mbele kidogo transformer pale pembeni tu kidogo. Ukifika pale zinapopaki boda boda nyingi, of course tuna kuna matuta mawili yamewekwa makubwa kweli kweli yako pale, basi uta ndo nyumbani kwa mzee Kitojo mwenyewe.
1: Na wanasema nyumba yenye msiba haijifichi.
0: Of course zori. Nyumba yenye msiba haijifichi. Huyu mzee wetu ni mdau wetu mkubwa kabisa wa Nyambizi, lakini vile vile
1: ni familia.
0: Alikuwa na wajukuu zake fulani vi wawili. Mapacha. Alikuwa anawapenda sana. Kwa hiyo rest in peace mzee Kitojo. Mwenyezi Mungu akujalie sana huko wendako, akupunguzie adhabu ya kaburi. Sisi vijana wenzi, sisi vijana ambao tupo nyuma yako pia endelea kutuombea ukifika huko, kwa sababu hatuwezi kujua siku wala sana sisi utakapokuwa tumeitwa. Kwa hiyo ndugu zangu ambao pia wataenda pale pia wanaweza wakafika pale kwa ajili ya kushiriki msiba wa mwana simba huyu, lakini vile vile mdau mkubwa kabisa wa Nyambizi. Naam.
1: Azori, wakati tunatoa pole huko, pia tutoe pole maeneo ya jimbo la Mafinga pale. Mafinga mjini pale Mufindi ambapo pia na wenyewe wana msiba ya wa mwanafunzi, na taarifa hii tunayo, tunaendelea kuifuatilia kwa undani. Itakapokuwa tayari basi tutawaletea moja kwa moja. Lakini kwa familia ambayo inapitia changamoto ya mwanafunzi huyu ambaye amefariki, nini ambacho kimetokea, basi tunaendelea kufuatilia alafu tutakuja nayo. Lakini kwa familia tuendelee kuwapa pole na moyo wa subra na utulivu katika kipindi hiki. Pale uchunguzi utakapokamilika, basi tutakuja na taarifa hii moja kwa moja ndani ya Nyambizi, na sehemu pekee ambapo tunakutana na kuzungumza.
0: Sawa, kibunda kinatoka, na itakapofika saa 3 dakika 50 watu 10 kila mmoja naondoka na 10 Southern shillings, sindiyo wana?
1: Sahihi.
0: Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Mary. Anaitwa Mary. Sasa yeye ni mmoja kati ya wanaoshiriki kwenye NuruPesa. Sasa Mary bwana ameshashiriki sana. Juzi kaniambia, "Ah bwana, mimi nimekata tamaa." Anaitwa Mary.
1: Ukamwambia nini Mary?
0: Huyo Mary. Ngambia wewe Mary wewe. Maisha hayana ukata tamaa. Jaribu tena na tena. Ngambia wewe Mary wewe. Mary gani wewe? Wewe Mary gani ukata tamaa kirahisi Mary?
1: Ni Merry Christmas. Leo ni Merry Christmas.
0: Best yasema.
1: Nimefikiria tu kimya kimya.
0: Rafiki yangu Mary, kambia rafiki yangu Mary, pambana.
1: Kwa nini Mary anatumia mtandao gani?
0: Mary bwana, mtandao. Mara nyingi nikiwa na chat naye, na chat naye kwa mtandao wa 00616 ni ngapi? Ni Halotel, eh?
1: Okay.
0: Tumpe maelekezo
1: kupitia mtandao wa Halotel. Sasa nitasema na mtandao wa Halotel pamoja na mtandao
0: 0616 hii Halotel.
1: Halotel, eh? Sasa wacha nitasema na wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel ambao ukiungana na Mary, lakini pia nitazungumza na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel. Lakini wakati nakwenda kukupa maelekezo, jiandae, tupo pia na Azam TV ambao wanatushika mkono muda huu.
0: Yeah, sahihi kabisa, tupo na Azam TV. Lakini kumbuka Azam TV tunasema tume wasikia.
1: Hiyo tume imekuwa ni ndefu.
0: Azam TV wanasema tume, yani nikataka niseme tumekiwasha, lakini tumewasikia. Ofa ya chajuu zaidi inaendelea. Okay. Unajua kuna namna ambavyo Azam TV walikuja na kampeni yao, halafu watu wakaipokea ile kampeni. Baada ya kupokea ile kampeni, wakafanyaje?
1: Wakatamani ile kampeni isiishe, iendelee. Sasa wanasema tumewasikia.
0: Ile ya chajuu zaidi. Sasa unaambiwa kwenye Azam 2 vipo vyuma viwili vipya vya moto kabisa. Upande wa tamthilia kuna Asa pamoja na My Destiny. Simulizi nzuri zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi. Na siku zote watu wa karibu ndio wanaotusaliti. Hapa ndapata hasira. Mimi nilikuwa na rafiki yangu alinisaliti wa karibu kabisa.
1: Usaliti, usaliti, usaliti.
0: Siri nzito za kifamilia na heka heka zisizoisha. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia kabambe, pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search linaloendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu watazamaji wa Azam TV. Lakini pia ukifika Azam Sports, hapo sasa ndio balaa lenyewe lilipo, kwa sababu lipia kifurushi chako leo tukupandishe juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika hiyo moja. Wahi sasa ulipie 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka, soko ni
1: moko cha juu zaidi. Sasa fuatana na mimi kupitia mtandao wa Airtel asubuhi ya leo kwa kuanza kwenda kwa kwenda.
0: Anza na rafiki yangu Mary.
1: Wa Halotel. Nataka apo. Mary ajiandae tuanze kwanza na Airtel.
0: Sawa.
1: Sasa
0: sawa.
1: Wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel asubuhi ya leo, anza na mimi kwa kwenda kwenye menu ya mtandao huu na utaanza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, ikiwa ni hatua ya kwanza kabisa. Na hatua ya pili, chagua nambari 5 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Alafu utakwenda kuchagua nambari 4 ambapo hapa utaweka nambari ya kampuni. Weka 553111 isomeke kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889. Alafu itafuata kiasi cha shilingi 1000. Na baada ya kuweka kiasi cha shilingi 1000, nikukumbushe tu kuweka nambari ya siri ili kuhakikisha malipo haya yanahama kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Hii ni maalum kwako wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel kupitia mtandao wa Halotel. Maelekezo ni rahisi sana. Anza na menu kwa kuelekea Halo Pesa na utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Na hatua ya tatu, utachagua nambari 3 na utaweka nambari ya kampuni. Baada ya kuweka nambari ya kampuni ambayo utaiweka hapa ni 553111, nambari ya kampuni kupitia mtandao wa Halotel, weka 553111. Kumbukumbu namba weka pale 889. Kiasi cha shilingi 1000 kitahusika. Na baada ya hapo weka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu. Kama na la Azizi anaijua, basi mwambie niwekee hapo Alhabibi.
0: Alhabibi
1: akishaweka hapo utabonyeza 1 kuthibitisha. Kushiriki kucheza Nuru Pesa ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Hakikisha tu unacheza kistaarabu.
0: Bwana sawa. Tarehe 2 leo mpaka tarehe 4. Tutakuwa na wiki ya ubunifu.
1: Sawa.
0: Ambapo sasa ofisi ya mkuu wa mkoa kwa kushirikiana na chuo kishiriki cha mkoa, wao pia watakuwa na jambo kubwa kabisa katika bustani yetu ama tunasema garden pale. Sasa kuna mambo mengi kweli kweli ambayo yatafanyika pale.
1: Na wameandaa moja kwa moja.
0: Wale wazee wa kutafiti ulanzi. Jana nilikuwa mjuzi nilikuwa msikiliza nani mbunge wa jimbo la Iringa mjini. Alikuwa anazungumzia umuhimu ambao ulanzi, akataja mpaka nchi ambazo ulanzi unapatikana. Akasema Iringa tuna yani ni sehemu pekee ambayo tuna hii rasilimali ya ulanzi ya kipekee ambayo haipatikani katika maeneo mengine.
1: Alafu sema ni original.
0: Sasa chuo kishiriki cha mkoa kilifanya utafiti
1: kuhusu
0: ulanzi. Umesahau ilikuwa si mwaka jana hiyo.
1: Nakumbuka ndio sasa nakwambia juu ya hili tunalolizungumzia.
0: Ndiyo.
1: Si jingine.
0: Kwa hiyo kutaka kujua tafiti mbalimbali, lakini vile vile kwa sababu pale kuna shughuli nyingi ambazo pia zitakuwa zinafanyika. Kwa hiyo kama uko nyumbani unaweza kujisogeza mdogo mdogo kuelekea pale
1: viwanja vya
0: Garden Posta. Ili ukaenjoy.
1: Lakini kuna kiingilio chochote?
0: Kiingilio tena kwenye garden.
1: Ai, huwezi jua ya Mungu mengi.
0: Ah, tutakuwa na wataalamu hapa. Utazungumza mambo mengi. Kwa hiyo kazi ni kwako wewe. Unaweza kujiandaa mapema kabisa sasa hivi kama uko nyumbani. Unajua muda mwingine tunasema watu wana

0: Mkubwa sana. Anyway, jana tulizungumza na binti moja kutoka pale Mkimbizi.
1: Baada ya kushinda,
0: tukaimba na Waraka wa Amani jana. Sasa na wewe utakapofika saa 3:50, wewe tukakuimbia wimbo.
2: Halo.
0: Jina langu mimi ni Azori Orema kutoka hapa Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Esther George. Naongea na Esther Edi Ningimba kutoka Mkimbizi.
0: Esther, hi.
2: Hi.
0: Mambo?
2: Poa.
0: Kuna jambo lolote ambalo umeliona kwenye simu yako Esther?
2: Ndio, nimeiona.
0: Hongera sana Esther kwa kuwa moja kati ya washindi waliojichukulia 10,010 asubuhi ya leo. Unaweza ukaimba ule wimbo wa Waraka wa Amani?
2: Waraka wa Amani. Uliopata.
0: Yahudi washindwe kulala.
2: Washindwe
0: kulala na kunywa
2: wakati ule. Asante sana, nashukuru. Yani nafurahi mpaka hadi mwisho.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Ndio mara ya kwanza.
0: Umeanza vizuri mwezi wa 6. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, na wengine wanasema labda tunawapanga watu? Sasa wewe ndio utupe ushahidi.
2: Yani wacheze, wacheze, wacheze, make uli Waraka wa Amani.
0: Hapo Mkimbizi wanakujua sana kwa jina gani, Esther?
2: Esther au Leila.
0: Ah, Esther au Leila.
2: Ndio.
0: Hongera sana, tukutakie kila la heri na endelea kucheza Nuru Pesa zaidi na zaidi ili uweze kushinda zaidi, Esther.
2: Asante kwa kunipa mtaji, itaendelea kucheza Nuru Pesa wala kawamani.
0: Ah, msalimie na nani basi?
2: Ndamsalimia.
3: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
4: Nuru FM. Nuru FM.
3: 88.9.
4: 88.9.
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
5: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
6: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
3: Burudani.
7: Good morning. Good morning.
3: Vituko.
4: Kaa
3: tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
8: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
9: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
10: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
8: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
11: Pendi hata humlongera atikadea pendi hata atik atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
8: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
12: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
8: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
13: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
8: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
14: Umetembea Marekani, umetembea kutoka jua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
8: Weka mkono wako kifuani.
13: Hawachukulii maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
8: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa wa wa wa wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya, kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua, watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
2: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge.

0: Baki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
1: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
2: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
3: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie Sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
3: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Asante kwa kuchagua 88.9 popote pale ulipo msikilizaji. Dakika ni 44 tangu saa 2 kamili asubuhi ya leo. Lakini endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292. Na kwa wewe ambaye pia unacheza na RuPesa, tunakwambia kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, basi unaweza ukashinda ifikapo saa 3 na dakika 50 asubuhi ya leo. Karibu sana. Tulikujuza kwamba kuanzia leo tarehe 2 mpaka tarehe 4. Leo ni Jumanne, si ndio? Kwa hiyo kama leo ni Jumanne, Jumatano, mwisho wa Alhamisi. Sasa tunakuuliza kwamba je, unatamani sana hapo ulipo, unatamani kuona ubunifu mpya ambazo pia ama unatamani kuona ubunifu mpya ambazo zinatumia teknolojia kisasa? Tunakuuliza. Lakini je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo ambazo zipo katika mkoa wa Iringa? Tunakuuliza. Kama jibu ni ndio, basi tukwambie kwamba ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa, wao wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii. Tuelewane. Maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii. Maonesho haya yatafanyika tarehe 2, yani leo, kuanzia leo tarehe 2 mpaka tarehe 4 Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa, kwa maana ya garden, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Kwa hiyo ndugu yangu, hujachelewa. Unaweza kwenda kwenye kikoba chako na maisha yakaendelea baadaye kwenda kuona. Lakini vile vile kumbuka, maonesho haya pia yana kauli mbiu yake. Yana kauli mbiu yake. Kauli mbiu yake inasema kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii. Na maonesho haya yanaratibiwa na Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Mkwawa. Sawa. Mgeni rasmi atakuwa ni mkuu wa mkoa wa Iringa, ndugu Khari James. Naomba uchukue hiyo mic kwanza. Unaona kama unanifilisi. Chukua hiyo mic kwanza. Unaona kama unanifilisi. Kwa hiyo tunasema njoo msikilizaji, ujionee tafiti ama ujionee tofauti ama tafiti mbalimbali na bunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali ambazo pia zitatolewa pale na wadau mbalimbali wa maendeleo. Sasa pale kutoka kuna huduma nyingi sana ambazo zinatolewa. Sasa kwa sababu mimi lengo langu niko na wataalamu hapa, wamekuja hapa, wao watazungumza.
1: Eleza pale kuna huduma gani?
0: Watatuambia.
1: Lakini niliuliza kama kuna kiingilio. Japo umeona kama ni swali la ajabu, lakini wako ambao wanajiuliza, labda kuna gharama yoyote analipia. Unaelewa eh?
0: Sawa.
1: Lakini pia tutajifunza hapa hapa.
0: Sawa. Msikilizaji, tayari umu ndani tupo na wataalamu wetu. Kwanza tupo na Dr. Helen Elias Mieya, ambaye huyu ni mhadhiri mwandamizi kutoka Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Mkwawa. Lakini vile vile tupo na Jafes Ponsiani, ambaye pia yeye ni mhadhiri mwandamizi Chuo Kikuu Kishiriki Mkwawa cha elimu hiki, yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza kuhusiana na hizi siku almost 3, kwa sababu leo 2, kesho 3, 4 mwisho, kuanzia saa 2 mpaka saa 10. Sasa nikianza na ndugu yangu Jafes Ponsiani, ambaye pia yeye atatueleza kuhusiana na wiki hii. Kwanza atatueleza kuhusiana na Chuo Kikuu cha Kishiriki cha Elimu Mkwawa, atatueleza pia. Na wamekuwa wakifanya hizi tafiti sana. Unajua muda mwingine kuna mtu mmoja alisema hivi, yani chuo chochote lazima kiwe kinafanya tafiti, na hata mkoa pia wamekuwa wakiendelea na tafiti zao nyingi kweli kweli. Karibu sana Ponsian, Jafes Ponsian.
2: Asante sana.
0: Habari ya asubuhi?
2: Njema kabisa.
0: Habari ya maandalizi kwanza?
2: Njema kabisa. Tunasubiri mje.
0: Nashukuru sana.
2: Mje mjue mema yaliyoko Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Mkwawa.
0: Naam.
2: Kwa sababu watu kiwa huku nje watu wana naweza wakawa na mtazamo ni Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu, kwa hiyo ni mahali walimu tu ndio wana wanatengenezwa. Lakini yako mambo mengi yanaendelea pale, ziko tafiti nyingi zinafanyika na ziko taaluma nyingi zaidi nje ya ualimu ambazo zinatolewa chuoni kwetu. Nyingine zinaanza mwaka huu, nyingine zimekuwepo. tuna degree za kwanza, degree za pili, degree za tatu. Mm-hmm. Kwa hiyo ukitaka masters njoo usome pale, ukitaka PhD njoo usome pale. Mm-hmm. Na tuna watafiti wa kutosha. Mm-hmm. Nikirudi kwenye hili la wiki ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii. Mm-hmm. Hii kwa miaka kadhaa sasa, hii ni mara ya 11 tutakuwa tunafanya kwa ujumla wake Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Lakini mwaka huu ni ya kipekee zaidi kwa sababu miaka yote tumezoea tunafanyia pale chuoni. Mwaka huu tumesema tuende nje ya chuo, wananchi waone ni nini kinafanyika pale chuoni, kodi wanazolipa ambazo ndizo zinasomesha watoto pale kwa mikopo, ambazo ndizo tunafanyia tafiti, ambazo ndizo tunalipwa mishahara, waone zile pesa zao huwa zinafanya nini. Kwa hiyo tukija pale viwanja, kwenye viwanja vya manispa, tutakutana na tafiti nyingi zinazofanyika kwenye eneo la uvunaji wa rasilimali za madini. Kwenye eneo la uvunaji wa rasilimali nyingine tulizonazo hapa Iringa, mmezungumza juu ya ulanzi. Lakini mtaona pia juu ya matumizi ya takataka za matunda na vyakula kuzalisha nishati jadidifu. Mtaona pia bunifu ambazo wanafunzi wanazifanya kwenye nishati na kwenye maeneo mbalimbali, na huduma kadhaa tunazozitoa kama chuo: huduma za ushauri na unasihi, huduma za kwenye afya ya akili na afya ya binadamu kwa ujumla wake. Mambo yote hayo tutakuwa tunaonesha na kutoa kwenye viwanja vya manispa leo, kesho na kesho kutwa. Kwenye tafiti, kwa sababu kauli mbiu inazungumzia madini, na tunazo tafiti nyingi sana zinazofanyika pale kwenye eneo la madini na kwenye eneo la mabadiliko ya tabia nchi. Sasa tukizungumza kuhusu nishati jadidifu, manake tunazungumza pia mabadiliko ya tabia nchi na jinsi ya kukabiliana nayo. Kwa hiyo tukija pale tutakutana na tafiti zinazohusiana na matumizi ya madini kwa ajili ya kuzalisha nishati jadidifu. Tunazungumza ni umeme wa jua, tunazungumza umeme wa upepo, tunazungumza umeme wa maji na kadhalika. Lakini teknolojia inayotumika kuzalisha solar panels, kuzalisha wind turbines, zile zinazotumika kuvuna ule upepo kuzalisha umeme, kwa sehemu kubwa inachagizwa na madini. Yapo madini yanayoitwa madini ya mkakati. Kwa Tanzania tunaweza tukazungumza copper, shaba. Tunaweza tukazungumza nickel. Tunaweza tukazungumza madini ya bati. Yote yanapatikana hayo Tanzania. Tunaweza tukazungumza nickel, tunaweza tukazungumza madini ya kinywe au graphite yanayochimbwa kule kusini. Haya madini ni muhimu sana kwenye hii teknolojia ya kuhamia kwenye nishati ya nishati jadidifu, au wengine wanaita mhamo wa nishati au mhamo wa kijani. Na tunazo tafiti zinazofanyika kwenye hilo eneo, na watafiti kabisa wa sayansi, lakini na watafiti wa sayansi za jamii, ambao tunaangalia sawa, dunia inazungumza mhamo wa kijani au mhamo wa nishati. Ndiyo, hizi rasilimali tunazo, ndiyo tumevutia uwekezaji, ndiyo, lakini tunapaswa tufanye nini kuhakikisha kwamba hizi rasilimali tunapovuna Watanzania wanafaidika, kwamba hatutaishia tu kuona dunia inakuwa na umeme safi wakati Watanzania au wananchi wa kawaida wanapata shida. Kwa ziko tafiti hizo tunazofanya. Ziko tafiti tunazofanya kwenye eneo la mabadiliko ya tabia nchi. Mwenzangu atazungumza zaidi kwa sababu ndio eneo lake analofanyia. Na ziko tafiti ambazo wanafunzi wanafanya, wananchi wakija pale wataona, kwenye uchimbaji mdogo wa madini. Wanaangalia namna ya kuboresha uchimbaji mdogo wa madini, haya madini ya mkakati, kuhakikisha kwamba wale wachimbaji hawaishii tu kuchimba halafu wakapata hela ambazo hazitawasaidia, afya zao zikiharibika, wakifa kwa ajali, migodi ikiwaangukia, kama ambavyo ajali zimekuwa zinatokea kwenye uchimbaji mdogo. Kwa tunao watafiti wanafunzi wanaoangalia hilo eneo, na tukija viwanjani tutaona namna ambavyo wanafanya. Kwa hiyo kwa ujumla wake tunazo tafiti nyingi, tunazo bunifu nyingi.
0: Okay. Sawa, msikilizaji tarejea hapa dakika chache zijazo kwa ajili ya kuendelea majadiliano yetu na Jaffes Ponsiani ambaye pia yeye ni mhadhiri mwandamizi chuo kikuu kishiriki cha elimu Mkwawa, juu ya hicho ambacho amekizungumza. Ametaja hapo kwamba sasa hivi ni mara ya 11 pia wanafanya maonesho kama haya. Sasa tarejea hapa msikilizaji kwa ajili ya kuzungumza naye kupitia 0766744292.
3: Ni 88.9.
4: 88.9.
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
5: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
6: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
3: Burudani.
7: Good morning. Good morning.
3: Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
0: Asante kwa kuchagua 88.9 popote pale ulipo. Jaffes Ponsiani ameeleza hapa kuhusiana na nini maana ya maonesho haya, lakini ameeleza kuhusiana na tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika, na akasema kuna bunifu nyingi ambazo pia zimefanyika pamoja na huduma mbalimbali za kijamii ambazo watazitoa siku hii ya leo. Matokeo ya tafiti zote hizo ambazo zimeshafanyika pale chuo kikuu kishiriki cha elimu Mkwawa, kwa kiasi gani imekuwa na impact kwa jamii ambayo inawazunguka, hasa katika eneo la Iringa na maeneo mengine?
2: Asante. Impact, matokeo yapo ya kutosha. Moja, metaja eneo la Ulanzi hapa. Tuna utafiti ambao wanafanyia kwenye ino eneo la Ulanzi. Na kutoka kwenye Ulanzi wanatengeneza, wanakwenda hatua ya zaidi sasa kuanza kuzalisha kiviwanda. Wanatengeneza vitu vinaitwa spirits. Lakini wanatengeneza kemikali zinazotumika maabara kwa ajili ya kuhifadhia sampuli. Kwa hiyo badala ya kutumia gharama kubwa kuagiza kutoka nje, wanaanza kutengeneza hapa kwa ajili ya kwanza kusupply kwenye hospitali na kwanza kupeleka kwenye shule za sekondari huko kwenye maabara ambako zitakuwa zinafanyika wanazotumia kufanya practicals. Lakini pia kwenye hayo masalia ya tafiti ambazo zimefanyika kwenye masalia ya matunda na vyakula, na kwenyewe kuna angalia kuzalisha nishati jadidifu. Kwa hiyo ukitazama hiyo unaanza kuona ule Ulanzi uliokuwa unadharauliwa na unaishia tu unavunwa unauza kile kikombe sijui cha lita sijui shilingi ya ngapi. Sasa ule Ulanzi unapata thamani kubwa zaidi. Kwa hiyo hii inapeleka faida kwa wakulima wa mianzi. Inapeleka faida kwa sababu inatengeneza ajira. Unafanya mnyororo wa thamani uwe mkubwa zaidi kuliko vile ambavyo ilikuwa kabla, unavuna tu moja kwa moja unakwenda kunywa. Lakini pia hizi tafiti nyingine kwenye za madini na nishati, tunazungumzia impact kwa jamii ya Iringa, lakini tunaweza tukazungumza kwa taifa kwa ujumla wake. Wataalamu tunaotengeneza pale wanaosoma masters, wanaosoma PhD, wanaosoma degree zao za kwanza ni wa Tanzania. Wanapikwa Iringa. Kwa hiyo Iringa imetumika kama mahali ambapo Watanzania walio wataalamu wanapikwa wakienda kulisaidia taifa la Tanzania. Hii unaweza usione kama faida ya moja kwa moja kwa jamii ya Iringa. Lakini ukweli unabaki pale pale kwamba wapo wataalamu wanaobaki hapa Iringa na wanafanya kazi zao hapa Iringa. Kwa hiyo faida inakwenda moja kwa moja kwa jamii ya Iringa, lakini wanakwenda pia nje ya Iringa. Kwa taifa zima linapata faida kwa sababu ya wataalamu hawa wanaopikwa na wataalamu walioko chuoni, watafiti walioko
8: chuoni.
0: Na vipi kuhusiana sasa na wanafunzi? Make vipi mwamko wa wanafunzi kuingia kwenye tafiti upo kwa kiwango gani? Make mara nyingi sana wao wanasema wanafunzi wa sasa hivi sisi hatutaki vitu yani kubuni vitu, kufanya tafiti kidogo tunakuwa vivu. Kwa kiasi gani wanafunzi wenyewe wamekuwa na mwamko katika kufanya tafiti mbalimbali?
2: Mwamko ni mkubwa sana. Kila mwaka kama ambavyo nimesema huu ni mwaka wa 11.
0: Mm.
2: Kila mwaka huwa tuna yani kabla hatujaja kuonyesha tunakuwa tumeshapita kwenye michakato ya kuchuja. Kwa hiyo unakuta unakuwa na submissions nyingi za wanafunzi, shughuli zao, bunifu zao. Lakini sio kwamba zote zinakuja kuonyeshwa. Zinakuja tu kuonyeshwa sampuli chache. Kwa hiyo mwamko ni mkubwa sana. Na ni kwa wote walio kwenye sayansi tumizi, walio kwenye sayansi za jamii, walio kwenye insia. Kote unakuta, kwa unakutana na bunifu za uandishi, unakutana na bunifu za nishati na umeme, unakutana na bunifu za viwandani, zinazofaa viwandani. Tumewahi kuwa na mwaka juzi mwanafunzi wetu aliyekuwa anasoma shahada ya kwanza katika kemia. Alikuwa na ubunifu wake, alikwenda kwenye mafunzo kwa vitendo TBL. Na akatambuliwa, akafanya vizuri na akatambuliwa na kupewa zawadi. Kwa hiyo hii inakupa kuona kwamba Mkwawa sio mahali paki.
0: Sio kinyonge, yani sehemu salama. Ni sehemu salama kabisa kwa ajili ya wanafunzi na kusoma. So kuna jambo nitaka kumuulize Jafes Ponsian. Utamuuliza. Msikilizaji unalihifadhi kidogo. Ada ya somo kumuuliza hapa Chafes Ponsiani, pia tutarejea kwa Dr. Helen Elias Mieya aweze kuzungumza. Mimi kuna siku moja nilikuwa nazungumza na mtu mmoja nikasema kuna siku lazima nitaanze na doctor, lazima nianze na doctor. Siku moja. Msikilizaji, endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292, andika ujumbe wako mfupi maandishi tutasoma humu ndani, lakini vile vile kumbuka tutarejea hapa. Sasa hivi unasikiliza matangazo machache, then tutarejea.
9: Pamoja safari nzima.
10: Nuru FM 2026 tunato

Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: kombe la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Pole mjuku wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
2: Mama, siwezi kumnyonyesha.
1: Kwa nini?
2: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
1: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao harishe. Maziwa yako ni dawa.
2: Dawa kivipi?
1: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
1: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
2: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
1: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa almashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: sawa. Dakika ni 9 tangu 3 kamili asubuhi. Asante kwa kuchagua 88.9 popote pale ulipo. Lakini pia kumbuka umu ndani niko na wahadhiri kutoka chuo kikuu kishirikisha elimu Mkwawa. Niko na Dr. Helena Elias Mieya ambaye pia ni mhadhiri mwandamizi. Lakini vile vile niko na Jaffes Ponsiani, vile vile ni mhadhiri mwandamizi. Tunazungumzia wiki ya tafiti ubunifu pamoja na huduma kwa jamii ambayo itafanyika siku 3 mfululizo, yani leo, kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo wewe hakikisha unatembelea viwanja vile vya Garden Posta pale kwa ajili ya kwenda kushuhudia tafiti mbalimbali ambazo chuo kikuu hiki cha elimu Mkwawa wamefanya. Mambo mengi sana, utagundua vitu vingi. Kuna vitu vingine ukiwa nje, yani kama unakuwa kama huelewi vizuri ukienda pale. Sasa leo utapata nafasi ya kuuliza vitu vingine. Utaambia bwana hiki kiko hivi na utapata elimu nzuri. Ukitoka hapo umebrush ubongo wako, unaenda nyumbani unatulia zako. Kuna wengine hata kwenda Mkwawa pale hapa wanaona shida kuingia kwenye ile fence ndani. Sasa leo hii utakutana na wataalamu pale, watafiti na watu ambao wamebuni vitu mbalimbali, wanafunzi wenyewe, basi utajifunza vitu vingi sana.
1: Sawa, wakati huu tupo na Yas Tanzania ambao wanakuambia kila muamala ni bao la ushindi.
0: Sahi kabisa.
1: Na wanakuambia ikiingia tu
0: goli.
1: Sasa Mixi kwa kushirikiana na Hisense wamezindua kampeni kubwa ya FIFA World Cup 2026 inayolenga kuwapa Watanzania nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kila wanapofanya miamala yao ya kila siku kupitia Mixi Super App. Na nikwambie kwamba kampeni hii inabeba ujumbe mkuu, kila muamala ni bao la ushindi, lakini tunakwambia ikiingia tu azori
0: goli.
1: Ikiingia
0: goli.
1: Ikiingia tu
0: goli.
1: Okay.
0: Unamalizia ile tu.
1: Sasa ulikuwa unitazami.
0: Mpaka nikutazame
1: kwani. Sasa tunakwambia kila muamala unaofanya una ushindi ndani yake, na unapotuma pesa kwa wazazi au familia yako, huo ni ushindi, lakini unapomnunulia mpendwa wako kitu kupitia lipa simu, kulipa kwa simu, huo pia ni ushindi, na unapolipa bili zako, huo ni ushindi. Na unapolipa ada, huo ni ushindi, na kila muamala ni bao la ushindi. Ukisikia kale kamlio tu kakuthibitisha muamala wa Mixi Super App, basi ujue tayari umeingia kwenye draw ya ushindi. Unawezaje kujishindia? Nikwambie kwamba namna ambavyo unaweza kujishindia haya yote, ya kwanza kabisa ni safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup 2026 live. Lakini pia kila siku kuna kiasi cha shilingi milioni moja, lakini zipo zawadi kutoka Hisense ikiwemo TV, friji pamoja na speaker kutoka Hisense, lakini zawadi kubwa ya kiasi cha shilingi milioni 50. Jimixie au jimixi na FIFA World Cup 2026 pamoja na Hisense. Kila muamala unaofanyika kupitia Mixi Super App unakuingiza kwenye draw ya ushindi, na nikwambie miamala inayohusika ni pamoja na kutuma pesa, lipa kwa simu, kulipa bill mbalimbali, kununua luku, kulipia vingamuzi na huduma nyinginezo nyingi kutoka Mixi kupitia Mixi Super App. Kila muamala wenye mafanikio unampa mteja nafasi ya kushinda. Sawa
0: Sawa.
1: Sasa lile swali ambalo nataka kuuliza Zori ni kwamba serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia iliendelea kusisitiza kuhusiana na matokeo ya tafiti kutoka katika vyuo vikuu. Sawa. Yaweze kutumika moja kwa moja kutatua changamoto za jamii, na natamani pia tufahamu, kwa sababu hizi tafiti zinakwenda kutumika moja kwa moja kupitia jamii kwa ajili ya kuboresha sera na kukuza uchumi badala ya kubaki kwenye yale makabrasha au maktaba. Tufahamu mwamko wa jamii upoje kupitia tafiti hizi, kwa sababu leo mmeamua kutoka nje, lakini kabla mlifanyia ndani, mwamko wa jamii upoje?
2: Mwamko wa jamii kwa ujumla wake ni mkubwa, na kama tunafuatilia ona wananchi wamekuwa wanauliza, na wakati mwingine wanakuwa na wasiwasi, vyuo vina faida gani? Hilo swali linaashiria kwamba sisi tumejifungia ndani, watu hawajui tunafanya nini, hawazijui tafiti zetu. Kwa hiyo unaona huo mwamko ni mkubwa. Miaka yote hata tunapofanyia ndani watu huwa wanakuja. Na kwa sababu sisi pale space yetu ni ndogo ndani, ndio maana tumeona tuje huku nje ambapo tuna mahali pakubwa ili watu wengi waweze kuja, na hakuna kiingilio. Kiingilio ni kodi ambazo wamekwisha kulipa tayari. Kwa hiyo waje wananchi wao waweze kuona, waweze kuona uzalishaji wa uyoga, waweze kuona ulanzi, waweze kuona tafiti zinazofanywa na wahadhiri pamoja na wanafunzi wao, na waweze kujua kwa nini mahali pale kwao panaitwa mahali ambapo Mungu anakaa.
0: Mahali ambapo
2: Mungu anakaa.
0: Hiyo nimeipenda bure. Karibu sana Dr. Helena Charles Helena Elias Mieya. Karibu sana. Na moja kwanza moja kati ya vitu ambavyo Saumu ni wakati nataka kuzungumza hapa na Dr. Helena Elias Mieya, nikasema hivi Saumu, kwa sababu huyo ni mwanamke lakini vile vile doctor, nikasema basi labda kuna siku Dr. Saum Said. Najua itatokea siku moja. Of course wewe una engineer kitu kana doctor, uka doctor pia. Kwa sababu ila sasa tunapozungumzia
1: utakuwa unanisaidia kuifanyia kazi ili niwe daktari.
0: Yeah, lakini okay. Sasa sio doctor tiba asili au doctor mwingine. Karibu sana Dr. Helena kwa ajili ya kuzungumza na sisi asubuhi ya leo. Kwanza tuwape hongera sana kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya kama chuo kikuu kishiriki cha elimu Mkwawa, hasa kwenye swala la tafiti. Hongereni sana.
3: Asante, tunashukuru.
0: Hongereni sana.
3: Asante.
0: Na pengine tunasema nini ambacho kinafanya ninyi chuo kikuu kishiriki cha elimu Mkwawa muyafanye yote haya? Yaani kwa nini mnayafanya yote haya, Dr. Helena?
3: Asante. Kwanza kabisa chuo kikuu Tanzania kwa ujumla wake ina kazi kubwa tatu: kufundisha, kufanya utafiti na pia huduma kwa jamii. Chuo kishiriki cha elimu Mkwawa ni mojawapo ya vyuo ambavyo vinatoa hizo huduma. Kwa hiyo sisi kama wahadhiri, kazi zetu ni hizo tatu: tunafundisha, tunafanya utafiti na pia tunatoa huduma kwa jamii.
0: Okay.
3: Na hii wiki ya utafiti ina maana kwamba tunakuja kuonyesha ni kazi zipi ambazo tunazifanya. Kufundisha ni darasani, lakini tunapofanya utafiti, yale majibu ya utafiti lazima tuyatoe ili muone tumefanya nini. Lakini kupitia kufanya utafiti, huko ndiko tunakoibua changamoto ambazo jamii inakabiliana nazo. Na tunapojua changamoto, ndipo tunaposhauri kitu gani kifanyike ili kuweza kutatua hizo changamoto ambazo jamii inakumbana nazo.
0: Okay.
3: Sasa huduma kwa jamii inakuja baada ya kugundua changamoto. Tukishajua kuna changamoto, tunaenda kufanya intervention. Tunaenda kufanya kazi ambazo kwa namna moja ama nyingine zinalenga kutatua ile changamoto ambayo tayari tumeshaiona. Kwa hiyo research week au wiki ya utafiti kwetu ni sehemu ambayo inaenda kututambulisha kama taasisi ya chuo kikuu, lakini tawi la chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tunaenda kuonyesha kwamba ni namna gani chuo chetu kinashiriki katika zile shughuli kuu tatu za chuo kikuu, lakini hasa namna gani tunaenda kutatua changamoto zilizopo kwenye jamii.
0: Okay.
3: Ndio.
0: Dr. Helena, mimi nataka utuambie hapa. Tangu umeanza, kwa sababu wewe ni mmoja kati wewe ni mtafiti mkuu vile vile.
3: Ndiyo.
0: Ni tafiti gani ambazo of course umefanya tafiti nyingi, lakini mpaka sasa hivi Dr. Helena, kuna tafiti ambazo unasema kiukweli katika tafiti ambazo tumezifanya pia wewe mwenyewe unasema tuko proud katika chuo kikuu cha elimu Mkwawa?
3: Asante. Chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kwanza kabisa kina watu ambao ni mchanganyiko. Nikisema mchanganyiko nina maana ya diverse, wako tofauti. Tuna watu ambao wamebobea kwenye elimu, tuna watu ambao wamebobea kwenye masuala ya jamii, na kuna watu ambao wamebobea kwenye masuala ya science. Kwa hiyo tafiti zetu kwa ujumla zinalenga kutatua hizo changamoto zote. Kielimu kwanza, kuna watafiti ambao wamefanya tafiti zao mbalimbali ambazo kwa namna moja ama nyingine zinalenga kwenda kuimarisha ubora wa elimu kwa hapa Tanzania, ambapo wanatoa ushauri ni kitu gani hasa kifanyike ili elimu yetu iwe na tija. Lakini pia watafiti wetu kwenye kitengo cha elimu wanafanya pia tafiti kujua changamoto ambazo zinafanya elimu ya Tanzania isiweze kufanya vizuri. Kwa hiyo tunasema kwamba wana mchango mkubwa sana kwa sababu tunapojua changamoto ndipo tunapotafuta suluhu. Kwa hiyo mojawapo ya tafiti ambazo wanazifanya kwenye kitengo cha elimu ni hizo.
0: Okay.
3: Lakini kwenye kitengo cha
0: jamii.
3: Huduma kwa jamii, ndo hizi ambazo nasema kwamba mnaenda kujua nini kipo kwenye jamii, mnafanya intervention.
0: Okay.
3: Tafiti zinazohusu masuala ya afya, tafiti zinazohusu masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, tafiti zinazohusu mambo ya hali ya mazingira, hasa changamoto ambazo zipo kwenye mazingira, hizo zote zipo upande huko. Lakini kwa upande wa sayansi, ametoka kuongelea Jafesi, uvumbuzi kuhusu ulanzi, kuhusu mabaki ya matunda, namna gani yanaweza yakasaidia kupunguza gharama badala ya kuagiza zile tunaita hizo S kutoka nje. Sasa tunaweza kuzalisha wenyewe na zikapunguza gharama. Lakini pia tunaenda kuinua kipato cha mwananchi wa kawaida. Wale wagema ulanzi sasa watapata mahali pa kuuza kwa sababu tayari soko litakuwepo, ni uhakika. Kwa tunaenda kuinua kipato cha mtu wa chini kabisa. Lakini pia tunaenda kupunguza gharama ya kuagiza hivyo vitu ambavyo tunategemea kuagiza nje, sasa tunavizalisha wenyewe. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa tunasema kwamba watafiti wetu wanakuwa na mchango mkubwa sana kwenye jamii. Sasa nirudi kwenye eneo langu mimi ambalo ni mambo ya mabadiliko ya tabia nchi.
0: Yes.
3: Kwamba sote tunajua kwanza mabadiliko ya tabia nchi yapo. Na tunaposemea mabadiliko ya tabia nchi ni mabadiliko ya muda mrefu ya hali ya hewa, hasa kwenye mvua na joto. Mvua zimekuwa hazieleweki. Yaani zamani tulikuwa watu wanaweza wakajua tunapanda mwezi fulani, tunavuna mwezi fulani. Lakini sasa hivi ni ngumu sana mtu kujua lini atapanda kwa sababu hajui mvua zitaanza lini. Lakini pia hajui kiasi cha mvua ambacho kitanyesha. Na wakati mwingine unaweza ukakuta ameambiwa kwamba mvua zitanyesha kidogo, akajiandaa kwa mvua kidogo, mvua zikaja nyingi
0: za
3: kuliko zile ambazo alijiandaa nazo. Kwa hizo zote zinaonyesha kwamba mabadiliko ya tabia nchi yapo. Na tayari kama taifa tayari tumeanza kuona madhara ambayo haya mabadiliko ya tabia nchi yameleta. Kubwa zaidi tunaona mvua sa nyingine zinanyesha nyingi kupita kiasi, inapelekea mazao yanaharibika, inapelekea miundombinu inaharibika, lakini chakula kwa ujumla kinachovunwa kinakuwa ni kidogo ukilinganisha na yale mahitaji. Lakini kuna wakati mvua zinanyesha kidogo kuliko zile tulizotarajia. Kwa hiyo unakuta kwa ujumla mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa na madhara au athari nyingi kwa taifa, na hizi athari tunasema zina cut across, yani haziangalii tu eneo moja. Zinaharibu miundombinu, zinaharibu uchumi, lakini pia zinaleta balaa njaa.
0: Okay.
3: Sasa kama watafiti tunajua kabisa kwamba Tanzania ina wakulima kwa asilimia kubwa, karibu zaidi ya asilimia 90 wakulima. Kwa hiyo sasa kama wakulima hawa wako wengi, na wakulima walio wengi wanategemea mvua. Yaani hatuna ile ya kusema kwamba tunalima kilimo cha kumwagilia kwa kiasi kikubwa. Kilimo cha kumwagilia kipo kwa baadhi ya maeneo, lakini kwa asilimia kubwa wakulima wetu wadogo wadogo wanategemea mvua. Kwa hiyo sisi kama watafiti tunajua kwamba mabadiliko ya tabia nchi yapo na tayari yameleta madhara. Kwa hiyo tunachokifanya ni kwenda sasa kwa wakulima, kwenda kuangalia fursa kwanza zilizopo kwenye maeneo yao. Yaani kuna vitu gani ambavyo wanaweza wakafanya vikapunguza yale makali ya mabadiliko ya tabia nchi.
4: Okay.
3: Hilo la kwanza. Lakini la pili tunaenda kutafiti. Tunatafiti mbegu. Ni mbegu zipi ambazo zitaweza kuhimili hayo mabadiliko kulingana na maeneo husika. Tunajua kabisa mbegu zilikuwepo, babu zetu walikuwa wanalima na zilikuwa zinamea vizuri, zinaleta mazao ya kutosha, lakini zilikuwa zinachukua muda mrefu. Sasa kutokana na haya mabadiliko, zile mbegu tena haziwezi kuhimili haya mabadiliko. Utakuta amepanda mbegu, imechipua vizuri, lakini ikifika ule muda wa kuanza kutoa maua na watoto, mvua zinakuwa zimesha katika.
1: Okay.
3: Kwa hiyo unakuta kwamba anaishia njiani. Kwa sisi kazi yetu watafiti ni kwenda sasa kujaribu ni mbegu zipi ambazo zitakuwa ni bora, zitaendana na haya mabadiliko ya tabia nchi. Lakini hizi mbegu zinajaribiwa kulingana na eneo husika. Kanda ya kati ambako ni eneo la nusukame, zitaenda kujaribiwa mbegu zinazoendana na nusukame. Kwenye maeneo ambayo yanamvua kiasi, zitapelekwa mbegu kwenda kujaribu maeneo hayo. Maeneo ambayo siku zote yanakuwa na mvua nyingi, zitapelekwa mbegu kujaribiwa zionekane ni zipi ambazo zinafaa. Lengo kubwa mwisho wa siku tuje na mbegu ambayo inalenga hasa kutatua changamoto ambazo tayari mkulima ameanza kuziona, hasa za kupungua kwa mazao lakini pia na kuongezeka kwa umaskini, kwa sababu wakulima wetu walio wengi wanategemea kilimo kwa ajili ya kuendesha maisha yao, lakini wanategemea kilimo kwa ajili ya chakula.
0: Okay. Kuna tafiti yote ambayo mmeshaifanya na leo hii mtu anaweza kafika pale akaenda kuiona?
3: Ndio.
0: Kwenye upande wa tabia nchi?
3: Ndio. Ndio.
0: Okay, unaweza ukatuambia hata mmoja, ukatuonyesha hata mmoja hapo ni kwenye upande upi? Daktari Helena.
3: Asante. Kwenye banda letu pia tutakuwa na utafiti ambao tunaendelea nao, lakini pia ni mradi wa muda mrefu, ni mradi wa miaka mitatu ambao tunauendesha kwenye maeneo ya nusukame, Dodoma na Singida. Na lengo kubwa la mradi huu ni kuwawezesha wakulima wadogo wadogo kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kupitia kilimo himilivu. Tunaposema kilimo himilivu tuna maana ya climate smart agriculture. Sasa hicho kilimo himilivu ndo hicho ambacho kwanza kabisa tumeenda kufanya uchambuzi kujua ni fursa zipi wale wananchi wa maeneo hayo ya nusukame wanazo. Tumeona kwamba wale wana maeneo makubwa ya kilimo, lakini pia wale wana ardhi ambayo inaweza ikatumika kuzalisha mazao ya kutosha. Lakini wanachokikosa ni elimu. Wanakosa elimu ya nini wakifanye kwenye haya mabadiliko ya hali ya hewa, mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia wanakosa nyenzo. Wana vitu, yani kuna vitu vingi wanaweza wakavifanya, lakini hawana nyenzo. Kwa hiyo sisi mradi wetu ambao unafadhiliwa na Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia ya Tanzania unaenda kutafiti kwanza kuhusu mbegu. Tunatafiti kuhusu alizeti ambayo itaenda kuendana na yale mabadiliko ambayo sasa yanaonekana. Lakini pia tunaenda kutafiti kuhusu ngano. Ngano ni zao ambalo halilimwi kanda ya kati. Lakini tunatamani, kwa sababu sehemu zingine tayari wanalima ngano kwenye maeneo ya nusukame. Tunatamani twende tukaone kama maeneo ya Dodoma na Singida yanaweza pia yakafaa kulima ngano. Tunaenda kujaribu utafiti. Kwa hiyo kama zao litakubali, ina maana tayari tutakuwa tumepata kitu ambacho ni cha nyongeza kwenye yale ambayo wanayafanya. Lakini kitu kingine tunaenda kuwaimarisha wakulima kuweza kutengeneza kipato. Tunajua pamoja na kwamba wanalima lakini wanahitaji pia kuwa na extra income. Sasa hii extra income wanaipataje? Tumesema tunaenda kuangalia fursa walizonazo. Kanda ya kati wako vizuri kwenye ufugaji wa nyuki, lakini wanafuga kienyeji. Sasa sisi tunaenda kuwawezesha wale wakulima waweze kufuga kisasa. Kwenye kufuga kisasa tunapeleka mizinga ambayo ni ya kisasa, lakini pia tunatoa elimu waweze kutumia yale mazao yote ambayo yapo kwenye nyuki. Yani wasiishie tu kuvuna asali wakala asali, hapana. Ndani ya mazao ya nyuki kuna sumu ya nyuki, kuna masega, kuna tunaita asali yenyewe, lakini kuna maua yale ambayo nyuki wanavuna wanatengeneza. Kwa hiyo kuna mazao karibu saba ambayo yanatokana na ufugaji wa nyuki. Na yale mazao yote sasa tunaenda kuwasaidia wakulima waweze kuyazalisha, na tutawasaidia waweze kupata masoko. kwa sababu tuna uhakika wakiwa na hayo mazao watakuwa tayari wameweza kuimarisha kujiimarisha kiuchumi, lakini pia kwenye mazao wataweza kupata chakula cha kutosha.
0: Msikilizaji ukisikiliza, of course tulikuwa darasani hapa mimi pamoja na wewe, lakini ukisikiliza maelezo yote haya ni ukiangalia kwa ujumla utagundua kwamba chuo kikuu cha elimu Mkwawa, tafiti zote ambazo zinafanyika pamoja na bunifu zote ni kuhakikisha wanatatua matatizo ya wananchi
3: ambao
0: moja kwa moja lazima jamii watatue matatizo yao. Kwa mfano kama leo mkulima ukisikiliza, sasa wewe mkulima wa Isimani ambao sasa hali ya hewa inafanana na Singida na huko Dodoma, unaweza kwenda kujifunza namna ambavyo wanafanya tafiti zao na vile ambavyo wanazungumza mambo mbalimbali. Kwa hiyo karibu sana katika viwanja vya Garden hapa Posta Iringa mjini Manispa uweze kushuhudia hizi tafiti mbalimbali. Nina imani wataalamu wamejipanga pale kisawa sawa wanavyokupokea. Leo nadhani Dr. Helena, pasina shaka mtu yote akiwa na swali leo atajibiwa tu vizuri.
3: Kabisa, yeye
0: tu. Ni mmejipanga vizuri.
3: Tupo tayari muda wote kujibu maswali.
0: Sawa, kabla sijaelekea kwa Jaffes, tuambie kuhusiana na ndugu zetu Genesis.
1: Sawa, tupo na Genesis Specialized Eye Clinic ambao wanakuambia kwamba hiki ni kituo maalum cha kutoa huduma za kibingwa za macho, na tunatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Sawa, yawezekana tunavyozungumza sasa hivi una changamoto ya macho, lakini pia hujui wapi ambapo utakwenda kupata huduma hiyo, na lengo letu ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika kwa wakati. Lakini huduma zetu ni pamoja na uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama pressure ya macho na visual field, lakini pia matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanayotolewa na daktari bingwa wa macho. Pia tunatoa ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani ya aina mbalimbali ikiwamo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photochromatic glasses, lakini pia zinazopunguza mwanga wa jua, lakini tuna blue cut glasses ambazo zinapunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta pamoja na TV. Sunglasses hizi zinawafaa sana madereva, lakini tunabadilisha pia lens za miwani aina zote ikiwamo lens za kio na plastic. Tunauza spray maalum kwa ajili ya kusafishia miwani, lakini tunakupatia pia dawa za macho aina mbalimbali. Yawezekano wakati unatusikiliza sasa unatamani kufahamu tupo wapi au tunapatikana wapi, ni kuambie kwamba tunapatikana barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lililopo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza kabisa. Tupo mkabala na Voda Shop mpya hapa Iringa. Chukua namba yetu ya simu alafu tupigie moja kwa moja. Kama hujaelewa tulipo lakini unatamani kujua juu ya huduma zetu zingine, tupigie kupitia nambari ya 0611 958 807, 0611 958 807. Karibu sana Genesis Specialized Clinic.
0: Sahi kabisa. Msikilizaji, dakika ni 31 tangu saa 3 kamili asubuhi. Nipo na Dr. Helena Elias Mieya na Jaffes Ponsiani. Hawa ni wahadhiri waandamizi kutoka chuo kikuu kishiriki cha elimu Mkwawa. Nazungumzia siku ama hii wiki ya ubunifu, wiki ya utafiti, lakini na huduma kwa jamii, siku tatu, leo, kesho na kesho kutwa. Siku tatu tu unaweza kutenga wewe na mkeo, wewe na familia yako, wewe na rafiki yako. Mnaweza kufika pale viwanja vya Garden kwa ajili ya kwenda kutembelea na kuona vitu mbalimbali. Lakini kuna huduma mbalimbali ambazo ziko pale zikuwa zinatolewa pale. Kwa hiyo njoo ujionee vitu mbalimbali. Nataka Jaffes utuambie kuna utofauti gani mkubwa ambao kwa mwaka huu ama kwa mwaka huu upo pale. Yaani nataka tu useme tu utofauti uliopo, ili mtu mwingine ambaye mdau anatusikiliza ajue kabisa nikifika katika viwanja vya Garden huu ndio utofauti wa hichi ambacho kimetokea kwa mwaka huu. Karibu sana.
2: Utofauti ni mkubwa ni kwamba miaka yote tumezoea tulikuwa tunafanya wenyewe, hatukua na watu wengine wa nje.
0: Okay.
2: Mwaka huu ile ukija pale
0: engagement, yes.
2: Ukija pale sio tu unatukuta sisi, unakuta pia na taasisi zingine za umma za mkoa huu wa Iringa.
0: Okay.
2: Na wao wako pale kukuhudumia.
0: Wadau mbalimbali.
2: Wadau mbalimbali. Kwa hiyo ni tofauti kubwa utakayopata pale.
0: Sawa.
2: Lakini pia tofauti kubwa ni kwamba miaka yote tumezoea kuwa ndani. mwaka huu tuko nje. Kwa hata yule anayeogopa ambaye huwa anaogopa akifika tu getini para akaona anaogopa kuingia mwaka huu.
0: Unaruhusiwa.
2: Anaruhusiwa aje aone mwenyewe.
0: Okay, sawa. Kwa kumalizia, unatoa wito gani kwa jamii hasa kwa wakazi wa mkoa wa Iringa na maeneo mengine?
2: Ninawakaribisha waje kwa wingi, waje wajionee wenyewe, waje waone kodi zao huwa zinafanya nini. Wanazolipa kila mara. Waje waone mambo ambayo watoto wao wanafanya wanapokuja kusoma kwetu.
0: Sawa, kuna swali hapa Jafes. Sasa hivi swali itabidi tu msikilizaji kauliza. Kasema of course anapongeza chuo kikuu cha elimu kwa tafiti mbalimbali ambazo mnafanya. Lakini amesema hamjafikiria kufanya utafiti kwenye banki. Anauliza hamjaiwaza kufanya utafiti kwenye kwenye banki.
2: Hatujawahi kuwaza hivyo, lakini kwa vile ameuliza na tunao wataalamu na wanaweza, tunao wataalamu wanaofanya tafiti kwenye mimea. Kwa wanaweza wakaangalia mmea wa bangi una nini ndani na ni nini kinaweza kufanyika, unaweza kutumikaje kwa manufaa ya jamii tofauti na vile tulivyozoea kwamba ni dawa ya kulevya. Kuna nini kwenye huo mmea ambacho kinaweza kikaa
0: kinachomfanya mtu aone kama anapeperuka wakati anatembea? Luka Mbwela kutoka Lumuli anasema kaka, kiukweli niwapongeze kwenye tafiti ya ulanzi kama utatengenezwa spiriti. Anasema kwamba itakuwa kwa kiasi gani itakuwa na madhara kwa watumiaji. Anauliza kama itakuwa inaimbarika kwenda kwenye spiriti itakuwa je, kwenye madhara yatakuwa je kwa watumiaji. Lakini huyo anasema kwamba Dominic Mkimbo kitakisengwa anasema hapo kwenye utafiti wa ulanzi ukikamilika, hakika tunaomba Iringa wajenge kiwanda hapa hapa Iringa, kwa maana wagemaji tupo wengi sana. Kwa hiyo natamani hata kiwepo kiwanda hicho ambacho pia kitakuwa kinafanyiva. Lakini anasema hivi, huku Kaning'ombe hatujui ni mbegu gani ya mahindi nafaa, maana mbegu za muda mfupi zinatutesa sana na za muda mrefu zinastawi vizuri ila hazikomai sawa, maana mvua zinakata mapema sana. Ndio haya ambayo Dr. Helena alikuwa anazungumza, utafiti mambo ya mabadiliko ya tabia nchi. Lakini huyu kasa hivi samani na napenda kujua huo ulanzi mnazalishaji zalishaji. Sasa namna ya kuzalisha na tafiti ambayo imefanyika njio viwanja vya garden hapa, utauliza huo ulanzi, hey, mmesema ulanzi unaweza kufanyaje? Watakwambia ulanzi huu bwana tumefanya tafiti, unaweza kufanya shughuli hii na hii na hii na hii. Badala ya kusema bwana huu umekuwa mkanga fusi unamwaga, kumbe kuna matumizi mengine ambayo unaweza kutumia. Kutoka Kipaduka Santa Clemens Lugenge, sasa kwa kweli kwa soko la ulanzi itakuwa poa sana, maana huwa unagemwa kwa lengo la kunywa tu na sio bunifu mwingine. Kongole kwao mkoa wa university. Asante sana pia kutoka huko. Kuna swali lote ambalo pia mngependa kulijibu katika haya, kwa sababu ukiangalia kuna mmoja huyu ameuliza kuhusiana na anasema kwamba alikuwa anauliza sasa ulanzi inaweza kuwa spirit na sasa spirit haiwezi kuwa na madhara kwa matumizi ya binadamu.
2: Asante. Watafiti wetu wanachofanya kwa sababu wanatengeneza bioethanol, kitu kinaitwa bioethanol, na wana control, haiwezi kuwa na madhara.
0: Okay.
2: Haiwezi kuwa na madhara.
0: Sawa.
2: Zile ambazo zina kiwango kikubwa sana cha alcohol ni kwa ajili ya matumizi ya viwandani, hazitakuja huku mtaani.
0: Okay. Sawa, lakini huyu anasema yeye anauliza kwa huko kwa kule Kaning'ombe, anasema huko Kaning'ombe bwana mbegu sisi tunazotumia ni za muda mfupi zinawapa shida. Za muda mrefu zinakubali lakini hazikomai. Yaani anasema kwamba inakuwa ni kipengele. Mtu kama huyu tunamsaidiaje? Daktari.
3: Asante, asante. Kwa ujumla kama ambavyo nimesema awali kwamba ili kuweza kujua mbegu bora lazima utafiti ufanyike eneo husika. Kwa hiyo kwenye eneo hilo utafiti unatakiwa ufanyike kwanza kwa kujua aina ya udongo uliopo. Na ule udongo utapimwa kuangalia una nutrients kiasi gani na kitu gani kinakosekana. Baada ya kujua sasa, inakuwa ni rahisi kushauri ni mbegu ipi ambayo inaweza ikakua kwa huo muda mfupi na ikaleta mazao.

0: lakini kupitia kuja kwao wataweza kujifunza vitu vingi na pia wataweza kupata uelewa. Kuna vitu vingi ambavyo hawavijui lakini watapata nafasi ya kuuliza maswali na watapata ufafanuzi. Na pia watashauriwa ni kitu gani ambacho kinaweza kikafanyika ili kuweza kutatua hiyo changamoto ambayo yeye anaona ni changamoto kwenye jamii yake.
1: Okay. Sawa, mimi ni kushukuru sana Dr. Helena Elias, lakini vile vile nikushukuru sana Jafes Ponciano, Ponciani. Tutakuja hapo Saumu, tutaenda pale kutembelea kuangalia tafiti mbalimbali. Sisi tuwashukuru sana, tuwatakie kila laheri. Na nikushukuru pia Harmony George Mtenga kutoka hapo ulipo. Na imani kabisa na wewe utakuwa ni miongoni mwa wale ambao pia siku hii ya leo watatembelea pale viwanja vya Garden Posta. Dakika chache zijazo tutaendelea kujuza taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo asubuhi ya leo, lakini kumbuka washindi 10 kila mmoja 10,000. Sawa, 100,000 imewekwa ndani ya kipindi chenye mbizi mpaka itakapofika saa 3 na dakika 50. Bado dakika 11, tonge la mwisho ndio linalokomba mboga, si ndio bana? Tonge la mwisho ndio linalokomba mboga. Na huwa nasema siku zote aliyegundua, maana unajua tunapozungumzia kwenye utafiti, kuna mtafiti aligundua kama ukifinyanga tonge lazima uweke shimo na dole gumba. Aliyefanya ule utafiti aliyegundua. Sasa yule na sio kwa ubunifu, sasa sio ule ni ubunifu.
2: Lakini pia kwenye ule ubunifu akaje akaongezea pia kuna tonge linatela kwa nyuma.
3: Ni 88.9 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7:30 mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Semtema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765086059. Karibu upokee uponyaji.
2: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana

na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Kheri James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.

0: Na wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zinga

0: Kutoka hapa Nuru FM Radio Nuru Pesa, tunaongea na nani?
1: Naongea na Esther George. Naongea na Esther Edi Ningimba kutoka Mkimbizi.
0: Esther, hi.
1: Hi.
0: Mambo?
1: Poa.
0: Kuna jambo lolote ambalo umeliona kwenye simu yako Esther?
1: Ndio, nimeiona.
0: Hongera sana Esther kwa kuwa moja kati ya washindi waliojichukulia 10,010 asubuhi ya leo. Unaweza ukaimba ule wimbo wa Waraka wa Amani?
1: Waraka wa Amani. Ehe.
0: Yahudi washindwe kulala.
1: Washindwe
0: kulala kunywa
1: wakati ule.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Ndio mara ya kwanza.
0: Umeanza vizuri mwezi wa sita. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, na wengine wanasema labda tunawapanga watu? Sasa wewe ndio utupe ushahidi.
1: Yaani wacheze, wacheze, wacheze, make uni waraka wa amani.
0: Hapo Mkimbizi wanakujua sana kwa jina gani Esther?
1: Ndio hilo, Esther au Leila.
0: Ah, Esther au Leila.
1: Ndio.
0: Hongera sana, tukutakie kila la heri na endelea kucheza Nuru Pesa zaidi na zaidi ili uweze kushinda zaidi Esther.
1: Asante kwa kunipa mtaji, itaendelea kucheza Nuru Pesa waraka wa amani.
0: Ah, msalimie na nani basi?
1: Ndasalimia.
0: Bwana, hakikisha unacheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, ndio bwana. Dakika ni 48 tangu saa 3 kamili asubuhi, na tunasogeza muda. Itakapofika saa ngapi? Saa 3 na dakika 50 na ngapi?
2: 50 na leo tufanye 57.
0: 57.
2: Eh.
0: Itakapofika saa 3 na dakika 57, hapo ndipo ambapo sasa tutaweza kubonyeza kitufe hapa kwa ajili ya kutoa washindi 10. Sasa naomba niseme hivi, ni kushukuru sana wewe ambaye unacheza Nuru Pesa. Nilikuwa naangalia pa mkeka wa wale wanaocheza Nuru Pesa. Kuna mtu mmoja namba yake ni 0766, mwishoni ni 026, sijui ni nani, lakini kuna mwingine namba yake ni 0622, mwishoni ni 489. Mwingine wa tatu ni 0711, mwishoni ni 094. Hongera sana kwako pia mwenye namba 0612, mwishoni ni 020. Lakini pia hongera kwako mwenye namba 0755, mwishoni ni 620. Hongera sana kwako mwenye namba 0754, mwishoni ni 499, ama anamaliza na 99. Mwingine ambaye pia amecheza Nuru Pesa na muona hapa namba yake ni 0788, pasi na shaka hii ni Airtel, namba yake mwishoni inaishia 020. Lakini pia kuna namba nyingine inafuata ya Airtel tena 0688, mwishoni ni 222, yani triple 2 ziko hapo.
2: Okay.
0: Lakini namba nyingine naiona 0699. 0699. Naiona hapa mwishoni ni 490. Hongera sana kwako pia mwenye namba 0612, mwishoni ni 52. Na kuona umecheza Nuru Pesa ndugu yangu. Itakapofika saa 3 na dakika 57, nitabonyeza kitufe kwa ajili ya kutangaza mshindi wa Nuru Pesa, ama washindi wale 10 wa Nuru Pesa, kama ambavyo huyu tulimpigia simu.
3: Unazungumza na Vitu Sinyenza kutoka Ilole.
4: Ah, Vitu si kutoka Ilole, habari ya muda huu bwana?
3: Salama kabisa.
4: Wanasemaje Ilole?
3: Ah, kwa kweli ninashukuru, nimeona message hapa.
4: Ah, Vitu si umepokea?
3: nimepokea message hapa.
4: Ah, Vitu si bwana, mimi naomba nikupongeze kwa kupokea bwana.
5: Kofi.
3: Asante, asante, asante sana.
4: Sasa ndugu yangu Vitu si, ulikuwa unasikiliza kiyoyozi bila shaka, eh?
3: Nilikuwa nasikiliza.
4: Ukaona walau kidogo uokote, si ndio, eh?
3: Kwa kweli.
4: Ah, basi kama umeokota ndugu yangu, waambie neno lolote ambao leo watu hawakuingia kwenye kucheza Nuru Pesa.
3: Ndio, kwa kweli waendelee kucheza, sika na kwamba hadithi tu ni kweli linakuwa live, yani.
4: Mzigo unatoka.
3: Mzigo unatoka, uhakika.
4: Vitu si unatumia mvinyo? Unatumia soda
5: mweleka?
3: Hapana.
4: Ah, basi Bwana Yesu asifiwe Vitu si.
3: Amina, amina.
4: Bwana, mimi nikutakie kila la heri, na basi lolote litendeke hapo, na usiache kuendelea kucheza, utapata zaidi ya hicho ambacho umekiokota.
3: Sawa, sawa.
0: Sasa nikwambie, yawezekano ulicheza asubuhi kwenye kipindi cha Baba Manka Boda Boda. Yawezekano ukacheza kwenye Nyambizi sasa hivi. Utacheza pia kwenye kipindi kinachofuata cha Raka Leo. ukacheza kwenye Champion Hours, ukacheza kwenye Kiyoyozi, I mean kuna sari ya burudani, ukacheza kwenye Champion, I mean, nimeruka, naanza upya.
2: Yani usimkosea ulie mkosea, ndio maana unaruka ruka.
0: Ngoja, iko hivi.
2: Yawezekana ulicheza kwenye boda boda
0: kwa Baba Manka, sawa, uka umekosa pa hujapata, usikate tamaa. Ukacheza kwenye kipindi hiki cha Nyambizi,
2: ukakosa,
0: usikate tamaa. Sasa
2: ukacheza kwenye Raha Leo, usikate tamaa.
0: Ukaja kwenye Champion Hours, usikate tamaa.
2: Ukacheza kwenye Sayari ya Burudani,
0: usikate tamaa.
2: Lakini ukacheza kwenye Kiyoyozi,
0: usikate tamaa.
2: Ukacheza kwenye Busati,
0: usikate tamaa.
2: Ukacheza kwenye Mitetemo.
0: Sasa ni kwamba hivi, yawezekana pia umecheza kwa siku mara mbili au mara tatu, ukasema kwa sababu nimekosa asubuhi, basi yawezekana nimekosa. Hapana, endelea kusubiri simu yako. Kama umecheza wewe, endelea kusubiri, kwa sababu ukicheza zaidi ya mara moja au mara ngapi, unaweza kujenga kwenye
2: nafasi yako zuzi. Bado inabakia pale,
0: inabakia pale. Kwa hiyo unaweza kutangazwa mshindi jioni, ukatangazwa mshindi asubuhi, ukatangazwa mshindi mchana, ama ukatangazwa mshindi usiku. Kwa hiyo hakikisha wewe hauchezi mbali na simu yako, sawa sawa?
2: Sawa.
0: Kwa hiyo ndugu yangu, wewe ambaye muda huu tunakwambia, bado dakika ngapi?
2: Dakika ambazo zimesalia hapa ni dakika tano.
0: Bado dakika tano, si ndio?
2: Sahihi.
0: Na dakika 57 tunabonyeza kwa ajili ya kupata washindi 10, kila mmoja anaondoka na 10,000. Sasa kwa mwezi huu tunataka twende hivyo, alafu baadaye tutakuja kupandisha dau baadaye. Maka nimeona, nilikuwa najaribu kuongea na kiongozi, nilikuwa na kiongozi pale, bosi anasema naona kama watu wengi wanatamani kushinda. Kwa hiyo tunakoelekea tutaongeza dau kidogo ili watu wengi washiriki na washinde. Sasa nikujuze kuhusiana na Mabati Bomba Tanzania. Sema Mabati Bomba Tanzania.
2: Mabati Bomba Tanzania.
0: Sio kila mabati ni bomba. Sawa? Yaani Mabati Bomba Tanzania, tunasema sio kila mabati ni bomba. Sasa kuna Mabati Bomba Tanzania. Sasa haya Mabati Bomba Tanzania ni nini? Tunasema kama unajenga nyumba, biashara ama una mradi wowote, chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu sana kutoka Mabati Bomba Tanzania. Swaga hiyo, Mabati Bomba Tanzania. Na ukihitaji, sema tu Mabati Bomba Tanzania. Na mabati haya yanatengenezwa kwa madini ya zinki na aluminium. Na mabati haya pia yanasaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa inaitwa double coating, ambayo pia inaongeza uimara na kuyafanya yahimili hali mbalimbali za hewa. Kwa Mabati Bomba Tanzania, upeleke wapi? Ukanda wenye ukame, wenye jua, wenye baridi, yenyewe
2: mvua nyingi
0: yako hapo. Uwezo ukakuta eti kuna bati limezuliwa, si labda pengine si umefanya nini, lakini hakuna bati linatoboka wala linaliwa na kutu. Na kitu kingine ni kwamba ukinunua bati moja kwa moja kutoka kiwandani, unapata mambo yafuatayo bure kabisa. Moja, usafiri popote ulipo Tanzania, labda kama uko mbinguni, popote ulipo Tanzania, misumari unapata bure kwa kila ununuzi. Lakini pia warrant miaka 10. Sasa hiyo miaka 10, ndugu yangu, wewe kama una miaka,
2: bati lako unategemea nini yani?
0: Miaka 10. Lakini pia miaka ya warrant ni zaidi ya miaka ya uchumba kwa watu wengine. Sasa ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi huo pia, ama mradi wako pia, wanakupa ushauri, kwa sababu hawa watu wanakushauri vile vile. Usikubali gharama kubwa za kati, nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei. Hapa kuna mawingi hapa katikati, watu wanapandisha bei.
2: Mimi nawafahamu wale.
0: Na kutajia namba za simu
2: hizi. Wacha nikuagizie mimi.
0: Wapigie moja kwa moja. Na hata kama nataka uwakala wa Mabati Bomba Tanzania, hizi namba hizi wapigie, watapokea simu yako. Namba ya kwanza ni 0718 030 169. 0718 030 169. Namba nyingine ni 0692 165 645. 0692 165 645. Hawa ndo Mabati Bomba Tanzania. Kwa WhatsApp wanapatikana, na kwa kupiga simu kawaida wanapatikana, Mabati Bomba Tanzania. Bado dakika mbili niweze kubonyeza kitufe hapa kwa ajili ya washindi wa Nuru Pesa asubuhi ya leo. Sasa hivi tunaelekea mwishoni mwishoni, lakini tunapoelekea mwishoni mwishoni hapa, sisi tunaendelea kwa lugha moja ile, unamringishia mtu juu yale ambao ameshinda. Tunakuringishia.
5: Habari za wakati huu, jina langu naitwa Azori.
0: Tunakuringishia.
5: Nuru Pesa, naongea na nani?
2: Anasema ona basi.
5: Abedi Dasa.
6: Ndio, ndio.
5: Abedi kutoka wapi boss?
6: Mafinga.
5: Mafinga sehemu gani?
6: Mafinga mtaa wa Mbagala.
5: Mafinga mtaa wa Mbagala. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa? Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
6: Mimi ni mchezaji wa Nuru Pesa.
5: Umeanza kucheza Nuru Pesa kuanzia lini?
6: Nianza jana ni mwezi huu kama mwanzoni.
5: Ndio ulipoanza kucheza Nuru Pesa?
6: Nimecheza kama mara 4-5 hivi.
5: Haujawahi kushinda, si ndio?
6: Sijawahi kushinda bwana.
5: Haya, kwenye simu yako hapo umeangalia hapo kuna pesa kwa ajili ya nyama leo tumekutumia, umeiona?
6: Shilingi 8,500.
5: Hongera sana kutoka Mafinga asubuhi ya leo. Pesa tulikuwa tunatoa ni 10,000 ni makato madogo sana ambayo umekatwa hapo. Una lipi la kuambia watu wengine ambao wanasikiliza 88.9 ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
6: Yaani sababu tulikuwa tunazungumza na jamaa zangu hapa. Nimewaonyesha kwamba bwana sasa hii kitu ni kweli bwana.
5: Kuna jamaa zako mlikuwa mnajadili hapo unasema kwamba kwamba ni kweli ama sio kweli. Kwa hiyo umeonyesha kwamba ni kweli Nuru Pesa tunatoa pesa, si ndio?
6: Nimeonyesha kama ni kweli watu wanne.
5: Wahamasishe nao pia waweze kucheza Nuru Pesa kupitia mitandao mbalimbali ambayo wanatumia kwa sababu maelekezo ni yale yale na namba ya kampuni.
6: Nimewaambia kabisa kwamba jamani, tigeni hii mchezo bomba, ni mzuri sana.
5: Okay, hongera sana.
6: 5-5-3-1-1-1 kwenda kwenye nani 889.
5: Unafahamika sana kwa jina gani hapo Mafinga Mbagala ndugu yangu?
6: Dr. Dafa.
5: Dr. Dasa.
6: Ni Dr. Mifugo lakini umestaafu.
5: Ni Dr. Mifugo lakini umestaafu. Hongera sana pia. Kwa hiyo ina maana tumekupa tena kinwa mgongo kingine.
6: Kama niona kuna kitu kinaandika sijui kesho.
5: Ndio elfu hiyo. Nikushukuru sana pia kutoka Mafinga Mbagala. Nikutakia asubuhi njema.
6: Asante sana, nashukuru sana.
5: Asante sana. Huyu ni Dr. Mstaff kutoka pale Mafinga Mbagala, amechukua pesa yake pia. Nuru Pesa haichagui. Uwe Dr. Mstaff, uwe mjasiriamali, uwe si uko nyumbani, uwe nini. Yaani wewe tu ni unaamua tu kupanga ni kuchagua. Sasa kuna ndugu yetu anaitwa George mpiga simu changa kutoka pale Ilula Mtua. Tunakwambia karibu sana. Hapa ni mahali sahihi ambapo unaweza kupata bidhaa zote kwa bei nzuri na rafiki kwa uhakika. Unapofika Ilula pale barabara ya kuelekea Ilala, njia panda ama wanaita mtaa wa Kongo, utaona ndugu zetu George mpiga simu changa. Na wanauza magodoro aina zote unazojua wewe. Dodoma, Tanform, Panform, Furaha, Vitaraha, Vita Supreme. Lakini TV za kisasa ziko pale. Sabufa na vifaa vyote vya muziki, solar, battery za solar, battery pia za magari, vingamuzi vya Azam na visimbuzi vingine. Taa za kuchaji na vifaa mbalimbali viko pale na vya umeme viko pale. Sasa kwa oda mbalimbali kama nataka delivery basi unaweza kuwasiliana na ndugu zetu hao kwa namba zifuatazo. Nakutajia namba mbili ambazo zinafanana mwishoni. Ni special namba 0742 903 159. 0742 903 159. Namba nyingine ni 0784 903 159. 0784 903 157. I mean 159. Ukifika Ilula Mtua pale ulizia tu George mpiga simu changa. Sawa. George mpiga simu changa.
2: Changa.
5: Bei poa, bidhaa bora, huduma ya uhakika ni jadi yetu. Karibu sana tukuhudumie ndugu yetu. Unaenda Ilula pale. Sawa sawa.
2: Sawa sawa.
5: Nishabonyeza hapa muda mrefu.
2: Na jambo lishakuwa jambo, muda wa kutangaza washindi.
5: Na washindi wameshapatikana. Wameshapatikana. Sema leo. Sema leo. Kwa nini?
2: Kuna nini?
5: Si kesho tu. Kwa nini?
2: Ushawahi kuona wewe unaongea
5: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 angalia simu yako hapo. Alafu baada hapo ukishangalia simu yako una enjoy.
2: Alafu yawezekana ndio namba yako inakwenda kuita hivi sasa. Na usiache kupokea, tuzungumze vizuri. Yamfanya jambo.
5: Chalamila kipindicho kabla ya mkuu mkuu alikuwa anaimba mbona wanu kile simu yangu. Yaani kupokea simu yangu kwa kiheo wanasema sio wanu kile simu yangu kama sikosei. Utasikia wanu kile simu yangu. Kuna mtu mmoja akasema sorry, haujataja namba yangu nimecheza. Yaani namba ni nyingi, yani nyingi za mazo zimecheza. Kwa hiyo nitaja tu chache, sikutaja zote.
7: Namba unayopigia haipokelewi kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
5: Amenikumbusha.
7: Namba you calling.
5: Amenikumbusha jambo moja, rafiki yangu Mary alisema, "Azoli mimi nikishinda sipokei simu."
0: Sasa uzuri hii namba hata nikiangalia hii namba sio ya kwake. Ile kwa mimi alisema sipokei, ikambia wewe unachukua pesa alafu upokee simu inakwaje? Sawa, msikilizaji, wewe uliyeshinda Nuru Pesa, yani wewe ambaye umeona kwenye simu yako katika wale watu ambao tumesema watu 10. Ukiona kuna namba inakupigia leo saizi saa 4 inaishia na 56. Inaishia 450. Narudia tena. Ukiona kuna namba inakupigia baada ya kutoka kwenye kipindi inaishia namba 456, basi hiyo namba ujue ni ya Azori mwana wa Urema. Nitakupigia simu na utatuambia kuhusiana na fedha ambayo umeipokea asubuhi ya leo. Tukutane kesho asubuhi saa 12:30 mpaka 4 kamili asubuhi.
8: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia ya kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925. Kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026, nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
2: Tuli hesabu moja, 1, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8.
3: Habari mnazo?
2: Hii hapa tena, miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

0: wow.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi ni ukitabu. Kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Jilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
3: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele, kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
2: Masomo.
4: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
2: Na mipasho. Hii ni Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
5: Ooh, yeah, yeah.
2: Hii ni Raha Leo.
5: Yeah, yeah.
0: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
6: Kuwa uone michongo inavyofeli.
0: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
6: Haya.
0: Karibu tukupe story zote kali.
7: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafurahi maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
0: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo.
8: Afande.
0: Raha Leo, kwenye upevu wa jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
9: Leo tunajanga, hela tuna pesa.
10: Watu wamejaa tena kwa ubabe tena jamani.
11: Hapo ni baba ngumeliwa.
12: Papa tena anasoma.
0: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa Taarabu. Ndani ya Raha Leo.

0: on the mix.
1: Raha Leo.
2: Halo.
3: Jina langu mimi ni Azori Orema kutoka hapa Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Esther George. Naongea na Esther Edi Ningimba kutoka Mkimbizi.
3: Esther, hi.
2: Hi.
3: Mambo?
2: Poa.
3: Kuna jambo lolote ambalo umeliona kwenye simu yako Esther?
2: Ndio nimeiona.
3: Hongera sana Esther kwa kuwa moja kati ya washindi waliojichukulia 10,010 asubuhi ya leo. Unaweza ukaimba ule wimbo wa Waraka wa Amani?
2: Waraka wa Amani. Ehe. Kulia wapata
3: Wayahudi washindwe kulala.
2: Washindwe
3: kulala na kunywa
2: wakati ule. Asante sana, nashukuru. Yani nafurahi mpaka ni mwisho.
3: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Ndio mara ya kwanza.
3: Umeanza vizuri mwezi wa sita. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, na wengine wanasema labda tunawapanga watu? Sasa wewe ndio utupe ushahidi.
2: Yani wacheze, wacheze, wacheze, make uni waraka wa amani.
3: Hapo Mkimbizi wanakujua sana kwa jina gani Esther?
2: Esther
3: Auleila.
2: Ndiyo.
3: Hongera sana, tukutakie kila la heri. Naendelea kucheza Nuru Pesa zaidi na zaidi ili uweze kushinda zaidi Esther.
2: Asante kwa kunipa mtaji. Itaendelea kucheza Nuru Pesa. Waraka wa amani.
3: Msalimia na nani basi?
2: Nda msalimia.
4: Walaka wa amani ulio wafanya Wayahudi washindwe kula na kunywa wakati huo.
5: Sasa hapa nikiimba mimi watasema bahati bukuku iko studio.
4: Walaka, imba wewe sasa.
5: Achana mimi.
4: Mbona najua?
5: Kwa nini unaniona?
4: Eh?
5: Unaniona?
4: Hivyo hivyo najitahidi ndugu yangu. Utafanyaje? Sina namna. Macho yako manne ndo kabisa yananichanganya.
5: Maisha haya.
4: Vipi lakini kwema?
5: Mimi kwema sijui wewe.
4: Salama, uzima upo?
5: Jazakallahu heri, ndio maana tuko swala, maana tuko pamoja leo.
4: Okay.
5: Upo. Uzima upo. Leo hivi juma ngapi?
4: Jumanne.
5: Ndio maana kumbe uko ndani atuonane.
4: Okay.
5: Na ile koti ulova? Skodi kabisa.
4: Sasa nao nafungua kodi, achana nayo. Bwana msikilizaji wa 88.9, karibu sana katika Raha Leo, kipindi tupo na wewe mpaka majira 6 kamili za mchana, tukiangazia mambo mbalimbali. Leo bwana, niombe tu sauti yangu iwe hivi hivi hadi tunavyomaliza, yani isitetereke kwa aina yoyote ile.
5: Wala wewe usitetemeke.
4: Wala nisitetemeke kwa aina yoyote ile. Yani hivi nilivyo, nimalize hivi hivi, maana nina jambo.
5: Wewe ni mtumishi wa nabii, nina imani sauti yako haitokuteteresha.
4: Nina jambo dada, naomba tu sauti yangu isiteteleke. Nina jambo.
5: Jamani, hili jambo sitaki kulisikia peke yangu. Naomba usitoke pembeni ya redio yako. Ongeza na sauti.
4: Kwa kweli.
5: Hata kama uko nje unaosha vyombo, unaranda, unatengeneza furniture zako, huko unapiga muziki kidogo. Tune, ongeza sauti, tune 88.9 vizuri kabisa. Ili ile jambo nisilipate peke yangu.
4: Bwana wewe, kwa maana
5: mambo kwa ushahidi.
4: Mambo kwa ushahidi ndugu yangu. Hivi nimekusalimia?
5: Hapana.
4: Sijakusalimia, habari ya asubuhi.
5: Jamani, nina kazi mndani leo. Salama siki wewe.
4: Salama.
5: Unaitwa nani?
4: Mimi bwana naitwa Nuru Joni.
5: Nuru. Fatma Ayubu.
4: Bwana kupitia 0766 744 2292. Basi hiyo ni nambari ujumbe mfupi wa maandishi kwa kila ambacho tunakizungumza sisi humo ndani.
5: Ndio.
4: Hadi hapo tunavyotamatisha mishare ya 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tunakuwa tunatoka humo ndani. Bila shaka tunakuwa tumezungumza masuala mbalimbali, huku ukiwa unaendelea kucheza Nuru Pesa. Shilingi 100,000 ipo kwa ajili yako wewe.
5: Ndio.
4: Msikilizaji wa Nuru FM 88.9.
5: Yep.
4: Hapo baadaye majira ya 5:57 shilingi 100,000 kwa watu watano.
5: Inaenda kutoka.
4: Kila mmoja akiondoka na shilingi
5: 20,000.
4: Cha msingi ni kuhakikisha tu unafuata protokali za mchezaji wa Nuru Pesa. Unatumia mtandao wa Vodacom, unakwenda kwenye menyu ya malipo ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Ukifanya hivyo, hatua inayofuata utaambiwa lipa bili, unabonyeza namba 4 pale, unalipa ulipa kwa M-Pesa, sio lipa bili, lipa kwa M-Pesa. Utaambiwa hivyo, basi unaenda kulipa kwa M-Pesa. Ukisha lipa kwa M-Pesa, unaletiwa orodha nyingine, unaambiwa weka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553-1111. Then mara baada ya hapo utaambiwa nambari ya kumbukumbu ambayo ni 889. Alafu utaambiwa weka kiasi ambacho ni shilingi
5: 1000.
4: Alafu mara baada ya hapo unaweka
5: namba yako ya siri unaoifahamu wewe mwenyewe.
4: Ndio dada.
5: Alafu unathibitisha muamala wako.
4: Asante mama.
5: Unabonyeza moja, unakuwa tayari umeshashiriki na Nuru Pesa.
4: Haya, kwa yule ambaye anatumia mtandao wa Yas Mix by Yas ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli.
5: Ndio.
4: Alafu ukifanya hivyo unakwenda kubonyeza okay, utakwenda kuambiwa lipa
5: bill.
4: Utalipa bill pale, halafu watu inaofuata utaambiwa weka namba ya kampuni
5: ambayo ni 553-1111.
4: Then mara baada ya hapo watu inaofuata utaambiwa weka kiasi amba, weka namba ya kumbukumbu ambayo ni 889, halafu utaambiwa kia kiasi shilingi 1000. Then hatua inayofuata utaambiwa weka namba yako ya siri.
5: Kadhalika utaruhusu muamala kwa kuthibitisha.
4: Hapo mambo yanakuwa safi mswano kabisa. Retumia Halotel na Airtel, tunazungumza naye sisi hapo baadaye. Tunaiana yote kwa yote, tunahitaji kila ambaye anataka kucheza na Nuru Pesa, basi anacheza kwa mtandao ule ambao anautumia.
5: Ni kweli kabisa, na pia vile vile jana wengi sana tuliona Halotel wameshiriki na wengi wameondoka na pesa.
4: Eh, jana Halotel watatu wameondoka na hela jana.
5: Sasa na wewe leo uko mmoja wapo.
4: Ah, kwa kweli.
5: Kama ni Vodacom, kama ni Mix by Yas, kama ni Airtel, hebu shiriki sasa. Muda ndio huu. Tena bado una muda wa haswa, una muda haswa.
4: Bado sana.
5: Kwa kuongeza nafasi yako ya ushindi.
4: Asubuhi.
5: Eh, kazi ni kwako. Na ndio saa 4 kama hiyo hapo si tunaungurumisha jaramba.
4: Hivi jamani, nani alisema shikamoo ndo salamu kuu?
5: Sasa shikamoo si utumwa?
4: Yaani nani alisema shikamoo ni salamu kuu?
5: Si wa bantu, si unajua tuna nidhamu za uoga.
4: Maana shikamoo, shikamoo, shikamoo, shikamoo, shikamoo, shikamoo, shikamoo, shikamoo. Nani alisema shikamoo ni salamu kuu?
5: I don't know.
4: Haujui na wewe ndugu yangu ya?
5: Ila wahenga walikuwa wakiamini mtu akiambiwa shikamoo ana heshima, neno shikamoo amemtii, neno shikamoo yani ijapokuwa bado shikamoo tu ulipa pale kwa ni utumwa. Mimi mtu za saizi za asubuhi habari inatosha.
4: Umeshindaje? Unaendeleaje?
5: Msalimie kwa kiruga kamwene. Inakuwa ina max zaidi.
4: Napenda sana watu ambao wanaendelea kusimama na lugha
5: zao.
4: Kwa mfano ukienda Iringa hii haipo sana unajua. Iringa wasimami sana na lugha yao.
5: Kwa nini?
4: Yaani ukute watu wanasalimiana kamwene?
5: Wapo.
4: Wachache. Wachache, ah. Wachache.
5: Ila kule Moshi, Shimoni Shafo, Shimoni Nyura na Uro.
4: Ukienda Mbeya utasikia uonile.
5: Ukienda kwa wakinga mapembelo, mapembelo.
4: Yani wanadumisha lugha yao na mila zao. Yani unakuta wanasalimiana wale.
5: Ila wakinga kija nao kubontown awaongee kikinga ujue.
4: Wahe hata mkikutana mjini kusalimiana kamwene,
5: kamwene.
4: Aha, wanaikataa lugha yao.
5: Ila nje ya mji mimi naona wengi wanafanya hivyo. Afu sana kama mimi nikiambiwa waga hivyo, afu nisipoitikia najisikia vibaya. Sasa mtu amenielewaje?
4: Wahe hataki kuonekana.
5: Lakini
4: yani ukipanda gari moja, ukitaka kujua hilo, panda gari moja, ilo gari iwapo kabila la Wahehe. Ilo gari iwapo kabila
5: la Wakinga.
4: La Wakinga. Ilo gari wawepo Wasukuma. Ilo gari wawepo
5: Wanyarangi na Wanyakyusa.
4: Alafu angalia kabila gani pale wanaongea sana lugha yao.
5: Wanyakyusa.
4: Hawezi wakaacha. Mnyakyusa ni hata kama sio Mnyakyusa, yani una mazoea naye, lazima tu
5: atakuongelesha
4: lugha yake. Yani lazima
5: kidogo, na ukiwa hujamuelewa atacheka afu atakufafanulia.
4: Wao hawataki.
5: Kwa nini?
4: Sijui, tuulize wenyewe, si wanatusikia hapa.
5: Eti wanyaruko mwina kiki.
4: Yani Wahehe wakutane mkoa wa mtu nje ya mkoa wa Iringa. Yani hata hapa pa Iringa.
5: Ana tena anajifanya tena na yeye sio Mwehe.
4: Aseme kamwene. Sasa asubuhi
5: toba.
4: Unaendeleaje? Kamwene ni chache. Kina bibi zetu na babu zetu
5: ndio wanaendelea.
4: Lakini wengine, lakini Wanyakyusa utakuta hata kama alikaretu anaongea lugha yao.
5: Mpaka raha.
4: Mpaka raha. Hawezi.
5: Sio kwetu.
4: Sisi sijui ni watumwa. Sijui tuitaki lugha yetu.
5: Yaani ule ubantu wao wanataka upitilize sasa. Ina maana wanapokuwa wanaikataa, hebu kwanza kipende cha kwako kiwe kizuri, kipende cha kwako kidumu, alafu jivunie kilichokuwa cha kwako.
4: Hawataki wae.
5: Sasa wewe unapokuwa unaleta utata au una sawa, unataka ongea lugha ya nani atuanzia?
4: Kiswahili cha Kiarabu.
5: Arabic language ya nani sasa?
4: Cha Mwarabu.
5: Wanaweza? Wao kuweza?
4: Yaani wae hawataki, wanagoma. Yaani mimi nimekutana na wae mkoa, tukimwambia kamwe atakwambia tu kamwe ukimuendeleza. Aka anakujibu Kiswahili. Anakujibu Kiswahili.
5: Mimi bibi yangu mwenyewe alikuwa anaongea Kihehe mwanzo mwisho ila namuelewa. Japokuwa nilikuwa sinashindwa kumjibu ila nilikuwa naelewa anamaanisha nini. Na mimi ikatokea nimeweza somewhere hapo hapo na mimi nagonga.
4: Mwingine utasikia mimi yani sijui mimi ni wa mjini, yani kilugha sikijui kabisa.
5: Hao waliokuja na magari ya njegele wana shida hawa. Na magari ya mapeasi wananongwa hawa.
4: Mapeasi.
5: Kujifanya wao hawajui lugha.
4: Hawataki.
5: Washindwe.
4: Mimi nimekaa Mbeya miaka miwili kama sio mitatu. Miaka mitatu. Wamenifundisha lugha yao
5: na umeiweza.
4: Unajua kuna muda yani hawawezi wakaongea Kiswahili bila kuchanganya.
5: Hata Wasafa.
4: Na Wasafa nao.
5: Hivo hivo.
4: Mimi nilienda Tukuyu. Hawawezi kuongea Kiswahili yani hata wanavyokusalimia. Wanakusalimia
5: anachanganya.
4: Yaani lazima wakuchanganyie. Sasa
5: wewe unajui wanakufundisha.
4: Mwenyeji wako ndo mimi, mwenyeji wangu ndo alikuwa ananitafsiria. Anakutafsiria sema hivi, unasema.
5: Baadaye mtu akikwambia unafuatisha unajua alinilisha niliambiwa ni akisema hivi najibu hivi.
4: Njoo hapa mjini Irini. Kutana na Bontown wenyewe wanajiita wahe Bontown.
5: Si ndio nilikwambia wakiwa ku Bontown hawa.
4: Hawataki, hawataki. Acha
5: sawa kama alikuja na gari ya mapeasi, ya mapindi gesi, ya njegere, ya viazi.
4: Ni parachichi sasa wanalima huko.
5: Tena ni hapa lift kuna fuso hapo.
4: Magari ya chai.
5: Yaani.
4: Anatoka Mufindi.
5: Alafu akifika huko sijui kilugha mimi.
4: Yani sijui kabisa.
5: Wakati hao ndo wale wanaongea cha ndani ndani kabisa kile ambacho siku leo tufanye kazi.
4: Wewe kwani ampendi lugha yenu jamani? Anasema kabila analoongea lugha yake popote hata kama mjini ni Masai na Mbena.
5: Umeona?
4: Kwa maono yake.
5: Masai? Wewe umekuwa na Masai anaongea Kiswahili? Why?
4: Wapi? Wapi kutana nyoni anaongea lugha yao.
5: Ni tena kama kwenye gari ukiwepo wa Masai ndio mtafurahia show. Omba mmoja amekaa siti ya mwisho, mwingine amekaa siti ya mbele. Hapo katikati mtajua mjui.
4: Wanaagiziana tu.
5: Yero, sobai. Njere, rino. Hai huko ndani mtajua mjui.
4: Kunywa maji ndugu yangu wewe watatuambia kwa nini hataki kuongea lugha yao.
0: Thank you Lord. Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote na

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: You are great, yes you are, holy one.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
3: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
4: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
3: Kinyanambo B,
4: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
3: Mwezi wa 5.
4: Ndio.
3: Ulikuwa na tatizo?
4: Nilikuwa siendi period.
3: Ulikuwa uwezi kwenda period?
4: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
2: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes. Yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Tanzania vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni, kwa udhamini wa Smart Jeans na Smart Vodka, na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
4: Yeah, nasemaje baba?

0: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yani wewe, ukitaka uwe safi na sisi. Yani uwe kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo

0: Haya, ikiwa ndio kwanza unaungana na sisi, basi unayo fursa ya kuweza kushirikiana nasi kupitia 0766 744292. Nambari hiyo jumbe mfupi maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza humu ndani. Lakini pia hivyo hivyo bado unao fursa ya kuendelea kucheza na Europesa na saa 5 na dakika 57 ndipo fedha inakwenda kutolewa shilingi 100,000 kwa watu watano. Mmoja hapo aliweza kushinda fedha ni huyo pa.
1: Hello. Habari yako?
2: Salama, shikamoo.
1: Maraba, mambo vipi mambo?
2: Safi.
1: Wewe unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Naitwa Boy, natokea Ulinga Kigonzile.
1: Kutoka Kigonzile. Moja kati ya watu muhimu sana wewe leo ni mshindi wa Nuru Pesa, sio?
2: Ndio, nimeiona hadi message
1: tayari. Okay, ndugu yako upi?
2: Nimeamini Nuru Pesa kweli ni wa kweli.
1: Umeamini eh?
2: Ndio, nimeamini.
1: Sasa kuna binti anaitwa Teddy naye anaishi Kigonzile. Leo nitakukutanisha naye. Haya bwana, nikutakie mapumziko mema na usiache kucheza Nuru Pesa. Waambie wasikilizaji wengine kuhusu mchezo wa Nuru Pesa.
2: Naambia kwamba wasikilizaji wengine ambao hawajacheza Nuru Pesa wacheze, kwamba Nuru Pesa inatoa hela.
1: Kameseji kameingia, sio?
2: Ndio.
1: Eh bwana, kila la heri na nikutakie jioni njema ndugu yangu.
2: Asante, asante.
3: Makofi.
4: Vimbwanga, Vimbwanga.
0: Haya, kupitia 0766 744 2, endelea kutuma ujumbe wako nami nitakwenda kusoma hapo baadaye. Lakini kwa sasa Yasu anakuambia hivi, kila muamala ni bao la ushindi. Yasu anakuambia kila muamala ni bao la ushindi, na hii ni kampeni ambayo ikiingia tu goli. Mix kwa kushirikiana na Hisense wamezindua kampeni kubwa ya FIFA World Cup 2026 ambayo inalenga kuwapa Tanzania nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kila wanapofanya miamala yao ya kila siku kupitia Mix Super App. Kampeni hii inabeba ujumbe mkuu ambayo ni kila muamala ni bao la ushindi.

0: na tagline yake ni kiingia tu goli. Kila muamala unaofanya una ushindi ndani yake unapotumia pesa kwa wazazi ama familia yako, na huo ni ushindi. Na unapomnunulia mpendo wako kitu kupitia lipa kwa simu, huo ni ushindi pia. Na unapolipa bili zako, huo ni ushindi. Na unapolipa ada, pia huo ni ushindi. Na kila muamala ni bao la ushindi. Na ukisikia tu kale kamlio kakuthibitisha muamala wa Mix Super App, basi ujue tayari umeingia kwenye draw ya ushindi. Unaweza kujishindia safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup 2026 live, shilingi milioni 100 kila siku, zawadi kutoka shilingi milioni 1 kila siku, lakini zawadi kutoka Hisense ikiwa TV, friji pamoja na speaker, na zawadi kubwa ya shilingi milioni 50. Jimix FIFA World Cup 2026 na Hisense, kila muamala unaofanyika kupitia Mix Super App unakuingiza kwenye draw za ushindi. Na miamala ambayo inahusika ni pamoja na kutuma pesa, lipa kwa simu, kulipa bili mbalimbali, lakini pia kununua luku, kulipia vingamuzi na huduma nyingine zinazopatikana kupitia Mix Super App. Unaambiwa kila muamala wenye mafanikio unampa mteja nafasi ya kuweza kushinda. Zawadi za kampeni, washindi wa shilingi milioni 1 kila siku. Zawadi za Hisense kila wiki, ikiwemo friji lakini TV smart inchi 55 pamoja na speaker. We kuweza, washindi watano sasa watapata safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup 2026 live. Mshindi mmoja mkubwa ataweza kujishindia shilingi milioni 50. Muda wa kampeni, kampeni hii ni kuanzia tarehe 22 mwezi wa 5 mpaka pale tarehe 30 ya mwezi wa 6, tarehe 31 ya mwezi wa 7 2026. Unaambiwa namna ya kuweza kuwasilisha kampeni. Presenter anatakiwa kuwasilisha kampeni kwa nguvu, furaha na hisia za mpira wa miguu. Kampeni inapaswa kuonekana kama ushindi wa kila siku kwa Tanzania wanaotumia Mix kufanya miamala yao. Na maneno muhimu ya kuweza kutumia mara kwa mara: kila muamala ni bao la ushindi, ikiingia tu goli, Jimix FIFA World Cup 2026 na Hisense. Lengo ni kuhamasisha wasikilizaji kuweza kutumia Mix Super App katika miamala yao ya kila siku ili kupata nafasi ya kuweza kushinda zawadi mbalimbali. Si tunakuambia ikiingia tu goli. Mambo ya Mix hayo. Mix by Yas ama Mix Super App. Na FIFA World Cup 2026.
1: Mambo kwa ushahidi.
0: Mambo kwa ushahidi. Haya.
1: Dalalala. Ikiingia bao.
0: Unaambia ikiingia tu
1: bao.
0: Mambo ya Mix hayo. Anasema anapata vilivyo nikiwa shambani hapa Kinyenge Mukumbwani Pawaga. Tunashukuru. Haya, ni wapi ungetuambia ni wapi? Yaani umeme upo eti da. Wapi ambako tumepotea? Utuambie ndugu yetu. Mimi nimefika hapa mjini. Anasema nimefika siku nyingi, lakini sijawahi badili lafuzi wala sijasahau Kihehe. Kamwene, si tunakuambia Kamwene. Kifulu Salila wa Mawelewele bomba mbili. Hongera.
1: Hongera kwa kweli.
0: Hongera.
1: Tena hongera zako.
0: Kuna mwingine hapo ukimwambia Kamwene na kuambia Kamwene, ukisema Makasi, yani hapo hivi nasemaje? Makasi na wewe.
1: Makasi na wewe. Au Makasi ya hivyo hivyo.
0: Ya hivyo hivyo, ya hivyo hivyo.
1: Makasi hivyo hivyo, kweli wewe unajua neno Makasi wewe?
0: Jamani,
1: nyevanya luko lopede cheki hiki. Basi wika kula neno Makasi.
0: Kutigila era Makasi uve.
1: Eti Makasi. Sapo najibu nini?
0: Makasi hivyo hivyo.
1: Makasi hivyo hivyo. Nikutane mimi na mtu hivyo atafurahi.
0: Kabila nasema naitwa Wile Kalenga kutoka Kilolo. Jamani ambao wanasema hajui lugha yao, alafu wametoka Dabaga huko, alafu akija mjini wanasema wamesahau lugha yao. Hivyo vapo vasa.
1: Kaandika hivyo. Vapo vatala.
0: Ah, vapo vasa. Ah, hivyo vapo va. Kisemea Wile.
1: Ah, wile afadhali umetusaidia.
0: Hakuna mtu anakera bwana. Mtu lugha yako umezaliwa nayo, umekuwa nayo.
1: Alafu na bwana ubagaru hala unusu.
0: Utuambie wewe umesahau.
1: Si ndio hapo?
0: Jamani.
1: Kwa hiyo umetoka Dabaga unajui kiye kweli?
0: Kweli jamani.
1: Lupembe wa senga.
0: Lupembe
1: mama ya ng'ombe.
0: Elula
1: namba 1 mpaka namba 8 huko.
0: Image hiyo.
1: Image. Wakasema ajui kiye kweli.
0: Magubike sijui wewe. Nzihi, kidamali.
1: Kuna watu wanakusudi.
0: Ah jamani. Na kutigila kamwene haa.
1: Lulanzi.
0: Hivi lulanzi iku bawagi.
1: Ah lulanzi iku nani kilolo. Kilolo pale kufika ilani. Unakato kishoto unapita shuleni juu kule. One way. Micha kechele wasomia kule. Ilo usimilize mwaka gani.
0: Nyabula.
1: Nyabula. Nyabula hapa nyuma Ipogoro. Tagamenda. Awa mjini tu walikubon town wanaongea kihei.
0: Sasa bwana
1: baba gafu yakwambia
0: hivi. Tufanya kwetu sisi wewe watatukasirikia. Mtoto anguka na mama akimbilia kumrekodi badala ya kumsaidia.
2: Eh? Vimbwanga. Vimbwanga.
0: Unaambiwa mtoto ameanguka na mama baada ya kwenda kumsaidia, akimbilia simu na kuweza kumrekodi.
1: Mama mzazi. Sio mama wa jirani,
0: Taruki hii imezua hasira kubwa baada ya kumuonyesha mtoto mchanga akianguka kutoka kwenye kiti cha kutikisa, huku mama yake akiendelea kurekodi tukio badala ya kuwahi kumsaidia mara moja.
1: Ehe.
0: Na picha hizo ambazo zimeweza kusambaa kwa kasi kwenye majukwaa mbalimbali ya kimtandao ya kijamii zinaonyesha mtoto akiwa katika hatari ya kuanguka, na kilichowashangaza zaidi watu ni kwamba mama huyo anaonekana kuendelea kurekodi kwa sekunde baada ya kadhaa kabla ya kuweza kumsaidia mtoto. Na tukio hilo limeweza kuibua tena mjadala kuhusu mipaka ya kuwaweka watoto wazi kwenye mitandao ya kijamii na juhudi za kutafuta umaarufu au ushiriki mkubwa mtandaoni kwa gharama yoyote ile. Achana na swala la kuonyesha watoto mtandaoni. Kisheria ina tunajua haitakiwi.
1: Haitakiwi.
0: Lakini mama mwenye mtoto ambaye ameishi na mtoto wake tumboni miezi 9
1: kwa kweli.
0: Kaja kamleta duniani.
1: Vizuri tu.
0: Kwa uchungu. Utasikia mimi mwanangu nimemleta kwa uchungu kweli?
1: Uchungu wa mwana unaujua wewe.
0: Uchungu wa mwana unaujua wewe. Basi mimi mama yake ndio naujua uchungu wa mwanangu. Mtoto wake huyo anasema anaujua uchungu wake. Kadondoka baada aende kumsaidia mwanae, yeye kaenda kuanza kurekodi.
1: Na dondoka yenyewe bora tangi dondoka kutoka juu ya kitanda mpaka chini. Mtoto amekaa hapa kwenye kile kiti cha kubembea. Ameanguka, kimemfunika. Hujui mtoto kama kafikia pua, mdomo, macho, ana hali gani. Baadaye ukamwokoe
0: au kadondokea ubongo. Mtoto labda amedondokea mahali ambako upo ubongo, hali yake inakuwa tata, wewe uko busy unarekodi. Jamani, mitandao ya kijamii inatupeleka pabaya hii.
1: Mwisho wa siku mtoto kimtuma kitungu na kuletea jagi la maji. Kumbe sababu ni mwenyewe mama
0: alidondokaga muda mrefu
1: utotoni,
0: ubongo ukatikisika.
1: Wewe mtoto unaletea maji ya kunywa, mtoto mbio mbio anakuletea dekio.
0: Ama sukari.
1: Wasiti kutuma bwana anaweza kutuma dekio, anarudi na kopo la sukari. Yaani kutoka hapo kwako mpaka kufika ndani kashasahau ulichomtuma.
0: Hii ni tabia ya wazazi. Afu sio mmoja. Mwingine mtoto analia. Baada mchukue mbembeleze. Yuko busy anamrekodi.
1: Anachukua simu anamrekodi anavulia
0: Naye anajifanya mzima.
1: Afu anakuja mtandao. Jamani mtoto ananisumbua saa hizi 5 usiku nataka nilale. Hivi nifanyeje?
0: Nifanyeje? Wewe mnafanyaje jamani wazazi? Wazazi anasema wanawake wenzangu.
1: Msichana.
0: Mtoto akiwa analia.
1: Msichana binti. Msichana naomba nisikilize. Nikutane na swali kama hilo mimi.
0: Utasikia vinyo, huwa mnafanyaje mtoto akiwa analia usiku? Mimi mwanzo mtoto halali ananisumbua kama hivi.
1: Anamlekodi mtoto. Anamlekodi.
0: Anaweka TikTok.
1: Eti nyuwa mnafanyaje?
0: Yeah,
1: jamani. Hapo kuna watu wana vipimo vya maisha na vipimo vya imani. Hivi kionekana kama mkorofi.
0: Hiki ni kipimo gani kwanza ndugu yangu?
1: Hiki
0: maisha imani.
1: Hiki kipimo cha imani.
0: Imani eh?
1: Tukijibu waseme yule dada na majibu makavu.
0: Ana
1: ilikuwa ni nuru. Saa 5 usiku mtoto analia, unamrekodi. Alafu unaposti mtandaoni. Unauliza watu, niko serious jamani. Hivi nyinyi mnafanyaje mtoto akiwa analia kama hivi? Haya ndio wewe sasa unamjibu nini?
0: Mimi naogopa. Maana mimi nishaambiwa kwa mdomo wangu una break. Naogopa.
1: Ndio nimekuuliza, ndio wewe unamjibu. Yaani imagine saa 5 usiku mtu anarekodi. Afu eti nyinyi waga mnafanyaje? Wewe kama msikilizaji unamjibuje
0: hivi nani aleta masuala ya content
1: watoto wa mitandaoni huko
0: nani aleta masuala ya content tunajua masuala ya content ya
1: kuna watu mpaka wanaachana kweli hata kwa ndoa zao masuala ukipuze
0: ndio yanaharibu maisha ya saizi
1: kuna mtu anakuja anakwambia unajua mimi nani mpigie simu mpenzi wako mwambie mimi na wewe leo kwanza leo basi
0: na anapiga
1: mwanamke vokuwa pa wewe anapiga
0: anapiga
1: afu akutana na huko saa mbovu ishavurugo yani akili
0: ishachanganya kazi basi hajampa hela ana hata mia kurudia nyumbani
1: anakwambia yani mimi nilikuwa nimekuchoka wewe ulikuwa ujui
0: ujui tunashukuru
1: nikirudi nyumbani sikukute na vitu vyako usivikute
0: na leo kwambia rekodi hayupo kashaenda
1: unaanza kulia
0: umeyataka yani masuala ya mtandao sasa hivi yamekuwa yanaharibu kizazi ya na kizazi afu sasa hivi hadi watu wazima unajua
1: waliogopa kuzeeka.
0: Waliogopa kuzeeka.
1: Mantirichi mankorichi umo umo. Mara sasa tuwajumlishe.
0: Wanakuambia wenyewe wanakuambia kuzeeka kawaida, kuchoka kujitakia.
1: Eh. Au mwingine anakuambia olewa uzeeke.
0: Olewa uzeeke.
1: Unajua ndo anatuharibia vijana sasa hivi. Wewe umaskini unautaka mwenyewe. Sasa unahusiana na nini?
0: Sasa kama mwanamke kama huyu unamfanya nini? Yaani unamkuta na rekodi mtoto
1: aliyeanguka.
0: Alafu ni mama
1: mchanga ambacho akiweze kujiinua chenyewe.
0: Kinahitaji usaidizi.
1: Akipigwa na mwanaume nimeonewa.
0: Nimeonewa.
1: Akiachwa ameniogopa.
0: Ameniogopa. Amenionea. Amenionea. Mimi sina tabia ya kuachwa. Mbona tabia yangu ni nzuri?
1: Ili kweli tukio.
0: Jamii ikimpiga wameniingilia maisha yangu.
1: Afu yuko ndani na rafiki yake anafanya upuuzi.
0: Ni rafiki yake anamwangalia. Ndio akili zilizopo ndio maana anasema katika maisha ambayo unayaishi ya leo, hey. Mchagua mtu ambaye unaona unaendana naye kwenye mlengo chanya.
1: Ndege wanaofanana huruka pamoja.
0: Na sio kila mtu ni rafiki na sio kila rafiki ni rafiki.
1: Na wengine wapo kwa ajili ya kuharibu.
0: Eh.
1: Yaani yule rafiki basi angefanya wakati wao na rekodi ngoja mimi
0: nimuokote mtoto.
1: Ana kaganda kama mshuma.
0: Mwingine anakuambia, alafu alivodondoka, hii itaenda hii. Hii clip itaenda hii. Shoga yangu.
1: Nikiwakuta. Fanya kama unaniona.
0: Mama Bi kutoka Kiesa anasema ila huyo mama alipaswa apigwe makofi. Mfano angeanguka vibaya kafariki, eti unamkuta msibani analia wakati alikuwa na nafasi ya kumsaidia.
1: Yaani
0: huyo mama akampime akili. Labda ana ugonjwa wa akili. Anaitwa Alano Mgongo kutoka Dodoma. Hapana. Mimi nasema mda mwingine ugonjwa wa akili tunausingizia. Mda mwingine tunausingizia. Ni akili zetu timamu.
1: Mbona amepata uelewa kuchukua simu? Unajua alikuwa anaenda kwa mtoto kumkuta vizuri afu karudi mbio kaenda kuchukua simu.
0: Ili kusudi aweze kumrekodi.
1: Aweze kurekodi.
0: Watu waone.
1: Kwa nini akwenda jikoni kwenda kuchukua mwiko aje amnyanyue na mwiko kama yeye ana afya ya akili?
0: Bema yake afya ya
1: akili. Abidiwe kile kiti na mwiko.
0: Au ampige au ampige. Si afya akili. Kwa nini hawai simu? Tunamsingizie huyo afya akili jamani.
1: Afya akili tunaisingizia.
0: Mambo mengine ni wonderful kabisa.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo?
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri?

0: Urbana World.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kasa shilingi elfu tano mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuwepo: Lonnie Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani: G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back.

Pamwene Iringa, Nguru Vitukulumba. Kanisa la EAGT Love of God Church lililopo Sentema chini ya mchungaji Nathan Mwakabana linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Jumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 60 59. Karibu upokee uponyaji.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3, weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Halo.
1: Kwenye laini ya simu unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
0: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
1: Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi, ndugu yangu. Vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi?
0: Nacheka Kristo, yani hii sikukuu ya Eid inanifurahisha. Nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
1: Hongera sana Nuru Pesa, ndugu yangu. Hongera sana ndugu yangu kutoka uko Mafinga sehemu gani bosi?
0: Nimecheza mara tatu, mara nne nikakuta hiyo hapo.
1: Acha bwana.
2: Ndolezi.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa ndugu yangu kutoka Mafinga Ndolezi?
0: Nimeanza asubuhi, nikajua leo siku hii ya Eid sina hata hela, ngoja nijaribije kwanza.
1: Acha bwana.
0: Mmoja wanasema kila siku nasikiliza. Kucheza mara mbili hamna. Ya tatu nikaona hiyo hapo.
1: Acha bwana. Ongea sana.
0: Niende sokoni, niende buchani, ngoja niende buchani sasa hivi, ni kwa shambani natoka sasa hivi.
1: Acha bwana, ongea sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa mjomba?
0: Yaani nawaambia ni ukweli kabisa, kama ni wa mzee wa Ndolezi nimeshinda. Alafu alo, yaani hey. Mimi nakufurahishani.
1: Sawa, kwa watu wa Ndolezi hapo wanakufahamu kama nani? Ili kesho na kesho kutwa akija kukuuliza uambie kwamba Nuru Pesa.
0: Wananifahamu kama Damas Joseph Mwinuka.
1: Damas Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
0: Ndio.
1: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
0: siku hii. Asante sana Azori.

0: Sawa, anasema hivi, mimi akiniuliza jibu lake ampe aliyempa mimba. Naitwa Viki Balama wa Ilula. Yule mama ambaye anasema mtoto analia, mnifanyaje jamani? Hapo ndo unajua Watanzania elimu inachelewa, na ilipofika imewakuta wote wako juu ya elimu. Hapo swali, utandawazi upo juu au watu wapo juu ya utandawazi? Mateso mbana mkubwanyi. Haya, nasema kuna dada mwanaye alikuwa anakunywa mafuta, yani losheni mafuta ya kupaka ya? Mtoto anazidi kumeza, yeye anamrekodi huku anasema nitamuonyesha baba yako. Jamani, je, hayo mafuta hayana madhara? Maana hajamuwahi ampokonye. Fadhila Ilula Mtua.
1: Tumuulize yeye mwenye fadhila, baada ya kumaliza hiyo tukio la kumrekodi, huyo mtoto yupo hai mpaka leo?
0: Maana losheni, unajua ile losheni
1: baadhi na chemical, actually
0: baadhi ya losheni zina chemical, na sio baadhi,
1: zote,
0: mafuta yote yana chemical, kwa sababu mpaka yakachanganywe lazima chemical itumike pale.
1: Sasa
0: ndio tunasema masuala ya utandawazi hayo.
1: Tunazungumza
0: hata mimi na mtoto mdogo wa miezi mitatu, akilia lazima nimbembeleze mpaka ananyamaza tunalala. Wenzako wanamrekodi. Anasema dada, ni kweli huyo mama alizaa kweli yeye mwenyewe au aliokota? Anaitwa Omari Muhufu kutoka Mawala B. Anasema kuna mtu anayejisaulisha lugha yake kama Mhehe. Mimi nilitoka na mwenzangu, tumefika da Mbezi. Anasema tumefika da Mbezi mwisho, nilimuongelesha Kihehe akunijibu.
1: Yaani kupanda gari tu na kufika, bado hajataja nyumbani hajaingia.
0: Na kwanza yuko Mbezi.
1: Kamwele.
0: Kamwele ajibu. Unanizalilisha. Sitaki.
1: Kutoka kupanda gari Iringa tu kushuka Mbezi kashasahau lugha.
0: Ah, kasahau.
1: Mambo kwa ushahidi.
0: Anasema hivi, naitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo. Jamani, huyo mwanamke atakuwa anavuta sigara kali. Ningemkuta mimi ningembonda na malungu, maana huo ni utaila. Mama B wa Kihesa, ila huyo mama alipaswa apigwe makofi, mfano angeanguka vibaya kafariki, unamkuta msibani analia. Haya bwana Mama B.
1: Hivyo unajua? Ah, wasikilizaji, ukiwapa wao ndio wafanye watoe hukumu. Wanachukua sheria mkononi.
0: Anasema huyo mama akapimwe akili. Haya, sawa. Habari za hapo studio, nawapata vyema sana, ila naomba ni watoe lunch baada ya kipindi. Hans Pop deliver bajaji kutoka Semtema. Hans Pop, usijichanganye.
1: Hans Pop, usipige
0: bajaji. Sisi tumeipokea
1: kwa ncha kidole.
0: Hiyo lunch, ndugu yangu unasemaje? Umepokea au hujapokea?
1: Wewe ndio msema message.
0: Umepokea.
1: Basi imeisha hiyo.
0: Hans Pop, tutakutafuta dereva bajaji kutoka Semtema. Usijichanganye. Ni leo au kesho?
1: Hajasema eh?
0: Amesema baada ya kipindi.
1: Ah, sawa.
0: Ni leo kwa maana hiyo.
1: Aina leo.
0: Alafu sisi watu wazima hata tuli sana. Tunajua maana halisi ya utafutaji. Hatutakukomesha. Hatutakukomesha hata kidogo.
1: Unajua nini? Walikufusha jana unasema niliwaza. Yes. Kofia nimeondoka hiyo.
0: Ah, inapenda.
1: Wanasabisha mimi ndio nacheka peke yangu kaa kichabla.
0: Azam TV wanakuambia tumewasikia, ofa ya chejuu zaidi inaendelea kwenye Azam TV. Vipo vyuma viwili vipya vya moto kabisa.
1: Ndio
0: ndo tamthilia, kuna Afsa pamoja na My Destiny. Simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu karibu zaidi. Siri nzito za kifamilia na heka heka zisizoisha. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia Movie Kali, tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search linaloendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu watazamaji. Na ukifika Azam Sports, hapo ndio balaa lenyewe, lipia kifurushi chako. Tuweze leo tukupandishe juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wahi sasa ulipie 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi. Kwa hiyo ambaye anamiliki kisimbuzi cha Azam TV, saa 4 kamili usiku leo kuna finali
1: mambo ya mechi.
0: Serengeti Boys is dhidi ya vijana kutoka pale Senegal, 4 kamili usiku. Unaenjoy ukiwa umetulia pale, mwambie baba watoto alipie kifurushi, muangalie nyumbani.
1: Angalie mpira nyumbani.
0: Maswala ya kusema eti mpira nyumbani haunogi.
1: Hakuna hiyo.
0: Hapana, macho ni yale yale.
1: Macho ni yale yale, mpira mechi ni ile ile.
0: Unanogea wapi?
1: Wewe unataka kuonaoka kunogea wapi?
0: Unanogea wapi? Anakwenda kuangalia huko na kusukuna Azam na nyumbani sikuna Azam.
1: Ila kama akitaka kutoka out tunaambia tu aje Savannah.
0: Aende Savannah. Na mwende yote.
1: Kwa sababu kuna vitu adimu.
0: Mwende yote.
1: Kile chakula cha karanga watakula pale.
0: Imba ule wimbo, tutabanana hapa hapa mpaka kuna kucha.
1: Kwa mume mmoja. Hapa hapa.
0: Hapa hapa.
1: Sasa mambo ya banana zoro.
0: Utasikia hapa.
1: Mpenzi wangu mimi mbona unanipenda?
0: Mpira nyumbani unogi.
1: Sio kweli.
0: Lazima uwe na washikaji. Mshikaji wako niko hapa.
1: I'm here here.
0: Here here. Unataka nini?
1: Baha.
0: Tunaendelea kunywa huku tunaangalia mpira.
1: Tubite mbetuli.
0: Ukitaka niwe napiga makofi na kusema, "Woyo, safi Serengeti Boys."
1: Tena tukiwa nyumbani ndio usiseme.
0: Eh.
1: Unashangilia mama ndio anakuwa mshangiliaji.
0: Mimi mshangiliaji yani nakupa
1: motisha,
0: shamra. Uweze kuangalia
1: vizuri. Mama anakuwa anashika kijola huku anashika mtandio anafanya hivi.
0: Ikiwezekana tupo na Azam yetu na waita na watoto.
1: Sasa.
0: Muda wa mapumziko watoto waangalie katuni.
1: Baba utafuta kisingizio kingine.
0: Wewe una peruzi peruzi. Imesha mengine
2: ndio. Hili ni somo la ziada.
0: Jana tuliangalia viashiria na dalili za afya ya akili.
1: Ndio.
0: Hatukumaliza. Tulisema leo tunakuja kumalizia. Ndugu zangu wa kuongea peke yao.
1: Wakungata kucha.
0: Wakungata kucha. Jana nilitaka ningate kucha nikakumbuka. Pepo talk.
1: Hizo kucha unazo ngata mkono gani? Mbona siri?
0: Huku. Nitaka ningate.
1: Hujaongea peke yako kwenye kio?
0: Hiyo kawaida.
1: Mimi leo asubuhi.
0: Kawaida.
1: Pale nilipokuambia bwana mimi nataka nimwagie maji. Nikaanza kuongea peke yangu. Nikakumbuka.
0: Ukasapia kushinda.
1: Afya yake.
0: Daktari.
3: Kawaida kiukweli. Hakuna kitu ambacho hakina kisababishi. Lakini kwenye magonjwa hili tunasema sababu zipo. Kwa maana ya kwamba kuna sababu za kibiolojia au genetically, tunaamini kwamba ni mambo ya kurithi pia kwenye ukoo, kwamba kuna koo zenye viashiria za magonjwa ya akili. Sasa wewe kama umetoka kwenye ile koo, alafu ukaja ukapata changamoto kidogo, kwa mfano wewe kwenu kuna viashiria vya magonjwa ya akili, alafu hujui au unajua ukaenda ukavuta bangi au kanywa pombe, wewe ni rahisi sana kupata ugonjwa wa akili tofauti na yule ambaye hana hivyo hivyo vinasaba kwenye ukoo wao. Kwa maana hiyo tunaamini kabisa kwamba 80% ya magonjwa ya akili yanatokana na magonjwa ya kurithi kwa maana ya koo. Lakini hayatokei hivi, lazima kuwe na kisababishi ambacho kimepelekea mpaka mtu, kwa mfano, mtu anaenda kunywa pombe, anayevuta bangi, ama mtu ameshindwa kustahimili kukabiliana na changamoto zake za maisha, au mwingine amekoroka ameporomoka kiuchumi, au mwingine amepanda ghafla kiuchumi ile furaha kupitiliza. Kama kwenu kuna viashiria hivyo ama vinasaba hivyo, ni rahisi wewe kupata magonjwa ya akili. Lakini kwa upande pia wa genetika leo kibiolojia, sisi kama binadamu tuna mtu unaweza kujikuta una malaria sana sana, magonjwa ya kudumu, hasa tuseme blood pressure inakuwa iko juu, au una magonjwa ya kisukari, au mwingine ana magonjwa ya HIV. Mtu mmoja huyo kikawaida, kihali ya ubinadamu, kama ubongo pia kuna changamoto inajitokeza, na maana kinga yako ya mwili inapungua, na inapopungua hata zile kemikali za kwenye ubongo zinapofanya kazi zinapungua ufanyaji ufanisi wake wa kazi, ambako zinapelekea changamoto ya afya ya akili. Kwa hiyo pia hata kuugua mara kwa mara kwa magonjwa ambayo sasa wewe umeshindwa kufuata taratibu au ufuasi mzuri wa dawa wa tiba, pia inakupelekea wewe kuwa na changamoto ya afya yake. Lakini pia kuna changamoto za kijamii. Kijamii kwa maana ya kwamba kuna magomvi kati ya baba na mama. Kwenye jamii kuna walevi, baba na mama mlevi, inapelekea kwamba watoto wanakuwa wale watoto wa mtaani, inakuwa ni changamoto zile zinapelekea watoto wanakuwa na tabia ambazo sizo za kawaida, mpaka zinapelekea watoto kuwa na tabia, kwa mfano, za pombe, kubaka, kufanyaje, kulingana na malezi ambayo hayakuwa sahihi kwenye familia, ambayo inapelekea watu kuchanganyikiwa. Lakini pia kwenye kijamii, kwa mfano, mahusiano yanakuwa mabaya, au kama hivyo nisema umeporomoka kiuchumi, inaletezea mtu ushindwa, ukashindwa kukabiliana na msongo wako wa mawazo. Kwa sababu ndo maana tumesema ile maana ya afya ya akili, ukashindwa kukabiliana na msongo wako wa mawazo, tayari wewe unaweza kupata changamoto ya akili. Lakini saikolojia pia, mtu anaweza, au mtoto anaweza kawa amekuwa ameumizwa kiakili. Kwa mfano, kama watoto unaweza ukampiga sana, unataka mtoto katika kurekebishana tabia, unampiga mtoto kiakili, unamtengenezea mtoto mazingira kupata ugonjwa wa akili. Kwa mfano mtoto aliyepigwa sana anakuwa muoga. Ushasiku anapata ugonjwa wa wasiwasi au ugonjwa wa uoga ambako mtoto anashindwa kujiamini, na ndio maana mpaka utakuta kuna watu ambao wanashindwa kujiamini ukubwani, na ndio mwisho wa siku unaweza kukuta mtu anaambiwa asimame mbele ya umati wa watu kwa sababu ya mazingira ya kimalezi au ile kuwa ameathirika kiakili, anashindwa kusimama mbele za watu kuongea, ambao anapata ugonjwa wa tunasema tunaita social phobia. Jamii kwa kweli ina changamoto kubwa sana, na ndio maana na nashukuru kwa kutumia media hii, huu ujumbe utafika kwa jamii kwamba hicho kitu sisi tunaamini hakipo. Tunaamini kwamba maradhi yote tunayopewa ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu, au sisi changamoto ambazo tunapitia kwenye maisha. Na niombe jamii inapokutana na hii hali ya mtoto au mtu mzima au ndugu yoyote kupata hii changamoto, kitu cha kwanza afike hospitali. Na sisi kwa sababu huwa tunaamini pia kuna tiba mbadala, tutashauri kama sio yanayotuhusu ndani ya hospitali. Lakini niombe jamii, wengi wanaamini kwamba mtu anapopata changamoto afya akili, hasa huwa anapokuwa labda amevuta bangi kupitiliza, hata magonjwa ya kifafa au magonjwa tu ya kuchanganyikiwa, mtu kachanganyikiwa ghafla, wanaanza kusema ni fulani kamlaani, fulani kamloga, au wanaanza kusema sio huyu kalaaniwa, kitu ambacho sio kweli. Matibabu yapo na wahudumu sisi wa afya akili, kwa maana ya wataalamu wa afya akili, tupo. Hivi vitu havipo. Cha msingi ni washauri, kabla ya kusema ni mashetani, kabla ya kusema sio kafanywa kalaaniwa, mimi ni washauri waje, kwa sababu wengi wanaamini kwamba ni majini, lakini sisi ukija kwetu tunajua tofauti ya majini na ugonjwa wa akili. Na huwa wanakuja kweli kwetu pale, tunajua kabisa huyu sasa ni wa kwetu ama sio wa kwetu. Lakini niombe jamii isitangulize mambo ya kulaaniwa au kufanya nini, waanze hospitali, hicho kitu hakipo.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Kwa mujibu wa daktari, mkiona hivyo msianze kuanza kuleta lawama, familia hamuelewani. Mara huyu atakuwa amefanyiwa hivi, karogwa, sijui na nani, mara jirani, mara shangazi, mara mjomba, watu hawaishiwi maneno. Mm. Yote kwa yote fikeni hospitali. Mkaone wataalamu wawape taarifa kamili, tatizo hasa ni nini. Anasema Nuru, kwa zile dalili tulizoambiwa jana, ninaamini karibu wote tuna dalili za afya ya akili. Hata, anasema hata MC hapo huwa anajiamini sana, kwa hiyo ni dalili mojawapo. Ethan Waisakalimu, au ndugu yangu, mbona ana matatizo ya afya akili?
1: Nani?
0: Wewe? Nani wote?
1: Mimi na nani mbona ana matatizo ya afya akili?
0: Umezidi?
1: Mimi? Kweli? Tuanze kuongelea vinasaba.
0: Ndugu yangu umezidi.
1: Mimi siwezi kutafuna kuchi.
0: Kweli?
1: Cha kwanza. Basi. Kuongea peke yangu kuna kio kweli? Wewe unaona inawezekanika hiyo?
0: Basi ndugu yangu umeishi.
1: Tukianza kuchambua hapa.
0: Basi mimi naona nazidi. Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, wenye kungata kucha wapo wengi, hasa watoto wa kike wa kidato cha 3 na 4. Hata wanavyosalimia mtu anangata kucha.
1: Haya.
0: Musa baba zitokia Ilula Nyikilomo, wapo wanaowapiga maiksi zao wanaume waliowazalisha na wakaachana saa 8 usiku, utasikia baba fulani mtoto anachamka huku ile video call. Video call baada ya muonyeshe mtoto jinsi anavyoumwa, mama anajionyesha yeye.
1: Yaani hiyo anapiga sio video call. Baba Ali, baba Kuruthumu, baba Kuskuzani, mtoto anachemka. Mtoto anachemka na kuona wewe?
0: Mtoto anachemka naonwa mama mtoto.
1: Inatakiwa unamuonesha mtoto. Tuone mtoto alivyoelekea.
0: Hapana.
1: Sisi tunasema baba huyu anakuwa anachemka yeye.
0: Sisi tunasema tuko salama.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili, ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Halo! Sansa ila sansansa! Pwampwa ila pwampwa!
4: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
5: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzie aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba mpaka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
6: Wao ikafika sasa tamjua kama hii mwanangu ameenda sokoni kachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati huo mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo
4: Chuzi limemwagika.
7: Udada anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuchukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
4: Chuzi limemwagika.
8: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, anakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
5: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
4: Chuzi limemwagika.
9: Unazungumza na Vitus Nyenza kutoka Ilole.
10: Vitus kutoka Ilole, habari ya muda huu bwana?
9: Salama kabisa.
10: Wanasemaje Ilole?
9: Kwa kweli ninashukuru, nimeona message hapa.
10: Vitus umepokea?
9: nimepokea message hapa.
10: Vitus bwana, mimi naomba nikupongeze kwa kupokea bwana.
11: Kofi.
9: Asante sana.
10: Sasa ndugu yangu Vitus, ulikuwa unasikiliza kiyoyozi bila shaka eh?
9: Nilikuwa nasikiliza.
10: Ukaona walau kidogo uokote, si ndio eh?
9: Kwa kweli.
10: Basi kama umeokota ndugu yangu, waambie neno lolote ambao leo watu hawakuingia kwenye kucheza Nuru Pesa.
9: Ndio, kwa kweli waendelee kucheza, sika na kwamba hadithi tu ni kweli linakuwa live yani.
10: Mzigo unatoka.
9: Mzigo unatoka uhakika.
10: Vitus unatumia mvinyo? Unatumia soda mweleka?
9: Hapana.
10: Basi Bwana Yesu asifiwe Vitus.
9: Amina.
10: Bwana mimi nikutakie kila laheri, na basi lolote litendeke hapo, na usiache kuendelea kucheza, utapata zaidi ya hicho ambacho umekiokota.
9: Sawa sawa.
4: Chuzi limemwagika.
12: Mbona unacheka sana?
13: Mimi nafanyaje?
12: Nakuta ponchi eh?
13: Mr. Mane yupo hapa ndani anataka kutoa hela.
12: Mbona unacheka sana? Uokota hela?
11: Wakati unaelekea kusogea sogea hivyo, Mr. Wale amemboka kuja kukaa hapa hapa ndani ili aweze kutoa pesa katika wale washindi watano walioru pesa. Kwa yule ambaye ana mashaka na kusita sita na kusema yeye hawezi kupata, tunakwambia cheza sasa, wakati ndio huu, ndio kwanza 5 dakika 36 tunaelekea elekea 5 dakika 57 tunaenda kutoa 20,000 kwa watu watano. Mtandao ni Vodacom, Tigo, Airtel, bila kusahau Halo Pesa.
12: Mm.
11: Wakati ni wa kwako, cheza sasa.
12: Haya, ofa ya Mr. Money kwamba inatolewa kwanza vocha.
11: Kaja kutoa vocha.
12: Mstavale kwa daela na tamu.
11: Ana mbwe mbwe huyu.
12: Vipi kaka?
13: Safi.
12: Kwema?
13: Kwema kabisa. Ndugu zangu, nilikuwa nimekaa hapo na angalia angalia huku na huku. Sasa Peter alipozungumza kwamba bwana Mr. Money sio, nikasema ngoja kwanza. Kuna mtu anaanza na rupesa sasa hii?
12: Ndiyo.
13: Saa 5 dakika ngapi? 50?
12: 57.
13: 57. Mnatoa ngapi mmesema?
12: 5, 20.
13: Sasa hii ni offer ya Mr. Money tu.
12: Ila Mr.
11: Money. Sudi.
13: Offer Mr. Money.
12: Basi sawa, tunaipokea.
13: Nimetoa kwa watu wawili.
12: Umetoa kwa watu wawili?
13: Namba hizi hapa.
12: Basi mimi naomba namba ya kwanza.
13: Haya, 06 77 65.
11: Yep.
12: Namba niangalie mwenyewe.
13: Mwishoni 76. Unajua hizi namba huwa tutaji zote kwa sababu
12: okay, watu wapigia.
11: Kuna mtu anaweza kusema yeye nimesikia sauti, ngoja nimpigie huyo.
13: Unajua faida ya kusikiliza raha leo ni pamoja na hii. Anasikiliza raha leo saa hii.
11: Mambo kwa ushahidi.
13: Kutana na ofa. Mpigie kwanza. Tunazungumzana hapa hapa. Wewe sio wewe, ongea.
12: Ongea naye hapa hapa. Ya nini mbali? Utasikia bonyeza kitufe, bonyeza kidude. mbona kama inakata?
13: Hapana.
12: Mambo
13: hadharani. Mambo
12: hadharani.
11: Namba inagoma. Awe, tunaenda kwenye chuzini.
12: Kabla ya chuzi
11: tunatoa ofa namna hii.
12: Mm.
11: Kama ukucheza sasa, wakati ndio huu. Changamka. Bado nafasi ipo mpaka dakika 57. Hii voucher nayo unaweza kama mmoja hapo na wamepata voucher watu wawili. Tunampigia wa kwanza namna hiyo.
12: Utasikia bonyeza kitufe.
11: Jambo
12: limelia huku.
11: Umeona chochote hapo?
12: Umeona jambo? Mbona kimya? Au ndo network?
11: Yaani ile network ya siku ya tatu ina changamoto.
12: Ama angalia mwingine. Sio mbaya. Huyo mambo ni kimya kimya.

0: unaipatikani?
1: Ni mtandao, hebu piga tena.
0: Mtandao bwana.
1: Mtandao.
0: Piga. Tunajihakikishia.
1: Kwa kweli.
0: Mambo kwa ushahidi.
1: Awe shuhuda mwingine tena.
0: Mm.
1: Eh.
0: Hey. Asante. Hello.
2: Hello.
0: Habari? Nazungumza na nani ndugu yangu?
2: Unazungumza na Dismas Francis Nyakunga.
0: Okay, umecheza Nuru Pesa?
2: Nacheza Nuru Pesa leo, nimecheza mara mbili.
0: Umecheza saa ngapi? Muda huu wa leo umecheza?
2: Muda huu si uliopita nimecheza na asubuhi nimecheza kidogo.
0: Ah, na sasa hivi umecheza eh? Umeona chochote kwenye simu yako?
2: Hapana, sijaangalia ndugu yangu.
0: Ah bwana wewe, surprise ya Mr. Man imekukuta. Muda huu saa 5 na dakika 40, surprise ya Mr. Man imekukuta bwana. Umepata voucher kwenye simu yako?
2: Eh, nilikuwa sijaangalia ndugu yangu.
0: Umeangalia sasa? Au simu yako mpaka ukate?
2: Kwani kuna chochote ndugu yangu?
0: Huamini? Mimi nakwambia kwamba umepata voucher. Au huamini?
2: Bwana bwana. Bwana wewe, bwana wewe.
0: Amini, basi fanya kuangalia.
2: Utaniacha mimi niache simu hapa nikamkamate mke wangu ni ushu kwanza ndugu yangu.
0: Eh?
2: Naweza nikaacha simu hapa nikamkamate mama watoto ndani ni ushu kwanza kwa furaha.
0: Ah, ukambusu mama watoto? Nenda kambusu bwana. Fedha kwako hiyo ipo kwenye simu yako tayari.
2: Asante sana, shukuru sana, Mungu awasaidie.
0: Asante, unawaambia nini watu ambao bado hawaamini kama Nuru Pesa fedha zinatoka?
2: Mimi nawaambia hivi, wajitahidi, wajitahidi, hata kwa hela ya kukopa wajitahidi.
0: Haya wanaendelea kucheza Nuru Pesa saa 5 na dakika 57, tunatoa fedha shilingi 20,000 kwa kila mmoja.
2: Asante sana, shukuru.
0: Haya, poa.
1: Anakwambia anataka kumbusu mke wake kwa furaha.
0: Anaenda kumbusu mama watoto.
1: Kwa furaha jamani.
0: Mahaba haya. Awe.
1: Mahaba.
0: Hiyo chuma inaita nyingine. Si Mr. Man katoa pacha kwa watu wawili.
1: Kwa watu wawili. Yuko wapi na huyo anayetujua?
0: Haya, mwingine huyo hapa. Hello. Vipi ndugu yangu, kwema?
2: Namshukuru Mungu, kwema kabisa.
0: Pande za wapi hizo unatokea?
2: Huko nakotoka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji la Kamoyo.
0: Ah, wewe yani umejieleza vizuri kama ule wimbo, jieleze, jieleze, safi sana. Bwana vipi, umecheza Nuru Pesa?
2: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
0: Mimi naitwa Nuru Joni kutoka Raha leo hapa. Tumetoa voucher na wewe ni mmoja wapo ambao umetoa, umepata voucher muda huu. Hongera.
2: Asante sana, shukuru sana.
0: Umeiona?
2: Nikaiona, sijaangalia kwenye message.
0: Ah, ujaangalia bado eh? Basi sisi tumekupatia vocha hapo, lakini bado kuna fedha nyingine inakwenda kutolewa saa 5 na dakika 57. Kama una muda unaweza kuendelea kucheza tena ili kusudi uweze kuingia kwenye draw hapo. Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
2: Mimi nasema hivi. Waendelee kucheza hata kwa hela ya kukopa, wacheze Nuru Pesa inalipa, iko siku Mungu atawajalia.
0: Amina, imani kwanza.
2: I say imani mbele.
0: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
2: Asante sana ndugu yangu. Manake nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa ningemkamata kwanza nimbusu mara moja kwa furaha.
1: Hao watu wana nini leo?
0: Busu, busu hata baadaye. Mwambie ile busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
2: Na mimi namwambia nitambusu tu kwa sababu sitamuonyesha kirudi.
0: Umetisha. Haba haba.
2: Asante sana.
1: Asante.
0: Watu na mahaba yao mjini.
1: Jamani.
0: Meona jamani?
1: Huko Ulanda school hapo watu wanapendana.
0: Watu wanapendana bwana.
1: Afu hao tuliotoa raha leo wote kwa ajili ya raha leo. Eti angekopa mke wangu ningembusu wa kwanza hivyo hivyo. Wa pili hivyo hivyo.
0: Mimi na wabusu wasikilizaji wote wa raha leo.
1: Sasa je. Au halina ujazo. Maana hii ndio maana ya raha leo.
0: Au halina ujazo.
1: Hilo kama limeheng heng.
0: Msafirisho hilo.
1: Limeenda.

0: Hilo itakuwa limefika kwa yule anayekwambiaga karibu Tanga. Na atakuwa amelipata.
1: Chuzi.
2: Ah, Feti. Sasa bwana kwenye chuzi. Jana nilipokea simu moja nikaambiwa kuna sehemu wanagombaniana mwili mtu aliyefariki.
0: Ulipokea simu.
2: Unakaambiwa kuna sehemu wanagombaniana mwili wa marehemu. Wae mna shida gani?
0: Wanagombanianaje? Hebu nieleweshe kwanza.
2: Wanagombaniana, mimi nataka nikazike huku na mwingine sisi mtoto wetu hatutaki azikwe na nyinyi, azikwe na sisi.
0: Kama marehemu yuko na mji wake sasa hapo hapo kwa mji wake ndio ampe.
2: Mwanaume alimuacha marehemu. Akaenda kuishi na mwanamke mwingine.
0: Mwanaume alimuacha marehemu. Marehemu aliyefariki ni mwanamke. Alimuacha.
2: Wewe Feti umeolewa?
0: Nikaachika.
2: Mfano sasa.
0: Hapa mna mfano, wewe gonga live mimi sipo.
2: Sasa natoa mfano. Mfano umeolewa na Azori. Mfano.
0: Mfano.
2: Mfano. Wewe unasema nigonge live. Bini mweka mfano ndugu yangu.
0: Haya sasa.
2: Mfano umeolewa na bwana Azori.
1: Chuzi.
2: Azori anataka mambo kwa ushahidi.
0: Ah, sio kweli.
2: Live bila chenga.
0: Atipola mfano nyingi.
2: Mfano umeolewa?
0: Ndio.
2: Na bwana Azori?
0: Ndio.
2: Azori akakuacha.
0: Akaniacha.
2: Akakutelekeza.
0: Alafu nikafariki.
2: Akaenda kutafuta mwanamke mwingine.
0: Ndio.
2: Saumu. Baadaye wewe ukao unakaa peke yako.
0: Ndiyo.
2: Familia inajua binti yetu Fatuma
0: ameachika.
2: Fatuma anakaa peke yake. Ameachika.
0: So doctor.
2: Ila kesho na kesho kutwa Mungu akaona huyu sasa ni wa kwangu, hebu nifanyaje?
0: Nichume ua langu.
2: Nichume ua langu tena.
0: Ndio nilolipanda.
2: Binti kawai namba.
0: Ni kawai namba.
2: Baada ya kuwai namba, mzozo sasa huku ukaanza.
0: Huo mzozo unatamana.
2: Binti familia ya binti wanasema wao tunataka tumzike sisi
0: ndugu yetu.
2: Familia
0: ya bwana Azori.
2: Ya bwana Azori wanasema sisi tunamtaka
0: mkwe wetu.
2: Mkwe wetu kwa sababu tulioa na hatujatoa talaka.
0: Hawanakosea. Kibinadamu.
2: Wewe sasa na
0: mimi.
2: Sio mshauri wala mwanasheria. Unaongelea kwa maono yako.
0: Mimi.
2: Vuta ni kuvute, vuta ni kuvute.
0: Ndiyo.
2: Upande wa kike wakazi ila msiba ni wakasema si tunenda kutenga msiba nyumbani.
0: Sawa sawa.
2: Hawataki kushiriki.
0: Kwa ndugu wa yule mwanaume.
2: Mwanaume wanasema sisi huyu ni wa kwetu na tunenda kuzika upande wa kwetu.
0: Alafu wanaume wanakale kamsema kwao, mimi najua kwao siju kuwacha. Hivyo wana shida gani?
2: Mimi naomba niulize swali hapa kwa msikilizaji. Nani alisema marehemu anagombaniwa? Chakwa.
0: Marehemu agombaniwa.
2: Alafu, nani alisema marehemu akienda kuzikwa mlandege atafufuka?
0: Hakuna.
2: Anatakiwa kazikwa kihesa huko ndio hatafufuka.
0: Oh, Fatuma inabidi apelekwe Igereke. Hatutaki apelekwe nini kwa wakinga? Wapi?
2: Au makanyagio?
0: Hebu fanyeni mambo, mnamtesa bure tu, mnamsumbua sumbua.
2: Kuna sehemu moja hii ilitokea mwezi huu ulioisha. Vuta nkuvute hizi hizi mpaka ikafika hatua serikali ikaingilia kati.
0: Ndio nao unaweza
2: mwenyekiti. Mwenyekiti akaingilia kati. Hili sijalipata hadi mwisho leo, kwani nipata taarifa jana alikuwa na haya haya, halafu baadaye sasa hajaniambia vizuri, la kesho nitakuja nalo kamili. Lakini ni taarifa iliyopo mimi kinachonchanganya na kuniumiza kichwa. Hii taarifa nimeipata mara ya pili. Mara ya kwanza niliipata ilitokea huku maeneo ya Kihesa. Hivyo hivyo familia zinagombaniana.
0: Ndio.
2: Mwili wa marehemu.
0: Ndio.
2: Mwanamke amefariki. Upande wa mwanaume anasema sisi tunataka twende tukazike kwetu. Upande wa mwanamke anasema ulimuacha, ulimtelekeza. Sisi huyu ni binti yetu, tumeuguza wenyewe na hata anavyoumwa hatukuona. Binti ndugu yote upande wa kiumeni. Kwa sisi tunaenda kuzika.
0: Ndio.
2: Upande wetu sisi. Sasa mimi nauliza swali. Nani alisema marehemu anatakiwa kugombaniwa upande wa kuzika?
0: Na kwa nini msishirikiane tu jambo likaenda?
2: Mkubaliane. Bwana wewe, huyo ni mke wako wewe.
0: Sisi binadamu.
2: Sisi ni binadamu. Jamani, sisi ni binadamu.
0: Tumekosea, tusameheane.
2: Kwa nini wanavutana? Yaani
0: otherwise kama mume anakuwa mengangania, basi mpigeni faini ili ajifunze kwa mtu mwingine asije akamtendea hayo.
2: Wampige faini mwanaume.
0: Unajua kuna ile iliyowahi kutokea, kama unakumbuka tuwe kuizungumzia hapa. Ndio yale mtu mwisho siku anafungishwa ndio na marehemu. Mambo haya.
2: Asa ile inatokanga kipindi ambacho mwanaume hajamuoa.
0: Hajaoa. Sasa na yeye umeoa, umemwacha. Wakati kuuguza hatujakuona. Leo yeye amefariki unautaka mwili. Tukuzike naye sasa. Ndio kitakachofuata. Ah,
2: si wanakuja hapa wanakuambia kauli yao ni moja, mimi huyu ni mke wangu.
0: Sawa mke wako? Umejuaje kama kafa sasa? Baada kusikia kwa waja.
2: Sikasikia taarifa kwa waja.
0: Kwa nini unako usiweke pamba masikio?
2: Nani eh? Yule mke wako amefariki.
0: Kweli unapigiwa simu yule mke wako yule. Sio mke wako aliondoka nyumbani asubuhi au alikuwa hospitali. Jamani wanaume punguzeni roho ngumu.
2: Na sio wanaume tu. Kwa nini waanze kugombaniana mwili wa marehemu? Kwa nini wasikae chini na kugombaniana? Kani chini.
0: Kukaa chini na kupata mwafaka. Msimtese mkampe adhabu ya dunia wakati mwenye bado ana adhabu zake huko mbele ya safari. Mja ana yake huko mbele ya safari. Ni kumwombea dua aende vizuri, aende salama. Mwenyezi Mungu amwepushie adhabu za kaburi. Hanye tena mnaleta dhahama bado duniani.
2: Mtu kama unaona wewe umemchoka. Kabla akiwa na uhai wake, pumzi yake yote inafanya kazi. Mzima wa afya njema.
0: Kama kweli unampenda, muoneshe mapenzi.
2: Na kama umemchoka, mpe talaka.
0: Mwambie bwana mimi wewe sikutaki, shika taraka zako kama ni 3-7. Chukua moja, katoe fotokopi akawape ukoo mzima.
2: Alafu kitu kingine na sisi wanawake. Tusiwe tunakubali tu mwanaume ameondoka na wewe unakubali haya sawa.
0: Atarudi. Na muombe mimi namwachia Mungu.
2: Unamwachia Mungu?
0: End of the day wewe unavuka kimya. Unaacha mzozo huko nyuma.
2: Wanakwambia adui unayemweza usimwachie Mungu. Mungu ana mengi. Kuna wagonjwa wanamuomba, kuna yatima wako. Bwana wewe
0: mimi nakwambia hivi.
2: Adui unayemweza usimwachie Mungu.
0: Usimwache. Alafu maswala kukaa na vinyongo moyoni haipendezi.
2: Mbaya.
0: Hebu toa dukuduku lako bado unazungumza. Nenda ukiwa swafu bin swai, bin swafu kabisa. Yaani
2: sema ndugu yangu wewe.
0: Mimi nachoka kama hivyo ya malemo. Yeye amekaa kimya. Hana kauli tena. Nye mwazozana. Mwazozana nini?
2: Mnavutana mara huku, mara huyu, mara huyu.
0: Lakini ukija katika pande za dini, watasema bado mume ana haki kwa sababu kumpatia taraka.
2: Alikuwa wapi?
0: Ndio nasema ukija kidini.
2: Sasa ukija kidini, mume ana haki. Lakini
0: ukija kisheria,
2: ukija kikawaida, kimaisha ya kawaida ya hasira sasa.
0: Ya hasira. Ndio umenikuta mimi pale nimekaa.
2: Tunasema mume huna haki kwa sababu ulimwacha binti yetu. Alikuwa peke yake,
0: tumemuguza wenyewe,
2: tumemuguza sisi na hatuja kuona hata mara moja.
0: Kadhalika hospitali na majirani wameleta uji wewe mpaka kafariki.
2: Wanakuambia kama ni mme wewe huyu, wewe ulikuwa ni mme na huyu alikuwa mke wako. Kwa nini hukuja hata mara moja kuja kumtembelea?
0: Afu kaka alivyokuwa mkavu, yeye na familia yake sasa hizi anasogea huyu ndugu yetu. Hivi nao ndugu
2: waacha leo kwa mara kwanza. Nipokee simu ya upendeleo kwenye raha leo. Habari za wakati huu ndugu yangu?
1: Salama, habari za kutoa hapo studio.
2: Salama, maana nimeona umesema kabisa na ujumbe. Pokea simu nitoe ushauri, napiga haya nimepokea.
1: Nimetuba mwenyewe, naitwa Evaristo Changamisi kutoka Kitwiru.
2: Haya, karibu sana kutokea Kitwiru ndugu yangu.
1: Asante. Kwa kawaida kugombania maiti hiyo ipo. Isipokuwa watu wanakuwa sio waelewa.
0: Ndio.
1: Kama kijana unaishi na binti wa mtu,
0: ndio.
1: Hujamtolea posa wala mahari.
0: Ndio.
1: Ghafla anaugua anapelekwa hospitali akifariki. Wazazi wa upande wa kike wanamchukua. Manake kijana wa kiume na wazazi wake hana hatia.
0: Ndio.
1: Hawezi kuchukua ile maiti. Sasa wao wanagombania wakiona kama ni ufahari fulani kwenda kuzika huko au kuzika huko. Kumbe ile sio.
2: Okay.
1: Lakini pia napenda niseme hivi. Vijana ni vema wakawa wanatoa posa kwa sababu posa ni utambulisho. Yaani si lazima utoe mahali. Ile posa. Ni utambulisho kwamba kijana fulani, kwa mfano mimi Changamike. Nimeoa ukoo wa Nurujoni zamani, ni mfano.
2: Mfano. Mbona imejua ni mfano?
1: Kwa hiyo natambulika.
0: Ndio.
1: Asante sana, naomba nieleweke hivyo.
2: Haya, tunashukuru sana kutokea Kitwiru ndugu yangu. Simu yako ya upendeleo hii. Bana amenitumia na message, pokea simu.
0: Nataka nitoe ushauri
2: na mimi bila hiana nimepokea. Wacha kwanza tufanye hivi.
3: Unyunyu wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu.

0: Nimeki na ina umaskini wangu Mwana Hawa Ali anasema jamani hayo maiti yapewe bibi mkubwa anaitwa Mama Rajabu kutoka Ilula . Anasema Dafeti hapo sijaelewa ni moja tu mwanaume anakosea piga faini mshika ndugu yangu jomba wako sijauelewa Faitoto ukinisaidia itakuwa nzuri kama utojibu utatuma kwa mara nyingine wewe
1: nikauza utu wangu
0: haya anasema hivi marehemu wagombaniwe mimi na hofu koza namna hiyo zinakuwaga na maagano fulani ya kindugu
1: okay.
0: Au kuna kitu wanakitaka wao kwenye mwili wa mahiti da huwa inaumiza sana Muhammad kutoka Mafinga wanaume wako sahihi kuzika kifulu Selila kama mnajua kwamba mnatakiwa kuwa mko sahihi mna haki msiwe mnawaacha mabinti wa watu
1: ni kweli
0: msiwe mnawatelekeza
1: kama vifaranga kama umemwoa usimwache na ukitaka kumwacha mpe taraka zake
0: ijulikane
1: abali ya kuondoka nenda rudi kama unaenda sokoni na kurudi nyumbani marufuku
0: yaani utafikiri anaenda machinjioni tena
1: kwenda maana mnafanya kama kuwapiga danadana watoto wana
0: kusagua miguu
1: na ukijisikia kurudi unarudi ukijisikia kuondoka unaondoka
0: na sisi wanawake tu na akili
1: afa habari ya kusemaga atarudi yeye Yesu
0: atarudi Yesu huyo
1: kama fungu lako limeisha
0: sasa tumeimba atarudi na tunaendelea tu kuimba binadamu bwana
1: ndio nasema kama fungu lako madam limeisha hiyo ni riski ikiisha kubali imeisha
0: haya mimi kama mimi si nilitoa mahali hata kama nilimwacha kwani ni kwa taraka si amna ni mke wangu huyo bwana Pascal Ngogolo kutokea wapi Pascal na ushauri wako kutokea Mafinga Changarawe ushageuza kipeto hicho tena cha
1: mimi
0: kwamba ukijisikia kukibeba unakibeba
1: ukijisikia kukitua unakitua
0: tena sio kutua unakibwaga
1: bwa kesho ukijisikia kuja kukibeba unakibeba
0: hakina thamani tena tunachoka jamani sio wenyewe tuna moyo
1: kwa kweli
0: anasema hivi naona kama alimwacha si awaachie ndugu zake wa mzee leo amekuwa mzuri
1: hapo
0: chefu wa Idakalinga toka Ilula
1: chefu msichana kuwa na msimamo msichana
0: haya Nuru hapo anasema hivi Nuru hapo huyo mwanaume apewe maiti yake maiti ya mkewe na faini ya kumwadabisha Maria Moyo
1: tena wawape faini iliyo nyeuka alafu awapatie mwili wazike
0: wajifunze
1: na iwe funzo kwa wengine
0: Make tunachoka jamani kaka.
1: Tukitoka hapa utende msibani.
0: Tukashuhudie
1: live. Tunabeba Nurofumu na mimi huko. Sisi chacha Ayubu Radio twende msibani.
0: Pigwa roho yako.
1: Twende. Na gari letu lina bango Nurofumu.
0: Watano waliondoka na fedha yao.
1: Mengine wanatoka. Twende kazi. Watano waliondoka na pesa tu waone.
0: 0792 mwishoni ni 690. Lakini mwingine ni 0610 mwishoni 541
1: na watatu
0: 0744 mwishoni ni 520
1: wanne
0: na 0695 mwishoni ni 620 na mwisho ni 0742 mwishoni ni 880
1: hao ndio waliondoka na kitita cha shilingi 2020 siku ya leo kupitia Nuru Pesa.
0: Haya jamani, huruma sio malezi wanawake, tuatambue hivyo .
1: Ni kweli.
0: Langu jina naitwa Nuru Jone.
1: Fatma Ayubu.
0: Kesho nayo ni siku.
1: Ciao, tunawapenda.

0: kwa nidhamu. Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo, baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio. Kesho imetimia saa 6 kamili mchana, nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Zaidi ya wajasiriamali 400 kutoka manispaa ya Iringa wameshiriki mafunzo maalumu ya wajasiriamali yaliyoandaliwa na ofisi ya mbunge wa jimbo la Iringa mjini, yakilenga kuwajengea uwezo wa kusimamia na kukuza biashara zao kwa ufanisi zaidi. Mafunzo hayo ambayo ni msimu wa pili kufanyika yamelenga kuwapa wajasiriamali wadogo na wakati maarifa ya kisasa kuhusu usimamizi wa biashara, upatikanaji wa mitaji, masoko ya fursa mbalimbali za kiuchumi ili kuongeza tija na mchango wao katika maendeleo ya jamii. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mafunzo hayo 2026, mkuu wa wilaya ya Iringa Benjamin Sita amewahimiza wajasiriamali kutumia fursa zilizotolewa na serikali ikiwemo mikopo kupitia halmashauri pamoja na kujisajili katika mifumo ya manunuzi ya umma ili kuweza kushiriki kikamilifu katika zabuni na kuongeza mapato ya biashara zao.
4: Leo nimekuja hapa kwa ombi la mheshimiwa mbunge wa Iringa mjini, mheshimiwa Fadhili Ngajiro, kuja kufungua darasa la wajasiriamali. Tunatamani tuone Watanzania wanapanda makundi tofauti. Kuna ambao wanaoishi katika kaya maskini kabisa ambao wanasaidiwa na TASAF, lakini tunatamani watoke kule, wapande kwenda kuwa kwenye wajasiriamali wadogo wadogo, lakini wapande kwenda kuwa wajasiriamali wakati. Kwa hiyo mimi niko katika kampeni ya kuzunguka na kuhakikisha tunahamasisha Watanzania, hasa wale ambao ni wadogo wajasiriamali. Kwanza wajue kuhusu mikopo ya wanawake, vijana na wenye ulemavu, lakini pili wajue kwamba sasa ni wakati wa kujiandikisha katika mfumo wa manunuzi, yani NeST. Wanapojiandikisha kule, sheria ambayo ipo sasa hivi, ambayo tunamshukuru sana mheshimiwa rais, yeye ndio ameipigania ile sheria. Hii sheria inataka kila mwaka ile bajeti ya manunuzi 30% iende kwenye hivi kundi vya wanawake, vijana na watu.
3: Mgombea ubunge jimbo la Isimani Emanuela Mtati Fikolo ametangazwa mshindi wa uchaguzi uliofanyika Juni 1, 2026 baada ya kupata kura 70,905 sawa na 93.5% ya kura zote halali zilizopigwa. Akizungumza wakati wa kutangaza matokeo hayo, msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani Bi Caroline Otieno alithibitisha kuwa mchakato wa uchaguzi ulifanyika kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi, na kwamba matokeo yaliyotangazwa yanawakilishwa kura na kwamba matokeo yaliyotangazwa yanawakilisha kura zilizopigwa na wananchi wa jimbo la Isimani. Na katika habari za mataifa mbalimbali, ofisi ya uratibu wa misaada ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imesema mapambano yametokea kati ya makabila katika eneo la Sudani Magharibi lenye mlipuko wa kipindupindu katika mikoa ya Darfur na Kordofani. OCHA imesema mapigano kati ya makundi hasimu katika majimbo ya Darfur ya kati na kusini yalidai kukumbwa na vifo na majeruhi na kusababisha kuhama makazi yao, hali iliyolazimisha baadhi ya familia kukimbilia nchi jirani. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Bwana Roger Kamba amesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imefikia idadi ya watu 343. Tangazo hilo limekuja kufuatia mikutano ya waratibu kuhusu mwitikio wa Ebola iliyoongozwa na waziri mkuu wa DRC Bibi Judith Suminwa. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
5: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini, tumesimama,
5: hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top busa, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
0: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.
4: Champion Awards.
5: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
4: Ni muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
6: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
7: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
8: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
9: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
4: Ni muda wa mabingwa, Champion Awards.
10: Jidongul, Jidongul, Sisenyo, Alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuyo Bangula ajuya na hinta wapu kamuona leo
11: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anakonga kirungu cha ukoko kwa Simba
12: champion hours
13: mimi napiga kuru juani sawa kuru juani ile ni kwamba aliyepanga aliyehusika aliye hudumu aliyokuwa na mawazo yote safari
14: inawakuta
13: nakwambia si wamekuja kunitendea eh kwa sababu nitakapolia na Mungu siri kwamba vipi anasema bwana watoto wangu someni sura hii yule aliyopanga kitendo hiki aliyefanya sawa bwana na wote nikitangulia mimi niende nimkanisike lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
14: Lazima wakufuate.
13: Ndio maana yake.

0: Bana uhalijeni na karibu sana leo, kiwa ni siku nyingine nzuri kabisa, siku tulivu, siku maridhawa kabisa na michezo ndani ya dakika 120 za kibingwa kabisa ndani ya Champion Hours za Nuru FM. Masaa mawili mazuri ambayo utakwenda kusikia le mengi lochemuza viwanjani, taarifa, tathmini na uchambuzi wa mambo kede kede ambayo tumekukusanyia siku ya leo. Basi karibu sana uweze kujumuika nasi, ikiwa ni siku ya pili leo tangu tuanze mwezi Juni na 2026 dakika 15 muda huu tangapotimu majira saa 6. Tukiwa katikati kabisa ya mwaka, nasi viwanjani yako mengi kweli kweli ambayo tunayazungumza hapa, na timu yangu nzima iko tayari kwa ajili ya leo yote ambayo tumekuandalia siku ya leo. Sisi tuko live Nuru FM 88.9, umechagua kilicho bora kabisa. Karibu uweze kujumuika nasi kwa uzuri muda huu, utasikia mengi leo Jumanne, lakini miongoni mwa yale mengi ambayo utayasikia ni pamoja na taarifa, tathmini, uchambuzi kuelekea kile ambacho kitajiri leo kule nchini Morocco, mchezo wa timu ya taifa ya vijana under 17 Serengeti Boys leo uwanjani dhidi ya Simba Teranga kutoka Senegal, mchezo ambao utaweza kumpata bingwa mpya wa mashindano haya ya AFCON chini ya umri wa miaka 17. Kiufundi tutaangazia mchezo huu, lakini pia tutakukumbusha mabingwa wa michezo hii katika michuano mingine huko nyuma walikuwa kina nani, pia ilikuwaje huku Tanzania tukiwa tunahaha kuandikisha rekodi ya kwanza kabisa kuchukua ubingwa katika historia ya michezo hii. Ziko taarifa pia hapa kuelekea michezo iliyosalia ya ligi kuu soka bara. Yanga amekiri kwamba moja ya mwezi mgumu kweli kweli kwao, basi ni mwezi huu Juni kwa sababu ya ratiba ile kubanana kweli kweli michezo ya muendelezo ligi kuu soka bara, huku mchezo pia ule wa Simba dhidi ya Mbeya City ambao pia umepelekwa kuchezwa majira ya saa 8, awali ulikuwa uchezwe saa 10. Tutazungumza pia juu ya tathmini ya hayo mambo, lakini mengine pia mengi tuko nayo kutoka nje ya mipaka Tanzania. Utafahamu mengi huko vikosi vya timu mbalimbali za taifa vikianza safari kuelekea tayari kule Marekani kwa ajili ya finali za kombe la dunia. Na leo sisi katika muendelezo wetu kuelekea michuano ya kombe la dunia, tutakuwa na dondoo zingine muhimu kuhusu michuano ya kombe la dunia. Tulianza jana, lakini leo tutazidi kufanya tathmini dondoo za muhimu kuelekea kombe la dunia. Na leo tutatathmini kundi A, tutaanza tathmini ya makundi, kundi moja baada ya kundi jingine. Leo tutaangazia kundi A, ni kundi ambalo lina timu zipi na ushindani unaweza kuwa namna gani. Tutakuja kulizungumza hapa wakati zimesalia siku takriban 8 tu kabla finali za dunia hazijaanza kutimua vumbi kule katika mataifa matatu nchini Marekani ukanda ule. Karibu tutasikia pia usajili kule barani Ulaya, baadhi ya wachezaji kuhusishwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, vile vile pia walimu, taarifa ziko hivyo. Yako kimichezo kutoka ndani ya mkoa wa Iringa na Nyanda za Juu Kusini, lakini tutaangazia pia mchezo mpira kapu kule nchini Marekani NBA, kipi ambacho kinaendelea huko. Karibu uweze kuyasikia hayo, lakini kumbuka pia leo ikiwa ni siku ya Jumanne na inawezekana uliamka kinyonge sana pia siku ya jana leo baada ya matumizi makubwa uliyofanya wikendi, usikate tamaa, usisite, fedha zipo tunazitoa bado kupitia mchezo wetu bomba kabisa Nuru Pesa. Hapa unaweza kucheza mara kwa mara kwa jisogeza karibu na fedha au kuingia kwenye draw ya namna ambavyo unaweza kushinda fedha kwa urahisi kabisa kupitia simu yako ya kiganjani. Yani hapa hauhitaji kuwa na bando sijui hauhitaji sijui kwenda kuvizia wifi sehemu ya watu, no, unacheza kupitia simu yako ya mkononi kwa njia ya kawaida kabisa. Kikubwa tu uwe na buku lako katika simu. Unaweza kucheza kupitia Vodacom, kupitia Yas, kupitia Airtel, hata kupitia Halotel vile vile pia unaweza kucheza uzuri na ukashinda na ziko shuhuda za wale ambao wanacheza na Nuru Pesa na wanashinda, na mtusimulie tu namna gani wanashinda fedha hizo kupitia mchezo huu bomba kabisa, na tusikie baadhi ambao wanakiri wakipigwa simu na wanathibitisha kwa kiasi gani walipata ushindi wao uzuri kabisa kupitia kampeni hii nzuri ya kuvuna fedha ya Nuru Pesa ambayo unacheza kwa urahisi kupitia simu yako ya mkononi.
1: Hello.
2: Jina langu mimi ni Azori Orema kutoka hapa Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Esther George. Naongea na Esther Edwin Ngimba kutoka Mkimbizi.
2: Esther, hi.
1: Hi.
2: Mambo.
1: Poa.
2: Kuna jambo lolote ambalo umeliona kwenye simu yako Esther?
1: Ndio nimeiona.
2: Hongera sana Esther kwa kuwa moja kati ya washindi waliojichukulia 10,010 asubuhi ya leo. Unaweza ukaimba ule wimbo wa Waraka wa Amani?
1: Waraka wa Amani. Ehe.
2: Yaudi washindwe kulala
1: washindwe kulala kunywa wakati ule. Asante sana na siku yani nafurahi mpaka ni mwisho.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Ndio mara ya kwanza.
2: Umeanza vizuri mwezi wa sita. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, na wengine wanasema labda tunawapanga watu? Sasa wewe ndio utupe ushahidi.
1: Yaani wacheze, wacheze, wacheze, make uli Waraka wa Amani.
2: Hapo mkimbizi wanakujua sana kwa jina gani Esther?
1: Ndio hilo Esther au Leila.
2: Ah, Esther au Leila.
1: Ndio.
2: Hongera sana, tukutakie kila la heri na endelea kucheza Nuru Pesa zaidi na zaidi ili uweze kushinda zaidi Esther.
1: Asante kwa kunipa mtaji, itaendelea kucheza Nuru Pesa Waraka wa Amani.
2: Ah, msalimie na nani basi?
1: Ndamsalimia.
0: Bibi Leila huyo amethibitisha alipopigiwa simu amepata zake mkwanja na kafurahi kweli kweli. Sasa unasubiri nini? Pia cheza huyu mstari wa mbele kuweza kuona message ikiingia katika simu yako ikikwambia umeshinda fedha ukipigiwa simu. Pia nasi hapa kuna vipindi vyetu mbalimbali kuthibitisha na kusema wazi jinsi ambavyo umefurahia kiasi ambacho umekivuna. Sasa nakuelekeza hapa na unaweza kucheza pamoja nasi uzuri muda huu katika simu yako, na kama unatumia Vodacom chukua simu yako tucheze kwa pamoja. Na wewe ambaye unaanza nasi katika saa la kwanza unakuwa kwenye list ya wale ambao wapo katika kipaumbele kweli kweli kupata ushindi. Tucheze chap chap, wewe wa kwanza kabisa katika hizi hatua uweze kujisogeza karibu kwenye hidro yetu madhubuti kabisa katika mtandao wa Vodacom. Twende muda huu, shika simu yako, hakikisha na buku tu, hata kama ina fedha zaidi, lakini buku lako ndilo ambalo unachezea hapa. Vodacom, ingia katika hatua ya kwanza kabisa, ila katika menu yako ya M-Pesa pale, bonyeza *150 *00 alama ya reli. Twende zetu hatua ya pili pale, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, utaelekezwa kuingia hatua ya tatu. Utachagua namba 4 pale kuweka namba ya kampuni, ambayo hii hatua ya 4 namba ya kampuni utaweka 553111. Narudia tena, namba ya kampuni utaweka 553111, na hatua ya 5 utaweka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889. Na hatua ya 6 utaomba uweke kiasi, hapo utaweka shilingi 1000 kwa maana ya buku tu. Halafu hatua ya 7 utaweka namba ya siri, utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya mwisho ya 8 ile katika M-Pesa hapa utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako, utakukushamaliza vizuri kabisa kucheza na M-Pesa na Vodacom yako hapo. Lakini yes, nenda katika menu ya simu yako kama unatumia yes, menu hii ya mix by yes, utabonyeza *150 *01 alama ya reli. Halafu utaingia zako hatua ya pili pale, chagua namba 4 lipa bili, na utaingia hatua ya 3 chagua 3 kuweka namba ya kampuni. Halafu utaingia hatua ya 4 kuweka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni ile ile kila mtandao ni 553111. Na hatua ya 5 utaweka kumbukumbu namba, weka zako hapa 889 kiasi, buku kama kawaida shilingi 1000. Halafu namba ya siri yako utaweka mwishoni pale, utathibitisha malipo vile vile ukitumia Airtel Money. Kama online ya Airtel mda huu, ingia katika menu ya Airtel Money, ukibonyeza *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 pale, fanya malipo. Na hatua ya 3 chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni 553111. Na hatua ya 5 utaweka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889 kiasi, utaweka zako buku kwa maana shilingi 1000. Alafu namba ya siri mwishoni pale unathibitisha malipo uzuri kweli kweli. Na kama unatumia hao utalipia muda huu vile vile, una nafasi nzuri kweli kweli. Ingia katika menu ya Lopesa katika simu yako, bonyeza *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili pale, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya 3 chagua 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, ni ile ile ambayo ulikuwa unaweka kwenye mitandao mingine kule, kwa maana namba ya kampuni 55 31 11. Alafu kumbukumbu namba utaweka 889 ile ile, na kiasi shilingi 1000. Alafu utaweka namba ya siri, utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Alafu mwishoni pale unabonyeza 1 kuthibitisha muamala. Wewe ni mwanamichezo na unafaa kule kule kucheza na Nuru Pesa, fanya hivyo wakati huu tuone pia na michezo mkiibuka vinara kupigiwa simu na kushinda fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Wenzangu studio katika uchambuzi tamsikia Agri Mwakalambo, tamsikia vizuri kabisa Balama Junior pamoja na mwalimu wa mpira hapa, tamsikia Beni Kashililika katika tathmini na uchambuzi wale yote ambayo tuko nayo leo katika mjadala na mada mahususi kabisa ambazo tunazizungumza. Tuanzie kule nchini Morocco ambako kikosi cha timu ya taifa ya vijana Serengeti Boys chini ya umri wa miaka 17 leo ndio leo mchezo muhimu kule kweli majira saa 4 dhidi ya taifa la Senegal, mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu sana ambao bingwa rasmi wa hii michuano atapatikana leo kwa atakayeshinda mchezo huu ambao utapigwa 4 kamili za usiku. Tayari miona kwenye usafiri wa ndege ile ilitolewa na rais, baadhi ya Tanzania wengi tumesafiri na ndege na wamekwenda kule nchini Morocco, wamefika salama kuchagiza ushindi wa vijana leo. Wengine ni viongozi pia, mashabiki maarufu wale
3: kwa nafasi wa Tanzania
0: wao,
3: ila wameenda wawakilishi kutoa kesho wawakilishi wa
0: kwenda wote isingewezekana. Wamekwenda wawakilishi wachaguliwa kwa manyie mnafaa kwenda kuna ngile safari binafsi zao tu wenyewe
3: haya uzalendo
0: kwenda kuchagiza kuanikiza ushindi kama leo itawezekana. Lakini kiufundi tuanzie hapo kwenye nao ufundi, maandalizi kwa uzuri kabisa mwalimu wa Serengeti Boys Elieneza huyu pamoja na wachezaji baadhi umezungumza jana katika mazoezi ya mwisho kwamba kwa tayari kwa ajili ya mchezo wa leo.
4: Kikosi kiko vizuri sana. Tumejipanga technically, saikolojia ya wachezaji iko vizuri, fiziki ya wachezaji iko vizuri. Sio tunamshukuru Mungu kwa kila mchezaji ambaye tunamtarajia yuko vizuri na yuko tayari kwa ajili ya kucheza mchezo wetu. Tanzania tunawakaribisha sana kutupa nguvu kwa sababu sisi kazi yetu viwanjani tumeshamaliza, maana yake kazi inabaki zaidi kwenu kutupa nguvu na maombi ili vijana waweze kupata nguvu na utimamu wao uwe sawa sawa ili tuweze kucheza aina yetu ya mchezo ambaye itamfurahisha kila Mtanzania. Kama kawaida mchezo utakuwa rahisi kwa sababu sisi tumejipanga lakini nao wamejipanga. Kwa hiyo maana yake tutaanza mchezo kwa kujihami, lakini pia baadaye sasa tutajaribu na sisi kutumia ule ubora wetu tuliokuwa nao kuona kama tunaweza kupata nafasi.
5: Naitwa Raza Kijuma Mbegelenti, ni mchezaji wa under 17 Serengeti Boys. Acha kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kujiandaa salama katika maandalizi ya mwisho wa mchezo wa final. Na imani kwa tulivyoweza kuandaliwa tumeweza kujiandaa vizuri, inshallah tutaweza kupata pointi 3 katika mchezo wetu dhidi ya Senegal. Na mchezo utakuwa mwepesi kwa sababu shaitwa finali, ni lazima kila mtu atakuwa amejipanga. Kwa sisi kwa upande wa technical bench letu wameweza kutuandaa vizuri kisaikolojia pia. Na imani kwa tulivyoandaliwa tuweza kufanya vizuri na tuweza kuwa na mchezo mzuri. Kikubwa wa Tanzania, dua zenu ni muhimu ambazo zitaweza kufanikiwa sisi kuweza kurudi na zawadi nyumbani.
6: Kwa jina naitwa Lukman Ali, ni mchezaji wa Serengeti Boys. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mpaka muda huu ameweza kuweza kutuweka salama tukiwa na afya njema. Tumejiandaa vizuri katika maandalizi yetu sisi kama wachezaji mpaka benchi la ufundi. Watu wako vizuri, watu wana ari ya mchezo, watu wamejipanga vizuri kwa finali hii. Finali itakuwa ni finali nzuri. Ni mechi yenye ushindani, mchezo mzuri kwa renki za kimataifa. Tunawaahidi mazuri wa Tanzania, waendelee kutoa support yao kwa wingi, dua zao ni muhimu. Kwa mkubwa na mdogo wajitokeze kutoa support kwa wale ambao wataweza kufika, waweze kufika, na wale ambao wataangalia kupitia mitandao, wapi televisheni, simu, waendelee kutupa support, sisi ni vijana wao tunawashukuru.
7: Kwa majina naitwa Kasim Seleman Juma. Acha kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufanya mazoezi kuelekea katika mchezo wetu wa finali. Na kikubwa naamini katika mchezo wetu wa finali kufuata maelekezo na kufanya dua nyingi kwa Mwenyezi Mungu, naamini kwa maelekezo tuliyopata kwa makocha, naamini tunaweza kufanya vizuri katika finali. Naamini kwa maelekezo tuliyopata kwa makocha, naamini tutakuwa na mchezo mzuri, naamini tutapata pointi 3 na kuchukua ubingwa. Kikubwa cha kuambia Tanzania waendelee kutuombea na kutuamini. Naamini katika mchezo wa kesho tutafanya vizuri na kuchukua kombe.
0: Haya mazoezi ya mwisho jana yalifanyika hayo kiufundi, wachezaji hawa na mwalimu wamezungumza namna ambavyo wamejiandaa kuelekea mchezo muhimu kulikuwa ile finali ambao utachezwa leo kuanzia majira saa 4 kamili za usiku. Kwa hiyo ni mchezo muhimu ambao tathmini tutakuja kufanya kwa upana kabisa hapa namna ambavyo mchezo unaweza kuwa. Lakini wakati huu nikukumbushe bado ndio kucheza na Nuropesa kupitia Vodacom, Yas, Airtel na Hotel. Ukiomba namba kampuni kwenye michakato kulipia pale ni 553111. Kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Hii ni Champion Hour za Nuru FM. Wakati mzuri huu michezoni, wenzangu Beni Kashiririka yuko hapa, Balama Junior na Agri Mwakalambo. Mimi ni Frank Vegula, punde tarudi viwanjani.
8: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
9: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
10: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
9: Kinyanambo B,
10: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
9: Mwezi wa 5.
10: Ndio.
9: Ulikuwa na tatizo?
10: Ilikuwa siendi period.
9: Ulikuwa uwezi kwenda period?
10: Ndio. Namshukuru Mungu.
9: Aha.
10: Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
8: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
2: Safari inawakuta.
1: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niendele mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
2: Lazima wakufuate.
1: Ndio maana yake.
3: Dakika 33, ujumbe na kila kitu kipite vizuri kabisa hapa na kwa yale tunayozungumza. Tulianza kusikia hapa maandalizi kiufundi ya vijana wetu wale Taifa Stars leo dhidi ya Senegal Balama kule nchini Morocco, ambako tunaweza kupa leo anaweza kupatikana bingwa mpya. Maana yake msimu jana alikuwa bingwa mwingine kabisa, si ndio?
4: Simu jana ni Morocco mwenyewe,
3: ambaye
4: ni mwenyeji msimu huu.
3: Ameshinda kutetea ubingwa.
4: Amepoliwa ubingwa na Misri, na jana pia anapoteza kwenye kutafuta mshindi wa tatu. Anafungwa na Misri magoli mawili. Anamaliza nafasi ya 4.
3: Kwa ubingwa atapatikana leo ni bingwa mpya kwa
4: mashindano. Bingwa mpya, ila kama Senegal atashinda, maana yake itakuwa ni bingwa mara mbili, maana yake 2023.
3: Bora yeye kushinda.
4: Alikuwa bingwa, maana yake alikuwa 2023 bingwa, 2025 akaja Morocco. Na msimu mashindano, maana yake anatafuta bingwa mwingine. Kama Tanzania tunaingia kwenye historia na rekodi ya mashindano, kama tukibeba ni sehemu nyingine pia kutengeneza daraja katika soka letu la Tanzania. Na ni mchezo wa finali ambao unaweza kusema unatathmini tofauti namna. Kwanza kuangalia, kwanza ni mchezo unaokutanisha vijana. Kuna vitu vingi sana vya tofauti na kutazama michezo mikubwa ya wachezaji ambao tayari wameshakomaa. Ni tofauti na hii michezo, maana huu ni mchezo ambao unakutanisha vijana most talented, kwamba wachezaji wengi wenye vipaji asilia. Ameanza nacho kipaji chini kabisa. Yaani njia aliyopita ndio anaanza kwenye eneo la ukuaji kisoka. Na amefika finali kwa Tanzania na dhidi ya Senegal. Kwa kwenye kundi letu sisi tulikuwa tuko na Mali, Zimbabwe na Angola. Nakumbuka kwenye kundi
3: Msumbiji
4: letu ilikuwa Msumbiji.
3: Mali, Msumbiji na Angola.
4: Msumbiji,
3: Angola. Tupiga wawili au tukafungwa na Mali.
4: Tupiga wawili, tukapiga wawili tukafungwa na Mali. Ila kwa tathmini ya performance ya kikosi chini ya Lienenza Sanganzeru, ni kama alishatengeneza timu ya kwenda kwenye mashindano. Unajua kuna ile hali kwamba unaweza kwenda kwenye mashindano ukaenda kujipata ukiwa kwenye mashindano. Ila yeye toka tunaanza mchezo wa kwanza, dhidi ya Msumbiji, dhidi ya Angola, unaona kabisa alishaandaa kikosi cha kwenda kwenye mashindano kushindana. So mpaka anafika finali, kwa namna ambavyo alianza kucheza kwenye michezo yote. Ukiangalia mchezo wa kwanza dhidi ya Angola, kwenye eneo la best performance ya mchezo mzima dhidi ya Angola, maana yake sisi tulikuwa kwenye eneo ambalo tulikuwa bora zaidi ya Angola, kwenye possession 60-40. Mashuti tuliyopiga 12, mashuti 6 yalilenga lango, tumefunga mashuti 3. Unaona kabisa kwamba kuna daraja ambalo tayari tulishaanza kulitengeneza kwenye mchezo wa kwanza, kuonyesha kwamba tuna ubora kuliko wengine. Tunakuja mchezo dhidi ya Angola pia, nao tunashinda kwa magoli 3 the same. Statistics ni hizo hizo, kwamba umiliki wa mpira 60-40. Unakuja kuangalia mashuti tuliyopiga 15 yamelenga lango, umefunga magoli 3. Maana yake haujampa room ya mpinzani kupumua. Mchezo wa pili mfulizi tulipoteza dhidi ya Mali. Yes, kwenye eneo la daraja na class. Wenzetu pia wana wachezaji wengi ambao tayari wana ukomavu, yani kuanzia kwenye ile grassroots level, kwamba chini kabisa wameanza kuwatengeneza vijana ambao wanaenda wana uzoefu wa mashindano ambao wanacheza wanashiriki mbalimbali. Ila kwenye ule mchezo wa 100% umiliki 54 kwa 46, manake unaona kabisa kwamba si tulipoteza, ila kwenye eneo la kukaa, kwenye eneo la kucheza kimbinu na na maagizo, kutimiza maagizo ya mwalimu uwanjani, tulikuwa kwenye eneo la bora. Na ule mchezo alichotuini Mari ni kama alituzuia tusiwasogelee, alijua hatari wa Tanzania kama unawapa space kwenye zoni yako, wana sharp sana wa kutengeneza nafasi. Kuna goli tulifunga dhidi ya Angola Racing, ilipigwa pasi tatu za haraka sana, kuja kushtuka manake wanakuja kukuta mpira kwenye vuni. Maana ilikuwa ni sharp wa wachezaji kwenye eneo la kufanya build up, pia na kwenye finishing au umaliziaji umekuwa ni bora sana. Yani kuna vitu unaona kabisa kwamba mjao watoto kwamba ni wadogo, unaona kabisa ila art yao ya kufunga yani kubwa sana, yani kubwa sana. So ndio kitu ambacho kimekuja kutuonyesha kwamba tuna daraja kwenye haya mashindano. Tunakuja dhidi ya Algeria the same, asilimia za umiliki ni zile zile 62-48. Ukija kuangalia kwenye eneo la mashuti tuliyopigia Algeria, tulimpigia mashuti 13, mashuti 6 yamelenga lango, tulifunga magoli matatu. Bado unaona tunaenda kwenye average, maana average ya mashindano hata mchezo wa nusu finali dhidi ya Misri the same, kwamba asilimia za umiliki ni 57. So unaona kabisa kwamba kilichofanyikia kwamba tumeanza kutengeneza daraja standard ile, kwamba kwenye kila mchezo tuna wastani wa kutengeneza nafasi, tuna wastani wa kutengeneza kufunga magoli. Ila kwenye mashindano na ufika kwenye mchezo wa finali, maana yake unatakiwa ujiandae. Tunakutana na Senegal ambayo alimuondoa Mali robo finali, nusu finali
3: Mali ambayo alitufunga,
4: Mali ambayo si alitufunga, yeah of course. Amekuja nusu finali, maana yake amemuondoa mwenyeji na amemvua ubingwa Morocco. Na yake anaenda finali. Kwa daraja la Mali msimu huu kwenye mashindano haya, cha kwanza alipewa chapuo ilikuwa ni Morocco, ambaye alikuwa ni bingwa mtetezi, yani mwenyeji, anapewa chapuo kwamba msimu jana pia aliandaa na akabeba, msimu pia ameandaa. Waliamini kabisa inawezekana ikawa ni back to back. Na mafanikio ya Morocco, soka la Morocco kwa miaka karibuni tumeona lina hatua kubwa sana kwenye eneo la ukuaji. Ila kwa kufika finali Senegal, ubora tuliona vijana waliokuja kwenye walikuja hata Tanzania kwenye chani, namna wanavyocheza unaona kabisa walikuja na kikosi ambacho ni cha vijana, ila wana talent nyingi sana kwenye level zote. Senegal wametuacha mbali sana, hatuwezi kubatu au kuweka kupigana, yani kupigana anasema kushindana kwenye eneo la battle la wachezaji, yani talent ambazo wao walizonazo. Ila mimi naamini kwenye eneo la kibinu na ufundi, ni eneo ambalo tutasalia uwanjani kwenye mchezo wa finali. So unaona mchezo wa finali unawezekana ukawa ni 50-50, naweka karata itakuwa simama, kwa sababu Tanzania pia kwa aina ya michezo yote niliyotazama tumecheza iliyopita mpaka tunafika finali, na Senegal nilivyomwangalia, Senegal anaweza katuini kwenye eneo la transition. Wao wanavyopindua mchezo kwa haraka, wanaweza kafika na kutumia nafasi, wana usahihi wa matendo kwa kufika na moja kwa moja. Ila kama tutacheza kwenye nidhamu zile ambazo nidhamu ile ambayo tumeonyesha kwenye mchezo uliopita, hasa kutokumpa mpinzani room ya kupumua, yani quick reaction pressing tunaifanya, kwamba tusimpe room ya kufikiria sekunde mbili mpaka tano kwamba anafanya nini mpinzani akiwa na mpira. Mimi naamini kabisa tunawezekana pia tukampressurize Senegal, na kama tutamuanza kumwini mapema kama tulivyofanya Algeria, kama tulivyofanya kina Angola au Msumbiji, mimi naamini kabisa ya na finali inawezekana pia tukatengeneza historia nyingine kwa soka la Tanzania.
3: Sawa, soka la Algeria, soka la kaskazini na magharibi lina tofauti kidogo. Beni, wewe ni mwalimu wa mpira na tumeshicheza na timu toka kaskazini mbili mfululizo.

0: wana maumbo makubwa na vimo ambavyo vina wafeva sana kwa wao, vina rasimisha aina mpira wao kuwa mpira wa kasi, na pia wana uwezo wa control game, iwe ni ground game au aerial game kitaka kucheza, kwa maana tusipige mipira mirefu. Kwa hiyo watu wa kaskazini au magharibi wana hizo faida kwa sababu ya ile biological makeup yao kwenye maumbo, wana maumbo makubwa sana, kwa hiyo huwa wana uwezo wa kudominate game kwenye style yoyote ile. Sasa nini huwa kinazigharimu timu nyingi za kusini mwa jangwa la Sahara, ambako ndo inatajwa kwa asilimia kubwa vipaji vya ukweli vinatokea? Kwa mfano, angalia aina ya mpira ambao unachezwa South Africa, unaitwa Shibob soccer.
1: Ndio. Mbwembwe nyingi sana.
0: Unafananishwa kuwa ni mara mbili ya samba. Mm. Ikitajwa hivyo kwa sababu ya uwezo wa flexibility ya viungo vya mwanadamu. Yeah. Mm. Lakini nani anajali kuhusu Shibob soccer? Kwa sababu inaonekana ni street football. Sio mpira ambao unamuandaa mtu kuwa mshindani. So tunapokutana na wenzetu ambao wameandaliwa kuwa washindani, nadhani umakini ni silaha yetu kubwa sana. Mimi nimeangalia game za Serengeti Boys takribani 4 au 3, 4 au 5, sio 3, naamini group stage match 3, 4 group stage match 3, robo sikuangalia, na nusu finali niliangalia. Mm-hmm. Maga mechi 4, katika hizo mechi nilichojifunza ndicho hichi ambacho nadhani nakizungumza hapa. Wachezaji wetu kwenye talent wise wamekamilika zaidi, wana lack vitu kwenye uwezo wa tunasema tactical awareness. Wanawezaje kuamua vitu kwenye wakati sahihi, eneo sahihi, kwa ajili ya kulinda scoreboard au kutengeneza scoreboard ya matokeo. Nadhani hapo ndipo tunapaswa kwenda kufanyia kazi. Niliangalia game ya mwisho ya group stage, tunafungwa na Mali. Ndio
1: ile kwenye makunde.
0: Yeah. Mm. kuna wakati unaona Mali wako na faida, wako mbele, lakini hawa entertain, wanawaza kutafuta zaidi matokeo. Mm. Lakini sisi vijana wetu pamoja na kutafuta matokeo, ulikuwa unaona game fulani ya kuentertain. Sasa si jambo baya, lakini nilikuwa nafikiri ni kitu ambacho kina kinashirikana kwenye uwezo ule wa
1: Afrika finali ya kutaki mambo yote.
0: Finali hatuhitaji hivyo vitu sana, zaidi ya kuwa direct na kutafuta matokeo. Lakini sina wasiwasi na aina ya vijana ambao tuko nao, na njia yao walioipita inaonesha wao ni washindani wa kweli. Na nilikuwa napita kwenye page ya CAF. Mm. Wakiwa wanaandika vitu mbalimbali kuhusiana na mchezo wa leo. Mm. Moja ya kitu nimependa, wameweka wachezaji wanne wa kwenda kuwatazama
1: kwenye mchezo huu wa finali.
0: Mm. Katika listi ya wachezaji wanne wa kwenda kuwatazama, imegawa wawili kwa wawili. Mm. Tanzania wamemweka Dismas hata na shida, kama unamkumbuka yule striker. Anavaa jezi namba 15. Wakiwa wamemwelezea wasifu wake,
1: kwamba ni mchezaji mmoja pa kuchungwa
0: leo. Nitakuja mwishoni kusema kwa nini nimekizungumza hiki. Ikielezewa wasifu wake, game style yake, lakini mpaka umri alionao, umri wa miaka 14. Razaki Mbelegandi ambaye ni kiungo. Yes. Kutoka Tanzania. Mm. Amewekwa kama mchezaji wa pili. Maana yake katika wachezaji hatari wa kuchungwa, moja ni kutoka Tanzania, mbili ni kutoka Tanzania, alafu namba 3 anakuja goalkeeper
1: wa Senegal.
0: Sali. Mm. Wa Senegal. Na mchezaji wa 4 hatari wa kuchungwa ni kiungo Soleimane Faye kutoka pia Senegal. Tafsiri yake ni nini? Biashara imeanza ku click, si ndio? Page za CAF hizi zinatembelewa kila siku, nani amekuwa anapiga issue ya anaipigia kelele kila siku Rusajo issue ya agents. Mm. Hii ni moja ya platform kwa vijana tayari.
1: Kama wamewekwa sokoni.
0: Wamewekwa sokoni. Lakini ndio moja ya vitu ambavyo wenzetu huwa wanavitumia. Unapoenda kumweka mchezaji wako hatari au wa kutazamwa kabla ya mchezo, manake mwalimu anakwenda kufanya kazi. Mm. Tafsiri yake ni nini? Sisi tunatakiwa tuitumie hii kama report pia. Goalkeeper wao ni bora. Yeah. Hadi CAF wanatambua, manake vijana wetu wanapaswa wawe makini, lakini pia wana

0: mpikaji mzuri wa magori ambaye ni namba 10 wao mzuri kabisa, Solimani Fai, ambaye ana kwenye mechi takriban 3 ameibuka kuwa man of the match. So kama tunaondoka na hizi data ambazo nimezitaja mwanzoni ni soko, lakini sisi tunaondoka nazo data kwenye tactical wise, zinaenda kutusaidia, maana yake mwalimu atatengeneza mpango
1: hapo kuanzia leo.
0: Kwenye kuzima mashambulizi yao, maana utaanza na Fai ambaye ametajwa kwenye hii listi ni ana play role ya namba 10 kwenye uwezo wa juu sana, lakini pia unakwenda kwenye mchezo ambao unajua tunakutana na goalkeeper ambaye tunaita modern keep sweepers na nini, kwa hiyo ana uwezo wa kuikomandi timu ya vijana wenzie
1: kama style kina, yeah, kina Diara.
0: Kama tutayazuia au maeneo, manake mwalimu ana sababu ya kuondoka kwenye tactical wise, kujua wenyewe ni bora kwenye timu maeneo gani, lakini kwenye level individual nani na nani ni watu hatari. Kwa hiyo nilikuwa napita hapa nikaona hili pia ni jambo la muhimu kwenda kulitazama. Kwanza lina faida hiyo ya kibiashara, lakini ya pili kwenye upande wa kimbinu tunaweza kuondoka na hawa wachezaji ambao CAF wametusaidia kuwaanika hadharani
1: kabisa na yeah. Historia nitakayoandika leo ya Gray, kama tutafanikiwa kuchukua ndoo, na ndio maana naona kuna Watanzania kibao wamekwenda kule Morocco.
2: Sisi kama taifa we have to be proud, tunatakiwa tujivunie kinachotokea
1: kwa sababu umefikia tu hapa, sio mbaya,
2: ni hatua kubwa sana. Mimi na imani tangu michuano imeanza, na ndio uhalisia, Watanzania wengi walikuwa wako busy na vitu vingine lakini baada ya kusikia tupo under 17 wamefika semi finals,
1: watu washtuka kidogo,
2: watu kusema oh, kumbe kuna timu imeenda huko,
1: ufuatiliaji ukaongezeka,
2: ya timu imeenda kwa watu wakaanza kutake concentration, kitu ambacho imeendelea kukizungumzia ni kitu ambacho kidogo kiko nje ya football sana, ni hizi hamasa. Hiki kitu mimi kwa upendo wangu sijakipenda sana. Baada ya madogo kufika hii semi final na kuqualify kwenda final, nchi imeanza kuweka budget kutafirisha watu kuwapeleka kule. Kitu ambacho kidogo kwangu mimi ni kama kinatia pressure kwa vijana.
1: Unahisi ni kwa mchezo
2: yani, ile haiwahamasishi tena, inatia pressure. Sisi wote hapa ni wachezaji, umecheza tofauti tofauti. Unaweza kuwa unacheza draft, unacheza mpira. Ikiwa ni mchezo ambao unacheza for free, unakuwa very free kuruhusu kuwin, ndio hivyo. Ila ukisikia tu bwana kuna mtu ameweka dau hapo nje, tension ina change.
1: Na kwa umri wao unahisi kama
2: Beni anaelewa na hisi. Yaani mnacheza bonanza kawaida, ni bure tu, mtu mnashinda mnafurahia mnaondoka. Ila mkisikia tu kuna jamaa kati ya 50 hapa nje, tension nzima ina change.
1: Hamu ya kufanikiwa inaongezeka mwisho siku.
2: Na hiyo inaweza ikawa ina impact mbili. Isiweze kukutoa mchezoni au ikakuweka mchezoni.
1: Yes, au ikakuongezea tena sukumu zaidi.
2: Umeona? Kwa amount ya pesa ambayo imewekwa, na watu waliosafirishwa na state kwenda kule, si ndio hivyo?
0: Indirectly ni tunakubaliana mentality za vijana wetu pia tujaziandaa.
2: Yeah.
0: Kwa sababu mimi nimeanza kulisikiza hii sakata afu saizi nimeamua kuwa tofauti na mtazamo wa watu wengi. Mchezaji anayecheza maisha yake yote, kariera yake yote kwenye mazingira ya pressure, kuzomewa na mashabiki kwenye uwanja wenye watu 60,000, 70,000, 80,000, na ukienda kwa mfano tunaenda World Cup kuna viwanja hadi vinachukua watu laki, si ndio?
2: Yeah.
0: So to me natamani hizi sasa ziendelee. Nimebadilika kimtazamo. Kwa sababu gani? Ndio zinawaandaa kwenye mentality kuyazoea mazingira ya pressure. Ya, hakuna sehemu football itakuja kuja na sweet word, maneno maraini.
2: Unajua Beni, unajua ukiangalia vijana wengi wakiwa wanacheza mpira kwa upande wetu wa Afrika, pressure yao ni ndogo sana. Sisi kidogo tuna pressure kwa upande wa Afrika. Kuanzia kwenye senior teams.
0: Mimi najaribu kuchallenge hoja hii ambayo nimeiona imekuwa kubwa sana.
2: Yeah.
0: Kwa nini nasema hivyo? Leo hii kwa mfano tutolee mfano timu pendwa za Watanzania ni Simba na Yanga.
2: Of course.
0: Huku ndiko ambako asubuhi, mchana, jioni wachezaji ukifanya jambo zuri unasifiwa the whole week, ukiteleza pia utazungumzwa negative
2: na unaweza tukatemwa kwenye kikosi,
0: na pressure yake ni kubwa. Sasa kwa nini nimeanza kutoa mfano kwenye maisha ya kawaida tu ya Watanzania kwenye namna wanavyoishi? Huku ndio inawezekana hata hawa vijana watakuja kupita,
2: of course,
0: au wanaweza kupita big stage zaidi ya hizi. Tunazalisha hawa vijana kesho na kesho kutu wako Ulaya. Wanasema nature haina huruma. Hakuna mazingira ya pressure, watasema tukusubiri uzoe. So nafikiri sio kwa ubaya, amasa zilipaswa kwa mfano kuwepo kutoka mwanzoni mwa mashindano.
2: Yes.
1: Ndio hicho Grace
2: anasema. My point.
0: Sio mbaya.
1: Kwani tumeshtuka.
0: Hamasa ilishtuka baadaye. Kuwepo
2: kutoka mwanzo from the initial ya.
0: Ni kama huko safarini. Hukupanga labda kukutana na blockage labda ya barabarani, kuta labda gari limepata shida, limefunga njia, si ndio?
2: Wewe
0: ulipanga safari na kuenda labda Ilula, si ndio? So haya unayokutana nayo njiani umejiandaa nao vipi? Ndio yanaoijenga mentality ya mchezaji. Mimi nafikiri tuanze kuandaa wachezaji pia hata kwenye mazingira ya
2: pre. Kitu kizuri ambacho mimi ningekifurahia zaidi ni at least wangefanya his campaign from the initial, tangu mwanzo tunapoanza. Kwa walipofikia sasa hivi, mimi naona kama ingekuwa ni kitu sahihi zaidi kama wangevunga tu kama waone, and then this supply package ingefanywa, si wanarudi bongo wale na kombe kama watachukua au na medali. Yeah, afu hii package ya zawadi na kuwafurahia wangeifanya baada ya event kukamilika. Yeah. Yani
0: mpaka sasa hizi kuna kitu wameachieve.
2: Mpaka sasa hivi?
0: Yeah.
2: Hakipo mpaka final
0: market. Wameachieve. Wanakwenda World Cup ya
2: ya dunia.
0: Ukifika tu ukifika robo, si ndio?
2: Yeah.
0: Teams hizo nane zile zilikuwa zinakwenda World Cup, si ndio?
2: Na hapa tu walipofika mpaka sasa hivi wana pa medo.
0: Tukidefine hii ni zawadi ya kuqualify World Cup.
2: Kwamba hiki
0: kitana na ubingwa. Yaani hii ni zawadi ya kuqualify World Cup.
2: Lakini mimi natamani kama inge, yani Beni wangefanya hizi hii ceremony nzima, sherehe nzima ingefanyika baada ya final. Yaani umechukua kama ni medo.
3: Nasikia agree. Yaani unajua kuna matamanio ya kama taifa.
2: Yeah.
3: Na kuna yaani na kuna ndoto za vijana wanaoshiriki mashindano. Unajua sisi tumekaa kwenye pande mbili. Yaani sisi kama Watanzania tunatamani tutengeneze daraja, yaani ndoto zetu kama Watanzania kupata kwamba kombe kubwa ambalo kwa mashindano makubwa ya Afrika kulipata kombe. Ila kijana mfano, manake tunavyosema hamasa zingeendelea. Mfano huyu kijana unaenda kumwahidi nini sasa? Huwezi kumwahidi kiwanja, huwezi kumwahidi gari. Yeah. Mentality ya huyu kijana haihitaji kupata vitu vikubwa, yani prize kubwa yeye, sio kwamba kupewa zawadi kubwa, labda ni kuahidi kiwanja au nyumba. Hapana. Yeah. Yaani anahitaji tu yani ile hali ya kujionyesha kwamba sisi tuko nao basi. Yaani yeye tumhamasishe tu kwamba wewe cheza, fikia ndoto zako basi. Mm. Haihitaji kitu
1: kingine. Tofauti na senior player.
3: Tofauti na senior player. Unajua senior player tayari ushaingia kwenye majukumu. Yaani wewe una familia, ndugu, ukoo na kusubiria.
1: Unaelewa? Kiwanja.
3: Kuahidi kiwanja au gari. Maana yake ni inakuwa ni kama ni hamasa nyingine tofauti na vijana ambao tunafikiria.
0: Iko hivi. Hii hatua waliopo sio wote huwa wanafika mwisho.
3: Yeah.
0: Si ndio? Yaani kwa mfano leo tunalizungumza kundi la kina Kibabage, lakini sio kwenye squad list yao yote
3: wote wamefikia level ya juu.
0: Kwa hiyo kama umefanikiwa sasa, kwa nini tusikupe zawadi yako sasa?
3: Kwamba mtoto apewe viwanja, watoto apewe viwanja.
0: Acha tu apewe. Acha tu apewe.
1: Sasa
0: sababu iko
3: sasa. Mimi naona zawadi
0: kiwanja kile. Kama nataka kiwanja kile sikinasainiwa na mzazi, kinakuwa chini ya usimamizi wa mzazi.
3: Tunataka tumsaidie kijana. Achana na hizo zawadi ambazo kuna watu wengine wanaweza kanufaika nazo. Mimi naona kabisa kama tutawafungulia njia. Yaani tuwafungulie njia. Either kuna academy kubwa ambazo zinaweza kuwatunza vijana. Kuna connection kubwa. Kuna mawakala hata
1: wapo tafanyia. Sawa, kubwa kwa vijana inawezekana ni hiyo kuliko ya
3: vijana. Sawa, kubwa kama nataka ndoto za vijana zitimie. Kuna nimesikia story kwamba wanasema tuwaweke mpaka 2000 na
0: Barama mimi ninacho.
3: Kabini mpaka 2030.
0: Barama mimi ninacho.
1: Kama kwa gumu hiyo.
0: Haiwezekani. Kwa mfano ni jambo gumu. Kwa mfano pale tu walipo wana vijana ambao hawamiliki wao. Wengine wanatoka kwenye
1: clubs,
0: na wengine wanatoka
3: Fountain Gate,
0: si wanatoka kwenye academies binafsi. Ni jambo ambalo ni gumu kwa Holby, lakini nilichokuwa nasema mimi, wanapewa prize wakiwa kwenye progress, wakati wanaendelea na mapambano yao ya kuifikia ndoto yao. Prize wanaopewa ni haki yao, bila kujali umri wala nini. Wameli unajua kitu anachokifanya ni first final kwa taifa la Tanzania.
3: Yeye kama anachofikiria Beni, kwamba leo yule kijana aingie kwenye finali akiwa anawaza kiwanja.
0: Sasa ni kwa sababu
3: sisi tumelitazama ambapo tumeingia nayo kwamba hao anawaza gani.
0: Iko hivi. Ni kwa sababu mimi ninavyofikiri, ni kwa sababu sisi tumelitazama hivyo. Lakini kuna maisha baada ya yeye, na kuna maisha asiyoyajua yeye wala mimi yanayofuata mbele. Hii ni haki yake kwa sasa.
1: Haya, lakini
0: anapewa alafu tunavozidi kwenda mapambano mengine yanaendelea, lakini wakati amefanikiwa taifa kalipeleka club nini, kalipeleka World Cup ya under 17, amepata praise yake, na siamini kama yupo mtu ambaye kiwanja kitamfanya relax.
3: Mimi naamini bado tuwashike kwenye njia. Tuwashike kwenye njia. Yaani tuendelee kuwashikilia.
1: Na hoja ya Grey nzuri kuna.
3: Yaani kama kuna academy zanzika wabeba.
2: Yaani mimi mtazamo wangu sijui kama labda kina Ben walikuwa wamenielewa vizuri.
1: Kwamba kushtuka mimi yaani ulimaanisha kwamba tunapoanza
2: kama kuna kitu kama taifa ilikuwa imeandaa kwa ajili ya vijana au imefurahishwa na walichokifanya. Walitakiwa stay cool mpaka tournament imalizike. Yaani acha tournament imalizike. Wale wanarudi. Wanarudi na medali kama watachukua finali, si ndio hivyo? Wamefika robo finali, maana yake wamequalify for the World Cup, si ndio hivyo? Kwa hiyo sisi kama taifa, watu wa TFF na watu wa shirikisho la soka na wadau, si ndio hivyo? Kile mlichokuwa mmekiandaa. Mama si ameandaa mpaka ndege watu wamesafiri.
1: Ndio.
2: Vyote hivyo vingeandaliwa kwa ajili ya kuwapokea wao. Simesema tunawapongeza. Kwa sababu wamefika mpaka walipofika. Hakuna kelele ya mtu, hakuna aloweka pesa. Kwa ile nguvu walitokana ubongo kupewa bendera ni ndeni Morocco. It was enough. Let them play up to finals. Kama watawin final wakaja na kombe, it's okay. Wakilinda na medali bado sio mbaya kwa sababu walichokifanya hakijawahi kutokea before.
3: Ila unajua kwenye mashindano haya
2: tungewaacha tu wacheze final then warudi home.
3: Ngoja nikutane kidogo hapo kwenye mashindano hayo ujue kuna mataifa ya 12.
2: Yeah.
3: Naam. So manake nimetazama mataifa yote na mechi nyingi nimeziangalia kwenye eneo la mashabiki uwanjani. Hakuna taifa ambalo liko na mashabiki wengi ambao wametokea nje ya Morocco. Yaani hakuna taifa, yani taifa linacheza kama Senegal anacheza au Mali wanacheza, wana mashabiki wengi uwanjani. Na mwanzoni walikuwa wanacheza indoor kwenye zile academy center. Kwamba Mohamed V academy center zile walikuwa wanachezea kule. Ile ni indoor, mashabiki wanaingia tu wale baadhi viongozi,
2: viongozi wa
3: fundi. Make kwenye mashindano tu tayari hakukua na room ya mashabiki hivyo kwenye kila mataifa kwenda moja kwa moja kwenye zone.
2: Yeah.
3: Wameanza kwenye robo final ndio wameanza kutumia viwanja vikubwa.
2: Aya, robo umepeleka mashabiki kama taifa hamjapeleka.
3: Hatujapeleka.
2: Nusu umepeleka shabiki.
3: Ila angalia mechi zote. Taifa gani kutoka nje? Yaani mashabiki wangapi walikuwa kiadadi kubwa zaidi wametoka nje?
2: Lakini leo tukiangalia viwanjani ya number fans ya
0: kitu ambacho hapa nimefanya ilikuwa ni vijana na wazazi wao, kitu ambacho mimi nilikuwa nakipigia kelele siku zote
1: hasa kwa zile nchi ziko karibu kama Misri na Morocco
0: tuliweza kuona, lakini
1: familia zaidi zote.
0: Hoja yangu mimi kwa Grey, ilikuwa hivi, siku ku clash au kupinga anachosema, ilikuwa ni kama tayari wameshakutana na mazingira hii ya masa ghafla kuelekea finali. Kuna upande wa pili wa shilingi inawajenga kwa sababu football is all about pressure.
2: Of course.
0: Tukiachana yote ambayo tunazungumza tunayaona, lakini pia kama kweli inawatengenezea pressure, mimi sipo kwenye akili ya mchezaji yoyote. Tunaweza tukaa tunazungumzia pressure kumbe wenyewe hawana. Kama kweli inawatengenezea pressure, maana yake inawaandaa bado pia, kwa sababu mchezo huu ni mchezo wa pressure.
2: Ndio.
0: Ni wanakuja kukutana na hayo mazingira kwenye kalia yao yote.
2: Yeah, football is about pressure.
1: Lakini Gregor shauri kwamba haya yangefanyika wakirudi.
2: Ikitokea wamepoteza final, niamini mimi kama final watapoteza kwenye mazingira ya pressure, sio football in nature. Watano kusema hey, si mlienda kwa pressure light madogo.
1: Kwa bongo ndio hivyo kinachosema.
2: Lazima yani bongo lazima patikane mtu akutupiwa jiwe. Lazima patikane.
3: Sasa Senegal amepeleka mashabiki. Yaani hata Senegal amepeleka mashabiki. Sio kwamba Tanzania.
1: Atasimili kwa nchi yetu tunapojuana.
2: Tupoteza
1: tu.
2: Yaani kama tutapoteza kwa pressure.
1: Kwa nini mlipeleka watu?
3: Hebu nikupe mfano kidogo. Yaani kama kwenye neno chukulia Grey, chukulia kama mwanafunzi. Mzazi unataka kuwa na mtoto anamaliza form 4.
2: Yeah.
3: Akifaulu ndio unampa prize kwamba au na kuahidi unaenda kwenye mtihani kwamba ukifaulu mtihani nakupa zawadi fulani. Kwamba unawezekana kwa mpeshalizi mtoto asifaulu.
2: Unajua unaongea vitu vile tofauti.
3: Mimi nakuuliza, unaweza kwa mpeshalizi mtoto kwamba amesha anaenda kwenye mtihani akiwa tayari amekutana na prize ambazo zamfanya either akifeli anakosa,
2: akifaulu
3: na anaipata. Kwa hiyo final stage kwenye level ya kujifunza.
0: Nika attempt kila hiyo prize itadetermine na mindset ya anayepokea. Kuna mwingine itammotivate, kuna mwingine
3: na leo kitatokea hicho.
1: Na wazazi wao damu. Na kwa madogo
3: yao
0: itamgonga.
1: Atarudi punde
0: hapo. Mwingine atapata hofu ya kuikosa hiyo zawadi kama atapoteza. Mwingine atapambana kuipata.
3: Na leo kuna makundi mawili.
1: Tutarudi punde hapa, lakini haya ni tunazungumza kuhusu Serengeti leo mechi 4 usiku tukiombea heri pia mchezo huo dhidi ya Senegal, mchezo muhimu kulikweli kwa pande zote mbili. Tarudi punde hapa kuzungumza mengi, hapa bado tuko nayo wakati huu.
4: pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
5: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hiyo hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini. Anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata. Karibu na shule ya St. Dominic ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: Sita, ebana ujumbe andika takuja kupitia vizuri sana. Naona wengi sana wakichangia maoni yao hapa katika ujumbe, lakini kuna wale ambao unaona wanaingia katika draw wakicheza na Nuru Pesa kwa uzuri kabisa. Wewe ambao unachelewa utakuja kulaumu tu baadaye, watu wanashinda wewe vipi tukukwambia na vitu kama hivyo, lakini cheza mara kwa mara na Nuru Pesa uweze kupata fedha, fedha ambayo utumii jasho kuipata. Hii ni buku lako tu katika simu yako na kwa tayari umeukuta dudu kwa uzuri kabisa. Na wakati huu nikukumbushe wewe ambao unatusikiliza muda huu, ndiyo tunakupata kipaumbele kikubwa kuweza kucheza na kushinda, kwa sababu majina yanaonekana katika draw yanaingia katika mashine. Kwa hiyo tutafahamu pia wapi ambao wanashinda na kutangazwa katika vipindi vyetu mbalimbali. Kama unatumia voda kwa muda huu, nenda katika menu ya M-Pesa hapo, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, twende hatua ya pili tucheze. Chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa hapo, halafu chagua 4 kwa namba kampuni. Hatua 4 weka namba kampuni ambayo ni 553111, alafu hatua 5 weka zako kumbukumbu namba 889, alafu hatua 6 weka kiasi shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri thibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya 8 bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia yasi muda ushika simu yako ni kuelekeze ucheze, tucheze pamoja uweze kuingia katika draw au uweze kushinda moja kwa moja. Chukua simu yako, kama unatumia yasi bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, twende hatua ya pili pale. Chagua namba 4 lipa bili, hatua ya 3 chagua 3 kuweka namba kampuni, alafu hatua ya 4 weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111, na hatua ya 5 weka kumbukumbu namba 889. Kiasi utakabuku tukumana shilingi 1000, alafu utamalizia namba ya siri utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia Airtel pia muda huu cheza na Airtel Money, chukua simu yako ni kuelekeze tucheze kwa pamoja hapa, bonyeza nyota 150 nyota 60 la mareli. Hiyo ndio menu ya Airtel Money. Hatua ya pili chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua ya 3 chagua 4 kuweka namba kampuni, hatua ya 4 weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111 ile ile. Hatua ya 5 weka kumbukumbu namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi shilingi 1000 kwa maana ya buku, alafu hatua ya 7 weka namba ya siri thibitisha malipo ya shilingi 1000 kwa uzuri kabisa. Lakini kwa wewe ambaye unatumia Halotel muda huu, ingia katika menu ya Halopesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, halafu hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya 3 chagua 3 kuweka namba kampuni. Hatua ya 4 weka namba biashara ambayo ni 55 31 11, halafu hatua ya 5 weka kumbukumbu namba 889. Halafu hatua ya 6 weka kiasi kwa maana ya buku. Hatua ya 7 weka namba ya siri thibitisha malipo ya buku lako lile. Hatua ya 8 bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Cheza mara kwa mara, fedha hii ambayo utumii jasho ni mkono wako tu na simu na buku lako tu, tayari unaingia katika draw na unashinda kama wengine wengi pia ambao wamepigiwa simu na kuthibitisha vile ambavyo walishinda katika draw zetu za huko nyuma.
1: Hello.
2: Mambo vipi? Salama kabisa, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Febronia kutoka Mafinga.
2: Unaitwa Febronia kutoka Mafinga?
1: Unaongea na Febronia Mauya kutoka Mafinga.
2: Aha, Febronia. Mafinga sehemu gani? Maana Mafinga ni kubwa Febronia.
1: JKT.
2: Mafinga JKT. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Ndiyo.
2: Umeanza kucheza lini?
1: Nimecheza leo tu, nimejaribu na jana usiku ndio nimeshinda 8500.
2: Ah, hongera sana pia Febronia kutoka Mafinga. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa leo?
1: Wacheze, watashinda, waamini tu.
3: Hello.
2: Habari za wakati huu, jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
3: Unaongea na Abedi Dasa.
2: Abedi Dasa.
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Abedi kutoka wapi boss?
3: Mafinga.
2: Mafinga sehemu gani?
3: Mafinga mtaa wa Mbagala.
2: Mafinga mtaa wa Mbagala. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Wewe
2: ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Mimi ni mchezaji wa Nuru Pesa.
2: Umeanza kucheza Nuru Pesa kuanzia lini?
3: Nianza jana, ni mwezi huu kama mwanzoni.
2: Ndio ulipoanza kucheza Nuru Pesa?
3: Nimecheza kama mara 4-5 hivi.
2: Haujawahi kushinda, si ndio?
3: Sijawahi kushinda bwana.
2: Haya, kwenye simu yako hapo umeangalia hapo kuna pesa kwa ajili ya nyama leo tumekutumia, umeiona?
3: Shilingi 8500.
2: Hongera sana kutoka Mafinga asubuhi ya leo. Pesa tulikuwa tunatoa ni 10,000 ni makato madogo sana ambayo umekatwa hapo. Unalipi la kuambia watu wengine ambao wanasikiliza 88.9 ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Yaani ndio vile tulikuwa tunazungumza na jamaa zangu hapa. Nimeonyesha kwamba bwana kumbe hii kitu ni kweli bwana.
2: Kuna jamaa zako mlikuwa mnajadili hapo unasema kwamba kwamba ni kweli ama sio kweli, kwa hiyo umeonyesha kwamba ni kweli Nuru Pesa tunatoa pesa, si ndio?
3: Nimeonyesha kama ni kweli watu wanne.
2: Wahamasishe nao pia waweze kucheza Nuru Pesa kupitia mitandao mbalimbali ambayo wanatumia, kwa sababu maelekezo ni yale yale na namba ya kampuni.
3: Nimewaambia kabisa kwamba jamani pigeni hii mchezo bomba, ni mzuri sana.
2: Okay, hongera sana.
3: 5 5 3 1 1 1 kwenda kwenye nani 889.
2: Unafahamika sana kwa jina gani hapo Mafinga Mbagala ndugu yangu?
3: Dr. Dasa. Mimi Dr. Mifugo lakini nimestaafu.
2: Ni Dr. Mifugo lakini umestaafu. Hongera sana pia. Kwa hiyo ina maana tumekupa tena kinwa mgongo kingine.
3: Kama unaona kuna kitu kinaandika CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 sana.
2: Asante sana. Huyu ni Dr. Mstaff kutoka pale Mafiga Bagala, amechukua pesa yake pia.
0: Haya, cheza mara kwa mara na Nundu Pesa ukiwa na Vodacom, Yas Airtel Hotel, namba kampuni kiumbo katika mchakato wa kulipa hapo utakuwa unaweka 55 31 11, alafu kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889. Kiasi ni buku, tucheza mara kwa mara, ujisogeze karibu kabisa na fedha nyingi ambazo tumekuwa tukizitoa. Baadaye kidogo utakuwa na mwenyekiti wa tawi la Simba Iringa, Haruni Kiongole, ambaye atakuwa mambo kadhaa kuzungumza kuhusu tawi lao la Simba, lakini pia watakuwa na mchezo hivi karibuni ukanda huu wa nyanda za juu kusini, mipango yao mikakati ikoje, hilo pia tutawasikiliza wanasemaje. Lakini wakati huo pia ligi kuu soka bara, nafahamu kama nimesimama kwa muda kupisha michezo hii ya kimataifa, na fahamu vilabu viko katika mapumziko ya hapa na pale na vitu kama hivyo. Wakati huo pia kabla ya klabu ya Yanga kupitia Alikamwe, afisa habari wa klabu hiyo, amezungumza kuhusu nini kinaendelea kwenye klabu ya Yanga hivi sasa, lakini pia mwezi huu Juni ratiba na Yunaji ambayo itarejea hivi karibuni michezo ya ligi kuu, jinsi ambavyo imekuwa na mbanano mkali kuelekea na michezo kuelekea taji la ligi kuu soka bara msimu huu.
4: Tumesema huu ni mwezi wa maamuzi, mwezi wa maamuzi, na ratiba ukiangalia mechi tarehe 13 ligi ndio inarudi, 3:12 kama kumbukumbu zangu ziko sawa, 3:14 mpaka tarehe 30 ligi ndio imeisha. Kwa maana yake ligi inarudi, tunabakizwa na wiki mbili tu na tuna mechi tano. Sio mnaelewa vizuri, tuna mechi tano mpaka tarehe 30 ligi inatakiwa ime, na katika hizo wiki mbili tusisahau kuna mechi za nusu fainali ya kombe la CRDB. Maana yake kuna mechi sita zitakuwa zichezwe ndani ya hizi wiki mbili, na ili msimu umalizike. Ni ratiba ngumu ambayo kila mpenzi wa soka ambaye ushabiki upo chini kidogo na maarifa ya mpira yako juu atakuwa anatambua ugumu ambao upo katika hizi mechi sita ambazo zipo ndani ya mwezi huu wa sita. Mechi ni ngumu, ziko back to back, kuna kusafiri hapa. Kwa mfano Yanga, ratiba yetu kiangalia Kigoma, Kigoma, Arusha, Arusha, Mwanza, Mwanza, tutakwenda kutangaza mechi na Azam, tutacheza wapi? Kwa maana hasa kwa Dar es Salaam zote, watu wengi walikuwa wanazungumza viwanja vya hapa. Hiyo siku ya mechi ya Azam tarehe yake MC pia wana mechi yao ya ligi hapa kwenye uwanja huo huo. Kwa hiyo tuendelea kutafuatilia tuone tutachagua uwanja upi kwenda kucheza na Azam. Lakini hiyo nazungumza katika hiyo wiki mbili, kuna safari pia kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa huo na mkoa huo, na mimi na timu nyingine zinapitia. Kuna timu nimeona ratiba imepangwa wale wacheza 8 mchana,
2: yeah.
4: Yote ni ku accommodate ratiba na mashindano ya kombe la dunia. Mimi ambacho nimependa kwa bodi ya ligi, wamekubali ukweli. Hiyo taarifa nimpongeze kwanza kijana mwenzetu ambaye amekaimu sasa hivi pale Abushe, umeandika vizuri taarifa. Taarifa ambayo bodi ya ligi inabidi wa declare kwanza kwamba hatuwezi kucheza ligi wakati mashindano makubwa ya kidunia yakiwa yanaendelea. Kwa hiyo wametoa na ufafanuzi vizuri. Perfect. Kuliko ingekuwa ndio vile tena tuongee nyie chezeni tu, hapana. Wanaocheza ni watu na wanaofuatilia pia mashabiki ni watu. Si ndio? Ndio maana msimu sometimes msimu ukachezwa afu baadaye watu wanapotezaga ile, kuna interest fly inaanza kushuka. Mpira ukicheza sana, ndio maana atakuwa at least watu wa break, watu wapumzike kwa ajili ya kuanza msimu mwingine. Kwa mashindano makubwa ya kidunia, hata kama Tanzania hatuna timu huko, lakini as long as ni World Cup, maana yake kuna Mtanzania hapa, yeye anaipendaga tu Brazil. Yaani siku Brazil ikiwa anacheza saa moja au saa tatu, alafu na Mungu anatoanga saa tatu, hiyo mechi inawezekana mkaampo nyie, na kama hamtakuwa vizuri hata wa malaise men wanaweza kawapo na simu zao. Mtu kibendera bana, vipi uko nani Vinicius? Vipi uko Neymar? Sasa wameweka vizuri. Kwa hiyo kila mtu ataonja hapa machungu ya hii ratiba, sio sisi pekee, kila mtu. Sisi tumwaelezea safari zilivyo na tumekubaliana na uhalisia. Yaani hakuna namna. Hata lalamike vipi? World Cup ndio imeshaanza na ligi itaanza tarehe 30. Kwa hiyo hapa ni kucheza. Hakuna excuse nyingine. Mambo haya yakitokea naacha kama funzo. Kwa naamini next season bodi ya ligi wanaweza kujipanga vizuri, ligi kamalizika kwa wakati. Kwa niwaambie wana Yanga, kama nilivyozungumza nyakati za nyuma, tupo katika mwezi wa maamuzi, mwezi ambao utachagua furaha yetu. Tuwe na furaha kama Arsenal au tuwe na furaha kama PSG. Kambini maana yake timu imerudi kule Avic Town, hakuna kutoka sasa. Lakini mazoezi tumeanza leo ndani na nje ya nje. Leo tumeanza mazoezi ambayo tunakuja, tunaripoti, tunaondoka nyumbani. Kesho tuna training mbili double session, tutazifanyia pale Gymkhana, tutakuwa na session ya gym, tutakuwa na session pia ya kwenye uwanja. Tutamaliza watakwenda nyumbani. Tarehe wale wengine wakirudi sasa kutoka jukumu la timu ya taifa ndio tunaelekea kambini ambako tutatreni kwa siku mbili nafikiri au siku moja, alafu tunafanya safari ya kuelekea Kigoma kwa ajili ya mechi dhidi ya Mashujaa.
0: Ali kama afisa habari wa Yanga. Yanga mechi yao tafapindua ligi tavurudi tarehe 12 inaanza tarehe 13 Kigoma Wanacheza tarehe 13 Kigoma sio?
5: Tarehe 10 na dakika 15 watakuwa Kigoma.
0: Ligi Tanganyika pale.
6: Ligi Tanganyika. Tarehe 18.
0: Maki tarehe 12 ndio ligi narudi, lakini yeah, Yanga wao wanapiga tarehe 12. Wanapiga tarehe 12. Ligi Tanganyika ligi. Yanga
6: anaanza tarehe 12.
0: Fountain Gate.
6: Yanga tarehe 13, Simba tarehe 14.
0: Simba
6: atakuwa nyumbani dhidi ya Pamba.
0: Dhidi ya Pamba tarehe 14 kabla ya kusafiri kwenda Mbeya tarehe 17. Atapiga dhidi ya Mbeya City, mechi ambayo bodi ya ligi imesema mchezo utapigwa saa 8. Na umerudishwa kutoka saa 10 kule unakuja kupigwa saa 8. Na tuko na mwenyekiti pa watawi la Simba Ukundu wa Iringa bwana Harun Kiongole. Simba mna ratiba mbili hapa. Sambanano kwanza dhidi ya Pamba da tarehe 14. Dar es Salaam na baadaye Mbeya hapa tarehe 17 dhidi ya Mbeya City. Mbungi inapigwa saa 8 ile Mbeya. Kama mtasafiri itabidi Iringa muondoke mapema sana.
7: Kwanza ni asubuhi kwa sababu ya ratiba
0: hiyo. Muondoke asubuhi sana.
7: Asubuhi sana na mimi nishukuru kwa sababu wameweka uraisi, lakini pia hata viongozi wetu wamedai kwamba pia na wao ndo kwa namna moja ama nyingine wamependekeza iwe hivyo. Yawezekana pengine kulingana na ratiba, lakini yawezekana kuna mazingira ambayo pia wameyaona inaweza kuwa rahisi zaidi.
0: Na alikuwa inatajwa kwamba pia baadhi ya wale daktari wa timu waliassess hali ya hewa ya kusini sasa hivi jinsi viko baridi kwa saa 10.
7: Ni kweli.
0: Wenyewe wanahisi watakuwa comfortable zaidi kucheza mdawa.
7: Huo
0: wa joto kule. Lakini Mbeya huko wetu sana 8 saa ndio kuna joto fulani.
7: Kwa sababu ukiangalia kwanza Mafinga, Nyololo, Makambako, Njombe yote hii mpaka Mbeya. Yaani hiyo jioni ni kama asubuhi ile saa 11. Kwa hiyo ni hali ya hewa ambayo tunasema tu saa 8 ni muda mzuri. Lakini pia utakuwa muda mzuri kwa mashabiki kujitokeza wote, kwa sababu wapo wengine ambao pia hawapendi baridi, pia hiyo muda wa baridi wanatamani wawe nyumbani. Kwa hiyo kwa mfano kwa sisi kama Iringa, lakini sema na nyanda za juu yote kusini,
0: ndio
7: unaposemea Makambako, Nyororo, Mafinga, Njombe wote tunaungana kwa pamoja kuhakikisha kwamba siku ya tarehe 18 tutakuwa na safari hiyo asubuhi na mapema kabisa kuhakikisha tunaenda kushiriki. Na kwa matawi yote ya Iringa tushawapa taarifa kupitia magroup, lakini pia niseme tu kwamba kwa wanaonisikiliza, ukikosa safari hii ya Mbeya manake tunakuwa na wasiwasi na ushabiki wako pia. Kwa maana kwamba kwa timu hii hatujapata safari za mara kwa mara toka tumeenda safari ya Dodoma, kwa hiyo hatujapata nafasi nyingine ya kushiriki moja kwa moja ya kupitia kuiona timu yetu na pia kuanikiza kwa ajili ya kupata ushindi. Kwa hiyo kwa timu hii maana yake tutakuepo Mbeya siku ya tarehe 18 ambayo tunataraji tuondoke hapa asubuhi. Na nauli ni ya kawaida tu kwa sababu sasa hivi kwenda Mbeya inawezekana kawa inasoma kwenye 20,000, lakini sisi kwenda na kurudi 40,000. Lakini sisi hapa nauli yetu ni shilingi 30,000 kwenda na kurudi kwa sababu mafuta yamepanda bei. Kwa hiyo niwaombe sana mashabiki wa Simba tushirikiane, lakini pia tuonyeshe mwamko, maana hii ni mechi yetu na sisi tunatakiwa nyanda za juu kusini tuonyeshe namna gani tunaweza tukaisaidia timu kupata ushindi. Kwa hiyo niwaombe sana mashabiki wote kwa pamoja wanaonisikiliza, kama wewe ni mwana Simba hakikisha kabisa tarehe 18 uko ndani ya usafiri kuelekea Mbeya. Lakini kingine ni kwamba wapo baadhi ya mashabiki ambao wanaweza wakawa hawaelewi ni namna gani atalipa nauli na nini. Nadhani mwishoni nitataja namba ya simu kwa wale wanaonisikiliza. Lakini bwana Vigula, nadhani tumekuwa na muendelezo pia wa kuzindua matawi hapa Iringa, ambao tumepita vijiji vingi sana sana sana. Lakini kwa mashabiki wanaonisikiliza Wariamgungwe, ambao juzi, wiki ya juzi ya jana tumekuwa pale na tumeweza kuwasajili pamoja na kufungua tawi lao, lakini pia Mgama, Japanda Mgama pale tuseme Ihemi, tutakuwepo kesho Jumatano kuanzia mida ya saa 7 mchana.
0: Yep.
7: Kwa hiyo Ihemi pale kesho ni muda wa kuambia tu wana Simba waweze kuanza kukusanyika wa kutosha, ili kusudi tuweze kukusanyika na tuweze kusajiliwa, lakini mwisho wa siku tuweze kupata viongozi na tawi liweze kusimama. Kimsingi, ili kusudi tuweze kupata tawi kwa namna moja ama nyingine, lazima tuwe na watu waliosajiliwa. Lakini kingine nachoweza kusema kwamba lazima pia tupate utaratibu ambapo kwa sasa hivi klabu inahitaji matawi yaliyo kwenye mfumo,
0: ndio haya
7: yaliyo hai. Sasa tawi haliwezi kuwa hai bila kuwa na wanachama, na wanachama wanasajiliwa kwa mfumo. Kwa hiyo niombe tu kwa namna moja ama nyingine nitaje mratibu wa Mgama, huyu mratibu wa Njapanda Mgama, ambaye ni namba yake ni 0744 911 1728. Namba yake ya simu ni 0744 911 1728. Kwa hiyo watu wa Ihemi, Mgama yenyewe na vijiji vinavyozunguka pale Njapanda Mgama, niwaambie tu kwamba kesho saa 7 tutakuepo hapo, na zoezi kubwa litakalokuepo ni usajili, lakini pia kuchagua viongozi wa tawi na tawi hilo pia kutambulika. Lakini nikiunganisha hapo hapo Jumamosi ndio sasa tutakuwa Nyororo. Nyororo tuna shughuli kubwa na bwana Vigula, ni kualike Jumamosi. Nyororo wanakuhitaji.
0: Siku nzuri kabisa.
7: Siku nzuri Jumamosi, na ikiwezekana tuungane kwa sababu tutakuwa na mkutano mkubwa ambao kiukweli haujawahi kutokea.
0: Taf.
7: Watu wamejipanga kuhakikisha kwamba watasajili kadi zao, lakini pia kuhakikisha kwamba siku ya tarehe 18 pia wanaungana na sisi kuelekea
0: Mbeya.
7: Kwa hiyo kiongozi wa pale ni mwana Simba kindakindaki kabisa, ndugu yetu ambaye niweze tu kutaja pia mawasiliano yake. Namba yake ya simu ni 0622 68 50 62. Namba yake ya simu ni 0622 68 50 62. Huyu ni katibu wa tawi la Nyororo. Kwa hiyo hili wiki lote hili ni amshaamsha. Nyororo pale tutakuwa na zoezi kuanzia saa 5 kamili asubuhi, zoezi la usajili wa kadi, lakini tutakuwa na zoezi ambalo litafuata ni zoezi sasa la kuhakikisha viongozi waliopo pale tunajazia katika nafasi zilizopo na kuweka mipango kazi ya tawi na kuhakikisha tawi linakuwa hai na kulizindua. Baada ya hapo sasa tutaendelea na hamasa za kuelekea tarehe 18 ambapo Mbeya tunatamani iwe ni nyekundu na nyeupe. Twende tukaujaze mji na tuwaonyeshe kwamba tunahitaji kuchukua pointi 3 wakiwepo nyumbani.
0: Sawa, kwa hiyo maandalizi ni hayo kwa nasi.
7: Ya, maandalizi ni hayo. Niseme tu bwana Vigula, kiukweli sisi tunayo furaha kubwa sana. Tunatamani Yanga tuweze kumshusha. Na kumshusha kwenyewe, nadhani Yanga na mechi ambazo ziko mbele yake naye ni ngumu, na sisi mechi zetu ni ngumu, lakini
0: inawezekana.
7: Linawezekana kimsingi. Inawezekana kabisa, na niseme tu kwamba ushindi mweupe. Lakini kubwa ni uweze kuwapa namba yangu ya simu wana Simba wote wanaonisikiliza na wana michezo. Namba yangu ya simu ni 0745 11 0857. Namba yangu ya simu ni 0745 11 0857. Namba mwenyekiti tawi la Simba Iringa. Zaidi tukutane hiyo jioni Serengeti Boys watakavyokiwasha na kuende, yani ni mambo yako vizuri.
0: Ubingwa tunachukua
7: sana kabisa. Lakini la mwisho kabisa mimi nishukuru amshamsha ambazo tunaendelea ndani ya mkoa Iringa kupitia mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa matukio ya aina tofauti tofauti. Kikweli mkoa umechangamka, lakini nje na kuchangamka nishukuru kikao kilichofanyika juzi hapa cha chama cha soka Iringa, kwa ajili ya kuhakikisha tunapata timu itakayotuwakilisha ligi kuu kwa misimu hii inayokuja. Na hilo ni mpango kazi mzuri, na tunawatakia mambo mema na majukumu mema kuhakikisha tunapata timu Iringa. Ni kweli tunashukuru sana sana.
0: Asante Haruni kwa kuja studio na kila laheri kwa mambo yenu na Simba.
7: Asante sana.
0: Sawa, tuko na Genesis Specialized Eye Clinic, ni kituo maalum hichi kinachotoa huduma za kibingwa za macho, wanatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kabisa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama ya kuaminika kwa wakati. Huduma ziko nyingi, kwa uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama pressure ya macho na visual field, matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanatolewa na daktari bingwa macho, ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photochromatic glasses zinazopunguza mwanga wa jua, blue cut glasses ambazo hizi zinapunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta na TV, lakini pia sunglasses ambazo zinafaa hasa kwa madereva, lakini pia wanabadilisha lens za miwani na za aina zote ikiwemo lens za kioo na plastiki. Wanauza spray maalum za kusafishia miwani, wanapatikana dawa pia za macho za aina mbalimbali. Mahali walipo ni barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lipo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, mkabala na Wafuda Shop mpya Iringa. Mawasiliano ukapiga simu 0611958807 kwa mawasiliano uzuri kabisa. Cheza pia muda una rupesa bado. Tumekusisitiza hivi awali, lakini pia bado na kusisitiza kwa kutumia mtandao wote ule Vodacom, Yas, Airtel au Halotel, kwa menu ya mtandao husika. Lakini ukiingia katika hatua zile za ulipaji, basi ukiomba na makampuni utakuwa unaweka 553111. Narudia, namba kampuni utakuwa unaweka 553111, kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889. Kiasi ni buku, tucheza mara kwa mara na Neuropesa uweze kushinda fedha nyingi ambazo zimekuwa zikitolewa na siku shuhuda za wale ambao tayari wameshinda katika mchezo huu bomba kabisa. Nawe usiketi mbali, ushinde na fedha ikusogelee katika simu yako.
8: Halo.
2: Jina langu mimi ni Azori Orema kutoka hapa Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
8: Naongea na Esther George. Naongea na Esther Edwin Ngimba kutoka Mkimbizi.
2: Esther, hi.
8: Hi.
2: Mambo?
8: Poa.
2: Kuna jambo lolote ambalo umeliona kwenye simu yako Esther?
8: Ndio, nimeiona.
2: Hongera sana Esther kwa kuwa moja kati ya washindi waliojichukulia 10,010 asubuhi ya leo. Unaweza ukaimba ule wimbo wa Waraka wa Amani?
8: Waraka wa Amani. Ehe. Ulio wapata
2: Wayahudi washindwe kula na
8: washindwe
2: kula na kunywa
8: wakati ule. Asante sana, nashukuru. Yani nafurahi mpaka yani mwisho.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
8: Ndio mara ya kwanza.
2: Umeanza vizuri mwezi wa sita. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, na wengine wanasema labda tunawapanga watu? Sasa wewe ndio utupe ushahidi.
8: Yaani wacheze, wacheze, wacheze, make uli Waraka wa Amani.
2: Hapo Mkimbizi wanakujua sana kwa jina gani Esther?
8: Ndio hilo, Esther au Leila.
2: Ah, Esther au Leila.
8: Ndiyo.
2: Hongera sana, tukutakie kila la heri. Naendelea kucheza Nuru Pesa zaidi na zaidi ili uweze kushinda zaidi Esther.
8: Asante kwa kunipa mtaji, itaendelea kucheza Nuru Pesa, Waraka wa Amani.
2: Ah, msalimie na nani basi?
8: Ndamsalimia.
9: Champion Hours. Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens Eyes Cleaner na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic. Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925. Kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026, nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.
10: Papa Mwene Iringa, Nguru Vitukulumba. Kanisa la EAGT Love of God Church lililopo Sentema chini ya mchungaji Nathan Mwakabana linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7:30 mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765086059. Karibu upokee uponyaji.
11: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
12: Pole mjukuu wangu, Utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
13: Mama, siwezi kumnyonyesha.
12: Kwa nini?
13: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
12: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao harishe. Maziwa yako ni dawa.
13: Dawa kivipi?
12: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
13: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
12: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
13: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
12: Haya, mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
14: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
15: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
17: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa. Na sasa ni extra time.
18: Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again.
19: Take it out of go. Deflection, 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
20: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
17: Karibu extra time.
0: Bana, kombe la dunia zimebakia siku chache sana. Leo tarehe 2, maana yake tarehe 11 mchezo ufunguzi utakuwa unaanza. World Cup ambayo inafanyika katika michua katika mataifa matatu tofauti. Hii ni mara ya kwanza
21: za mataifa matatu. Maki 2022 ilikuwa ni Korea na Japan.
0: Kwa mataifa mawili.
21: Mataifa mawili. Hii kwa mara ya kwanza mataifa matatu.
0: Tatu ya.
21: Maki na 2030 tutaona mabara, yani mabara mawili.
0: Tofauti.
21: Afrika
0: na Ulaya.
21: Na Ulaya. Mm. Hata kwa mataifa matatu.
0: World Cup ambapo timu zimeongezeka sana hadi 48.
21: Kutoka 32 mpaka 48. Mchezo kutoka 64 huko imefika mpaka 104. Maki imeongezeka kubwa sana. Mataifa makundi yamekuwa 12.
0: Hatari makundi. Leo tutangazia makundi mawili ya kombe la dunia hili. Tutakwenda kufanya hivyo kwa siku mpaka tutamaliza tarehe 11 ile siku ya ufunguzi. Kundi A na kundi B. Kwenye makundi ya timu gani zipo katika eneo na nani wana nguvu zaidi?
21: Ndio, maki Alhamisi ijayo tarehe 11 ndo ufunguzi wa mashindano.
0: Yes.
21: Na mchezo wa ufunguzi ni mwenyeji Mexico dhidi ya South Africa. Kisasi bini haki 2010 tunakumbuka. Mexico na South Africa nao wataenda kufungua nani mashindano. Na kwenye kundi A yupo Mexico mwenyeji, South Africa, yupo Jamhuri ya Cheki, na yupo South Korea. Wake South
0: kwa
21: Korea.
0: Afrika Kusini,
21: South Korea.
0: Jamhuri watu wa Cheki.
21: Mexico na Jamhuri ya Cheki.
0: Jamhuri ya Cheki.
21: Maki kwenye hili kundi tukianza na mwenyeji, kumtathmini mwenyeji. Na shiriki kombe la dunia, hii ni mara ya 18. Yaani ile ya
0: Mexico.
21: Toka mwaka 1930 walianza kushiriki mara ya kwanza na mafanikio makubwa kwenye mashindano. Maki wamefika hatua ya robo finali 1970 na 1986. Hizi ni ngazi ya juu zaidi kwenye mashindano waliofanikiwa kufika.
0: Hajai kuvuka nusu finali. Hajai kwenda zaidi ya robo.
21: Hajai kwenda zaidi ya robo. Maana kwa wao hatua ya juu zaidi kwenye mashindano ni kufika hatua ya robo finali mara mbili.
0: Yes.
21: Na tukimwangalia kwenye kundi la South Korea ambayo ni taifa jingine linaloenda kwenye kundi A, wao kwa mara ya 11 wanaenda kushiriki pale Marekani. Mara ya kwanza kabisa kwenye ushiriki wao ilikuwa ni 1954, na nafasi ya ushiriki wao kwenye hii mara 10 zilizopita wamefanikiwa kufika kumaliza mshindi wa 4 2002 walivyoandaa kule South Korea na Japan. 2002 ndio hatua ya juu zaidi
0: ambao robo kwa nyumbani
21: walifika nusu finali.
0: Nusu finali za kwa nyumbani.
21: Wakaenda kumaliza nafasi ya 4, wakafungwa kwenye mshindi wa 3. Na hiyo ndio hatua ya juu zaidi 2002. Na ukiangalia kundi jiga kwenye likundi kuna Jamhuri ya Czech ambao wanatamatisha kwenye mataifa manne kwenye kundi A, maana yake kwenye eneo la ushiriki wa kombe la dunia. Wanaenda kushiriki kwa mara ya 10 na mara yao ya kwanza kabisa kushiriki kwenye mashindano haya ilikuwa ni 1934, wakati ule ilikuwa inaitwa Czechoslovakia kabla haijabadilika, haijagawanywa kwenye mataifa mengine ili kwenye kutoka kwenye umoja wa mataifa ya kule ukanda wa mashariki Ulaya. 2006 ndio ilitoa Jamhuri ya Czech, ilianza kuwa Jamhuri ya Czech, ila hii ni mara ya 10 kwa taifa la Jamhuri ya Czech.
1: Nchi za ukanda wa Scandinavia.
21: Scandinavia. Yeah. Makina Czechoslovakia kwa ushiriki

0: Amerika ya Kaskazini, Mexico, Afrika, South Africa na Ulaya, Jamhuri ya Cheki.
1: Kundi A ili nani namba chapu kubwa? Ben.
2: Of course kwenye ili kundi nadhani timu yenye chapu kubwa ni wenyeji. Kwa maana ya
1: wewe unapata nafasi kubwa.
2: Kwanza watakuwa tunasema wana ile faida ya kikawaida natural ya mpira kuwa nyumbani. Lakini ukiangalia overall kwenye records ni best achiever, ndio. Ana achievement kuliko timu yoyote, ameachieve zaidi kuliko timu yoyote, lakini pia ameshiriki mara nyingi zaidi nadhani kwenye hilo kundi kuliko timu yoyote. So namuona kama Mexico
1: ana nafasi kubwa
2: au wabongo tukipenda kuita Mexico ana nafasi kubwa ya kufanya vizuri over South Africa, over Czech. Naona ana nafasi kubwa.
1: Haya, Drake kwenye kundi la Mexico, Saudi, Bafana Bafana hawa, Korea Kusini na Jamhuri ya Czech.
3: Kundi liko very open.
1: Kwa yoyote?
3: Ni kundi liko very open. Sio kwa yoyote, lakini ukiliangalia vizuri, opponent walio kwenye kundi, hakuna ambaye ana top performance. Yaani kwamba yeye amewaacha wenzake ukubwa mkubwa
1: sana. And 40 is the team, sio?
3: Yaani unajua kuna makundi, ipo Brazil, yuko na Haiti. Sasa ukimwangalia Haiti na Brazil,
1: gap kubwa.
3: Ukimwangalia Czech Republic, ukimwangalia Mexico, ukimwangalia South Africa na South Korea yeye mwenyewe, hakuna gap kubwa sana la ubora. Japokuwa kuna watu kama alivyoongea Ben, kidogo wana experience zaidi ya wenzao, wana advantage ya kwa nyumbani, tukazungumzia Mexico, lakini pia Czech Republic ina advantage kwa sababu ina wachezaji wengi ambao wanahudumu soka kwenye vilabu vingi tu vikubwa Ulaya. Hiyo ni moja advantage ambayo wanakuwa nayo. Kwa hiyo yoyote ambaye atakayekuwa committed kwenye kundi anaweza akakwalify, na kama unavyojua kwenye haya makundi kutoka kwa una best loser. Yeah, mtu wa tatu ambaye atakuwa ameaccumulate point nyingi, amescore goli nyingi, ana chance ya kuqualify, japokuwa nafasi kubwa itabaki kuwa kwa Mexico na South Korea to my side.
1: Mexico na
3: South Korea.
1: Sawa, kundi B.
2: Hapa nilitaka pia tuangalie na profile za walimu.
1: Kwenye kundi A tumalizie.
2: Kwenye kundi A. Tukianza na mwalimu wa timu ambayo tumeizungumza sana Mexico, si ndio? Javier Guerra Onaindia, si ndio? Mzaliwa mwaka 1958. Ni mzawa huyu. Amekuwa na tunaweza kusema ana outstanding career kwenye level tofauti. Amefundisha virabu vya nchini Mexico mpaka barani Ulaya. Moja ya virabu vikubwa barani Ulaya ambapo amefundisha ni pamoja na Mallorca, amefundisha Espanyol, amefundisha Real Zaragoza, amefundisha Atletico de Madrid, Osasuna na Osasuna of course kwenye misimu tofauti, lakini barani Ulaya ameondoka kwenye msimu wa 2023 wakiwa anawafundisha Osasuna. Kwa hiyo ni mwalimu ana experience ya kutosha, na alirudi nyumbani akafundisha virabu kadhaa ikiwemo wale Monterrey ambapo amepita nguli kutoka Madrid, nani, Sergio Ramos. Kwa hiyo huyo ni Javier Guerra. Lakini pia mwalimu Miroslav Kubak ambaye ni mwalimu wa Jamhuri ya Czech ambaye ni mzaliwa mwaka 1951 mwenye umri tarehe 1 mwezi wa 9. Ni mwalimu anayependa kutumia mfumo wa 4-4-2. Maisha yake ya mpira alianza katika klabu ya Victoria Pilsen, tunaifahamu hii. Lakini pia ilikuwa ni mwaka 2000 ndo alianza kwenye ushindani kama mwalimu. Moja ya virabu vikubwa ambavyo amevifundisha mpaka sasa kwenye kariera yake ni pamoja na Victoria Prison wenyewe, lakini na Slavia Praha ambao wote wako barani Ulaya. Ni mwalimu mwenye experience, amefanikiwa katika international career kufundisha taifa la Slovenia, lakini pia na wao
4: Czech Republic.

0: Hiyo ni Hugo Broos, mwalimu wa South Africa. Kiasili ni Belgium, ndio Mbelgiji, wa mwaka 1952. Amefundisha vilabu vikubwa ikiwemo Club Brugge, ambapo alianza kufundisha Club Brugge mwaka 1991. Amefundisha klabu kama Anderlecht ya pale pale nchini Ubelgiji. Lakini kwenye karia ya international amefundisha Cameroon kwenye msimu wa 2010 kuanzia 16 mpaka 2015 mpaka 16 mpaka msimu wa 2017-18, na ameshiriki baadhi ya AFCON barani Afrika akiwa na Cameroon. Lakini klabu yake, taifa lake la pili Afrika lilikuwa ni South Africa. Toka alipotoka Cameroon amejiunga na South Africa mwaka msimu wa 19-20 na yuko nao mpaka sasa.
1: Sawa.
0: Ni kwao ni mwalimu anaowafahamu vizuri South Africa. Na mwisho ni Hyung Min Bu ambaye ni mwalimu wa South Korea.
1: Ni mzawa.
0: Unaye ni mzawa. Hana records za kutisha, amefundisha vilabu vikubwa nchini Korea. Ikiwemo Ulsan HD, lakini amefundisha Zhejiang FC ya Korea. Na kwenye national career amefundisha mataifa, alianza under 20 Korea, akaenda under 23, baadaye akaenda Suza, ni moja ya visiwa vilivyopo Asia. Amefundisha timu ya taifa na akarudi South Korea kutoka mwaka 2013, yuko nao until to date. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye anaijua timu yake na yuko nao kwa muda mrefu zaidi.
2: Kundi B, tumalize balama chap chap, na timu gani hilo?
3: Ya kundi B ambayo inajumuisha mataifa manne wenyeji Canada, wapo kwenye kundi B. Canada kwa ushiriki wa kombe la dunia, wao wanaenda kushiriki kwa mara ya tatu toka 1986. Kwa mara ya kwanza wanashiriki na hatua ya juu zaidi kwenye mashindano, toka wameanza kushiriki ni kuishia hatua ya makundi 1986 na 2022 kule Katari. Wao walikuwa waliishia hatua ya makundi, ndio hatua ya juu zaidi. Lakini hii ni mara yao ya tatu wanaenda kushiriki kama wenyeji. Na taifa jingine ni Bosnia na Herzegovina ambao wanaenda kushiriki kwenye mashindano haya. Appearance yao kwenye mashindano ni hii ni mara yao ya pili. Mara yao ya kwanza ilikuwa ni kule Brazil 2014, na hatua ya juu zaidi kule 2014 Brazil waliishia hatua ya makundi, na ndio hatua ya juu zaidi kwenye mashindano. Na taifa jingine kwenye kundi ba ni Katari, matajiri kutoka ukanda wa Kiarabu hawa. Wao nao ni marao ya pili wanashiriki michuano hii ya kombe la dunia pale Mexico, USA na Canada. Na mara ya kwanza ni walivyokuwa kama mwenyeji 2022, na hatua ya juu zaidi waliofikia kwenye mashindano kimwaka mwaka ule walioandaa ilikuwa ni hatua ya makundi 2022. Ya na taifa la mwisho ni Switzerland, ambao wanaenda kushiriki. Hawa unaweza kusema ndo majanti kwenye likundi, maana appearance yao kwenye mashindano yake wanaenda kushiriki mara ya 13. Na ukiangalia hatua ya mara ya kwanza kabisa kushiriki kwa 1934, na ilikuwa ni msimu wa pili wa mashindano toka limeanzishwa 1930 kule Uruguay. Maana msimu uliofuata wa mashindano, toleo lililofuata 1934, ndio walianza kushiriki. Na hatua zao za juu zaidi kushiriki, maana wamefika hatua ya robo finali mara 4. 1934 mara yao ya kwanza wanashiriki, walifika hatua ya robo finali 1938 na 1954. Hawa ndio Uswisi kwenye mashindano haya ya kombe la dunia, na akiwa kwenye kundi ba Uswisi, Canada, Katari na Bosnia and Herzegovina.
2: Nani wawili pata fast up kwenye kundi hili, Ben? Chap chap.
0: Kwenye kundi hili na nawaona Switzerland wakifanya vizuri, na wenyeji Canada.
2: Na Canada,
0: Qatar, Bosnia.
2: Wapi nafasi kubwa?
0: Si wapi nafasi kubwa.
2: Bosnia ndio kaidi nzeko.
0: Of course. Unajua Ulaya huwa zinatoa giant mmoja mmoja kwa sababu Haaland anatokea wapi?
4: Norway.
0: Yuko World Cup. Nani anafahamu Starman mwingine wa Norway?
2: Labda kina Odegaard.
0: Labda utamtaja Ode, si ndio?
2: Si wengi sana.
0: Odegaard na yule fullback
2: na yule striker Stroot lile la Atletico.
0: Na fullback wa
4: Kusini Antonio Nusa.
2: Hapo yo Gray nani anapata fast?
4: Kundi limekaa kiwonezi ile. Kizile ndio wacha nzio bora pakubwa sana. Yaani akina Brazil ambao wanaenda kwenye hii michuano kwenye hatua ya makundi, kama wasipokualify basi wao wasitaki kuqualify. Na wanajua kabisa wasipokualify kuongoza kundi phase inayofuata ni ya playoff. Unajua ukitoka kwenye group stage na kuja round ya 32 kwa sababu teams ziko 48. Kwa kuna watu wa playoff watakuja wale wa mshindi wa tatu wanakuja hapa juu. Kwa kujipishia yote hayo matatizo, wewe jiongozee kundi. Utatafutiwa kibonde huko ukajipigie.
1: Yeah, ndio.
4: Ya kwa Switzerland na nafasi kubwa na mwenyeji Canada.
1: Sasa kuna sheria mpya kwenye dunia hili zipo pia na kanuni mpya za kuongoza haya mashindano. Wakati huo leo tumechambua kundi A na B, kesho tutaanza kundi C na mengine.
4: Sheria mpya bwana zimeachiwa International Football Association Board imerelease, ni kama sheria tano zimeongezwa na wako nazo very serious. Kwenye hizi ni sheria tano. Sheria ya kwanza inasema kwamba 5 second countdown for throw-ins and goal kicks. Yaani timu itakapokuwa imepata mpira wa kona au wa kurusha marusho tunasema kwa Kiswahili sio, zitahesabiwa sekunde 5.
1: Ushafanya
4: hicho kitendo. Ukidelay kutoka hapo, kama ni mpira wa kurushwa, itapewa advantage timu opponent.
1: Utawacha mpira uelekezwe
4: upande wao. Kama ilikuwa labda marusho inabidi warushe Real Madrid, no. Warusha labda Argentina, then mpira utapokonywa kwa Argentina, atapewa opponent. Kama ni atakuwa ni Spain or whatever, atapewa hicho kitu. Lakini pia kwenye goal kick, it means goalkeeper atakuwa anapewa adhabu. Yaani sekunde 5 tukihesabu, anapewa adhabu goalkeeper kwa kutokushuti mpira. Lakini ya pili ni red card for players covering their mouth during confrontations. Kuna ile tendency wachezaji wanapokuwa wanapishana uwanjani, mtu anazuia mdomo. Yaani yeah, wale watakao kuwa wanazuia mazungumzo ya amani, for instance labda mchezaji wa timu moja kwa timu moja, it's not a case. Wale wachezaji ambao watakuwa wanazuia midomo wakirushiana kauli wa timu tofauti au kati wa ugomvi, watapewa kadi nyekundu. Na hii itawasili wengi sana. Lakini ya tatu ni punishment for team walking off the pitch in the protest. Kuna wakati timu zinapitia ukorofi uwanjani kupishana, kuna wachezaji huwa wanatoka nje ya pitch.
1: Yes.
4: Kwa sababu kwenye mpira wa miguu kocha ana zoni yake, wachezaji wana zoni yao. Mchezaji atakayetoka nje ya eneo la kuchezwa mpira kwenda nje atapewa adhabu. Lakini ya pia waja hainiche ni adhabu gani, wamesema tu punishment. Lakini pia kuna mandatory 1 minute of field treatment periods. Dakika moja ya mchezaji kutibiwa nje ya uwanja. Hiyo itakuwa ni lazima. Lakini pia video assistant referee wanaweza wakaingilia tukio lolote la mpira au la set pieces. Lolote lile. Cha msingi kuna finto fahamu. Unajua siku hizi kwenye mpira ya kona au zile faulu ambazo hazina madhara sana katikati tu ya uwanja, imekuwa kawaida ya VAR ingili au labda kadi ya njano kwa kawaida.
1: Zaidi
4: penalty. Lakini sasa hivi kila tukio ambalo litakuwa lina ukakasi, VAR itaingilia. Lakini pia video assistant referee inaweza ika overturn, ikabadili maamuzi yaliyoamuliwa tofauti na kocha kwenye kadi ya pili ya njano na mipira ya kona. Kwa hiyo tunaweza kushuhudia mpira ambao una dakika nyingi za kuchezwa, kwa sababu matukio mengi VAR inaweza interrupt. Kwa tukio tudogo VAR interrupt, and then tunajikuta ghafla dakika moja refa ipo kwenye VAR amerudi nyani. Kwa mechi ya dakika 90 unakaa bandaumiza mpaka dakika 100 na kitu. Ya kwa unaweza kushuhudia mechi ndefu za namna hii. Sometimes inakuwa boring japokuwa ndio justice
1: inatikana. Hey, baada tukizoea labda.
4: Yeah.
1: Tutahisi kama
4: hii inaweza kuendelea mpaka ligi zitakapoanza.
1: Eh, maana World Cup ndio vitu vingi vinaanzia.
4: Eh, World Cup inaanzisha and then vitu vina proceed.
1: Vizo shingani pia anza kutubua sasa.
4: Eh, kidogo tu mtu alisonya wanaenda kuangalia violation. Eh, imekuaje, amemviolate nani? Unajua kwa inaweza kana inachukua muda mrefu sana.
1: Sasa Liverpool mtaweza kocha mpya, sio? Popo
4: ya baada baada ya kuachana na Anslot previous week, this week ni jana wame officiate kwamba Andoni Laola atakuwa kocha wao, lakini pia hawajasema ni contract ya muda gani.
1: Kutoka Bournemouth yumo Hispania.
4: Kutoka Bournemouth ya amefanya vizuri na Bournemouth, na hisi kitu ambacho kimevutia zaidi Liverpool ni play style au namna ya uchezaji wa kocha huyu. Tangu amechukua Bournemouth amekuwa ni kocha tofauti. Isiweza Bournemouth ina win au ina lose au ina draw, lakini kuna namna ya uchezaji ambayo timu yake inakuwa ina flow. Kwa hata ukiangalia kwenye game kubwa ambazo Bournemouth ameperform this season, unaona top performance. Sio kwa wakubwa tu, hata kwa wadogo. Ya kwao ni kocha mzuri ambaye mimi nina imani. Unajua Spain always haidanganywi kwa makocha.
1: Yaani
4: makocha wengi wanatoka Spain wanakuwa
1: wao. Ni Spain mwingine baada ya Benitez.
4: Yeah.
1: Na hapa UEFA Champions League.
4: Yeah, makocha wamepita wengi wazuri wa Spain duniani. Hata Luis Enrique sasa hivi anasumbua ulimwengu ni Spain.
1: Ndio.
5: Maana yake kwa mara ya kwanza nasikana tukashuhudia makocha 19 ambao hawana EPL.
4: Yeah.
5: Mikel Arteta pekee ndiye atakuwa na kombe.
1: Yeah, kuna hii yes. Yeah. Sasa pepe anaondoka.
4: Maana yake wanaosalia wote kwanza ni
5: wanaingia kwenye wanaingia kwenye project zao
4: mpya
1: mpya
4: kwanza manake
1: wengi majanki tuna kwa timu kubwa hizi
4: yani manake sasa hivi
1: Anze De Zerbi Spurs
4: yeah
1: Chelsea
4: Chelsea wana Xabi Alonso
1: Alonso
4: De Zerbi yuko yuko Spurs sio Antonio Raola Liverpool
1: Liverpool
4: alafu United wana Michael Carrick
1: Carrick yeah Arsenal ndio yu ateta
4: Arsenal ndio wana ateta sasa hivi ndio hivyo Brighton ni wana Huddersfield ambaye bado naye hana kombe lolote lile Crystal Palace wana Glasner hana kombe lolote lile. Kwa makocha wengi sasa hivi nani huyu Roy Holt nani kocha wa Newcastle nani jina lake limetoka kidogo hana trophy. Yeah, kwa wana makocha wengi ambao wote hakuna mwenye profile kubwa.
1: Yes. Na Spain ina makocha tupo pale kwa kocha kutosha. Chelsea.
4: Yeah.
1: Mhispaniola.
4: Yeah, ni Arsenal. Arsenal ni Mhispaniola.
1: Liverpool
4: ni Mhispaniola. Enzo Maresca ni Muitaliano.
1: Yeah, hata vile wenyewe ni Mhispaniola kwa.
4: Kwa of course, mimi ninachofurahia kuhusiana na Premier League inayokuja mwakani. Hakuna faza. Yaani hakuna kocha faza kwa sababu naye atatamanisha ndio kombe la kwanza kachukua sasa hivi. Yaani kwa hakuna yule wa kuwatishia wenzake.
1: Ule
4: kipindi kile ilikuwa una kipindi kile kulikuwa kuna makocha Conte ana mafanikio Tuchel ana mafanikio
1: Guardiola
4: Guardiola
5: kina Everton inawezekana kawa na ukomavu zaidi kwenye benchi la ufundi.
1: Yeah. Haya moyo kemoyo izaba.
4: Ndio. Kwa hata sio tu Uingereza, hata duniani. Iangalia hata ligi ya Ujerumani.
0: Sio Uingereza. Hii ni uhitaji wa dunia.
1: Sasa hivi
0: unahitaji makocha.
1: Manake makocha wa 40.
0: Unahitaji makocha wapi lakini sio tu makocha wapi, makocha wanaoielewa modern football. Unajua tatizo sasa hizi tunashindwa hata kuwa entertain. Ni walimu wenye mbinu za traditional football kwenye era ya modern. Kuna vitu vinashindwa kwa Afrika bwana. Ndio maana ukimsikiza Don Carlo wakati anaondoka Real Madrid, moja ya kauli yake ya mwisho alisema ni wakati wa kuacha era mpya ya makocha kuja kujaribu ku develop mpira. Maana yake anajua kuna sehemu mpira umestuck, unahitaji akili za hawa makocha wapi. So naamini duniani kote
1: kina Mourinho ndio tabaki ulala kubwa.
0: Ndio tunamalizia wazee
1: wanatoka
0: kijiji bila
1: wazee. Mourinho karudi mjini.
4: Ni maana yake mpira wa
0: dunia gani kijiji bila wazee watakuwepo lakini asilimia kubwa sasa hizi tu.
4: Alafu na tukiangalia vilabu vingi vikubwa ulimwenguni, yani klabu ambayo inabaki kuwa na kocha mkubwa ni timu za Spain zile mbili, tatu tuseme, Diego Simeone kocha mkubwa, Jose Mourinho Real Madrid,
1: Hans Flick.
4: Ukitoka pale ni kwa Luis Enrique PSG. Kidogo na wa Italiano, maana kwa
1: Italiano
4: na wazee. Yaani wa Italiano na wazee ni kama mfunga ndoa.
1: Ah, Italiano na wazee wanazurura tu.
4: Yaani muda wote wazee Italiano wanakuwa wanapewa chapo kubwa sana.
0: Pia raia wa Kiitaliano nyumbani kwao ni sehemu salama. Atazurura sehemu yote atarudi
1: nyumbani. Sasa kwenye Marekani kule NBA sasa hivi ni finali, barama maana yake tunapata kujua nani bingwa mpya wa NBA msimu.
5: NBA imefika kwenye hatua ya finali. Tumeshajua mabingwa wa kanda ile Eastern Conference na Western Conference. Eastern Conference kule San Antonio Spurs na New York Knicks wao wamekuwa mabingwa wa zone zote mashariki na magharibi. Maana wanakutana na Miami ndio mchezo wa kwanza.
1: Kwanza final game 1.
5: Maana San Antonio Spurs mara ya mwisho kubeba ilikuwa ni 2000 magharibi. Knicks mashariki.
1: Yeah.
5: Manake kwa 2014 Spurs ndio mara ya mwisho wanabeba ubingwa. Na wameshabeba ubingwa mara 5 na mara 6 huko, na pia Knicks amebeba mara 2 pekee. 1973 ndio mara ya mwisho Knicks anabeba na finali kucheza 1999. Ndio Knicks mara ya mwisho anaenda kucheza finali ya zone zote mbili. Yaani Eastern Conference na Western Conference. Sawa, so, mabingwa wawili wanakutana na Spurs amemuondoa OKC.
1: Yes.
5: Lakini kwenye ushawishi kabisa bingwa mtetezi ameondolewa. New York Knicks na itaona zaje kama challenge sana ya Toronto Spurs ambao anapewa chapuo sana. Moja ya timu ambayo imekuwa na ubora toka kwenye eneo la division, kuanzia kwenye division amebeba ubingwa, kwenye ile conference kule amebeba ubingwa, na saizi anapewa chapuo ya kuwa bingwa wa jumla NBA kwa msimu wa 2026.
1: Sasa tuko mimi hapo nimsikia Grimo Kalambo, Balama Junior na Beni Kashililika. Mimi naitwa Frank Vegula. Tushukuru wale wote ambao walishiriki nasi kuanzia majira ya saa 6 mpaka muda huu saa 8 sisi tukiondoka zetu hapa. Kesho pia ni siku tukijali. Asante na mchana mwema.
6: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Kheri James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
2: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
3: Mama, siwezi kumnyonyesha.
2: Kwa nini?
3: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
2: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
3: Dawa kivipi?
2: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
2: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
3: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
2: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako. Haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo, aka the gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, yo. Matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tumefanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dania, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani. You're now listening to sayari ya burudani. Tunatoboa 2026 kahumo

0: 2026 Kahumo.
1: Kahumo.
2: Mnyamwezi Ruga huyo hapo anasikika goma linaitwa Bounce kama Bounce, utakusikiliza ikiwa dakika 19 bana saa 8 za mchana. So imekuwa poa sana kumsikiliza Mnyamwezi Ruga kama Ruga. Kwa pia umsikiliza Jukes, goma linaitwa God Designer, usibali limesikika hapa ikiwa dakika 19. Karibu sana kwenye sayari ya burudani, tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha una enjoy, kwa ajili ya kuhakikisha unapata ile burudani ambayo bana unastahili au una deserve kuipata hapo ulipo. Sawa bana, so shout out to everybody ambao muda huu hapa umewasha 88.9, lakini pia tunasikilizana kwa uzuri kupitia Radio Tadio mitaa yote, au vipi bana? Tanzania, inawezekana huko USA, Canada, au sio bana, huko kipande cha Uganda, huko Kenya, lakini time hapa unatusikiliza online kupitia Radio Tadio, tukometisha sana. So zoezi ni dogo sana, ukidondoka kwenye akaunti yetu ya Instagram ambayo inapatikana kama Nuru FM Ilinga, kisha umetufollow pale, alafu unagusa link iko pale juu na kupeleka moja kwa moja kutusikiliza live popote pale ulimwenguni ambako unakuepo. So maelekezo yafuatwe, na karibu sana kwenye sayari ya burudani, kwa sababu wewe ni mshikaji wetu muhimu sana na yule rafiki yetu muhimu sana, kama tusikilizana muda huu kutoka Mafinga 88.9, kutoka Ilula 88.9, kutoka Iringa Town 88.9, kutoka Dodoma, Morogoro, Mufindi, Ilula na mitaa yote, kodi ni moja tu mjini 88.9.
3: Oh yeah.
2: Sawa, mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasa wa kunyumba au mga shida au baba momo. Niko na MC Bizo hapa ndani.
3: Yes,
2: kama kama dawi. Sasa moja kati ya vitu ambavyo natakiwa uvifahamu kwa bwana mdogo ambaye anaitwa Ruga, ameona bwana sio kesa, acha dondoshe mashavu, mpe mashavu yake mjomba Wizkid.
3: Yes sir.
2: Usibana, lakini pia ameona sio kesa, acha afunguke na kielezea inspiration ya ngoma yake ambayo inaitwa Make Way.
3: Yeah.
2: Anasema yule ni Wizkid. Sawa bana. Sasa ani mashavu ambao anatolewa na wana.
3: Yeah.
2: Inawezekana kuna mtu ambaye unakuwa unamkubali sana, lakini unakuwa unavunga, utaki kudondosha maua yake. So
3: yeah,
2: ndio maana watu wanasema natakiwa utoe maua au dondoshe maua au mashavu kwa mtu ambaye unamkubali mapema.
3: Yes sir.
2: Isije katokea mtu kafariki ndio unaanza kudondosha maua au unadondosha mashavu. Kama bwana da, ujue bwana mimi namkubali sana DJ Nasi bwana. Yaani akishakuwa tayari kashatangulia mbele za kisasa manake nini?
3: Yeah.
2: Yaani kama ni maua yangu natakiwa unipe sasa hivi, yani udondoshea mashavu muda huu hapa usio bwana, wakati niko hai. Na mimi nione bwana kweli bwana kuna mchizi bwana ame appreciate.
3: Yes sir.
2: Kile ambacho mimi nakifanya, kuna mwana bwana ame appreciate michongo umbanga ambazo mimi napiganisha.
3: Uh-huh.
2: So amenipa maua yangu au vipi bwana?
3: Ya, unajua kabla hujawa msanii lazima uwe kuwa mshabiki kwanza.
2: Mm.
3: Kwa hiyo inaonekana Mnyamaruga kabisa alishakuwa mshabiki wa Wizkid.

0: Mekwe hii hapa ambayo anasema yalikuwa ni maua kutoka kwa Wizkid, na alikuwa anadondosha maua yake hapa. Sio kama ulivyokuwa unamsikiliza Mnyamwezi Ruga kama Ruga. Karibu sana. Muda huu hapa unaweza ukajoin pia, tuko live kwenye akaunti yangu ya TikTok kama kawa, kama Dawiz. Unaweza ukadondoka muda huu hapa kama unasikiliza kupitia 88.9. Unaweza ukadondosha comments yako muda huu hapa, au unaweza ukajoin pia kwenye akaunti yangu ya TikTok ambayo inapatikana kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba, NASI Nas wa Kunyumba ya Kiswahili. Yes, kabisa. Dondoka pia kwenye account ya MC Bizo.
1: Yes,
0: cheki pale mwanetu yuko live muda huu hapa bila chenga. Uendelee kufuatilia show popote pale ulipo. Hauna sababu yoyote ya msingi ya wewe kutokuwepo kwenye huu mchongo mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Asante Angel White Collection, tuko naye pamoja. Benny Maalifa pia amejoin hapa, tuko naye pamoja. Naona wengine wengi tunaona wanaendelea kujoin hapo. Huyu anaitwa Jenny kama Jenny, tuko naye pamoja amejoin hapa, na wengine wote ambao wanaendelea kujoin kwenye live ya TikTok muda huu hapa kama Nas wa Kunyumba. Ngoma ya Ruga umetisha sana. Nas of Sailula mtu wa mitaa mikubali, tulipa mwinga Flora Mkembelo wa Ilula Ilala, Bibi God Love Omali Kadinga kia Isalvano. Oh yeah, Balozi sawa. Dai bane noma na washikaji zetu ambao wanacheka kupitia 0766744292. Baadaye pia kwenye kodi ya mtaa washikaji wapo wanazungumza, wanafunguka na wanazungumza mengi kuhusiana na ili msanii aweze kuwa mkubwa au aweze, yani aweze kuwa mkubwa kama tunavyoona kina Chibu, kina Toto Badi Malio.
1: Yes sir.
0: Au si bwana? Anatakiwa afanye vitu gani? Saba.
1: Okay.
0: Sasa waneto wamepita mtaani, wamezungumza na wana baadaye pia utawasikia, lakini hao ni moja kati ya watu ambao walikuwa wanachangia mtazamo. Saba, na msanii ili awe mkubwa kuna vitu gani vya kufanya, lakini pia unaweza ukajoin na sisi ukatucheki kupitia 0766744292, ukatoa mtazamo wako au ukatoa comment zako ili msanii aweze kuwa mkubwa, anatakiwa afanye vitu gani na vitu gani. Bana, huyu hapa ni moja kati ya wadau ambaye naye pia alikuwa na mtazamo wake, umetoa mtazamo wake.
2: Kwa majina naitwa Alfani Salum. Kutokana na swali niloulizwa, ili msanii uwe beta, kwa vigezo vyangu mimi ili nikupitishe, lazima uwe timamu wa kimwili na kiakili. Kwa nini nasema timamu wa kimwili na kiakili? Ukiwa timamu wa kimwili, tutapata vitu vizuri ambavyo, kwa sababu msanii unakuwa kioo cha jamii. Ukiwa timamu kimwili, hata muonekano wako unakuwa unakutambulisha vizuri kwamba yes, nimekutana na msanii. Hasa unakuta msanii anakuambia msanii, ukimwangalia da, inakuwa changamoto chapa hili. Kwa hiyo kuwa timamu kiakili hili pia, hiyo ndio inakupelekea unafanya vitu vyako kwa weledi, kwa kujitambua. Unakuwa kila ukifanya kitu unafanya beta kwa sababu uko timamu. That is my point.
0: Oh yeah, saa kodi ya mtaa kitaa na Baba Manka Miss Sapi.
1: Yes, sir.
0: Baadaye utawasikiliza pia wadau wengine na wana wengine ambao wana mitazamo tofauti tofauti, lakini pia unaweza kutucheck kupitia 0766744292. Acha jaribu kuvuta waya mmoja hapa.
1: Yes sir.
0: Bana, niweze kuona kama tambo hili linaita au ni ajeniaje. Maki vitu ni vingi.
1: Yeah.
0: Sikuja tuone kama bwana tambo hili linaita au ni ajeniaje. Bwana sema anaitwa Prince kama Goyo from Ilula Mtua. Sasa na wasikiliza kipande hii, ile noma. Sawa, Elia Mwelela anapatikana Mbalamo. Sema tuko pamoja. Huyu mwingine nani tena? Sema niajeniaje hapo kwa mjengo. Anaitwa Doto Kisege kutoka stand ya boti Kiwele. Stand ya boti Kiwele iko mitaa gani? Maeneo gani? Okay, sawa. Sikizie tambo linaita. Zelina Dula, Agnes Yora, Mfatna Sevingi. Bane, Angel White Collection na wengine wote. Sawa na tambo kama alijapokelewa ila baadaye tendo kukamilisha, tutavuta uwaya tena kwa mara nyingine.
1: Okay.
0: Bana, tuone aliyomo yamo. Usao baadaye tunadondosha mkwanja kwa nakoje mchongo wa Nuru Pesa kama kawaida kama kawa. Na leo pia tunadondosha mkwanja kwa watu wawili ambao wanacheza Nuru Pesa. Sawa.
1: Ya, ukimaanisha 50-50.
0: Bana, kila mmoja atakaoondoka na mkwanja wa shilingi 1050, 1050.
1: Okay.
0: Washindi ni wawili. Kipipa kama kipipa, fuata maelekezo ambayo nakupa muda huu hapa ili uweze kushinda na kuondoka na kibunda cha Nuru Pesa siku ya leo. Kama unataka kucheza na ili uweze kushinda na unatumia mtandao wa Vodacom, unaenda kwenye menu ya M-Pesa pale, unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Sawa. Unaenda unaingiza kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo shilingi 1000. Bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas pia, hakikisha unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeno utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, unaenda kwenye kwenye menu ya Airtel Money, unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, unachagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zile utaweka namba ya siri kuthibitisha yale malipo ambayo utakuwa umeyafanya. Kama unatumia mtandao wa Halotel pia, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha yale malipo ya shilingi 1000, zeno utabonyeza namba 1 kuthibitisha yule muamala ambao utakuwa umeufanya. Sasa cha kufanya ni wewe kuendelea kucheza ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja ambao tunautoa hapa kabla hatujaondoka.
1: Yeah.
0: Sio kama umeelewa bwana?
1: Yes sir.
0: Bado mkwanja unaenda kutoka na kama mshindi huyu hapa.
3: Nazungumza na nani ndugu yangu?
4: Unazungumza na Dismas Francis Nyakunga.
3: Okay, umecheza nuru pesa?
4: Nacheza nuru pesa leo, nimecheza mara mbili.
3: Umecheza saa ngapi muda huu wa leo umecheza?
4: Muda huu si uliopita nimecheza na asubuhi nimecheza kidogo.
3: Na sasa hivi umecheza eh? Umeona chochote kwenye simu yako?
4: Hapana, sijaangalia ndugu yangu.
3: Bwana we, surprise ya Mr. Money imekukuta. Muda huu saa 5 na dakika 40, surprise ya Mr. Money imekukuta bwana.
4: Nilikuwa sijaangalia ndugu yangu.
3: Umeangalia sasa? Au simu yako mpaka ukate?
4: Amini,
3: basi fanya kuangalia.
4: Utaniacha mimi niache simu hapa nikamkamate mke wangu ni mbuju kwanza ndugu yangu. Naweza nikaacha simu hapa nikamkamate mke wangu ndani ni mbuju kwanza kwa furaha.
3: Ukambusu mama watoto? Nenda kambusu bwana. Fedha kwako hiyo hapo kwenye simu yako tayari.
4: Asante sana, shukrani sana. Mungu awasaidie.
3: Asante, unawaambia nini watu ambao bado hawaamini kama ni ropesa fedha?

0: kabisa. Huni moja kati ya washindi wengine ambao wanazidi kupatikana kwenye kila kipindi. Wanapatikana washindi. Na sisi pia tunahakikisha washindi wengine wawili wanapatikana hapa kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Kama yes, mshindi mwingine huyu hapa.
1: Vipi ndugu yangu, kwema?
2: Nimshukuru Mungu, kwema kabisa.
1: Pande za wapi hizo unatokea?
2: Huko ninakotoka mimi mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji la Ngamoyo.
1: Ah, wewe yani umejieleza vizuri kama ule wimbo, jieleze, jieleze. Safi sana. Bwana vipi, umecheza Nuru Pesa?
2: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
1: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
2: Mimi nasema hivi, waendelee kucheza, hata kwa hele ya kukopa wacheze. Nuru Pesa inalipa, iko siku Mungu atawajalia.
1: Amina. Imani kwanza.
2: Aisee, imani mbele.
1: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
2: Asante sana ndugu yangu. Wataki nimefurahi sasa kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa, ningemkamata kwanza nimbushe mara moja kwa furaha.
3: Watu wana nini leo?
1: Mbusu hata baadaye, mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
2: Na mimi namwambia nitamvuvi tu kwa sababu nitamwonyesha kirudi.
1: Umetisha. Haba haba.
3: Asante.
0: Haya bwana Sam, shikaji wetu Aidan Fidege from Ilula Madizina anasema wa sauti za radio zipo juu sana, tunakusikiliza hapa Mgea Shida kwa nyumba. Asante. Huyo anaitwa Margaret Gift, pia tuko naye pamoja muda huu hapa. Ali Saleh sema na tuko pamoja, na huyu mwingine anaitwa nani, Irene Masika, pia sema tuko pamoja muda huu hapa kwenye sayari ya burudani. Kodi ni moja tu, 88.9. tunawasikiliza vizuri, sauti za radio zipo juu. Waida Kalinga Ilula Ilala, naitwa Shalo kama Shalo wa Chipsi Mafinga Town. Oya, na sisi sayari ya burudani iko poa sana, wapata kwa uzuri. Bike Pipa Doto Kisege kutoka stendi ya boti, asante, tumekuona acha tuvute litambo mara ya mwisho, kama tambo alishikwi tunamtupa, au sio?
4: Yes sir.
0: Eh bwana, sisi tunahakikisha tunakufikia popote ulipo. Nahakikisha muda huu hapo endelea kucheza Nuru Pesa ili mida ya baadaye uweze kuondoka na umkwanja.
4: Oh yeah.
0: Eh bwana Olie Osman tukunae pamoja, Cleopatra Dovino na wale wote ambao endelea kujoin muda huu hapo kwenye account ya TikTok, tuko nao pamoja. Asante. Ali Saleh, kama Ali Saleh mko na mwanetu, huyu mgeni tu nani anasema sauti za radio zipo juu, tunasikiliza kutoka kipande cha Dodoma. Sawa, sio case. Asante kutoka pande hizo. Mzuka ni mwingi, mwingine nani huyu? Ah okay, sawa, huyu sio case, tunamtupa. Kamilisha na moja hapa kabla hatujapay bills hapa.
4: Okay bwana, bila kusahau tu kuna mwaliko store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos, lunch box, majiko ya umeme, water dispenser, vifaa vya massage, mixer hii kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, blender, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi, food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua chochote Mwaliko Store utapata zawadi. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Tunapatikana Uendini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0673 341509 na 0714144322. Na ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
0: Yes sir. Bwana sana, anaitwa Nicole Nicholas Derek Beats. Tuko na pamoja muda huu hapa. Alifu Msavange Soka Job yuko pale. Msalimie sana mzee wangu mzee Jericho Kidugo kutoka Isoka hapo, pamoja na mama baby Hausio. Eh bwana, mzee wangu mzee Kidugo tuko naye pamoja.
4: Oh yeah.
0: Nance kama Nance pia, asante, nimekuona. Huyu mwingine anaitwa Haya bwana, tukutumie bwana, si inabidi upande usafiri ule ule uweze kudondoka mjini. Sema natamani kuja kutembea nipaone hapo studio Bike Pipa. Karibu sana Nuru FM Radio, hapa ni nyumbani. Unaruhusiwa kuja kutembea na ukapaona pia, unaruhusiwa, karibu sana.
4: Sio okay.
0: Siasa ni kilimo hapa Gangelonga ushuani sana. Mwingine anaitwa nani? Derek kama Derek, Angela kama Angela, asante pia nimekuona. Hawa ni wale washikaji zetu ambao wanatusanua na watukumbusha jinsi na namna ya kuzingatia kucheza Nuru Pesa ili uweze kuondoka na mkwanja.
4: Oh yeah.
0: Eh bwana, unaruhusiwa kucheza hata mara 10, mara 20, mara 50 ili uweze kuondoka na mkwanja wa siku ya leo. Shilingi 100,000 imetengwa hapa kwa ajili ya watu wa wili ambao watakuwa wanaondoka na mkwanja hapa ndani. Tunapay bills, zitarudi hapa muda si mrefu.
5: You are great, yes you are. Holy one. Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
6: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
7: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
6: Kinyanambo B,
7: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
6: Mwezi wa 5.
7: Ndio.
6: Ulikuwa na tatizo.
7: Nilikuwa siendi period.
6: Ulikuwa uwezi kwenda period.
7: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roger kani kuwa tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
5: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
2: Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo.
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period.
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tanzania! Mitali na vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako. Haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni. Kwa udhamini wa Smart Gin na Smart Vodka na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative

88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

0: Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukitamu kata shilingi elfu tano mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3.

ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St Dominic, ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
2: Sayari ya burudani.

0: anaitwa B2K, ngoma inaitwa kwa nini. Umetoka kumsikiliza pia Lonely Boy, ngoma inaitwa na kukumbuka. Sawa bwana, umesikika hapa. Ikiwa dakika 26, time inakimbia sana. Hii hapa ni SB Sare Burudani, usikilize muda huu hapa live bila chenga. Bwana, sasa habari nzuri ni kwamba saa 9:55 tukwambia kuna washindi wawili watakuwa wanaondoka na kibunda au mkwanja, usio bwana, kupitia mchongo wa nuru pesa. So kama time hapo tunasikilizana kwa uzuri na bado haujacheza, hii hapa ni time yako ya kuendelea kucheza ili uweze kuondoka na kibunda au mkwanja. Inshallah tu DJ Shami on 1 and 2, ili kuhakikisha ngoma zimelia sana. Bana, zimelia sana hapa kopo kwenye mikono ya DJ Shami on 1 and 2. Asante wale wote ambao wanataka kutucheki kupitia 0766744292. Hakikisha muda huu hapa ambako unatusikiliza pia endelea kucheza nuru pesa. Tumekwambia leo washindi wawili watakuwa wanaondoka na mkwanja wa shilingi 50,000. Sasa sasa kama bado haujacheza na ndo kwanza mwangasha radio yako muda huu hapa, inabidi uchukue maelekezo ambayo nakupa muda huu hapa ili uweze kucheza na uweze kushinda kibunda cha nuru pesa. Sawa. Sasa kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu ya Yas pale, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya red, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeni utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel pia, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya red, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, alafu weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel pia, nenda kwenye menu ya Halo Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya red, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 weka namba ya kampuni, utaweka namba ya biashara ni ile ile ya 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ni 889. Zero utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala. Kama unatumia mtandao wa Vodacom pia, sija kusahau, nenda kwenye menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya red, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ni 889, zeni utaweka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, alafu utabonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya. Tumekuambia saa 9:55. Washindi wawili watakuwa wanaondoka na huu mkwanja wa Nuru Pesa. Kama mshindi huyu hapa,
1: mimi Azori wa Nuru Pesa hapa. Unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Mimi naitwa Gishu Yase Franki Nyakunga, natoka mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, alafu na Kalenga kijiji cha Ulanda.
1: Bwana, hongera sana, wewe ni mshindi wa Nuru Pesa hii ya leo. Umeshinda mara mbili, tuambie ulifanya nini mpaka umefanikiwa kushinda mara mbili?
2: Kwa kweli ni wewe, nikasema lolote ya kumwomba Mungu, kwa sababu mimi ninapocheza bui nikasema ngoja nicheze tu, kwa sababu mimi ni mpenzi wa kucheza cheza jana nilikuwa nimecheza. Mara nyingine ninapokuwa na kasalio kadogo kwenye timu huwa nacheza. Nikasema ngoja nicheze kama kawaida yangu, nicheze tu, huwa sijali kukosa au kupata.
1: Kwa leo umecheza mara ngapi?
2: Leo nimecheza kwenye boda, nimecheza nafikiri mara mbili na kwenye kitu kama scotel.
1: Na salio limeingia kote ama imekuwaje?
2: Limeingia kote, limeingia kwenye tiko, limeingia na kwenye boda limeingia.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Kwa

0: anapofanya hayo matatu nafikiria hayo yanaweza akamsaidia mtu kuwa mkubwa kwa haraka zaidi. Asante.
1: Sawa, so, kwa wasanii na wengine wote ambao wanafanya mitikasi ile kutoboa kuwa wakubwa, kuna vitu utakuwa umejifunza na utakuwa umeviokota muda huu hapa. Tarudi hapa baada ya break fupi ambayo inadondoka muda huu hapa. Tukirudi tuko time ya kudondosha mikwanja kupitia mchongo na rupesa, lakini pia tuko time ya kukamilisha na sports rebound hub hapa hapa ndani, lakini pia DJ Shami atakuwa anakamilisha hizi dakika chache za mwisho. Tubanduki kando ya radio yetu pendwa kabisa Comrade Mwalimu Galisti Joseph aka Kaje kutoka Magubike Kilosa, Morogoro, Tanzania. Asante wewe na kwaje tulipa mwinga mpaka pale baadaye sana by Zawadi Mgala. Mafinga pale. Sawa, sio case. Dennis Miala Malagosi pia tumekuona. Geoffrey kama Geoffrey pia tumekuona mwanetu. Asante bila itwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon, Joseph Sanga au DJ Nasa wa Kunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Bado niko na MC Bizo.
2: Oh yeah.
1: And DJ Shami ni one and two. Tarudi hapa muda si mrefu baada ya kupea bills.
3: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili mjulishe na mwingine, watu wote mnakaribishwa.
4: You are great, yes you are holy one.
5: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
6: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
7: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
6: Kinyanambo B,
7: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
6: Mwezi wa 5.
7: Ndio.
6: Ulikuwa na tatizo.
7: Nilikuwa siendi period.
6: Ulikuwa uwezi kwenda period.
7: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
5: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote

Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia

0: Masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu, pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema. Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ya ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: 2026 Kahumo. DJ Shami on the 1 and 2 anakamilisha session ya mwisho muda huu hapa kwenye sayari burudani. Imekuwa poa sana sana sana kusikiliza hizi joint ambazo zimelia kwenye mikono ya DJ Shami on the 1 and 2. Asante wemba ulikuwa tusikiliza kuanzia saa 8 kamili mpaka mida hii hapa tunaenda kuikamilisha na Sports Rebound Hub. Ebane, hebu tupitishe hapa kwenye games za leo mzee wangu kabla tujaondoka hapa ndani.
1: Leo bana games ipo mbili ambazo kila mtu anaziangalia. Ya kwanza ambao wa Tanzania tunaiangalia ni Senegal versus Tanzania under 17. Bana, ni hiyo game ni saa 4 usiku.
0: Okay.
1: Leo, na game ya pili bwana ni Egypt versus Morocco. U17 na under 17. Nao ni saa 1 kamili.
0: Okay.
1: Leo. Kwa hiyo leo watu bwana waeni punde. Kama mjaripia vifurushi vya Azam TV, DSTV, mlipie, mcheki mechi hizo leo. Bwana leo kutakuwa na burudani kabambe sana ise.
0: Okay.
1: Oh yeah.
0: Ya bada sawa. Kesho pia ni siku tutakutana hapa saa 8 kamili mchana. Asante kwa mshikaji wetu anaitwa Musa Babas, Comrade Mwalimu Kalisti Joseph, asante. Tulikuwa pamoja, taarifa habari nafuata pamoja si mrefu. Mimi naitwa Mjikuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga, DJ na sewa kunyumba au mga shida au baba momo. Likuwa na MC Bizo.
1: Oh yeah,
0: DJ Shami on the 1 and 2. Chao chao na siku njema.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Zaidi ya wajasiriamali 400 kutoka manispaa ya Iringa wameshiriki mafunzo maalum ya jasiriamali yaliyoandaliwa na ofisi ya mbunge wa jimbo la Iringa mjini, yakilenga kuwajengea uwezo wa kusimamia na kukuza biashara zao kwa ufanisi zaidi. Mgombea ubunge wa jimbo la Isimani Emmanuel Mtatifikolo ametangazwa mshindi wa uchaguzi uliofanyika Juni mosi 2026 baada ya kupata kura 770,905 sawa na 93.5% ya kura zote halali zilizopigwa. Na katika doro za mataifa mbalimbali, ofisi ya uratibu wa misaada ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imesema mapambano yametokea kati ya makabila katika eneo la magharibi la Sudani lenye mlipuko wa kipindupindu katika mikoa ya Darfur na Kordofan. Katika michezo, kiungo mshambuliaji wa Taifa Stars Faisal Salim Faitoto ameondolewa katika kikosi cha timu hiyo kinachojiandaa na mechi mbili za kirafiki za kalenda ya shirikisho la soka la kimataifa FIFA. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tandio .co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji, unaweza kuendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Tukianza na mkoa ni Iringa. Zaidi ya wajasiriamali 400 kutoka manispaa ya Iringa wameshiriki mafunzo maalum ya ujasiriamali yaliyoandaliwa na ofisi ya mbunge wa jimbo la Iringa mjini, yakilenga kuwajengea uwezo wa kusimamia na kukuza biashara zao kwa ufanisi zaidi. Mafunzo hayo ambayo ni msimu wa pili kufanyika yamelenga kuwapa wajasiriamali wadogo na wakati maarifa ya kisasa kuhusu usimamizi wa biashara, upatikanaji wa mitaji, masoko na fursa mbalimbali za kiuchumi ili kuongeza tija na mchango wao katika maendeleo ya jamii. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mafunzo hayo mwaka huu 2026 mkoa wa wilaya Iringa, Benjamin Sita amewahimiza wajasiriamali kutumia fursa zinazotolewa na serikali ili ikiwemo mikopo kupitia halmashauri pamoja na kujisajili katika mifumo ya manunuzi ya umma ili waweze kushiriki kikamilifu katika zabuni na kuongeza mapato ya biashara zao.
2: Leo nimekuja hapa kwa ombi la mheshimiwa mbunge wa Iringa mjini, mheshimiwa Fadhili Ngajiro, kuja kufungua darasa la wajasiriamali. Tunatamani tuone Watanzania wanapanda makundi tofauti. Kuna ambao wanaoishi katika kaya maskini kabisa ambao wanasaidiwa na TASA, lakini tunatamani watoke kule, wapande kwenda kuwa kwenye wajasiriamali wadogo wadogo, lakini wapande kwenda kuwa wajasiriamali wakati. Kwa hiyo mimi niko katika kampeni ya kuzunguka na kuhakikisha mahamasisha Watanzania hasa wale ambao ni wadogo wajasiriamali. Kwanza wajue kuhusu mikopo ya wanawake, vijana na wenye ulemavu, lakini pili wajue kwamba sasa ni wakati wa kujiandikisha katika mfumo wa manunuzi, yani NeST. Wanapojiandikisha kule, sheria ambayo ipo sasa hivi ambayo tunamshukuru sana mheshimiwa rais, yeye ndio ameipigania ile sheria. Hii sheria inataka kila mwaka ile budget ya manunuzi 30% iende kwenye hivi kundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu.
1: Kwa upande wake, katibu msaidizi kutoka ofisi ya mbunge wa jimbo la Iringa mjini Hassan Rafik amesema mwitikio wa washiriki katika msimu huu wa pili umekuwa mkubwa zaidi ikilinganishwa na mafunzo ya awali, jambo linaloonyesha hamasa ya wananchi kutafuta maarifa yatakayowezesha kukuza biashara zao.
3: Sisi kama ofisi chini ya mheshimiwa mbunge Fadhili Fabian Ngajiro tumeandaa mafunzo haya, hii ikiwa ni msimu wa pili. Lengo la kufanya mafunzo haya kwa maono ya mheshimiwa mbunge ni kwanza kuwajengea uwezo wananchi wa jimbo la Iringa mjini waweze kuzitazama fursa ziko wapi na waweze kuzitumia fursa hizo kujipatia kipato ili kukizi kumudu gharama za maisha yao ya kila siku. Awamu iliyopita tulikuwa na washiriki mpaka tunafunga darasa letu walikuwa watu 289. Leo sijajua mpaka tutakapofunga, lakini leo tu hapa ndani tunao watu 437.
1: Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wameeleza kufurahishwa na maudhui yaliyowasilishwa, wakisema wamewapa uelewa mpya kuhusu namna ya kuendesha biashara kwa faida, kutafuta masoko na kutumia fursa za mikopo zinazopatikana kupitia taasisi mbalimbali.
4: Tumejifunza kutengeneza batiki, kilimo, biashara mbalimbali. Mshukuru mheshimiwa kutoa mafunzo haya bure kabisa, na nimejua namna ya kufanya biashara mbalimbali, biashara za kupika hata chapati, maandazi na kulima bustani.
5: Hii semina hii kiujumla kwa sisi wajasiriamali wadogo wadogo itaweza kutusaidia, kwa sababu hususan labda kama mimi hivi nafuga kuku. Kwa hiyo tumeambiwa kwamba tutakuwa tuna mambo ya elimu hapa ajili ya kuweza kufuga kuku. Kwa hiyo mimi na imani kabisa kwamba pale nilipokuepo, labda kama nilikuwa tunafuga tu kienyeji, nikipata hapa hii elimu itanipush, naweza nikafanya zaidi ya pale kile kitu nilichokuwa nakifanya. Lakini pia vile vile tumesikia kwamba hivi mbunge yupo kwenye zile harakati, kila baada ya miezi mitatu tutakuwa tunapata nini? Tutakuwa tunapata semina. Mimi naweza nikasema hii ni fursa ya pekee kabisa kwa sisi wajasiriamali wadogo wadogo, sisi watu wenye hali ya chini kabisa.
1: Msikilizaji, bado unayo fursa ya kuendelea kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia nambari 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa ambayo unaendelea kuisikia. Mgombea ubunge wa jimbo la Isimani Emmanuel Mtatifikolo ametangazwa mshindi wa uchaguzi uliofanyika Juni mosi 2026 baada ya kupata kura 70,905 sawa na 93.5% ya kura zote halali zilizopigwa. Akizungumza wakati wa kutangaza matokeo hayo, msimamizi wa uchaguzi jimbo la Isimani Bi Caroline Ngwen amethibitisha kuwa mchakato wa uchaguzi uliofanyika kwa mujibu wa sheria, kanuni na utaratibu wa uchaguzi, na kwamba matokeo yaliyotangazwa yanawakilisha kura zilizopigwa na wananchi wa jimbo la Isimani. Matokeo ya wagombea wengine yalikuwa kama AAFP kura 186, ADA TADEA kura 189, ADC kura 775, CHAUMA kura 1512, KAF kura 802, DP kura 139, MAKINI kura 137, NCCR Mageuzi kura 155, NLD kura 147, NRA kura 136, SAU kura 69, TLP kura 73, UDP kura 82, UNDP kura 25, wakati UPDP kura 43 na CCK ikiwa kura 162. Jimbo la Isimani lina kata 13 na vijiji 60 vilivyoshiriki katika uchaguzi huo, ambapo jumla ya wananchi 76,556 sawa na 85% ya wapiga kura waliojiandikisha walijitokeza kushiriki katika zoezi hilo. Wizara ya Afya imesema gharama kubwa za matibabu ya afya kinywa na meno zimeendelea kuwa kikwazo kwa baadhi ya wananchi kufika hospitalini kwa ajili ya uchunguzi na matibabu stahiki. Akifunga maonyesho ya kimataifa ya huduma za kinywa na meno, naibu katibu mkuu wizara ya afya anayeshughulikia dawa na vifaa tiba Emmanuel Tayari amesema serikali imeanzisha mfumo wa bima ya afya kwa wote ili kupunguza mzigo wa gharama za matibabu na kuwezesha wananchi wengi zaidi kupata huduma za afya bila changamoto ya kifedha.
6: Wangu kwa wananchi, sisi kama serikali sasa hivi tunaenda kujikita kwenye bima ya afya kwa wote. Ukiangalia kiuhalisia, wananchi wengi wanakimbia hizi huduma za afya ya kinywa kutokana na gharama. Huo ndio ukweli. Lakini sidhani kama kuna mtu anaweza akawa anataka tu aumwe jino akakaa nyumbani. Lakini changamoto imekuwa ni gharama. Na sisi kama serikali ndio maana tumekuja na suluhisho kusema kwamba tuje na bima ya afya kwa wote. Maana yake ni kwamba mtu atakapoumwa jino anatakiwa achague kama alivumilie mpaka mpaka lifikie hatua za mwisho sana, atajiongea kwenda hospitali kupata hiyo huduma. Lakini atajiongea pia wakati ana confidence kwamba hiyo huduma pia anaweza akalipiwa. Kwa hiyo ule unyonge wa kutokuwa na uwezo wa kifedha hautamsababisha akae na maumivu.
1: Kwa upande wake, rais wa chama cha madaktari wa afya kinywa na meno Tanzania TOA Dr. Jema Derege amesema maonyesho hayo yamekuwa jukwaa muhimu kwa wataalamu wa afya kinywa na meno kujifunza teknolojia mpya, kubadilisha na uzoefu na kujenga ushirikiano wa kimataifa unaolenga kuboresha utoaji wa huduma nchini.
7: Wataalamu wa afya ya kinywa na meno wameshiriki kwa wingi, lakini pia hata wazalishaji, wasambazaji na wauzaji wa bidhaa na vifaa tiba mbalimbali vya kinywa na meno, mmeona walivyojitokeza kwa wingi katika ukumbi huu kuonesha kazi zao, bidhaa, lakini pia teknolojia. Kwa hiyo sisi kama wataalamu tunajivunia tumepata elimu kubwa kubwa sana na ya kimataifa.
1: Hata hivyo, ugonjwa uliojitokeza kupata huduma ya matibabu ya afya kinywa na meno wamekiri kukutana na gharama kubwa, huku suluhu pekee ni kuwa na bima ya afya.
8: Gharama kubwa inaweza ikawa kama kuanzia dola 200 na kuendelea. Sawa, kwa ajili ya mtaalamu. Nicole, naona utasaidia. Kama mimi nimekuwa nikijaribu kujitibu sina bima, ni gharama sangea na kwepa. Lakini ukiwa na bima inaweza kukusaidia.
9: Unaweza kwa muda huo una kiwango cha pesa cha kujikimu kufanya matibabu. Ila ukiwa na bima afya inakusaidia wewe katika utatuzi wa haraka wa tiba.
1: Maafisa ustawi wa jamii wametakiwa kuhakikisha wanafanya kazi zao kwa kufuata misingi na maadili ya utumishi wa umma ili kuisaidia jamii kuepuka masuala ya ukatili yanayoendelea kushamiri mkoani hapa. Hayo yamesemwa na kaimu katibu tawala wa mkoa wa Manyara, Rusungu Mwilongo, wakati akizungumza katika ufunguzi wa kikao cha utekelezaji wa shughuli za mpango wa MAM kilichokutanisha maafisa ustawi wa jamii kutoka halmashauri zote za mkoa wa Manyara, kilichofanyika katika ukumbi wa mkuu wa mkoa wa Manyara.
10: Hebu tekeleze wajibu wetu kwenye kutoa taarifa kwa wakati, kwa sababu ili viongozi wafanye maamuzi manake wanahitaji taarifa. Yawezekana pengine kuna mambo mawili. Kuna issue ambayo nimeiona hapa, labda Alaimo tusaidia, ni kwamba Alaimo yeye anasimamia afya, lishe pamoja na ustawi wa jamii. Lakini bora simuona amevaa viatu akija hata kwenye management anazungumzia mambo ya ustawi wa jamii, regardless afisa ustawi wa jamii hayupo kwenye kikao. Kwa hiyo manake kwamba yawezekana tunaweza tukasema pengine DMO pengine hawaja beba kwa uzito wake, lakini je, sisi kama sisi tume play part yetu ya kuwapa taarifa ile inayotakiwa kuwapa? Yani mfano, unajua kabisa kwamba kiongozi siku ya Jumatatu anaenda kwenye CMT. Anaenda kwenye CMT. Kama anaenda kwenye CMT, nimempa taarifa gani yani ambayo ilikuwa ni burning report katika wiki iliyopita? Na yule kweli atashindwa kwenda kuzungumzia ile swala kama kweli linaonekana lina uzito. Kwa hiyo mimi nafikiri cha msingi hapa kama sisi, hebu tuanze kwanza kutoa taarifa sahihi katika hata kwa kila wiki, yani ukampa DMO. Ukiwa na mfidi, ataona kama unamsumbua sana. Anasema, sasa huyu jamaa mbona kama ananisumbua sana.
1: Kwa upande wake, mganga mkuu mkoa wa Manyara Dr. Andrew Method amewataka maafisa ustawi wa jamii kuendelea kutekeleza mradi wa MAM kwa ufanisi na kuhakikisha wanatoa taarifa kwa usahihi na kwa wakati, ili kama kuna changamoto zifanywe kazi kusaidia utekelezaji wa mradi huo.
11: Kuendelea kusimamia utekelezaji wa mpango wetu wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, ambao kimsingi inaangalia tangu mtoto akiwa na siku sifuri mpaka pale anapoendelea kukua katika makuzi yake. Na hili kimsingi jambo hili linaanza kuanzia siku 1000 za mtoto, ambapo tunatakiwa tuzingatie ukuaji sahihi wa mtoto tangu mtoto anapokuwa tumboni mpaka pale anapozaliwa na kuendelea kukua. Sasa katika utekelezaji wake kuna maeneo mbalimbali ambayo tumekuwa tukiyasimamia, ambao siku ya leo tutaweza kupata taarifa ya utekelezaji katika kila halmashauri kwamba tumefanya nini na tunakwenda wapi, tumefikia wapi na changamoto zikoje. Na pale ambapo tunaona tuna changamoto, basi ni maeneo ambayo katika kikao hiki tutaweza kuyafanyia kazi. Lakini nichukue nafasi kuwasi wenzetu wa ustawi wa jamii ambao kimsingi ndio wanasimamia programu hii katika halmashauri zetu, kuendelea kutekeleza programu hii kadri ambavyo inatakiwa kutekelezwa, na pale ambapo kunakuwa na changamoto, basi waweze kuzitolea taarifa na kuweza kufanyiwa kazi kwa haraka.
1: Nao baadhi ya maafisa ustawi wa jamii wameelezea shughuli walizozifanya na utekelezaji wake katika halmashauri zao, ikiwemo kuzingatia sera ya Wizara ya Afya na Malezi ya Awali ya Mtoto, kwa ambao wanatokea katika mazingira magumu pamoja na changamoto walizokutana nazo.
12: Kwa majina naitwa Matias Focus, ni afisa ustawi wa jamii wilaya ya Babati vijijini. Kama ulivyoona leo tunapitia taarifa ya kota mbili, amini Oktoba tu Disemba na Januari mpaka Machi. Na hii yote hii ilikuwa inalenga kuhusu malezi, makuzi na mwenendo wa watoto kuanzia miaka 0 hadi 8. Wasilisho hili lilikuwa limejikita katika maeneo makuu matano. Kwanza ni eneo la afya, lishe, ulinzi na usalama, pamoja na elimu.
13: Kusanyika kwenye ukumbi wa halmashauri kwa ajili ya kutoa taarifa za utekelezaji wa mradi wa PGT EMA ambao unazungumzia masuala ya malezi na makuzi ya awali ya mtoto. Kwa jinsi ambavyo tumetekeleza ndani ya halmashauri ya mji wa Babati, tumekuwa na idadi kubwa ya takwimu za matibabu ya watoto ambao tumekuwa tukitoa matibabu bila malipo.
1: Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM kwenye ndaza juu kusini, lakini pia kanda ya kati, bado una fursa ya kuendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766 744 4292 kutoa maoni yako kwa kile ambacho unaendelea kukisikia katika taarifa hii ya habari.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Katika duru za mataifa mbalimbali, ofisi ya uratibu wa misaada ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imesema mapambano yametokea kati ya makabila katika eneo la magharibi la Sudan lenye mlipuko wa kipindupindu katika mikoa ya Darfur na Kordofan. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa hii kwa undani.
14: OCHA imesema mapigano kati ya makundi hasimu katika majimbo ya Darfur ya kati na kusini yalidai kukumbwa na vifo na majeruhi na kusababisha kuhama makazi yao, hali iliyolazimisha baadhi ya familia kukimbilia nchi jirani ya Chad. OCHA imesema kuongezeka kwa hali ya kukosekana kwa usalama pia kuna vuruga shughuli za kibinadamu. Katika eneo la Darfur ya kati, shughuli za kibinadamu zinazohudumia takriban watu 21,000 zilisimamishwa kufuatia mapigano hayo. Huko Kordofani magharibi, mlipuko wa ugonjwa unaoshukiwa kuwa kipindupindu unaendelea kuenea na zaidi ya watu 300 wanadhaniwa kuambukizwa na 77 wameripotiwa kufa hadi kufikia Jumapili iliyopita. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ameonya kuwa mtu yeyote atakayejaribu kuvuruga mchakato wa uchaguzi ujao atachukuliwa hatua kali kwa mujibu wa sheria. Mwanahabari wetu Bukuru Elias Daniel kutoka nchini Burundi ana ripoti zaidi.
15: Baadhi ya vyama vya siasa nchini Burundi vimeelezea kutoridhishwa na maandalizi ya uchaguzi mkuu wa 2027, vikidai kuwa tathmini ya uchaguzi uliopita ilipaswa kufanyika kabla ya kuanza kwa maandalizi mapya. Vyama hivyo viliwasilisha malalamiko yao kwa Rais Evariste Ndayishimiye ambaye aliahidi kufanyia kazi. Hata hivyo, tofauti za maoni zinaendelea kati ya vyama vya upinzani, mashirika ya kiraia na wadau wengine kuhusu mwenendo wa mchakato wa uchaguzi. Wachambuzi wanaonya kuwa mvutano huo wa mapema unaweza kuathiri hali ya kisiasa kuelekea uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi Mei mwaka ujao 2027, huku Rais Evariste Ndayishimiye akizungumza na chombo cha habari cha Inuma akionya kuwa atakayevuruga uchaguzi ataadhibiwa vikali kwa mujibu wa sheria.
16: Kanda barundi barakunda bato barakunda cyane gusa nasanze abanye politike aribo nabo nyene bataratahura cyarico.
15: Warundi warapenda sana uchaguzi, lakini nilichogundua ni kuwa bado wanasiasa ndio ambao hawajatambua nini maana ya uchaguzi. Uchaguzi ndio uhai na uhuru wa nchi, na ndio maana uliopo nje ya nchi utafuta njia ya kupenya wakitaka kuvuruga taifa nyakati za uchaguzi. Lakini ndio maana askari wapo makini kila siku, na isitoshe pia tuna nchi nzuri, tukizuba wanaweza kutuibia, tuna rasilimali nyingi, askari kila siku wako tayari, na isitoshe pia hata wananchi wameshajua umuhimu wa kuipigania nchi yao. Uchaguzi ni uhai wa nchi, ukiuvuruga unakuwa umeharibia taifa zima, na ndio maana sheria za nchi zinatakiwa kufuata mkondo wake. Kuna watu wanaodhani wakikiuka sheria wakati wa uchaguzi kwamba hawawezi kuadhibiwa. Wao wanauchukulia uchaguzi kama mpira wa miguu. Mchezaji akifanya kosa uwanjani kwa kumvunja mguu mwenzake hupewa kadi nyekundu, lakini anayefanya makosa nje ya uwanja ukamatwa na kufungwa. Watu watambue kuwa anayevuruga uchaguzi anatakiwa kuadhibiwa vikali. Wananchi wasimame kidete, atakayeharibu uchaguzi hakuna kadi ya njano au kadi nyekundu, ataadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Tufuate sheria, atakayekiuka adhibiwe, na wanasiasa wafanye kazi zao kwa uhuru bila kubugudhiwa na mtu yeyote.
16: Yego uzorenga amategeko ahanwe hanyuma abanye politiki bakore.
15: Mwaka le Burundi natajwa kufanya uchaguzi wa rais, ambapo muhula wa miaka 7 wa rais Ndayishimiye utafikia mwisho kufuatia uchaguzi wa bunge uliofanyika mwaka 2025. Kwa upande wa mamlaka zinazohusika na uchaguzi nchini Burundi zilitangaza kwa mchakato wa uandikishaji wa wapiga kura wapya utaanza katika maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Zoezi hilo litawahusisha vijana waliotimiza umri wa kupiga kura baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 pamoja na raia wa Burundi waliorejea nchini baada ya kuwa uhamishoni.

0: Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Bwana Roger Kamba amesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imefikia watu 343. Tangazo hilo limekuja kufuatia mikutano ya uratibu kuhusu mwitikio wa Ebola iliyoongozwa na Waziri Mkuu wa DRC Bibi Judith Suminwa. Waziri wa Afya Bwana Kamba amesema kwa sasa hatua za kukabiliana na Ebola zinatekelezwa vyema baada ya ujumbe wa serikali kwenda Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri Mashariki, ambao ni kiini cha mlipuko huo. Msemaji wa serikali Bwana Patrick Muyaya amesema uwanja wa ndege wa Bunia ambao kwa sasa umefungwa isipokuwa kwa ndege za binadamu tu unatarajiwa kufunguliwa tena wiki hii, kwa kuwa vifaa vya kinga haswa vya usafi wa mikono na ukaguzi wa hali joto vimewekwa, na kufunguliwa tena kwa uwanja huo kutasaidia mwitikio wa kukabiliana na ugonjwa huo.
1: Asante sana Telesia Cha Ramila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
2: Habari za michezo.
1: Kiungo mshambuliaji wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, Faisal Salum Feitoto ameondolewa katika kikosi cha timu hiyo kinachojiandaa na mechi mbili za kirafiki za kalenda ya shirikisho la soka la kimataifa FIFA dhidi ya Uganda na Rwanda baada ya kupata majeraha. Mwanahabari wetu Elika Matonya ametuandalia taarifa kamili.
3: Ofisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Clifford Ndimbo amesema alicha mchezaji huyo kuitwa katika kikosi hicho ila amegundulika na majeraha ambayo yamemuondoa rasmi kikosini humo. Amesema baada ya Feitoto kuwasili kambini alionekana hayuko fiti, na alipofanyiwa uchunguzi zaidi jopo la matibabu limeona hataweza kucheza mechi hizo mbili za kirafiki. Aidha, Ndimbo amesema licha ya Feitoto kutokuwepo sehemu ya timu hiyo ila hakuna mchezaji aliyeongezwa hadi sasa kwa ajili ya kuziba nafasi yake, japo ikitokea wataweka wazi. Timu ya Tanzania imeelekea Morocco kwa ajili ya mechi mbili za kirafiki dhidi ya Uganda The Cranes Juni 5, kisha kupambana na Rwanda Amavubi Juni 9. Na katika habari za michezo kimataifa, Liverpool inatarajia kumbakiza kipa wake Alisson Becker licha ya Juventus kuonyesha nia ya kumsajili. Alisson amebakiza mwaka mmoja kwenye mkataba wake, lakini kuna kipengele cha kuongeza miezi 12 zaidi. Klabu hiyo inamuona kipa huyo raia wa Brazil kuwa sehemu muhimu ya mipango ya muda mrefu na haina haraka ya kuachana naye katika dirisha hili.
1: Shukrani Sports Lady Helika Matonya kwa taarifa hizo za kimichezo.
2: Uchumi na biashara.
1: Serikali imesajili wafanyabiashara ndogondogo 143,053 tangu kuanza kwa hatua hiyo Machi 2024, huku 8,426 wakinufaika na mikopo yenye masharti nafuu yenye thamani ya shilingi bilioni 17.9. Mwanahabari wetu Delfina Kutika ametuandalia taarifa hiyo kiundani zaidi.
4: Takwimu hizo zimetolewa bungeni na waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake, makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, wakati akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Dr. Gwajima amesema katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, wafanyabiashara wadogo wadogo 56,039 walisajiliwa, kiwemo wanaume 25,589 na wanawake 30,450. Amesema hadi sasa idadi ya wafanyabiashara waliosajiliwa imefikia 143,053, ambapo wanaume ni 57,221 na wanawake 85,832. Kwa mujibu wa waziri huyo, wafanyabiashara 63,246 wamelipia gharama za uchapishaji wa vitambulisho vya kidigitali, na kati yao 51,333 sawa na 81.2% tayari wamekabidhiwa vitambulisho hivyo. Amesema vitambulisho vya kidigitali vinabeba taarifa muhimu za biashara, eneo la biashara na shughuli za kiuchumi za mhusika, tofauti na kitambulisho cha taifa ambacho kina taarifa binafsi za mwananchi. Hata hivyo, Gwajima amesema mfumo huo umeunganishwa na NIDA, mifuko ya hifadhi ya jamii, mifumo ya benki na wezesha poto, hatua inayorahisisha utambuzi wa wafanyabiashara na upatikanaji wa mikopo, huduma za kifedha, masoko na fursa nyingine za kiuchumi.
1: Shukrani Adelfina Kutika kwa kutujuza taarifa hiyo ya uchumi na biashara.
5: Combination. Nation Sounds.
1: Wimbo huo wa machozi kutoka Kings Music unanipa wasaa wa kuweza kuangazia ujumbe mfupi wa maandishi ambao umeweza kutuma kupitia 0766 744 2292. Anasema Mtatifi Kolo, hongera kwa ushindi na ukatuwakilisha vema huko bungeni. Wananchi Isimani wamekuamini na wakakupa
6: tupate baraka za wazee.
1: Anasema na wakakupa dhamana ya kuwakilisha japo wewe binafsi haukuwa na sira kabisa. Petro Inusi Mdemu wa Mafinga Itimbo mji mwema. Aista Majabari Mkonda Mbagala, wenda tunawashukuru viongozi Manispaa Iringa mjini kwa kuwapa elimu ya ujasiriamali.
7: Na samba ucheze na mimi.
1: Tunashukuru kwa kutujuza taarifa mbalimbali Flora Mkembela wa Ilula Ilala. Lakini Musa wa Babas kutokea Ilula anasema pongezi kwa Mtatifi Kolo kwa kushinda kwa kishindo jimbo la Isimani hatimaye. Anasema ya kwamba atawafuta machozi wana Isimani. Jonas Lovena, Mr. Urembo mkuu kutokea maeneo ya Sawala Mufindi. Yeye anasema Mungu awasaidie wananchi wa Isimani katika uchaguzi wenu mkaweze kumpata kiongozi aliye bora. Lakini Lighton Mgimwa, Vitus Mgimwa anasema kila laheri Taifa Stars kuelekea mechi za kirafiki huko Morocco.
8: Masozi.
1: Na Mofati Mtisi kutoka Kikombo Mafinga anasema asante kwa kutujuza taarifa ya habari na kutakia kazi njema hapo studio. Na mimi nasema kila laheri na wewe kazi njema pia.
9: Tulete posa kwa wazetu na sala kwa Mola tu.
1: Kabla ya kutamatisha habari, msikilizaji, pata saa ya kusikiliza tena muhtasari wake. Zaidi ya ujasiriamali 400 kutoka Manispaa ya Iringa umeshiriki mafunzo maalum ya ujasiriamali yaliyoandaliwa na ofisi ya mbunge wa jimbo la Iringa mjini. Mgombea ubunge wa jimbo la Isimani Emmanuel Mtatifi Kolo ametangazwa mshindi wa uchaguzi uliofanyika Juni mosi mwaka huu baada ya kupata kura 70,905 sawa na 93.5% ya kura zote halali zilizopigwa. Na katika duru za mataifa mbalimbali umesikia mojawapo, ofisi ya uratibu wa misaada ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imesema mapambano yametokea kati ya makabila katika eneo la magharibi mwa Sudani lenye mlipuko wa kipindupindu katika mikoa ya Darfur na Kordofan. Katika michezo, kiungo mshambuliaji wa Taifa Stars Faisal Salum Feitoto ameondolewa katika kikosi cha timu hiyo kinachojiandaa na mechi mbili za kirafiki za kalenda ya FIFA. Shukrani sana msikilizaji wa 88.9. Hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa jioni ya leo, ikiwa ni Juni 2, 2026. Nakutakia jioni njema na siku njema pia. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hii iweze kukufikia, ikiongozwa na Hafidhi Ali niliyekusomea, langu jina naitwa Nuru Joni.
10: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
11: Tunajiamini, tumesimama,
10: hatuogopi.
11: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
10: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno. Na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765086059. Karibu upokee uponyaji.
1: Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

0: the Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukitabu, kata shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop.

0: ya winda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
2: Mama, siwezi kumnyonyesha.
1: Kwa nini?
2: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
1: Sio kweli, maziwa hayawezi kumfanya mwanao harishe. Maziwa yako ni dawa.
2: Dawa kivipi?
1: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu alishiwa na maji mwilini.
1: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
2: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
1: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
7: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
8: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM. We were burning
9: on the edge of something. You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.

0: nitafanya ya kwake kidumu dhidi ya Led JD, na ni mwanaume kila siku anayelilia kurudi alikotoka. Sijui wanaume tunafeli wapi, lakini tumekuwa ni watu ambao tunalia sana juu ya tulikotoka. Ni kama hatuheshimu tulipo,
1: Kweli, kwa sababu mtu ukiwa unakutamani kule ulikotoka, manake ulipokuepo sio sahihi.
0: Hivi kama
1: unataka kule ulikotoka.
0: Kati ya mwanamke na mwanaume, nani huwa anajuta zaidi alikotoka? Katika tathmini ya kawaida tu.
1: Kwa chapchap, mimi naisi ni mwanaume.
0: Mwanaume? Ndio tunajutia zaidi tulikotoka kuliko wanawake.
1: Kwa tathmini yangu, lakini kwa ninavyoona.
0: Hatujasema wewe ndio last say. Mimi naweza kuungana na wewe.
1: Kwa nini?
0: Wanaume ndio huwa tunaumia zaidi. Sio wote, sio wote. Baadhi.
1: Ila baadhi.
0: Sio baadhi. Asilimia kubwa ya wanaume, asilimia kubwa, huumia zaidi kuliko wanawake kule walikotoka.
1: Kwa nini?
0: Na kujibu kitaalamu kidogo, huwa nakwambia kwamba sisi wanaume huwa tunaanza kumuapproach mwanamke. Alafu tukimpata mwanamke, tunamfanya yule mwanamke atupende sisi wanaume. Wakati yule mwanamke anaanza kutupenda sisi wanaume, sisi kumbe tulimtafuta yeye kwa tamaa zetu.
1: Manake upendo ushaisha, yani hamna asilimia.
0: You got what you want. Umepata kile ulichokuwa unakitaka. Baada ya hapo hauishi tena kama ulivyokuwa mwanzo. Unakuwa wewe sasa. Tamaa sasa zimefika mwisho. Mwanaume tamaa yake ikifika mwisho anakuwa binadamu wa hovyo sana.
1: Kweli?
0: Hajali tena.
1: Hana muda.
0: Hazingatii tena. Sio ishu yake tena.
1: Kwa nataka kuniambia wote ambao waga wazingatii mara ya kwanza, kama alikuwa anazingatia kwa ilikuwa ni tamaa.
0: Ilikuwa ni tamaa. Na ukiona karudi tena, basi kuna kitu amemiss. Akikipata tena akiondoka, anarudi yule yule wa kweli ambaye sasa
1: hana tamaa.
0: Hana tamaa. Na hana tamaa na wewe, sio na mwanamke mwingine.
1: Hana tamaa.
0: Inawezekana muda ambao hana tamaa na wewe, ana tamaa na mwanamke
1: mwingine.
0: Kwa hiyo sasa ule muda wewe unaanza kuona huyu mwanaume ni mtu mwema. Alinionyesha upendo, nilimuomba kitu fulani akajali, alinipa pole, aliniuliza habari asubuhi, mchana, jioni, umelalaje, umeamkaje, umekula?
1: Umekula. Uko wapi sasa hizi?
0: Na nyinyi viumbe wepesi kuingia kwenye mtego wa mwanaume.
1: Sana. Kisha niuliza mara mbili matatu umekula, hujala, basi nakutumia hela uende ukale.
0: Jamana, nini? Jamaa anajali sana. Kumbe huo ni wakati wa kampeni. Tunataka uchaguzi tushinde.
1: Kishashinda?
0: Tukishashinda uchaguzi hakuna kampeni. Sasa pale itategemea na mbunge mliyemchagua. Zile sera na vipaumbele vyake alivyokuwa anawaeleza, alikuwa anamaanisha au anataka kurudisha?
1: Au basi tu alikuwa anataka ile akubalike afu atembee.
0: Mwanaume akishashinda kipande chake kile cha tamaa. Ndio wewe unaanza kumpenda. Wakati wewe unampenda, unaanza kujali wewe sasa. Babe, morning, afternoon, evening, umelalaje, umekula, uko wapi? Ile kwa mwanaume ni kero.
1: Mda wewe ashamaliza kila kitu hapo.
0: Jinsi wewe unavyozidi kujali, yeye ndio kwake inakuwa nice. Huyu sumbufu.
1: Si aniache jamani. Mda wote umeamka, umekula, anataka nipe hela au anataka nifanye?
0: Kutana mwanamke msumbufu kama huyu. Kwa kumbe tayari amepata anachokitaka. Once akikosa tena, akikosa, atarudi tena. Upo? Za siku nyingi, nilikuwa busy, nilikuwa nje ya nchi sometimes.
1: Ile wanaume hapana. Tuache.
0: Nje sikuepo bwa. Uko wapi? Tunaanza kuonana. Na nyie mna huruma sana. You come again.
1: Na unajua kabisa alikuwa anakujibu SMS zake na nini, hakuzingatii.
0: Bosi bwana, namna alivyoniweka busy safari hii amenikomesha.
1: Nafasi sina kabisa.
0: Nisamehe, sikutegemea kama litakuwa hilo. Akipata anarudi tena yule yule. Atajaribu lakini atabaki vipi?
1: Na kitu kingine, na ndio maana mkiachwa mnakumbuka, kwa sababu sisi muda ambao tunajali nyinyi hamjali.
0: Ndio sasa nataka kurudi.
1: Una miss ile?
0: Nataka kurudi sasa kwenye swali lako. Kwa nini wanaume tunaumia zaidi? Sisi tunaishi na nyie kwa tamaa. Sasa wakati na kuhitaji tena, wewe unaona hii ni kenge. haujali.
1: Sasa ule hapo sasa ushaamka sasa usingizie. Yeye
0: nishaamka. Sasa naona huyu mtu alikuwa anajali, alikuwa na heshima. Nilimuomba simu yake akanipa immediately. Alipokea simu kwa wakati.
1: SMS zangu asubuhi mchana jiona na nitafuta pia.
0: Yeah, na nilimwambia niko busy usinitafute, hakunitafuta.
1: Kwa sababu nilikuwa nimwambia niko
0: busy. I say. Yule mwanamke alikuwa na heshima, afu alikuwa ni mzuri. Alikuwa hivi. Kwa sisi tulikuja kwako kwa ajili ya tamaa. Wewe ukaleta upendo. Wakati uvoleta upendo, mimi sasa ni
1: shamaliza tamaa zangu, nataka niondoke.
0: Niondoke. Kwa hiyo majuto ni mjukuu kwa wanaume wengi kwa sababu mara chache huwa wanaingia kwa upendo wa kweli na ukafika safari. Wachache wakipata wanachokitaka. 120.
1: Kumbe.
0: Kwa sasa nyinyi mkisema okay, na kibaya zaidi nyinyi wanawake mnaweza kumwacha mwanaume.
1: Eh, tunaweza tukamwacha. Kwa nini tusikuache?
0: Lakini sisi hatuwezi kumwacha mwanamke.
1: Kwa nini?
0: Tunakumbuka matukio.
1: Nini na kukumbuka historical background yani unaona hapana.
0: Ninyi wanawake unasema mwanamke akisema basi amemaliza.
1: Na hata kama ataendelea kuwepo basi anaje yani ya,
0: anakudanganya.
1: Anakuchezea.
0: Anakuchezea. Kwa hiyo wanaume wenzangu, ukiona umepata mtu anayekujali hebu mzingatie, usimchezee bwana. Sio rahisi.
1: Anatuma SMS umeamkaje, umekula, pole na kazi, unaona kama anakusumbua. Ila siku akiondoka.
0: Na haombi sana hela.
1: Sisi haombi sana hela.
0: Sisi hatutaki mwanamke anayeomba sana hela.
1: Kumbe. Tunaomba sana hela mnatufanyaje?
0: Karibu sana bwana, tuko hapa sisi mpaka saa 2 kamili za usiku tarehe 2 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 11 na dakika 1 kwa saa za Afrika Mashariki. Asante Seki Kiliwa, nimeona ujumbe wako, anasema kiyoyozi ni watu ambao hata kama una msongo wa mawazo unaishia kucheka. Haya, pole. Lakini ndio ukweli wa maisha eh?
1: Kabisa.
0: God love, nimeona ujumbe wako bila kumsahau Zawadi Mgala kutoka Mafinga. Karibu sana. Sisi safari ndio tumeianza, tutarejea hapa baada ya mapumziko mafupi. Mimi ni Steve Lihawa, mwenzangu ni Teddy Chalamila. Una nafasi pia kuandika ujumbe mfupi, nitakuja kueleza namna salama ya kucheza kwa pesa na kuweza kushinda hii leo.
1: Kabisa.
2: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyauka. Matunda yanaoza kitako. Na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
3: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
2: Sasa nifanyeje?
3: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro. Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.

0: mjukuu wangu. Utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
1: Mama, siwezi kumnyonyesha.
0: Kwa nini?
1: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
0: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao harishe. Maziwa yako ni dawa.
1: Dawa kivipi?
0: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
1: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
0: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
1: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
0: Haya, mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la
6: leo ni lako.
5: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes, yeah.
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
4: Uh-huh.
5: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: Ni seme asante kwa wewe ambaye umeichagua Nuru FM Radio. Asante kwa kuwa nasi hapa kupitia kiyoyozi, umefanya maamuzi sahihi.
1: Kabisa.
0: Ni kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa tunakuwa hapa. Asante Mama Caroline. Mama Caroline anasema mimi binti yangu wa kwanza anaitwa Caro,
1: Kumbe. Yeah. Mbona ukwahi kulisema hilo mapema?
0: Sasa si nimeona ujumbe.
1: Au ndo mamake
0: huyo? Nimeona ujumbe wa mama. Hapana. Sawa, anasema kiukweli mimi binafsi sijajaliwa roho ya kumbembeleza mwanaume. Ukiniacha huaga naumia sana. Ila nikishapita miezi mitatu na kusahau kuanzia moyoni mpaka usoni. Kama ulikuwepo kiumbe aliyeitwa mwanaume. Mbona nyinyi mnavyoweza?
1: Tunaweza. Yeah. Japo unaweza ukatumia muda mwingi ukalia ukafanya ila nikishafuta machozi. Namaliza kila kitu.
0: Sisi hatuwezi hiyo.
1: Hamwezi. Inabidi muweze kwa sababu nyinyi ndio mnaofanya hayo yote yatokee.
0: Sisi tuna
1: kiasi fulani.
0: Tunakumbuka matukio. Huwa nakwambia hapa aliyowahi kuongea mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro wakati fulani. Marehemu Ana Mgwira alikuwa. Anasema mwanaume ana tabia ya kupenda vipande vipande. Anaweza kukumbuka tukio na akakujali sana. Lakini kumbe amekumisi tu.
1: Yani sio kwamba ana upendo ila tu anaonyesha hivyo kwa sababu kuna kitu anakitaka.
0: Amekumisi akimaliza. Amemaliza.
1: Hana muda na wewe.
0: Leo nilikuwa naangalia igizo moja. Mwanamke ni mpango ni mchepuko by the way. Mchepuko anamwambia mwanaume umefurahi? Mwanaume akasema ndio sana. Akasema naamini unaweza ukamsahau mke wako. Jamaa akamwambia acha upumbavu.
1: Kwa nini?
0: Acha upumbavu. Usilete habari za mke wangu na vitu vya kijinga. Ile mwanamke akakasirika.
1: Usifananishe habari za kijinga na mke wangu.
0: Na mke wangu. Yule mwanamke alikasirika. Kwa hiyo mimi ni vitu vya kipumbavu, akamwambia ndio. Mimi na wewe tukigombana nitaanza kumuomba msamaha mke wangu. Anisamehe. Ila wewe utanisamehe automatically.
1: Hey, kwa sababu mimi nikija tu pale na pesa unaweza nisamehe. Kwa sababu asilimia kubwa ya mchepuko sina imani kama kuna kitu unachokitaka. Yeah,
0: mimi nakupa pesa.
1: Kuna hela utapata mchepuko, sijui.
0: Mimi nakupa pesa wewe unanipa starehe. Kwa hiyo mke wangu akijua mimi nina mchepuko, maana yake maisha yangu yote yanaharibika. Kwa hiyo naanza kujenga msingi wangu nyumbani alafu wewe utafuata.
1: Alafu nyi wengine mabati yatakuja baadaye.
0: Wewe subiri baadaye. Kwa hiyo ukimtaja mke wangu hujataja tendo, hujataja kusoma katiba, unataja mke.
1: Yani vitu vyote.
0: Usafi, afya, uhai, watoto, wakwe, ndugu, kazi, mimi mwe. Wataja kila kitu. Lakini wewe ni kitu kimoja tu. Kwa hiyo sasa wewe usichanganye wewe na mke wangu.
1: Vitu unifanyie usafi. Kwa maana kuna mtu ashaye kusema muheshimu sana mkeo anayekupikia chakula kwa sababu kununulia sumu ya 500 ya panya ile.
0: Umeisha.
1: Yeah.
0: Bwana sawa, leo tarehe 2 mwezi wa 6 ya. Leo ni siku ya kitaifa ya wanawake. Ni siku ya kitaifa ya wanawake wa kwanza.
1: Yaani
0: wa marais. Ni siku ya kitaifa ya wanawake wa kwanza wa marais. Natumia Kiswahili ya.
1: Wanawake wa kwanza kuwa marais.
0: Wanawake wa kwanza wa marais.
1: Yani kwa mfano rais mke wake wa kwanza.
0: Nitumie Kiingereza.
1: First lady.
0: First lady.
1: Okay.
0: Hapo ndo umeelewa ya. Basi leo ni siku ya first lady duniani.
1: Wa marais.
0: Yeah, first lady ni mke wa rais wa kwanza.
1: Wa kwanza.
0: Kwa hiyo ni leo ni siku ya first lady duniani. Na siku hii inatambua upekee wa first lady, namna anavyomshauri mume wake kuhusu yeye, familia. Kusunchi na mshauri pia
1: anaweza kwa kiasi fulani anaweza kwa
0: ya mume wangu mtoe uwazili ule
1: mtoe mweke mwingine
0: sikia pili mkeka umenyofulewa mkeka shauri. Kwa hiyo leo unaweza kujua nini kuhusu first lady?
1: First lady
0: ya wewe unajua nini majukumu ya first lady ni yapi? Mipaka ya first lady
1: na kingine ukimuona kavaa suti kapendeza hivi sio swali langu litakuwa la kijinga.
0: Hivyo hivyo.
1: Hivyo nataka kuniambia.
0: Wewe unauliza maswali mengi. Sijasema ni ya kijinga.
1: Swali langu ni kwamba hivi rais all the time akiwa ikulu anakuwepo na mke wake kwani?
0: Na mke wake au na mume wake?
1: Au na mume wake?
0: Yeah, umeuliza swali zuri sana. Ngoja nikupigie makofi. Swali ambalo nafikiri kila mtu anaweza kujiuliza.
2: Kofi.
0: Tena,
1: tena.
2: Kofi.
0: Sasa leo ni siku ya first lady duniani. Mm-hmm. Yeah. President wa kike au wa kiume muda wote akiwa Ikulu anakuwa na mwenza wake.
1: He, ndio yani ndio kitu ambacho huwa najiuliza.
0: Yeah, swali zuri.
1: Nimekaje kitana? Kitana au haya ni usi?
0: Mimi nafikiri sasa msikilizaji atusaidie. Mm-hmm. Yeye anaelewa nini kuhusu first lady? Mume wa kwanza wa rais anaitwaje? Mimi sijui. First born. No? First man.
1: Yes, I can echo a first. Yes, I can echo a first born.
0: Sasa je, mume wa kwanza wa rais kwanza anaitwaje? Lakini mm-hmm. pili, je, mke wa rais au mume wa rais muda wote anakuepo Ikulu au la? Sasa hiyo mm-hmm. itakutaka nafikiri usome vitabu vya kijasusi
1: kabisa.
0: Na
1: inabidi nifuatilie.
0: Usome utajua. Lakini msikilizaji pia ana nafasi ya kushiriki pamoja nasi. Ikiwa leo ni siku ya first lady duniani.
1: Kabisa.
0: Nikusimulie kisa kizuri kidogo kuhusu mm-hmm. first lady.
1: Niambie.
0: Mke wa kwanza
1: wa rais.
0: Kwanza huu hatu humuoni mara kwa mara eh?
1: Sana. Huwezi kumuona mara kwa mara.
0: Ukitamuona kwenye matukio muhimu sana kuapishwa. Sijui Uhuru.
1: Siku moja labda akiamua kwenda mahali, nimchukue na sio kila sehemu anaenda naye.
0: Sio kila sehemu ya. Sasa je, huwa anakuepo safarini kwenye zile V8 zile? 50 ambazo huwa zinapita. Kuna moja inakuwa ni ya mke wa president au la? Mimi naamini anakuepo.
1: Kwenye kila msafara?
0: Kwenye msafara, ya.
1: Kwenye kila msafara, na ufanya?
0: Yeah.
1: Kwenye asikai nyumbani?
0: Why? Nani wa kumsaidia mzee akiwa amechoka safarini kwenye ziara, Songea, mzee wananchi wamemvuruga? Nani wa kumsaidia mzee?
1: Ila kama kweli. Kama kweli.
0: Yeah. Sijui, ngoja maoni ya wasikizaji. Tutapata jibu baadaye. Sasa, kuna first lady wengi duniani wamewahi kuwepo, wapo na watakuwepo. Mfano nchi yetu nafikiri first lady wote wapo hai. Wakiwa marais wa awamu zote za Tanzania.
1: Tangu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
1: Yeah.
0: Mke wake yupo. Mm-hmm. Aliyefuata ni mzee Mkapa, sio? Mzee Mwinyi.
1: Mzee
0: Mwinyi. Yeah. Mzee Mwinyi. Mama yupo.
1: Mkapa.
0: Mzee Mkapa. Mama yupo, ya?
1: Sio? Yupo.
0: Ya, JK, mama yupo juzi alikuwa bungeni, ya? Ya, Chuma, JPM. Chato, JPM.
1: Yupo.
0: Mama yupo. Ah, sio wanawake, mnaishi maisha marefu.
1: Sana, ya, wewe fikiria hadi wa Nyerere. Yupo.
0: Nye mliombwaje?
1: So kwamba tumeombwaje, ndio tunawaambia mkiwa na stress mjaribu kusema, kuzungumza. Inasaidia. Lakini nyinyi mnasema
0: hata mbibua. Mfano marais waliopita inawezekana wa Kenya, Uganda huko wake zao wapo hai.
1: Eh, hey, inawezekana pia, inawezekana bado wapo.
0: Na kwaje? Mbona sasa? Sawa.
1: Tabasamu ni dawa. Wewe muda wote ni una makasiriko moyoni, husemi kwa mtu.
0: Sasa kisa pekee ambacho hakijawahi kutokea duniani kuhusu first lady. Kisa pekee ambacho hakijawahi kutokea duniani kuhusu first lady ni hiki. Kuna mwanamke anaitwa Grace Machel. Grace Machel. Grace Machel ndiye mwanamke wa kwanza duniani kuwa first lady wa mataifa mawili tofauti. Yeah.
1: Yani sijaelewa.
0: Grace Machel ndiye mwanamke wa kwanza duniani kuwa first lady wa mataifa mawili tofauti.
1: Alikuwaje mataifa mawili tofauti?
0: Yeah.
1: So nitufanye Tanzania na Kenya, alafu kuna mtu
0: first lady
1: huko kote. Huko kote.
0: Eh, first lady alikuwa Kenya, akaja first lady Tanzania. Huo ni mfano sasa. Sasa huyu ni nani? Huyu Grace Machel ni mwanamke wa tofauti duniani. Anaweza kuwa ameka rekodi ya pekee yake kama nilivyokuambia. Huyu alikuwa mke wa aliyekuwa rais wa Msumbiji, Samora Machel. Na uwanja wa Samora unaofahamu?
1: Samora? Samora Iringa?
0: Yeah.
1: Naifahamu.
0: Unaofahamu eh?
1: Naifahamu.
0: Sasa uwanja wa Samora ulipewa jina kwa sababu ya Rais Samora Machel wa Msumbiji.
1: Alifanya nini?
0: Ali moja kati ya rais ambao Tanzania na Msumbiji walikuwa marafiki sana. Kwa kuna historia hapo nyuma kidogo mpaka Mzee Nyerere akampa jina,
1: okay,
0: uwanja wa Samora jina. Ya. Sasa Huyu Grace Machel ndiyo mwanamke pekee katika historia aliyepewa hadhi ya kuwa mama wa taifa katika nchi mbili tofauti, mm-hmm, kwa maana Msumbiji na Afrika Kusini. Mm-hmm. Hadithi yake inaanzia katika anga la mapambano nchini Msumbiji, akiwa rais wa kwanza wa Msumbiji, Mzee Samora Machel, mm-hmm, akamuoa Grace Machel. Aliishi naye kama mke na mshirika wake wa karibu katika vita ya kujenga taifa jipya la Msumbiji.
1: Kabisa. Sababu si anakuwepo naye hapa mkono kushoto.
0: Lakini bahati mbaya, mwaka 1986. Mm-hmm. Mwaka 1986 ndege iliyembeba Samora Machel ilianguka, ikaondoka na uhai wa Samora Machel. Mm. Mzee akafariki dunia na Grace Machel akabaki mjane. Hana mume. Mume ndiye president
1: kabisa
0: wa Msumbiji. Mm-hmm. Lakini miaka ikasonga, upepo mabadiliko ulianza kuvuma huku na kule. Nelson Mandela ambaye ni mfungwa wa kisiasa maarufu zaidi duniani.
1: Kabisa.
0: Nelson Mandela, miaka 28. Mm. Mfungwa wa kisiasa maarufu zaidi duniani. Mm-hmm. Aliachiliwa kutoka gerezani mwaka 1990 ikiwa ni kifungo cha miaka 27 mpaka 28. Tofauti na matarajio ya wengi, ndoa yake na Winnie Mandela ndiye aliyekuwa mke wake wa kwanza. Haikuweza kustahimili upepo wa kisiasa, wakaja kuachana mwaka 1996. Na ndipo historia ya huyo Grace Machel ilipoanzia. Huba jipya hilo,
1: Penzi jipya.
0: Julai 18 mwaka 1998, siku ambayo Nelson Mandela alitimiza miaka 80. Hakuchagua sheria ya kifahari, bali alichagua upendo. Alimuoa Grace Machel.
1: Kwa nini? Si marehemu hasemwi vibaya wala hajajibu. Kwa sababu hatuwezi kuwa na majibu sisi.
0: Akitimiza miaka 80, aliachana na sherehe na kila kitu, akachagua upendo. Akamuoa Grace Machel, mwanamke aliyeelezwa kwamba mwenye hekima, utulivu, uvumilivu, aliyebeba majeraha ya Afrika na pia matumaini yake. Kwa hiyo Mandela mzee wangu hakujali umri, siasa,
1: hakujali alikuwa
0: nini, sura ya dunia itasema nini.
1: Kwa sababu pia ni mtu maarufu huyo.
0: Mtu maarufu. Yeye alijali moyo wake na moyo wa Grace. Hivyo bwana Grace Machel akawa first lady wa kwanza wa Afrika Kusini, akiwa tayari amewahi kuwa first lady wa taifa la Msumbiji. Lakini ukimuona kwenye baadhi ya picha na video, alikuwa mzuri.
1: Grace alikuba, hakulazimishwa?
0: Utalazimishwa vipi u first lady? Unakataa kwa first lady?
1: Kwa hapo kwa vipi unaweza tukasema kitu ni u first lady? Sio.
0: Lakini he has, miaka ilivyoenda utaweza kugundua mzee Mandela aliishi vizuri akiwa chini ya Big Grace, ambaye inaelezwa kwamba alikuwa mwanamke haswa. Mwanamke aliyejali maslahi ya mzee na akamlea vizuri. Kwa hiyo sisi kama watoto wa Afrika, wajukuu wa Afrika, tunamtambua kama first lady.
1: Story yake naitamani kidogo.
0: Ipitie. Kwa ana picha nzuri akiwa na Samora Machel. Ana picha nzuri akiwa na mzee
1: Nelson Mandela.
0: What a story.
1: Ila hapo inawezekana kilichokuwa cha msingi zaidi ni first lady. Sina imani kama ulikuwa ni upendo ule wa
0: unajua wakati wa harakati za kupambania uhuru. Harakati za kupambania uhuru, hawa Mandela, mzee Machel, mzee Nyerere na president wa maeneo mengine mengi. Kimsingi kuna vitu vingi nyuma ambavyo hatuwahi kujua. Na ndio maana ukiona kwenye historia ilikuwaje mzee Mandela akaja kukimbilia Tanzania. Manake kulikuwa kuna ukaribu kati yake yeye na Nyerere, sio?
1: Tanzania. Maana singeweza kukimbilia huku kama.
0: Kwa hiyo kuna vitu vingi vilikuwepo ambavyo mzee Nelson Mandela anaona mwanzangu kaondoka, lakini sasa yule
1: Yezekana, na kitu kingine pia ambacho nimeona mpaka kwenda kwa Grace. Yezekana ni kwa sababu kwanza Grace alikuwa ni mke wa rais na ni mshauri mtu wa karibu wa rais. Kwa hiyo yezekana kuna vitu ambavyo alikuwa anavijua. Alijua kabisa huyu nikiwa naye anaweza kanieleza 1-2-3 nini cha kufanya, nini cha kujenga.
0: Mzee Mandela alikuwa sahihi lakini
1: kwa upande fulani mke wa rafiki yake. Kwa upande fulani kama
0: rafiki yake ashaondoka. Sasa tuambie msikilizaji, kama una chochote cha kutueleza kuhusu story hii, umejifunza nini kuhusu kisa hiki kikubwa kabisa cha mrembo Grace Machel,
1: ambaye mpaka leo bado tunalimba jina
0: lake. Yuko hai Grace. Grace na
1: moja na hamna president mwingine aliyejitokeza? awe first lady
0: AG imeshaenda.
1: Lakini kichwani AG haijaenda.
0: Umri ukichoka na akili si inaanza kuchoka
1: Kwani ule msemo wa ng'ombe azeeke maini una maana gani? Akili au una maana ya
0: Ujae kusikia bwana mzee kaanza kuchoka kwa hiyo simzingatie sana. Mzee akianza Teddy anakuita Jerry. Ujae mzee. Ujae mzee kaanza kuchoka wewe.
1: Umri ushaenda.
0: Msongo wa mawazo huathiri afya na kuongeza afya ya anasema msongo wa mawazo huathiri jumbe zimeingia nyingi kidogo kuhusu visa hivi viwili. Msongo wa mawazo huathiri afya na kuongeza hatari ya shida za moyo au figo. Usione aibu kutafuta msaada. Asante bwana kwa ujumbe wako. Anasema huyo Grace bado yuko hai kumbe. Kulisi wajane toka enzi ilikuwepo. Asante kwa ufafanuzi. Naitwa Mawaze kutoka Mawazo Kapona. Sio kitu kibaya kwa sababu mjane naye pia ana uhitaji
1: lakini
0: asiwe shemeji yako sana, mke wa mdogo wako unataka kumrithi.
1: Hiyo hatari.
0: Anasema mwanaume wa sampuli hiyo ukija kwangu kwa kunijaribu na kukubalia alafu mara ya pili ukija ukanijaribu ni kupokee tena, hapo umedunda na kuambia sikuhitaji tena. Asante bwana. Naona sio kila ziara ya mke wa rais mke wa rais anakuepo. Salamini Mwitula kutoka Iparamu. Asante. Anasema wanaume sisi ni manyumbo kulikweli. Hasa wazungu wa kijamii mwilini. Hii huwa inakuwa balaa. Unawajua wazungu?
1: Unajua wazungu
0: eh? Unajua wa China?
1: Yes, unajua wa China.
0: Sema wazungu wa kijamii mwilini tunakuwa kabisa kenge.
1: Hamfai.
0: Ikulu ni kwa rais tu na kama mume au mke sio kiongozi anakaa nyumbani kule ni rais na bodyguard peke yake Mr. Majabali. Ongea na mshua tuko pamoja mpaka mwisho. Ephraim Butwa, dereva mstarabu wa Santi, naitwa Philbert Ngwabi. Kitu michepuko naomba muwe na heshima kwa wake zetu basi maana wao ndio wanatupendezesha ninyi mtuone.
1: Kabisa. Makofi kwa Philbert.
0: Kile inawezekana michepuko nao ndio wanafanya sisi akili zetu ziwe active.
1: Bana, ushasema akili. Ungekuwa wewe una hauko smart unavaa ili mradi tu angekuona saa ngapi na angekukubalia saa ngapi?
0: Anasema wala liao leo umeamua kuwapongeza wanawake. Hongera bwana.
1: Anaongea kweli, hawapongezi.
0: Ikulu ni rahisi tu. Kama mume au mke sio kiongozi lazima atakaa nyumbani. Anasema anaona sio kila ziara ya mke au mume wa rais anakuwepo kwenye hiyo ziara. Habari za hapo studio. Leo umeanza na story nzuri sana. Asanteni sana. Mmependezesha siku yangu. Mmeweka siku yangu.
1: Okay.
0: Asante bwana. Ziko taarifa nyingi ambazo tumekuandalia hapa. Tukirejea hapa basi atakuwa ni mengi ambayo tumekuandalia ikiwemo nini kinakujia kichwani ukiona mdori umeveshwa nguo kwenye duka la nguo. Unapita kwenye duka la nguo.
1: Nacheka kama mazuri.
0: Unapita kwenye duka la nguo, unakuta mdori umeveshwa nguo za ndani.
1: Umevishwa tu ile nguo ya ndani basi. Na hapa juu ile nguo ya juu ya ndani basi.
0: Nguo mbili za ndani ambazo mwanamke huwa nazo.
1: Juu na chini.
0: Juu na chini. Mdori umevishwa. Wewe akili yako inakufanya nini? Akili yako inawaza nini?
1: I say, hapana. Mwenyezi Mungu atusaidie.
0: Akili yako. Ukiona mwanamke yule picha ile mdoli pita zako umetoka ya nzutwa
1: tena kujii kuwa na mdoli ambao sio mashallah, kila mdoli lazima uwe mashallah.
0: Na sasa unajua sasa hivi kuna midoli inaveshwa mpaka yani mdoli ni mwembamba alafu wanaoveshwa ile nguo ya ndani ya kike alafu wanaweka na makaratasi au sponge ili ule mdoli uvimbe.
1: Mingine ipo tu imetengenezwa hivi.
0: Sasa ile sio kuna shape sasa inaveshwa vitu vimbe ile.
1: Sijui ambao tupo kama ule mdoli tunashawishikaje kununua zile nguo.
0: Na sisi wanaume mmewahi kufikiria tunajisikiaje?
1: Kuna sehemu nishie kukaa au basi.
0: Sawa, bwana tarejea lakini nikupe tu taarifa moja kwamba George mpiga simu Changa au Changa Traders pale Lula Mtua karibu na Changa Traders ni mahali sahihi kwa kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma za uhakika. Wanapatikana barabara ya kwenda Ilala, njia panda ya mtaa wa Kongo. Hawa ni wauzaji wa magodoro aina yote, Dodoma, Tanform Arusha, Panform, Furaha, Vita Raha, Vita Supreme. Lakini kuna TV za kisasa, sabufa na vifaa vya muziki, kuna sola, kuna battery, lakini pia kuna betri za magari, vingamuzi vya Azam na nyingine na vingine vyote, lakini wana taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme. Kwa oda mbalimbali pia wanaweza kukufanya delivery popote ulipo. Kwa hiyo wasiliana na ndugu zetu ambao ni George, mpiga simu au Changa Traders Ilula Mtua. Namba yao ni 0719 867437. Namba nyingine ni 0742 903 159. Ukifika Ilula Mtua, uliza George mpiga simu, Changa. Bei poa, bidhaa bora na huduma ya uhakika ni moja kati ya mambo ambayo jamaa wanayafanya. Karibu tuweze kukuhudumia, jumaa zangu hao kutoka Ilula. Bwana, ulikuwa unaniambia jambo kuhusu Azam, na leo ndio watu pekee wenye mamlaka kutuonyesha mchezo kati ya Tanzania dhidi ya Senegal.
1: Kabisa. Azam TV tumewasikia na ofa ya cha juu zaidi inaendelea. Kwenye Azam 2 vipo vima viwili vipya vya moto. Upande wa tamthilia kuna Asar pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi, siri nzito za kifamilia na heka heka zisizoisha. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia kabambe pamoja na shindano kubwa la BSS linaloendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu zaidi. Na ukifika Azam Sports, hapo ndio balaa lenyewe kama unavyosema. Lipia kifurushi chako leo tukupandishe juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wahi sasa ulipia 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unapata mapema, usipitwe na burudani hizi. Na sisi tunakwambia Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
0: Sawa, basi leo utapata nafasi ya kushuhudia mtanange kati ya Senegal dhidi ya Tanzania, mechi ambayo ni kabambe kabisa kupitia Azam TV, lakini zimesalia siku 9 kuanza michuano ya kombe la dunia. Na ukilipia kifurushi cha Azam TV utatangaziwa kwa lugha adhimu ya Kiswahili
1: kabisa
0: kwa shilingi 1028. Utapata nafasi pia ya kuangalia tamthilia mbalimbali ambazo zitakonga nyoyo yao. Na nikuambie, World Cup ya mwaka huu mechi nyingi ni usiku sana. Usijidanganye kwamba nitakwenda kuangalia kibanda umiza. Ni usiku sana. Kwa hiyo ili mambo yako yaweze kukaa sawa sawa,
1: ili usifungiwe mlango,
0: lipia tu ndugu yangu. Kuna mechi zipo saa 10 usiku, utalaumiana na ndugu jamaa na marafiki.
2: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia ya kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925. Kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026, nafasi ni chache, hivyo wahi mapema. Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
3: Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni. Kwa udhamini wa Smart Gin na Smart Vodka na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
4: Ye, nasemaje baba?
3: Sungura Pingui
5: Kiyoyozi.
0: Usisahau kucheza Nuru Pesa, usisahau kucheza Nuru Pesa uweze kuibuka mshindi. Leo ni siku ya pili ya mwezi wa sita.
1: Kabisa.
0: Na ni siku ambazo unapaswa kuhakikisha kila kitu kinakaa sawa ili uweze kutengeneza mazingira ya kuingia kwenye draw ambayo Mr. Mane ataichezesha hapo baadaye. Basi hakikisha unacheza Nuru Pesa kwa shilingi 1000 tu. Iwe unatumia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel na Halo Pesa, ingia kwenye menu ya mtandao husika, alafu chagua namba 4. Alafu ukichagua namba 4 kwenye menu ya mtandao husika ambao wewe unautumia, utaulizwa namba ya kampuni. Namba ya kampuni wawekee 553111. Kumbukumbu namba usisahau, ni kodi ni 889. Baada ya hapo utaingiza kiasi ambacho ni shilingi 1000, utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kisha tunakuwa tumeondoka kuelekea kwenye ubingwa wa leo. Ikiwa tunahitaji pia ubingwa mwingine ambao itakuwa ni baadaye saa 4 kamili za usiku. Sasa ili tuangalie mechi ya baadaye saa 4 kamili usiku, ambayo ni Tanzania dhidi ya Senegal, mechi ya historia
1: kabisa
0: wa East Africa na nchi ya Tanzania. Basi leo cheza Nuru Pesa, usiende sehemu kukaa kinyonge. Kaa sehemu ukiwa una uhakika na ushindi wa pesa kutoka Nuru Pesa,
1: Huko unapita kupiga moja moto moja baridi au ile ya kawaida, ni sawa tu.
0: Au unaweza kupiga top cent, maisha kaendelea, Ndio.
1: Hiyo top cent inaitwaje?
0: Yeye anajua, atakuja kutuambia kesho akirudi hapa. Yeye atakuja kutuambia top cent inaitwaje.
1: Ni nini?
0: Brand ambassador.
1: Okay.
0: Sawa. Nilikwambia nini ambacho huwa una mwanamke na mwanaume. Mwanamke anahisi udhalilishaji au anaona ni sawa kuona mdori ukiwa umeveshwa nguo zake, nguo za ndani.
1: Kila mtu ana maoni yake pia.
0: Wewe una ukiangalia ule mdori unatamani ile nguo uinunue, au kuna kitu kwenye kichwa chako kinakuja?
1: Mimi kuna kitu kwenye kichwa changu kinakuja.
0: Unahisi udhalilishaji ndani yake?
1: Kabisa.
0: Dhidi ya mwanamke.
1: Yaani bora tena nikute mdole amevalishwa nguo ndefu, lakini sio ile fupi, sijui au zile tu za ndani.
0: Nguo ya ndani kabisa, sio fupi, hakuna nguo fupi pale. Vishwa ndani kabisa, juu na chini pale.
1: Ndio nasema, yaani bora avalishwe, nikute mdole amevalishwa ile nguo ndefu, nahisi kama ni star, yaani imekaa vizuri. Lakini kama ile akivalishwa tu ile ya ndani, hapana, najisi vibaya, udhalilishaji.
0: Sisi wanaume tunajisikiaje?
1: Ndio nikuulize hilo swali. Nyinyi wanaume mnajisikia?
0: Sielewi.
1: Uelewi?
0: Sielewi, siwezi kuwasemea jamaa zangu.
1: Huyo ni wewe sasa.
0: Mimi. Nikiona zile ile mdomo.
1: Yaani tufanye tupo off mic afu tunaongea mimi na wewe. Utanipa majibu gani?
0: Wasiangalie mara mbili. Spendi.
1: Kwa nini?
0: Nahisi kama una unanitoa kwenye uwepo wa akili yangu ya kawaida.
1: Ah, okay.
0: Ile nguo kwa sababu
1: fupi unanyanyasika.
0: Wakati tunakuwa sio rahisi kuona nguo ya ndani.
1: Sana. Sana. Sio, kabisa.
0: Unakuwa, si, mm-hmm. Kwanza utaona wapi? Sio rahisi, utaona wapi?
1: Kwanza hata huko nyumbani ukianika nje, yani nitapigwa. Yeah. Hivi una akili timamu baba kwa kija?
0: Hata hii ya juu tu hivi ni blind night. Hiyo ya juu tu kuiona hiyo. Sio rahisi.
1: Sio rahisi.
0: Lakini sasa hivi
1: nyumba ina wapangaji kama 10.
0: Umeenda mbali. Umeenda mbali.
1: Nimeenda mbali.
0: Mbali sana. Kwa nini habari ya wapangaji?
1: Aise.
0: Sasa hivi. Mhm. Anakuja jamaa mmoja. Mmekaa sehemu. Mmekaa wanaume watatu, wanawake wanne. Mhm. Anauza bra.
1: Size hiyo imekuwa ni kama kawaida licha ya kwamba watu wanaona.
0: Yeah, ni sawa. Sio kitu kibaya, ni biashara definitely. Lakini pia sasa hivi mwanamke anaweza kuingia kwenye duka linazouza nguo za ndani za kike, kakuta muuzaji
1: wa kiume.
0: Mwanaume. Hivi huwa mnapima?
1: Na si kuna sehemu kabisa, kuna sehemu siko hiyo. Mtu unakuwa comfortable kabisa kupima.
0: Yeah, ni sawa.
1: Ila kupima na kwani ya ndani na nyenye inapimwa?
0: Sijui mimi sio.
1: Hapana, haipimwi.
0: Haipimwi kweli?
1: Hauelewi?
0: Sijui. Mimi sijui. Kwa hiyo kuna vitu vinauzwa sasa hivi na wanaume ambavyo ni vya kike.
1: Unakuta mtu anauza zake mafuta labda ya kung'arisha ngozi, na licha ya kwamba na wanaume mnatumia lakini unakuta asilimia kubwa ya hiyo bidhaa ni wanawake. Lakini unamkuta wanaume
0: na kuna vitu vinaitwa vingamuzi. Unajua vingamuzi? Kuna vitu vinaitwa vingamuzi na vinauzwa na wanaume. Sio kama unajaribu kukutoa sehemu ambako unapaswa ujue sasa hivi dunia iliko. Ndio sasa kwenye huo mfano wako wewe.
1: Na hivyo vingamuzi akiuza mwanaume?
0: Yeah.
1: Au tu bidhaa tu za kike akiuza mwanaume.
0: Yeah.
1: Ana yani anakuwa na wateja wengi sana.
0: Eh?
1: Kuna mtu nishie kumuuliza, yupo maeneo hapo mjini, nikamuuliza hivi, kwa nini unapenda hii biashara? Alafu kizingatia ni ya kike, haikupi changamoto? Akasema hapana. Wanawake wengi wakikuta muuzaji
0: ni mwanaume,
1: ndio wanafurahia sana. Yaani kwa sababu unajua kabisa atamwachia uhuru, atajaribu ile, atajaribu ile.
0: Unajua kiwezie.
1: Anaweza kumwambia wewe, mbona kama unajaribu nyingi sana afa ununue, aonekane kama unaelekea kununua na vitu kama hivyo. Kwa akikuta mwanaume wanaona
0: nyumba,
1: kama wanaenjoy sana.
0: Nyumba za kupanga pia sasa hivi ndio hiyo, unakuta vifuniko vya asali vimeanikwa. Vijio vifuniko vya asali?
1: Eh, navielewa.
0: Unakuta vifuniko vya asali vimeanikwa kamba kama tatu hivi. Alafu kuna wanaume wanne hiyo nyumba hiyo. Na walioanika hivyo vifuniko vya asali ni wake za watu.
1: Eh. Na mtu haoni ajabu yani. Wala hafuniki nguo au mtandio juu yake.
0: No. Safi kabisa.
1: Tena amebana na kibanio.
0: Na kaeka na kila kifuniko na kibanio chake. Lakini kwa nini dunia imefika hapa? Sasa hivi hii midoli ndio imekuwa sasa hivi. Kuna wazi kabisa.
1: Kuna siku mvua ilikuwa inanyesha, mdoli alivalishwa nguo ndefu. Unajua mvua ikiwa inanyesha yale matone matone yatachafua nguo. Muuzaji akanyanyua ile nguo ya mdoli afa kaiweka akaifunga shingoni. Ndio nilikwambia kuna siku nishie kukaa na wanaume, ndio ilikuwa hiyo situation. Akasema mwambieni mwenzenu bwana
0: afunike.
1: Afunike huo mdoli. Nikauliza kwani unahisi nini?
0: Kuna
1: nini? Akaambia nyie hamjui. Na huwezi kuelewa kwa sababu wewe kama kauli yako unavyosema. Huwezi kuelewa kwa sababu sio mwanaume. Ila mwambieni afunike au aingize ndani huko.
0: Mbunge wa viti maalum kunako bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa hoja juu ya midoli ambayo imekuwa ikiwekwa kwenye maduka ya nguo.
4: Mitandao ya kijamii inatumiwa vibaya na hususan wanaotumiliwa ni wanawake. Sijaona picha za udhalilishaji za kina baba. Wanawake ndio tunaozalilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiacha picha za utupu, sasa hivi kuna utaratibu wa midoli ambayo imewekwa madukani. Midoli ile ili wanapachikiwa nguo, badala kupachikiwa nguo sasa hivi mheshimiwa mwenyekiti wamegeuza mtazamo, wanapachika nguo za utupu na vitu vingine vya ziada, ambapo hapo nyuma wazazi wetu wanajua vitu vile wapi vinapatikana na walikuwa wanatumia na wapi kwenda kutafuta na kuanza kuvinunua na kwa matumizi. Iweje leo sisi tumebadilishiwa mtazamo, tumewekwa midoli vile na vitu vile vya udhalilishaji mbele ya maduka, kutembea na mtu wako wa karibu familiani mwako unashindwa. Ile ni hali ni mbaya, tunadhalilika wanawake. Ushauri wangu kwa serikali, niombe serikali yangu tukufu iondoe, iweke sheria kali, iweke sheria kali ya kupambana na masuala yale ya udhalilishaji. Pia serikali iweke nguvu kwenye sheria iweze kudhibiti hili janga ambalo linapoteza utu wa mwanamke. Pia ipige marufuku kwa yale ile midoli inayowekwa madukani ina

0: kukutana ule mdoli umevalishwa ile, sina imani kama akili yako bado itakuwa inafikiria kile kitu.
1: Waza tu jamaa ambaye anauza duka la upande wa pili, muda wote anaona midoli ile imevaa nguo za ndani. Alafu zile nguo za ndani muda wote zinabadilishwa. Sia ye, yule mwanamke anayeka yule mwenye duka anayeka zile nguo za ndani anauza zile nguo sio mdoli, sio
0: ndio? Anauza nguo sio mdoli, ila
1: kwa hiyo saa 1 mpaka saa 5 saa 1 mpaka saa 5 anaweka nyekundu na
0: tena siku hizi wamebadilisha. Wanaita nini? Kachumbari, nikwambia kachumbari, unanielewa?
1: Na kuelewa.
0: Siku hizi wanavalisha kachumbari. Anavalishwa na ile nguo na kachumbari.
1: Sasa jamaa ambao wako maeneo yale, kila akitoka ndani akirudi anakubadilishwa.
0: Ya pink?
1: Pigwa pinki pale.
0: Na kachumbari kama nyeupe nyeupe.
1: Akuta pale nyeupe. Huyu jamaa atafanya kazi huyu?
0: Atafanya, kwani nasema?
1: Huyu anaweza kawa na wanawake hata 4 au 5. Mdote akili yake na mbele yake kilichopo. Lakini pia mfano watoto wanakuwa wakiona vitu ambavyo si vya kimaadili. Mfano watoto wa kike na wa kiume kupita katika maeneo yale, kuanza kuona mifano, baadaye kuona uhalisia, unaona ni kitu cha kawaida.
0: Mtu anaona kama kitu cha kawaida mdoli, yes, kumuona vile. Yeah, yani haisi kama ni kitu cha ajabu, lakini kimaadili
1: sio sawa.
0: Haijakaa sawa.
1: Kwa sababu mdoli ni mfano wa mwanadamu. Si ndio?
0: Ni vile tu hauongei.
1: Hauongei. Leo mtoto wa kiume au wa kike anaona mdoli wa kike umevaa vile, na wa kiume anaona ule mdoli umevaa vile, naona.
0: Ila wa kiume bwana unavalishwa suruali tofauti na midoli yetu.
1: No, hakuna mdoli wa kike unaovalishwa, wa kiume unaovalishwa ovyo.
0: Ndio unasema?
1: Na inayovalishwa ovyo mingi inayokuwa ndani kule kavaa boxer, amekunja ngumi zake bouncer, kajazia.
0: Kwa nini sisi?
1: Ninyi kwa sababu ni ninyi, nyie ni huwa.
0: Kwa nini vile vibanio basi asiviweke pale akavibana hivi, labda akaviningeniza kwa namna fulani ila akaivalisha nguo ndefu?
1: Ngumu sana ese.
0: Sana.
1: Ngumu sana. Kibiashara ni sawa. Iko ipo namna, nafikiri maduka manne unaweza kupita huko wewe na mtoto wako wa kiume.
0: Afu kizingatia nyumbani mama yake labda anakuwa mstaarabu, anaficha sana. Akienda huko mtaani anakutana navyo.
1: Sasa akitoka anaona ile midoli ile, anaiona, unajaribu kuzugazuga asione. Anavotoka kwenda shule anatembea kuja nyumbani. Anakuta mtaani kuna ka grocery wa dada wanacheza baikoko.
0: Na hapo kama ule mdoli.
1: Unajua wanavyocheza baikoko wanapovaa, Yeah.
0: Huwezi cheza baikoko unavaa babaya nguo ndefu mpaka chini.
1: Mama Zuberi Sekitosi, hata huku kuna baadhi ya wanawake anaanika nguo za ndani, kazaneza nje, tena njia inayopita watu. Sasa na anasema ametaja na hivyo vifurushi. Na vifurushi kaviweka vianika na badilisha. Siku hizi wanaonyesha nguo Ado Mbata, asante bwana. Nimeona ujumbe wako kutoka Burani Mafinga. Anasema kaka, niambie kuhusu vifuniko vya asali ni nini. Utapata jibu sio muda mrefu. Kwa nini hii midoli wanaivalisha nguo za kike tu? Kwa nini alafu ni za ndani tu? Huwa siipendi. Philbert Mkwabi au Baba Beyonce kutoka Ilula, asante. Anasema mimi sielewi kuhusu midoli kuveshwa nguo za kike, kwani ndio biashara pekee inaweza kufanyika. Anasema wanaovalisha nguo za ndani hiyo midoli ndio maana watu wanaleta ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake. Ni ushawishi huo.
0: Kwa kiasi fulani kwa kweli.
1: Mdoli kuvalisha nguo za ndani kusema kweli ni udhalilishaji kwa mwanamke. Na midoli mingine utakuta haujavishwa kitu chochote. Kusema kweli huu anasema huu unatuharibu zaidi. Alex kutoka Mafiga. Hii midoli bwana, kuna namna tu itafutiwe namna. Biashara itafutiwe jinsi nyingine, lakini hii.
0: Kwani zamani walikuwa wanafanyaje? Kabla ya midoli, au midoli ilikuwepo tangu enzi hizo? Maana kipindi hicho ulikuwa ukikuta mdoli kwa sababu ya ukutana nayo mara kwa mara, unaweza ukakuta mdoli na ukausalimia. Lakini sasa hizi
1: jamaa kaka hapa Mafinga, kuna midoli na veshwa nguo na hivyo vingamuzi, yani nguo za ndani na kingamuzi kinaonekana. Hii inaweza kukufanya mwanaume ukaanza kufikiria kitu kingine.
0: Unaenda mbe, na ukizingatia hapo mtu ni una kama miezi yako 6 7 alafu unakutana na
1: vipi wiki mbili tu labda wewe Bi Fatuma kimanumanu wako hayupo, kasafiri
0: mara moja.
1: Umepita ya mara ya kwanza duka la kwanza umekaangalia kushoto. Geuka kushoto unakutana tena na mdori mwingine. Anyway, lakini biashara huru, biashara huria.

0: lakini kwa kiasi fulani mimi nahisi wabadilishe namna, sio kuvalisha hiyo midoli. Mimi mwenyewe najisikia vibaya yani.
1: Naumiza. Nyinyi nawabadilisha.
0: Sawa, sisi tunatudhalilisha kwa sababu hiyo haiko sawa kabisa.
1: Hivi nani anaumia zaidi? Anayeathirika zaidi.
0: Nahisi si kwamba nawatetea, ila nahisi mtakuwa nyie kwa sababu nyie mnaweza mkafanya tukio lolote lile. Umekutana na mdoli mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, mara ya nne unakutana na mtu kama kava fulani kapendeza, huwezi kumpiga ngwala kweli?
1: Ngumu. Yaani inakutengenezea mazingira magumu. Kuna mtu anasema anaitwa Ima kutoka Irula. Mngefikiria kwa upande mwingine haiwezi kuwa source of entertainment, au mnaangalia negative way tu? Ile midoli ni source of entertainment.
0: Ina entertain nini?
1: Yeah, how?
0: Anaitwa nani wewe?
1: No, naye ana hoja yake, anatakiwa
0: sisi. Ndio, nataka tu nimtaje jina, ni kimuite, anaitwa Ima.
1: Yeah.
0: Ima inashawishi nini?
1: Entertain nini?
0: Yeah. Kwanza tumuulize yeye mwenyewe akiona ule mdoli unamburudisha nini?
1: Sasa wote hatuwezi kuwa sawa. Wote hatuwezi kuwa sawa.
0: Hapana. Haiwezi kuwa.
1: Tena midoli mingine inavishwa mpaka jambo la vingamuzi naona linaenda. Watu wengi ya? Midoli kiukweli wananinyanyasa sana kukaa bila nguo. Hili kwa sisi wanaume tukiona vile kuna namna unajisikia. Sasa ujikute. Asante bwana Yuzo Boy kutoka Tanangozi. Naomba nieleweshwe kuvalishwa kachumbari, lakini turudi nyuma, wanawake wao wenyewe hupenda hivyo. Maana unakuta muuza vingamuzi anamvalisha mwanamke akiwa mtupu, na mimi nikuta hiyo ndio inavyoumbwa. Kimsingi ni tatizo bandago kutoka Mafinga. Midoli mingine, kuna mama ana watoto wa kiume tena wakubwa, anafua na kuanika kwenye corridor wanayopita watoto wake.
0: Yaani siku hizi, alafu kitu kingine, zamani ilikuwa nikiona hivyo naumia zaidi, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, yes, naona naumia, lakini naumia hiyo ni mbaya, kwa sababu mtu yani mimi inawezekana ni hivyo, lakini kuna mtu mwingine sasa hivi ashaona ni swala la kawaida, yani hata aumia na kiona naona
1: unazoea. Kama ni kuna mtu anakuja mjini mara moja, yani kuna mtu anakuja mjini mara moja anakutana na hiyo midoli. Asante bwana, rafiki yangu Salome, nimeona ujumbe wako. Leo umefufuka. Ulikuwa wapi Salome bwana?
0: Kwa kweli.
1: Nimeona ujumbe wako. Karibu sana bwana. Habari ya siku nyingi. Hope uko salama.
0: Kabisa.
1: Rashidi Soneka kutoka Dodoma anasema wanaoweka hiyo midoli nao wanazingua. Inatushawishi sisi wanaume, inatutesa.
0: Kuta mtu hajaoa.
1: Anasema
0: kaachika juzi.
1: Huko ndio dunia inakoenda. Lazima tukubaliane na mabadiliko.
0: Unaona? Watu yani mtu ana kadi mtu anavyozidi kwenda. Mtu anaona kama ni kitu cha kawaida, lakini haipaswi kuwa hivyo.
1: Nafikiri mamlaka husika zinaweza kuangalia namna nyingine mbadala zaidi, ya? Si ndivyo, eh? Sawa. Wiki iliyopita alikuwa mkuu wa mkoa wa Iringa. Mkuu alikuwa waziri mkuu katika mkoa wa Iringa.
0: Alikuwepo.
1: Alifanya ziara katika maeneo mawili, manispaa ya Iringa pamoja na wilaya ya Kilolo. Mkuu wa mkoa wa Iringa anatoa taarifa juu ya urejeo wa waziri mkuu.
0: Ametoa taarifa kwamba atarejea. Ametoa ufafanuzi hapo tarehe ngapi atakuepo wapi na lini atakuepo wapi.
1: Hii kwa watumishi kidogo tumbo linapata.
0: Lazima kidogo
1: mkuu sishaondoka.
0: Minyoe luke tena.
1: Kwa yule mwananchi ambaye alinikosa
0: safari iliyopita.
1: Alinikosa wapi hapa? Alinikosa Kilolo.
0: Kilolo.
1: Atanifuata eneo jingine. Msikize mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Harry James akizungumzia juu ya ujio wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Mambo ya mtoto kupeleka mzigo nyumbani kwa mwalimu si tatu.
3: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni, na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.
2: Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba atakuja kuendelea na ziara ya kikazi siku ya Ijumaa ndani ya mkoa wetu wa Iringa. Na ataanza ziara yake kwa kuongea na wananchi wa jimbo la Isimani siku ya Ijumaa mchana, kisha atazungumza na wananchi wa jimbo la Kalenga kupitia eneo la Ifunda siku ya Jumamosi asubuhi, na kisha atazungumza na wananchi wa jimbo la Mafinga siku ya Jumamosi mchana. Baada ya hapo atakuwa na kikao cha majumuisho ya ziara yake ya mkoa wa Iringa siku ya Jumapili. Kwa ni waombe wale wote ambao wanatoka kwenye maeneo hayo ya Isimani, maeneo ya Ifunda kule Kalenga na maeneo ya Mafinga, msikilize maelekezo yatakayotolewa na wakurugenzi wenu wa halmashauri pamoja na wakuu wenu wa wilaya. Muende mkakutane na Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkasikilize maelekezo ya serikali, uhamasishaji wa shughuli za maendeleo na taarifa mbalimbali za hatua tulizozifikia kama taifa na mkoa kwenye nyanja ya maendeleo ya mkoa wetu. Ni imani yangu kwamba viongozi wanapotufikia ni katika njia ya kuimarisha utawala bora. Utawala bora ni sehemu ambako viongozi wanakutana na wananchi na kuzungumza na kukubaliana na kushauriana mambo mbalimbali. Kwa hivyo sisi ni fursa kubwa kuwa na kiongozi wetu huyu wa kitaifa.
1: Sawa, heri James huyo mkuu wa mkoa wa Iringa akizungumzia juu ya ujio wa waziri mkuu.
0: Na hiyo ni amesema pia hiyo ni fursa.
1: Ya, sasa natamani usikie tena hii ratiba. Sawa, mwananchi. Mimi na wewe tusikilize tena hii ratiba.
0: Vizuri.
1: Tunataka tufike na kumsikiliza Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini na sisi pia atusikilize. Ndio.
2: Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba atakuja kuendelea na ziara ya kikazi siku ya Ijumaa ndani ya mkoa wetu wa Iringa. Na ataanza ziara yake kwa kuongea na wananchi wa jimbo la Isimani siku ya Ijumaa mchana, kisha atazungumza na wananchi wa jimbo la Kalenga kupitia eneo la Ifunda siku ya Jumamosi asubuhi, na kisha atazungumza na wananchi wa jimbo la Mafinga siku ya Jumamosi mchana. Baada ya hapo atakuwa na kikao cha majumuisho ya ziara yake ya mkoa wa Iringa siku ya Jumapili. Kwa ni waombe wale wote ambao wanatoka kwenye maeneo hayo ya Isimani, maeneo ya Ifunda kule Kalenga na maeneo ya Mafinga, msikilize maelekezo yatakayotolewa na wakurugenzi wenu wa halmashauri pamoja na wakuu wenu wa wilaya. Muende mkakutane na Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkasikilize maelekezo ya serikali, uhamasishaji wa shughuli za maendeleo na taarifa mbalimbali za hatua tulizozifikia kama taifa na mkoa kwenye nyanja ya maendeleo ya mkoa wetu. Ni imani yangu kwamba viongozi wanapotufikia ni katika njia ya kuimarisha utawala bora. Utawala bora ni sehemu ambako viongozi wanakutana na wananchi na kuzungumza na kukubaliana na kushauriana mambo mbalimbali. Kwa hivyo sisi ni fursa kubwa kuwa na kiongozi wetu huyu wa kitaifa.
1: Sawa, basi tujitokeze kwa wingi katika maeneo hayo ambayo yameelekezwa.
0: Ijumaa atakuwepo Isimani.
1: Isimani, ha?
0: Jumamosi Kalenga, Ifunda.
1: Ifunda.
0: Jumapili
1: jimbo la Mafinga.
0: Mafinga.
1: Kwa hiyo ni maeneo ambayo waziri mkuu atakuwa. Fika pale uweze kumsikiliza na ujue maelekezo ni yepi, lakini pia kama una changamoto yoyote
0: fika usikilizwe pia.
1: Usikilizwe wakati waziri mkuu akiwepo pale. Kuna maafisa mbalimbali watakuwepo pia pale kuweza kutatua changamoto mbalimbali za sisi wananchi. Tujitokeze kwa wingi ili kuweza kumsikiliza Mheshimiwa Waziri Mkuu.
0: Kabisa.
1: Lakini pamoja na hayo, juzi kumetokea kisa cha mwalimu kumnyonga mtoto.
0: Kilolo.
1: Ya mwalimu amemnyonga mtoto, na bahati nzuri mkono wa serikali ni mrefu, umefanikiwa kumkamata mwalimu. Ni muendelezo wa simanzi katika mkoa wa Iringa.
0: Kabisa.
1: Wa ripoti za kuumiza za kuleta sintofahamu, wapi tuko salama. Wakati ule ilikuwa ni baba mlezi wa binti, ikaja baba wa binti, sasa ni mwalimu wa binti. Mtoto wetu yuko salama wapi?
0: Maana kama kwa pasta
1: hayuko salama,
0: kwa babake mzazi
1: hayuko salama,
0: kwa baba mdogo
1: hayuko salama,
0: kwa
1: mwalimu hayuko salama. Jana nilikuuliza hapa nani yuko na, ni wapi watoto wetu wako salama? Sehemu pekee hatujasikia juu ya visa vya mauaji ya watoto. Wengi utasikia katupa mtoto, katelekeza mtoto.
0: Katelekeza mtoto.
1: Katupa mtoto, katelekeza mtoto, kichanga kimeokotwa. Lakini mtoto akiwa katika umri wa miaka miwili, mitatu,
0: yani tayari ameshazaliwa na amekuwa kwa kiasi fulani.
1: Huwezi kusikia mtoto mwanamke amemuua mtoto.
0: Kabisa.
1: Ya, nyingi utasikia hizi za sisi
0: wa kwa upande wa mwanamke utasikia ametelekeza, ametupa, amefanyaje? Yaani amejifungua lakini kakimbia akamwacha mtoto bado kichanga.
1: Sisi,
0: ila kama amemlea kabisa,
1: ngumu sana.
0: Machacha.
1: Sisi wa kibaba. Sisi wa kibaba.
0: Tuna shida gani? Au mna shida gani?
1: Sawa, kuna maelekezo yametolewa na mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Harry James juu ya watoto. Sisi wazazi na walezi tusikilize haya maagizo.
2: Mambo ya mtoto kupeleka mzigo nyumbani kwa mwalimu, sitaki kusikia ndani. Watoto wanapeleka maji kwa mwalimu, watoto wanapeleka kuni kwa mwalimu, watoto sitaki kusikia mkoa wa Iringa biashara hizo. Mambo ya mtoto kupeleka maji nyumbani kwa mwalimu, mambo ya mtoto kupeleka kuni nyumbani kwa mwalimu, mambo ya mtoto kupeleka mzigo nyumbani kwa mwalimu, sitaki kusikia ndani mtoto. Walimu wangu tunawapenda sana, tunawajali sana, mnatusaidia sana kulea watoto wetu. Lakini kwa namna dunia ilikofika, hakuna mtu tutamwamini. Nadhani ni busara. Kama kuna huduma yoyote unahitaji, situme watoto nyumbani. Watume watoto wakiwa kwenye eneo la nini? La shule. Mtume alete kuni, alete nini? Katika eneo la shule. Lakini baada ya muda wa masomo au ndani ya muda wa masomo, mtoto yoyote asitumwe nyumbani kwa mwalimu kwa sababu yoyote iwaye. Mwalimu unayo haki ya kuomba ruhusa kwa mkuu wako wa shule, unayo haki ya kuomba nafasi kwa mkurugenzi kama ni nje ya kituo. Ukienda mwenyewe kafanya hiyo shughuli yako nyumbani, tuma watu wazima nyumbani wakafanya hiyo kazi. Narudia tena, mkurugenzi wa halmashauri ya Kilolo, na kupitia hapa na waelekeza wakurugenzi wote wa halmashauri ndani ya mkoa wa Iringa, wakawaelekeze maafisa elimu na msingi na sekondari, ni marufuku mwalimu yoyote kumtuma mtoto mwanafunzi nyumbani kwake kwa sababu yoyote, iwe ni kupeleka maji, iwe ni kupeleka kuni, iwe ni kupeleka mzigo, iwe ni kupeleka zawadi, ni marufuku ndani ya mkoa.
0: Ni marufuku.
4: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
5: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.
1: You are great, yes you are holy one.
0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
2: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
3: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambobi. Nilikuja tarehe 25, nilikuwa na tatizo mwezi wa 5.
2: Mwezi wa 5.
3: Ndio.
2: Ulikuwa na tatizo?
3: Nilikuwa siendi period.
2: Ulikuwa uwezi kwenda period?
3: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

0: the Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukitamu kata shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Richie Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Gilak Beauty Academy, Savannah Low, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
2: Mama, siwezi kumnyonyesha.
1: Kwa nini?
2: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
1: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
2: Dawa kivipi?
1: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
1: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
2: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
1: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
7: Kiyoyozi.

0: ule ugonjwa ulioniacha nao bado sijapona. Ya Alikiba huyo. Nimezunguka kote majibu sina
1: Hata homa sina.
0: Hata homa sina hata UTI sina.
1: Takuwa na umwa nini mimi?
0: Sasa ugonjwa wewe ndio tiba yake. Yaani wewe ukiwepo tu mimi nishapona.
1: Shapona, yani kichwa kimepona. Sijisikii unyonge tena, kila kitu nishamaliza.
0: Yaani majuto huwa ni mjukuo ya?
1: Kabisa.
0: Sawa. Bwana DSTV nakwambia kata mti panda mti wakati wa burudani sio isha baada ya mabingwa wa ligi kukabidhiwa kombe. Sasa macho yote yanaelekezwa FIFA World Cup. Tunahesabu siku chache tu kwa sasa kuelekea michuano ya kombe la dunia. Hivyo basi, jambo ni moja tu, tunahesabu siku sana dakika. Ile hamu ya kusubiri tukio hili ni kila baada ya miaka 4 imefika.
1: Kabisa.
0: Ni wakati wa mataifa bora duniani kukutana, nyota bora kukutana, historia mpya kuandikwa. Na hii ndiyo ndoto ambayo inapimwa. Vilio, vicheko vinapokutana, dunia nzima kuunganishwa na mpira wa miguu. Kila mechi ni hadithi, kila dakika ni muhimu, na kila bao ni shangwe kwa mamilioni ya mashabiki ulimwenguni kote ndani ya DSTV. Usikubali kukosa hata sekunde ya burudani hii ya kipekee duniani ambayo hupatikana kila baada ya miaka 4 kwa shilingi 1,027,500 pekee. Kifurushi cha bomba, unapata tiketi ya kushuhudia mubashara kupitia SuperSport ndani ya DSTV mechi zote 104 za kombe la dunia bila longolongo.
1: Kabisa.
0: DSTV ndio chaguo la uhakika kuona mataifa 48 yakiwemo 10 kutoka barani Afrika bila kukosa hata dakika. Ni live kutoka Marekani, live kutoka Canada, live kutoka Mexico. Na hizi zote zitakuwa live kwa lugha adhimu ya Kiswahili kupitia channel maalum. DSTV bila kupoa na kuletea ofa kubwa ya open time, yani lipia kifurushi chako upate cha juu zaidi. Lipia kifurushi cha access au bomba upate shangwe, lipia shangwe family upate compact, lipia compact au compact plus upate premium. Kinyumbani zaidi, DSTV imejaa burudani ya tamthilia kali kama Singeli Kiasi, simulizi za mapenzi, maisha magumu kupitia Maisha Bongo ambayo ni 106, 160, Jumamosi na Jumapili saa 4 kamili za usiku. DSTV hatujasahau watoto, tunajua ni likizo time
1: Kabisa.
0: Watoto watapata kujifunza burudani kupitia channel zao pendwa, Disney, Nicktoons, Moonbug, Mindset, Disney Channel na Dreamwork. Unakosaje burudani zote hizi? Jiunge leo na DSTV decoder kwa shilingi 1,015 tu decoder hiyo. Lakini full set dishi pamoja na decoder ni shilingi 1,005. Kwa hiyo ukipiga 0659 070 070, lipia kifurushi kupitia nyota 150 nyota 53 alama ya redi. DSTV, kila kitu kitasubiri, vigezo na masharti kuzingatiwa. Mechi 104, mataifa 48, Afrika timu 10. Ni wewe tu kuweza kusubiri nini ambacho kitatokea. Kila dakika ni simulizi ndani ya DSTV, burudani iko pale. Tuko vizuri
1: Tuko poa.
0: Asante, hongera mkuu mkoa kwa kulisemea hilo, maana baadhi ya walimu hawana maadili. Seki kiliwa kutoka Kinyambubi. Asante.
1: Kabisa.
0: Tunamuomba waziri mkuu aje Ilula. Ilula waziri mkuu ajaenda, alienda Kilolo
1: Alienda Kilolo.
0: Ya, basi nafikiri wahusika wanaweza kuwa wamelisikia hili. Waziri mkuu akapita kuwasalimia wananchi wenzangu wa Ilula.
1: Kabisa.
0: Wananchi wenzangu wa Ilula.
1: Maana kuna mwingine hana ile uwezo wa kusafiri kutoka hapa kwenda
0: Kilolo, Isimani,
1: wapi
0: mwingine. Kwa hiyo naona maombi ya wananchi ni waziri mkuu aweze kutembelea pia Ilula pale. Anahisi pia ni sehemu ya kimkakati kabisa ambayo wanatamani wamsikie waziri mkuu. Lakini waziri mkuu naye
1: awafikie
0: mambo
1: wafikiane kwa ufupi,
0: tuweze kuzungumza kwa pamoja ili tuweze ku watu wamsikie waziri mkuu na waziri mkuu aweze kuwasikia.
1: Kabisa.
0: Kuna taarifa kutoka kwa mbunge wa jimbo la Katavi, ndio hii tumetoka kuisikia.
1: Tulitoka kuisikia sianalia mkuu wa mkoa kuhusiana na kutokuwatuma,
0: amesema walimu wasitumwe.
1: Wanafunzi wasitumwe.
0: Hivi wanafunzi wanatumwa na walimu kwenda kuwafulia, kuwapikia na kadhalika?
1: Kwani wewe hujasoma hizo shule?
0: Sasa mimi wana watoto wa kike ndio mmetumwa zaidi.
1: Hata kuchota maji hujatumwa?
0: Maji ya
1: kaoshe vyombo hujatumwa?
0: Vyombo hapana.
1: Huwezi kutumwa kwa sababu, ila hujai kusikia.
0: Hata
1: yule ambaye alikuwa anamwandikia barua na kwambia ni
0: hiyo watoto wa kike wametumwa sana. Alafu kabinti kale ambako wahe wanasemaje? Kabinti kazuri zuri.
1: Kanofu.
0: Ndio walimu. Kwa hiyo sasa
1: kwa mfano kama darasa la 6 pale unakuta yule anayenyo ambaye ameshaanza kujitambua na kuanza kunyoosha vizuri, mtu ndo anatumwa kwa mwalimu fulani akaoshe vyombo.
0: Hiyo maagizo hayo yame
1: nipelekee vitabu na nini nyumbani. Kutoka hapo yeye anaweza kaa saa zima. Aliniambia kwamba niangalie TV kidogo. Na ukizingatia kipindi hicho TV ya dim.
0: Dim na mwalimu zamani anaweza kumwambia nisubiri mpaka nirudi nisaishe daftari, Sawa. Bwana katibu wa NEC itikadi na uenezi Kenan kiongozi amesikitishwa, ameendelea kusikiliza kero na utatuzo wa migogoro mbalimbali ya wananchi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi, na ilikuwa ni wilaya Hanang'a
1: kabisa,
0: mkoa ni Manyara. Akiwa katika ziara hiyo katika kusikiliza kero amekutana na mambo mengine mengi, kutumiwa pepo. Shia kutumiwa pepo?
1: La,
0: pepo tu unatumiwa. Sasa la nini, sikiliza hii.
2: Majina yanaitwa Stefano Martin Kidavuida. Mimi nimeacha chuo 2021. Ushirika Moshi. Nimeacha chuo kwa sababu ya migogoro ya kijinsia globo, migogoro ya familia. Kondio ya kwenye familia. Familia yetu nimeacha chuo kwa sababu moja. Wazazi wanarushia mangono, pepo ya ngono. Yaani nazunguka huko mjini sisomi. Nimerudi nyumbani wananiambia nazurura. Mpaka nimeacha chuo. Mkuu wa chuo anaitwa Profesa Sife. Wananiambia chenji chako nenda kachukue. Huko wao wanalipa ada, wanalipa kila kitu, wanasema huko serikali inalipa ada. Mimi ninachotaka nisaidie nitoke kwenye utumwa, siwezi kukaa kwenye, yaani kukaa na watu ambao wanaabudu miungu ya giza. Ndio wazazi
3: wako. Haya. Huyu nadhani atafie mashehe na wachungaji ili waweze kumsaidia, na tulikuwa nao hapa viongozi wa dini. Naamini ndio tiba pekee ambayo anaweza akaipata. Nenda hapo mama, tutafie viongozi wa dini waweze kumsaidia hapa.
0: Kuna kesi nyingine ngumu sana kuzitatua,
1: Ngumu
0: sana. Lakini huyu anahitaji msaada zaidi.
1: Anahitaji msaada
0: wa kiroho.
1: Mm.
0: Na sio chizi huyu.
1: Ana akili zake timamu.
0: Yeah. Kuna vitu huyu inawezekana anavifahamu kuhusu.
1: Inawezekana sio kuvifahamu, pia anaviona pia.
0: Kwenye maisha anayotoka yeye mpaka ameona kwenda kusema kwa kiongozi kwamba mimi bwana shule nikifika tu akili yangu inapotea.
1: Nazurura mtaani.
0: Nazurura na nini na nini.
1: Nimetumiwa pepo la ngono.
0: Na nyumbani mimi kuna vitu na vile. Inaonekana kuna vitu nyumbani.
1: Kwa sababu amesema hivi nyumbani kuna migogoro, kitu kama hicho. Migogoro ya masuala ya sijui roho na nini.
0: Roho ya kiroho na nini.
1: Mimi kwa kweli siwezi kukaa na watu ambao wana pepo, wanaamini pepo wachafu. Wazazi wangu, wazazi wako ndio. Hivi mzazi anaweza kufanya hivyo?
0: Siwezi kumsemea mzazi mwingine kwa sababu unaweza ukasema mzazi hawezi, lakini kuna mtu kafanywa hayo na mzazi wake.
1: Mimi naamini mzazi wangu ndo mtu wa kwanza ambaye anaweza kawa anatamani mafanikio yangu. Kumbe kuna baadhi ya wazazi hawapo hivyo.
0: So umesikia taarifa juu ya mzazi aliyemkatakata mtoto vipande? Yule mzazi unaweza kumtetea?
1: Ila kuna muda.
0: Ngumu sana kumtetea kiumbe anaitwa mwanadamu.
1: Basi tufanye. Ukisema umuamini mama, wanaume mnasema tunawatenga, tunawaishi tu nyie. Ukisema tumuamini mama na baba au baba naye ndo kama hivyo ananikatakata vipande.
0: Huko Kilolo mtoto kanyongwa na mwalimu. Yaani mzazi unasema mtoto amefika mwalimu. Ndio amefika. Unasema
1: afadhali. Yaani napumua vizuri.
0: Hiyo siku kuanzia saa 2 mpaka saa 11 huna shida, unafanya kazi kwa juhudi.
1: Uko busy.
0: Unaamini mtoto yuko sawa. Lakini kumbe anafanywa ukatili wa kingono, ukatili wa kishirikina na kesi kama hizi za mtoto kunyongwa. Shule.
1: Maisha yana mambo mengi sana. Na sasa hivi kuna kuelekea?
0: Nani wa kumwamini?
1: Na sina imani kama kuna mtu anaweza katoa jibu la moja kwa moja.
0: Hakuna,
1: Hakuna ambaye anaweza kwamba nitamwamini mwalimu. Mwalimu ndo kama huyo kanyonga mtu.
0: No, wakati fulani unajua tulikuwa tunawanyoshia sana vidole boda boda. bodaboda tumewatuhumu sana. Of course kuna matukio mengi yamewakuta bodaboda wameyafanya.
1: Wameyafanya na hatuwezi kukataa hilo.
0: Hatuwezi kukataa. Lakini ilikuwa ni kundi ambalo linatupiwa sana mzigo kwa sababu yalikuwa wanafanya. Lakini kuna watu wengine walikuwa wanafanya kisirisiri, kesi zao haziripotiwi.
1: Na kuna wengine walikuwa pia ni wastaarabu kwa sababu sio wote wanaweza kuwa na tabia za ajabu.
0: Bodaboda. Kuna wakati tukawasema bajiaji. Kuna tukaja tukawasema wauza chipsi.
1: Tukawasema tena wauza chipsi. Ndio yani bodaboda wauza chipsi.
0: Wauza chipsi. Tukaja tukawasema vinyozi. Sasa hivi tunaita beba shop, lakini mtoto wako alikuwa anaenda kunyoa kinyozi, akifika kule mtoto wa kike kwa kinyozi anachofanyiwa, kulikuwa kuna baadhi ya vinyozi ambao sio waaminifu, ndio hiyo kundi la bodaboda na nini. Lakini
1: kuna sehemu za kurusha movie.
0: Sehemu za movies, kurusha movie, kuangalia movies, na sasa hivi kumeongezeka, kuna sehemu wanacheza game.
1: Kuplay magame. Unalipia kiasi
0: unacheza. PS ni nini? Ukatili upo unatajwa sana huko. Sasa ukatili umepiga hodi kwenye nyumba za ibada, mashuleni,
1: kwa wazazi,
0: wazazi, anko, mjomba, shangazi, makazini ukatili.
1: Tena zamani anko alikuwa anapendwa, yani anakimbiliwa na mtoto, anajua kabisa akibaki pale na anko hamna shida, naenda kazini narudi namkuta mtoto wangu yupo
0: zamani.
1: Kamuogesha, kampikia na nini, lakini saizi.
0: Zamani mjomba ni mama. Unajua kwa nini walisema mjomba ni mama? Anachokifanya mama, mjomba anafanya mara mbili. Yaani mama kama alikuwa anakupikia chakula kizuri, mjomba, yani kama mama alikuwa anakulea vizuri, mjomba anakulea mara mbili zaidi. Kama mama alikuwa anapiga viboko 10, mjomba anapiga 20.
1: Ila kweli mimi nikikumbuka mjomba wangu, mjomba ni mama huyo enzi hizo.
0: Mjomba ni mama wa zamani.
1: Hapana,
0: mjomba ni mama wa zamani. Kama mama kwa mama yako ulikuwa unamka saa 1, mjomba ni mama unamka saa 12 kasoro kwenda shamba.
1: Mwende shambani.
0: Mjomba ni mama wa zamani, ukitoka shule lete daftari hapa.
1: Tukague. Tena omba Mungu mjomba awe amemaliza hata form 4 umeisha.
0: Mjomba awe mwalimu.
1: La la la. Yaani hapo ndio umemaliza. Yaani hapo unatamani hata usirudi nyumbani. Lakini sasa
0: hivi mama ya zamani ilikuwa sio mchezo.
1: Anakufundisha kusoma, hesabu, history na nini, Kiswahili, civics.
0: Lakini sasa hivi anko chikichiki
1: abujubuju.
0: Bujubujubuju. Chumba. Chumba.
1: Yaani anko anakuita mchumba.
0: Sasa hivi unajua sasa hivi imebadilika. Mtoto wa rafiki yangu mimi wa kike ananiita mimi anko, anaita mjomba. Umeona? Kwa hiyo jamii imeharibika sana. Swala la malezi sasa hivi, pamoja na kwamba tunasema tumwachie Mwenyezi Mungu, lakini sisi walezi na wazazi tuna jukumu kubwa la kuongeza umakini kuliko tunapopay attention kwenye mitandao ya
1: kijamii. Yaani mtoto akirudi, yani sijui umkagueje.
0: No, usimkague, usimwekee serious sana, lakini tengeneza ratiba ya kumfanya mtoto awe huru kwako.
1: Na pia hata unajua sasa hizi kuna issue ya dada wa kazi. Unajua kuna kaka yake kwenye kuoga. Muogeshane huko mkimaliza. Yaani mnaoga. Wewe mama huna muda hata weekend, basi umuogeshe mtoto. Utajua saa ngapi kwamba amefanywa vitu ambavyo sivyo kwenye mwili wake.
0: Kuna mwanafamilia mmoja anasema, mimi mwenyewe nimesumbuliwa sana na ndugu zangu kunitupia maradhi mwilini. Hiyo kaka ipo.
1: Ndugu sawa, tunazungumzia wazazi.
0: Inawezekana, nimekupa mfano. Kama mzazi anaweza kumnyonga mtoto wake, kama mzazi anaweza kuambiwa na mganga mbaki au mlawiti mtoto wake,
1: au amkatekate,
0: inashindikana nini kumtupia hivyo vitu vya hovyo?
1: Tena hivyo vitu vinatupiwa bila hata kujua nani katupa.
0: Imani, mbona huyu anatuma message hapa? Anasema, bwana, mimi mwenyewe nimesumbuliwa sana na ndugu kunitupia maradhi mwilini. Na unaweza kukuta wakati mwingine ni ndugu ambao wamekulea
1: wa karibu, kwa sababu we Steve leo uweze kaninitupia mimi vitu na nijulia wapi? Unijue mimi nimetokea wapi? Lakini mtu ambaye ananijua ndio anaweza kanifanyia hicho kitu.
0: Familia Teddy pale ndio noma sana.
1: Ya Mwenyezi Mungu epushie mbali. Maisha tunaishi.
0: Wanasema ni hatari, mwalimu tunayemwamini, kaka na mwalimu leo amemnyonga mtoto. Tanzania inaenda wapi? Anaitwa William Kitosi. Hili ndio ile story ya nimeona pia ujumbe wako Emmanuel Mtenga kutoka Ilula. Hii ndio ile inayomhusu mwalimu kutoka Kilolo. Yeah, na anaifanya tukio Teddy ni yule mtu unayemwamini vibaya mno. Yaani ukipigiwa simu ukaambiwa kuna rafiki yako huku anafanya fujo, unajua tayari unajua ni nani
1: Kwa sababu unajua mtia fujo ni nani.
0: Katika marafiki zako unajua saiko yao. Ukipigiwa simu ukamwambia rafiki yako kaleo kunjoo mchukue, ujiulize mara mbili.
1: Atakuwa ni fulani huyo, ngoja niende.
0: Lakini sasa ukija kupata taarifa kwamba mwalimu fulani ndiye aliyenyonga mtoto, unaweza kujikuta unaenda mahakamani kusema mimi naweza kukataa huyu sio.
1: Huyu sio kwa sababu vile ambavyo nilikuwa namuona
0: nilivyoishi naye huyu 10 years hawezi kufanya hili. Kini ushahidi.
1: Lakini sasa hizi mambo ni yamebadilika sana.
0: Yeah. Yule unayemwamini zaidi ndio mtu hatari zaidi.
1: Kwa sasa hivi?
0: Yeah, maisha sasa ilikufikia.
1: Eh, kwa sasa hivi changamoto. Unaweza kukuta mtoto anaweza kwa labda anamwamini labda baba kimletea zawadi, lakini mwisho wa siku baba huyo huyo ndo anayekuja kuwa mtu mbaya. Kwa sababu ndo anayemjua anafanya nini, anajua kabisa hapa nimfanya nini mtoto.
0: Tuna nafasi pia sisi wazazi na walezi kupunguza muda wa majukumu mengine nje ya majukumu ya kutafuta uchumi. Tuongeze muda wa kukati na watoto wetu. Huenda kuna vitu wanaweza kutusimulia kabla matukio mabaya hayajatokea. Ukiachana na tukio la kunyonga, mtoto inawezekana anafanywa ukatili wa kisaikolojia, anafanywa ukatili wa kingono, anafanywa ukatili wowote na mwanafunzi mwenzie, na mwalimu, bajaji, bodaboda, daladala. Lakini hana mtu wa kumueleza kwa sababu mama anatoka asubuhi anarudi saa 2, akirudi saa 2 tamthilia WhatsApp. Kaoga, amekula, haya kalale, kesho shule. Ole wako ujikojole.
1: Kamaliza.
0: Hilo ndo onyo pekee ambalo mzazi analitoa kwa mtoto. Asubuhi dada wa kazi anamsumbua, nitakuja nikupige nikuue mbwa wewe. Amka. Mtoto muda wote, yani shuleni anakutana na vitisho.
1: Nyumbani ndo kabisa.
0: Nyumbani anakutana na vitisho. Akutane na dada wa kazi ambaye hana upendo tena na watoto.
1: Yani ni anakufinyia kimya kimya.
0: Kwa huyu mtoto hana sehemu anaweza kuelezea ukatili anaofanyia.
1: Ila kuna dada wengine unaweza kukuta dada wa kazi ni mpole, ila mama ndo mkali. Anaanza kumwambia.
0: Na anamwambia usifanye, nitamwambia mama. Mama sio jevu kwa mkali. Dada wa kazi anamsaidia. Lakini sasa hivi mambo yamekuwa magumu sana. Mungu atusaidie, lakini tupunguze tunayoweza kuyatatua kwa akili zetu na uwezo wetu, tusimwachie Mungu. Mungu pia alitupa maarifa ya kuweza kubaini baya na jema.
1: Yale ambayo tunaona mabaya basi tujaribu kupambana nayo.
0: Tumepitiliza ubizi wa kwenye mitandao ya kijamii na majukumu.
1: Na siku hizi hiyo mitandao ya kijamii, mtu akirudi nyumbani tamthilia
0: simu.
1: Basi ule muda wa simu mchukue mtoto.
0: Wazazi, sisi kuna mtoto aliyewahi kusema mimi siondoki nyumbani, sikuambia mnizae.
1: Alikuwa wa miaka 18 kama sikosea.
0: Sifanye kazi na hamnitoi nyumbani kwa sababu sikuwaomba mnizae. Hatukukubaliana nyinyi mnizae mimi.
1: Kwa hilo ni jukumu lenu.
0: Na mambo yenu mkanileta duniani. So ni jukumu lenu kuhakikisha naishi mpaka nakufa.
1: Hapo umezaa tatizo.
0: Maandiko yanasema adui ni watu wa nyumbani kwako, hivyo usimwamini kila mtu, maana ya kwa sasa moyo wa mtu ni kichaka. Steve umpe high top cent. Asia, asante sana bwana. Top cent leo amepata pesa, kwa hiyo yuko off. Ameenda kuzitumia. Leo top cent ampata pesa, kwa hiyo ameenda kuzitumia. Yuko off leo Asia. Kesho atarudi kazini top cent.
1: Sijali.
0: Nilikuwa siamini kwamba kuna ushirikina. Niliamini nilivyoamka nimenyolewa nywele upande mmoja kichwani. Hapo nikaja kuamini. Uje kusikia hiyo?
1: Nimewahi.
0: Mwa kusikia, eh?
1: Nilivyokuwa mdogo nilishia kucheza mchezo kama huo, kumbe nilijinyoa bahati mbaya, nilipigwa.
0: Kasingizia. Anasema kweli walimu wachache wanawashushia heshima wenzao kwa kutenda mambo mabaya. Sheria ifuate mkondo wake. Bryson Kivamba au Baba Moses kutoka Ilula, asante. Anasema walimu wanakuwa hawana utu baadhi. Muda watoto kupumzika, wao mwalimu anapata nafasi ya kumtuma mtoto mara kadeki, nifulie nguo, ninyoshie vyombo, nifanye nini, niungie mboga na mtoto nimalizie kazi zangu. Walimu muda mwingi, watoto hawapati muda wa kupumzika. Nasma Hamisi kutoka Ifunda, asante. Ni hatari mwalimu tunayemwamini kukana mwalimu kama mwalimu leo amemnyonga mtoto. Tanzania inakwenda wapi? Mtoto kanyongwa na mwalimu mkuu na baga Ilamba siku tatu zilizopita. Nafikiria anaitolea ripoti ambayo tulikuwa tumeiweka taarifa zetu za habari. Elia kutoka Mtili, asante, na wadau wengine wote ambao tumekuwa sambamba kupitia hapa Kiyoyozi. Waida Kalinga, asante pia, nimeona ujumbe wako. Poleni sana na Kilolo kwa tukio hilo kubwa ambalo limeuumeza, hususan ila mwalimu kumnyonga mtoto. Musa wa Babas, kinacho waponza single mother, matatizo ya familia, baba wa mtoto kumkalia kooni mtoto, mapenzi, michepuko, madedi, njaa, bila kusahau mambo mengine. Asante bwana. Na wadau wengine wote ambao tumekuwa pamoja tukaungane na shirika la utangazaji BBC.
4: Unaendelea kuitegea sikio Donor FM na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
5: Tarantini na kuitaka serikali kufichua yaliomo kwenye makubaliano na Marekani kuhusu mradi huo. Rais wa Kenya William Ruto ameutetea mpango huo wa ujenzi wa karantini akisema utasaidia kukabiliana na magonjwa hatari kama Ebola katika siku za usoni.
6: Jeshi la Israeli limewataka wakazi wa mji wa Nabatie uloko kusini mwa Lebanon kuhama mara moja wakati kijiandaa kufanya mashambulizi katika eneo hilo. Msemaji wa jeshi la Israeli ameshtumu Hezbollah kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo rais wa Marekani Donald Trump aliyetangaza hapo jana Jumatatu. Rais Trump alitangaza makubaliano hayo baada ya kile kinachoripotiwa kwa mazungumzo yaliyojaa kukemea vikali kwa njia ya simu na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na wakilishi wa kundi la wanamgambo la Hezbollah. Iran jana ilitangaza itasitisha mazungumzo na Marekani kupitia upatanishi kutokana na mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon ikihoja na kiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema kuwa ulimwengu lazima uchukulie hatua mpya mfumo wa hali ya hewa wa El Nino kama onyo la dharura kuhusu tabia nchi. Alisema kuwa El Nino itachochea hata zaidi tatizo la ongezeko la joto duniani.
7: El Nino conditions will... Hali ya El Nino itakuwa ni kama kumwaga mafuta kwenye moto. Itachochea zaidi ongezeko la joto duniani. Athari zake zitapiga kwa nguvu, zitasambaa mbali zaidi na kuvuka mipaka kwa kasi ya uharibifu mkubwa. Hatua pekee inayofaa ni kuchukua hatua za tabia nchi zinazolingana na tatizo hili.
8: Equal to the crisis.
6: Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa maandalizi yatahitajika kwa ajili ya tukio linaloweza kuwa kali la El Nino kukiwa na uwezekano wa 80% wa hali hiyo kujitokeza katika miezi michache ijayo na kuonya kuwa huenda ukasababisha hali mbaya ya hewa kote ulimwenguni. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Serikali ya Msumbiji imesema raia wake watano wameuawa nchini Afrika Kusini kwa kile imekitaja kuwa mashambulizi yaliyochochewa na chuki dhidi ya wageni. Vifo hivyo ndivyo vya kwanza rasmi kuripotiwa na serikali yakihusishwa na wimbi la maandamano ya majuma kadhaa ya kupinga wageni yaliyoshuhudiwa katika miji mingi Afrika Kusini. Serikali ya Msumbiji imesema takriban raia wake 800 wanaishi katika mji wa pwani ya Afrika Kusini wa Mossel Bay na walijikuta katika ghasia zilizojiri mjini humo zikiwalenga raia wa kigeni kutoka mataifa ya Kiafrika. Raia wa Nigeria pia wamekuwa kilengwa katika ghasia hizo. Serikali ya Ghana hivi karibuni iliwarejesha nyumbani mamia raia wake walioomba kuondolewa Afrika Kusini kwa sababu za kiusalama. Walimu nchini Nigeria wanaandamana kupinga ongezeko la visa vya utekaji nyara mashuleni. Walimu hao wanataka kuachiwa huru kwa walimu wenzao na wanafunzi waliotekwa katika siku za hivi karibuni. Zaidi ya watoto 80 wengine wachanga wa hadi umri wa miaka 2 walitekwa katika matukio tofauti mnamo tarehe 15 mwezi uliopita wa Mei, ambapo washambuliaji waliokuwa na silaha walivamia shule kadhaa zilizoko katika majimbo ya Oyo na Borno. Na maafisa wa jimbo la Kharkiv nchini Ukraine wamewaagiza zaidi ya wakazi 7,000 wa eneo hilo kuhama mara moja kufuatia kitisho cha Urusi kufanya mashambulizi zaidi jimboni humo. Zaidi ya watu 20 wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa katika mashambulizi ya Urusi ya makombora na yalofanywa na ndege zisizo na rubani yalolenga majengo ya makazi katika mji wa Dnipro na Kiev jana usiku. Maafisa uokozi wanaotafuta waliokwama kwenye vifusi vya majengo hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anasema mashambulizi hayo makali yanaonyesha haja kubwa ya Marekani kuisaidia nchi yake na mifumo ya ulinzi wa angani na kuitaka Ulaya kutengeza mifumo yao wenyewe ya ulinzi. Urusi imesema imefanya mashambulizi hayo kujibu yale Ukraine iliyofanya dhidi yake hapo awali. Hii ni BBC.
5: Taarifa ya habari za ulimwengu imesoma kwako na Karorobi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, tukikutangazia kwenye FM na redio shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Kenya unaweza kutusikiza kupitia Mwenedu FM na Gulf FM. Uganda ni Voice of Karamoja pamoja na Voice of Busoga nchini Tanzania. Pia tunaweza kusikika kupitia Abud FM na Radio Free Africa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizardil Radio. Kwenye internet ni katika bbcswahili.com. matangazo haya pia yanakujia mbashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook pale BBC Swahili na vile vile YouTube. Hile uko nami Sarafi Nairobi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Halima Nyanza akiwa Dar es Salaam. Karibu Halima.
9: Naam, shukran sana Sarafina. Na tukianza kama ulivyosikia katika habari za ulimwengu,
8: Uganda imethibitisha wagonjwa wapya 6 wa Ebola na kufanya jumla ya waliothibitishwa kuambukizwa ugonjwa huo kufikia 15. Maafisa wa afya wanasema watu wote 6 walikuwa na mawasiliano na wagonjwa waliothibitishwa awali na kwamba sasa wanapatiwa matibabu mjini Kampala. Wakati huo huo, uchunguzi uliofanywa na shirika la afya duniani WHO kwa mamia ya watu waliohisiwa kuambukizwa virusi hivyo umegundua kuwa wengi wao walikuwa kisumbuliwa na magonjwa mengine yenye dalili kama za Ebola na hivyo kupunguza idadi ya watu walioelezwa kuambukizwa ugonjwa huo. Zaidi na Shuaib Ibrahim.
9: Idadi hiyo ya visa 6 ndiyo idadi kubwa zaidi ya visa vilivyothibitishwa nchini Uganda kwa siku moja tangu kuanza kwa mlipuko wa sasa. Uganda ilithibitisha kisa chake cha kwanza cha ugonjwa wa Ebola Mei tarehe 15 kufuatia kifo cha raia mmoja wa kiume, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye hapo awali alikuwa amelazwa katika hospitali moja ya kibinafsi. Tangu wakati huo visa vingine vimeripotiwa ikiwa ni pamoja na maambukizi miongoni mwa wafanyakazi wa afya. Ili kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa Ebola aina ya Bundibugyo, serikali imeanza kutekeleza hatua kali ikiwa ni pamoja na kufunga kwa muda mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na kupiga marufuku mikusanyiko ya watu wengi. Wizara ya Afya pia imetangaza kuwa kwa sasa inawafuatilia watu 668 waliokuwa karibu na wagonjwa walioambukizwa kama sehemu ya juhudi zake za kudhibiti mlipuko huo. Wakati huo huo, wagonjwa wawili wa Ebola wameruhusiwa kuondoka hospitalini baada ya kupona kabisa ugonjwa huo. Daktari Charles Olaro, mkurugenzi mkuu wa huduma za afya nchini Uganda, ametoa wito kwa wafanyakazi wa afya na umma kwa ujumla kuwa waangalifu na kuripoti kisa chochote kinachoshukiwa mara moja. Wakati huo huo, kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika, Africa CDC, kimesema kitajenga nchini Uganda kituo cha kikanda cha kukabiliana na magonjwa ya mlipuko. Taarifa hiyo imetolewa na balozi wa Uganda katika Umoja wa Mataifa Adonia Ayebare kufuatia mazungumzo yake na mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Daktari Jean Kaseya. Kituo hicho kitafanya kama kitovu cha kikanda cha ufuatiliaji wa magonjwa, uratibu wa milipuko, usaidizi wa kimaabara, kujiandaa kwa dharura, utafiti na upelekaji wa wafanyakazi wa afya wakati wa dharura za afya ya jamii na milipuko ya magonjwa. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala.
5: Na tukisalia hapo hapo kwenye masuala ya Ebola, ni kwa hali ya taharuki imesalia leo katika mji wa Nanyuki nchini Kenya, ambapo jana kulishuhudiwa maandamano dhidi ya mipango tata ya kufungua kituo cha karantini cha kuwatibu raia wa Marekani walioambukizwa Ebola. Takriban watu 200 waliandamana jana katika matukio ambayo nyakati fulani yaligeuka kuwa makabiliano na polisi. Kuelewa zaidi, nimezungumza na mwandishi wa BBC Thomas Mukhwana ambaye yupo katika mji wa Nanyuki, na anaanza kwa kuelezea hali ilivyo kwa sasa.
10: Leo hii kumetulia Nanyuki, mapolisi wengi wamemwagwa ndani ya mitaa ya Nanyuki, lakini kwa sasa wananchi hawajaweka maandamano kama jana. Lakini jana watu wengi, mamia ya wakazi wa Laikipia hapa Nanyuki Town, walitokea kupinga kutengezwa kwa kituo hicho cha karantini ndani ya airbase ya KDF hapa Laikipia, kuwa itahatarisha maisha ya wengi wanaoishi nje ya hiyo kambi. Kuna shule nyingi nje ya hiyo kambi na pia makanisa na mji mzima unaozunguka kambi hiyo.
5: Naposema kwamba hali ni tulivu, ina maana kwamba leo hakujakuwa na maandamano yoyote?
10: Hakujakuwa na maandamano yoyote. Na ukitembea barabarani utaona tairi nyingi zilizochomwa jana, mawe mengi barabarani. Asubuhi tukizunguka tuliaona, lakini ni kama yametolewa kwa sasa na mambo yako, biashara zimefunguliwa, watu hawana, hakuna rabisha yoyote mitaani, ila polisi wamebaki mitaani.
5: Athari ya maandamano ya hapo jana ni ipi?
10: Kufikia sasa tumeambiwa kuwa kuna vijana walioshikwa na waliotiwa mbaroni na polisi wako katika station, lakini inasemekana asubuhi kuwa kulikuwa na ripoti ya vijana wawili, wanaume wawili kuuawa ndani ya maandamano hayo. Tulienda kwenye mochari hapa ya Nanyuki Hospital mochari, tukaona kuwa kuna wawili walioletwa na majeraha ya risasi. Inasemekana waliletwa jioni mida ya saa 12 hadi saa 2. Mmoja aliaga dunia katika hospitali ya Laikipia, mwingine hospitali ya Nanyuki, lakini mwingine inasemekana aliletwa akiwa ashafariki. Lakini hatuna information nyingi kuhusiana na huyo aliyeletwa akiwa shaga dunia, ila yule mwingine inasemekana alipigwa risasi ndani ya mitaa ya hapa na Nyuki. Lakini kwa sasa serikali ama msemaji wa polisi amesema kuwa hajui kifo chochote kilichofanyika kuhusiana na maandamano ya jana.
5: Vile vile rais wa Kenya Dr. William Ruto ameweza kuzungumzia swala hili akitetea kituo hicho. Tueleze zaidi, amezungumzia nini kuhusiana na hili?
10: Rais Ruto amesema maelewano haya kati ya serikali ya Amerika na serikali ya Kenya si maelewano mapya. Dili hii ilitengenezwa miaka mingi iliyopita, na dili hii ndiyo iliyosababisha Kenya kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19 ndani ya Kenya, na pia magonjwa mengi yanayosambaa kati ya watu, na kuwa serikali ya Amerika inatoa asilimia 25 ama 35 ya bajeti ya afya ya Kenya tokea tupate uhuru 1963. Kwa hivyo mambo kwa sasa ni kuwa serikali inatia juhudi kuzuia koti kushikilia huo msimamo wa kutengenezwa kwa kituo hichi.
5: Vile vile umeweza kuzungumza na wakazi wa eneo hilo, na wanasemaje kama umezungumza nao?
10: Kusema kweli, kuna wakazi wanaosema kituo hiki kutengenezwa ndani ya

0: kuwa utafiti wao unaonyesha kuwa kituo hicho bado kinatengenezwa ndani ya military airbase hii ama kambi hii ya ndege. Lakini kufikia sasa bado habari ya kweli hatuna, ila wataalamu wengi wanasema wanaamini matayarisho bado yanaendelea.
1: Na kuna majibu yoyote kutoka kwa maafisa wa Marekani kutokana na pingamizi hizi kutoka kwa raia wa Kenya?
0: Maafisa wa Marekani wamesema kuwa wanajaribu kutafuta mbinu ya kuendelea na matayarisho haya kulingana na sheria ya Kenya. Lakini Secretary of State ama Marco Rubio amesema kuwa wanajaribu wawezavyo kuzuia Ebola kuingia ndani ya mipaka ya Amerika.
2: Nam ni mwandishi wa BBC Thomas Mukwana kuhusiana na taarifa juu ya maelfu ya watu walioandamana katika mji wa Nanyuka. Na tukiangazia bado taarifa hiyo, mahakama kuu nchini Kenya tayari imetoa amri ya muda kuzuia utekelezaji wa mpango huo hadi kesi husika itakapofika tamati. Nimezungumza na wakili wa mahakama kuu nchini Kenya, Joshua Malizo, ambaye pia ni wakili wa masuala ya utawala wa sheria na utawala bora katika taasisi ya Katiba, ambaye anaanza kuelezea taratibu hizi za kisheria kwa serikali na mwananchi wa kawaida.
3: Leo tumekuwa mahakamani na mahakama imeweza kutoa amri mbili za muda, na amri ya kwanza imesema kuwa serikali isiendelee na kujenga kituo hicho. Pia serikali hairuhusiwi kuandika watu, kwa mfano hairuhusiwi kuwaleta wale madaktari wa Marekani na wale wasaidizi wao. Kwa hivyo hii inamaanisha kuwa serikali kuanzia sasa, kama walikuwa na mipango yoyote ile ya kujenga, basi hiyo mipango imesimamishwa hadi pale ambapo kesi ambayo imewakilishwa na kituo cha Katiba itasikilizwa na mahakama na uamuzi ije kutolewa. Pili, mahakama imesema kuwa serikali hairuhusiwi kuwakaribisha nchini wananchi wa Amerika ambao wametokea nchi jirani ya Congo. Kwa hivyo basi, hii inamaanisha kuwa kama kulikuwa na mpango wa kuwaleta nchini Kenya wale ambao wameshagonjeka, basi mpango huo umesitishwa hadi pale ambapo kesi itatatuliwa. Hii tu ina maana kuwa kwa sasa basi ule mpango mzima ambao ni baina ya nchi ya Kenya na ya Marekani imesitishwa.
2: Katika kesi iliyowasilishwa, mmeomba serikali iweke wazi makubaliano na maelezo ya kiufundi kuhusu mradi huu. Kwa nini upatikanaji wa taarifa hizi ni muhimu kwa umma na usalama wa taifa?
3: Yes. Ifahamike kuwa sisi kama Wakenya tuliweza kupata taarifa hii kupitia vyombo vya habari vya Marekani, na kisheria, sheria inahitaji kuwa uwepo na uwazi katika maswala ya kitaifa. Kama kuna agano lolote ambalo litadhuru afya ya wananchi, ambayo itadhuru usalama wa taifa, basi sheria inahitaji kuwa wananchi waelezewe kiwazi, je, hili agano hili linasema nini? Ndio maana tulienda kwa mahakama tukaomba kuwa serikali iweze kuweka wazi haya maagano.
2: Wananchi wengi wanaonyesha hofu kuhusu afya zao na usalama wa jamii. Sasa kisheria, ni hatua zipi zinalindwa na katiba ili kuhakikisha kuwa miradi kama hii inazingatia ushiriki wa umma kabla ya kuanzishwa?
3: Kuna vifungu viwili vya sheria. Ukiangalia katiba ya Kenya, kifungu cha 10 kinasema kuwa haya ndiyo mapendeleo yao, ama hizi ndizo nguzo ambazo sisi tunazithamini. Wazungu wakasema kuwa these are the national values. Moja yao ni uhusishaji wa wananchi, ama kwa kimombo public participation. Hii ina maana kuwa katika kila kitu cha kisheria, iwapo ni agano ama ni sheria mpya ambayo inatungwa, sheria ya Kenya inahitaji wananchi wahusishwe, maoni ya wananchi yachukuliwe na serikali iyafanyie kazi. Haimaanishi kuwa hayo maoni ya wananchi lazima yatekelezwe yote kabisa, hapana, bali ina maana kuwa lazima serikali ichukue haya maoni na pia iyafanyie kazi. Na pale ambapo pengine serikali hapo inasema kuwa hili hapana, basi pia waweze kusema mbona ninasema hili hapana.
2: Na kuhusu utekelezaji, mahakama imeamuru

0: serikali itoe taarifa ndani ya siku saba. Ikiwa serikali haitatii amri hii ya mahakama, ni hatua gani za kisheria zinaweza kuchukuliwa ili kuhakikisha mamlaka ya mahakama inaheshimiwa?
1: Iwapo serikali haitatii, basi tutarudi mahakamani na kwa kipindi hiki tutaomba mahakama iweze kusema kuwa waziri wa afya amekiuka amri ya mahakama. Na kwa hivyo basi mahakama inayo nguvu ya kuhakikisha kuwa amri zao zinafuatwa.
2: Na huyo ni wakili wa mahakama kuu nchini Kenya, Joshua Malidzo, ambaye pia ni wakili wa masuala ya utawala wa sheria na utawala bora kutoka Katiba Institute, kama alivyozungumza na mwenzangu Halima Nyanza. Tukisalia kwenye masuala ya Ebola, sasa tuelekee DRC, ambapo mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, amemaliza ziara yake nchini DRC baada ya kukutana na Rais Felix Tshisekedi hapo jana siku ya Jumatatu. Walijadili juhudi za kukabiliana na virusi vya Ebola. Dr. Tedros pia likashifu vizuizi vya kusafiri na mipaka vilivyowekwa na baadhi ya nchi. Wakati huo, China imetangaza kuwa inatuma timu ya wataalamu wa matibabu kuisaidia DRC kukabiliana na mzozo uliosababishwa na shida ya Ebola ya Bundibugyo. Kufikia sasa, takwimu kutoka kwa serikali ya DRC zinaonyesha kuwa visa 321 vilivyothibitishwa vimerekodiwa pamoja na vifo 48 kufikia juzi tarehe 31 mwezi Mei. Faida Nganga na taarifa zaidi.
3: Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Dr. Tedros Adhanom amemaliza ziara yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kukutana na rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi. Dr. Tedros amemweleza rais Tshisekedi juu ya juhudi zinazoendelea za kukabiliana na virusi vya Ebola na kusisitiza tena msaada wa WHO kwa DRC wakati ikiendelea kukabiliana na kadhia ya virusi vya ugonjwa wa Ebola. Pia ametoa wito kwa kuhusishwa zaidi kwa jamii katika juhudi za kukabiliana na ugonjwa huu, akisisitiza haja ya kuimarisha uwezo wa mifumo ya afya katika maeneo yaliyoathirika.
4: Kwa kushirikiana na serikali, tumeanzisha kituo cha matibabu katika eneo husika ili kudhibiti ugonjwa huu. Katika ufuatiliaji wa watu waliokutana na waathirika, kumekuwa na maendeleo ingawa bado hayajafikiwa kiwango kinachotarajiwa. Juhudi zinaendelea kwa baini wote walioathirika ili kuzuia maambukizi zaidi. Hata hivyo, bado kuna changamoto za kujenga imani ndani ya jamii. Aidha, imebainika wazi kuwa katika kupambana na mlipuko huu ni muhimu kuimarisha uwezo wa mifumo ya afya katika maeneo yaliyoathirika. Wakati huo huo, ni lazima kuhakikisha upatikanaji endelevu wa huduma muhimu za afya na misaada ya kibinadamu sambamba na mapambano dhidi ya Ebola.
3: Wakati huo huo, Tedros ameshutumu vikwazo vya usafiri na mipaka vilivyowekwa na baadhi ya nchi kama kikwazo dhidi ya Ebola, akisema vinadhoofisha uwazi kitakwimu. Jean Kasea, mkurugenzi mkuu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC, amesema hatari ya ugonjwa huo kuenea katika nchi za ukanda huu tayari imeanza kujitokeza, na maoni yake kuchapishwa na gazeti la Financial Times. Amebainisha kuwa zaidi ya watu 1100 walipata maambukizi yanayoshukiwa kuwa ya Ebola wanaendelea kufanyiwa uchunguzi. Wakati hayo yakijiri, wizara ya uchukuzi nchini DRC imetangaza kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege huko Bunia, ikisema masharti ya kuanza tena kwa usafiri wa anga yametimizwa. Hata hivyo, imeagiza kuheshimiwa kwa masharti ya usafi yaliyowekwa dhidi ya Ebola. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na wizara ya mawasiliano nchini DRC, idadi ya walioambukizwa na kuthibitishwa nchini humo imeongezeka mpaka kufikia 282, huku watu 42 wakiripotiwa kufariki dunia baada ya vipimo vipya 19 kuthibitishwa kupata maambukizi ya ugonjwa huo. Aidha, mfanyakazi mmoja wa maabara amepona, na hivyo kufanya jumla ya watu waliopona maambukizi ya virusi hivyo kufikia Mei 31. Serikali ya Kongo inasema watu 321 wamethibitishwa kuwa na virusi vya Ebola, ikiwa ni pamoja na vifo kwa watu 48. Wakati hayo yakijiri, wagonjwa 6 wamethibitishwa kupona, huku maambukizi 116 yakiendelea kuchunguzwa. Kwa mujibu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC, zaidi ya watu 1000 wanashukiwa kuwa na virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mlipuko huu ulipotangazwa Mei 15, huku karibu watu 250 wakifariki dunia kutokana na ugonjwa huo.
0: Naam, ni taarifa yake Faidha Ngaga hiyo kuhusiana na Ebola, taarifa ambayo imemgusa Mbaraka Moshi, unasema Mungu tuepushe na Ebola. Henry Rogoshora unasema elimu iendelee kutolewa kuhusu janga la Ebola, sio tu kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo peke yake, bali hata pia nchi jirani. Nawe Lazarus Kahumbi unasema tunasika vizuri ukiwa katika mji wa Durban, Afrika ya Kusini. Emmanuel Bertina Chancellor unasema unatusikiliza vizuri ukiwa katika jimbo la Kivu Kusini, Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kusikiliza kupitia katika mtandao wa bbcswahili.com. huko utakutana na taarifa mbalimbali ikiwemo taarifa hii kuhusiana na visa 6 vipya vya ugonjwa wa Ebola vyathibitishwa Uganda. Pia utapata taarifa kuhusiana na tetesi za soka Jumanne, ambako Barca, Real Madrid macho, na pia taarifa kuhusiana na Marekani ya unya raia wake dhidi ya kusafiri kwenda nchini Kenya. Na Sarafina, kuna taarifa nyingine ambazo unaziona zinazovutia msikilizaji katika ukurasa wetu wa BBC Swahili.
2: Bila shaka kuna taarifa pamoja hapo ikiwa magonjwa 7 hatari zaidi kuwahi kutokea duniani. Taarifa nyingine ni kuhusiana na mapigano yanayoendelea licha ya Israel na Hezbollah kusitisha. Ni taarifa ambayo imeelezewa hapo kwa kina, lakini kwa sasa tuelekee viwanjani na Ivebu Chana.
5: Barabara kabisa, fikra za Arsenal zinageukia haraka katika kuendeleza mafanikio yao ya ushindi wa ligi kuu ya England, ikiwa kocha Mikel Arteta anahitaji kukumbushwa jinsi kupaa kwa klabu kunavyoweza kufifia haraka na anguko la ghafla. Anapaswa tu kuangalia magumu yaliyowakabili Liverpool msimu uliopita. Kufutwa kazi kwa Arne Slot weekend iliyopita kumetokea mwaka mmoja tu baada ya kunyanyua kombe la ligi kuu ya England. Arteta, ambaye ushawishi na mamlaka yake katika uwanja wa Emirates yameongezeka baada ya kuiongoza klabu hiyo kutoa taji lao la kwanza la ligi ya ndani baada ya miaka 22, tayari anao mpango madhubuti, na sasa ni jukumu la klabu kutekeleza mpango huo wa msimu wa joto wa Muhispania huyo. Kufuatia kichapo cha kuhuzunisha cha Jumamosi katika finali ya ligi ya mabingwa dhidi ya Paris Saint-Germain, bosi huyo wa Gunners alisema kuna maamuzi muhimu yanayopaswa kufanywa ili kuifikisha klabu hiyo katika kiwango cha juu zaidi. BBC Sport inaangazia masuala haya muhimu katika wiki zijazo, ikiwa ni pamoja na orodha ya wachezaji wanaosakwa kwenye usajili ikijumuisha Morgan Rogers wa Aston Villa na Eli Junior Krupi wa Bournemouth. Bosha Nyanje Junior.
6: Na asante sana Ive Buchana. Na kipaumbele cha Arsenal katika msimu huu wa joto ni kukamilisha mkataba mpya kwa kocha Arteta, ambaye mkataba wake wa sasa unaishia mwishoni mwa msimu ujao. BBC Sports ilifafanua kwamba mwezi uliopita mazungumzo kuhusu masharti mapya yaliyowekwa kando ili klabu ielekeze nguvu zake katika mapambano ya mwisho wa msimu. Huku msimu wa kihistoria wa Arsenal ukiwa umekamilika, mchakato huo utaanza tena wakati wa msimu huu wa joto. Hakuna kinachotazamiwa kubadilika kabla Arteta kurejea kutoka mapumzikoni, lakini inafahamika kuwa kulikuwa na maendeleo mazuri wakati wa mazungumzo ya awali, kukiwa na matarajio ndani ya Emirates kwamba suala hilo ni la lini na si kama kocha huyo mwenye umri wa miaka 44 atasaini mkataba mpya. Licha ya hayo, bado kuna tahadhari ndani ya Arsenal, ingawa viongozi wa klabu hiyo wamejikita kikamilifu katika kufikia makubaliano ya mwisho kabla ya kuanza kwa msimu ujao. Chanzo kimoja kiliambia BBC Sports kwamba mkataba mpya ambao unatarajiwa kuwa wa angalau miaka 3 litahusisha ongezeko kubwa la mshahara wake wa sasa. Mkataba wake mpya utamfanya kuwa ndiye kocha anayelipwa pesa nyingi zaidi katika ligi kuu ya England, kufuatia uamuzi wa Pep Guardiola kuondoka katika klabu ya Manchester City. Mkataba wa Guardiola ulikuwa na thamani isiyopungua pauni milioni 20 kwa msimu. Arteta atakaribia sana uwezo wa kifedha wa raia mwenza wa huko Uhispania, na huku hadhi ya Arteta ikiwa juu zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika maisha yake ya soka.
5: Kwingineko, winga mshambuliaji Mason Greenwood ndiye anayetajwa kuwa shabaha kuu ya usajili kwa wagombeaji wawili wa urais wa klabu ya Fenerbahce nchini Uturuki.
6: Na mshambuliaji huyo wa zamani wa Manchester United na timu ya taifa ya England amekuwa na miezi michache migumu katika klabu ya Marseille. Mkurugenzi mpya wa michezo Bwana Lorenzo alisema wiki iliyopita kuwa klabu hiyo iko tayari kusikiliza ofa kwa ajili ya Greenwood ambaye amebakiza miaka mitatu katika mkataba wake wa miaka mitano aliyosaini alipoondoka United moja kwa moja mnamo Julai ya mwaka 2024. Aliyekuwa rais wa zamani wa klabu hiyo Azizi Yildirim anachuana na Hakan Safi kuwania kiti cha urais wa klabu hiyo ya Uturuki, huku matokeo yakitazamiwa kutangazwa siku ya Jumapili.
7: Katika tenis, Rafael Jodar, mchezaji chipukizi wa Hispania mwenye umri wa miaka 19, ameibuka kama mshindani wa kushtukiza kwenye French Open baada ya maendeleo ya haraka kutoka nafasi ya 707 duniani. Akicheza mechi yake ya kwanza kwenye hatua kuu, Jodar anaweza kuwa tishio la wazi ikiwa atamshinda Alexander Zverev katika robo finali leo. Mwisho wa makala ya sporti.
8: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Pamwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT Love of God Church lililopo Sentema chini ya mchungaji Nathan Mwakabana linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 6059. Karibu upokee uponyaji.
1: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
2: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
3: Mama, siwezi kumnyonyesha.
2: Kwa nini?
3: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
2: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
3: Dawa kivipi?
2: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
2: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
3: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
2: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Pozaliwa mara ya pili, Roho Mtakatifu anakuzamisha, anakuingiza. Roho yako kwanza inakuwa roho moja na Kristo, na mwili wako unakuwa mwili moja na Kristo. Na kwa maana kwa kitendo hicho sasa, maana yake ni kwamba unashiriki katika safari ya Kristo. Kwa lugha nyingine unashiriki katika safari yake yote. Kwa lugha nyingine maisha yake yanakuwa ni maisha yako. Kwa lugha nyingine kwamba alivyovifanya inakuwa ni wewe umevifanya. Kwa hiyo kwa lugha nyingine yote alivyovipitia maana yake ni wewe umevipitia, kwa sababu wewe na yeye umekuwa mwili mmoja.

popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri ni dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu ambao ni uchambuzi wa kitabu cha Waefeso. Tuko katika ule mlango wa 4 na kipindi hiki ni kipindi cha pili. Kama ukuweza kusikiza kipindi kile cha kwanza, basi utaweza kufanya hivyo. Lakini pia kadhalika, kama ukuweza kusikiza uchambuzi wa sura ya kwanza, sura ya pili na sura ya tatu, pia unaweza kufanya hivyo. Kumbuka tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel letu, inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Kwa hiyo unaweza ukaenda pale alafu uka subscribe. Kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp, na kwa sababu hiyo basi kuna grupu linaloitwa Wanafunzi wa Kristo. Unaweza kutuma ujumbe mfupi ukasema niunge na ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine na waweze kusikiliza. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuombea wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kufanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Na mwisho ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio na watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Kumbuka rafiki, kwa ulifanya maamuzi ya kuchangia gharama, Wakristo wengi wanampenda Mungu, lakini inapofika kwenye eneo la fedha na uchumi wao ni wanatangaza ugomvi na Mungu. Watumishi tunapata kazi sana, hata tunaofundisha pasipo kutafuta kurubuni watu habari ya namna ya matoleo, pia tunapingwa, tunachukiwa. Kwa hiyo wewe kutokuwa kukwazika kwa sababu ya kutoa kwa ajili ya kazi ya Mungu ni hatua kubwa sana, na kuambia neema ya Kristo izidishwe juu yako, amani ya Kristo izidishwe juu yako, uchumi wako uzidishwe sana sana, kwa sababu wewe ni kati ya watu wachache ambao unamwamini Mungu pasipo kuabudu fedha na mali. Wakristo wengi pamoja na kwamba wanamwamini Mungu, lakini bado wanaabudu fedha na mali, bado wanatumikia fedha na mali. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Baada ya kusema hayo basi rafiki, nataka tuendelee somo letu kwenye Waefeso mlango ule wa 4, na tulishachambua mstari wa kwanza mpaka wa 3. Na leo nataka tuangalie mstari ule wa 4 na wa 5. Lakini ngoja nianze kumsoma mstari wa kwanza. Nasema kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo. 3, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Alafu 4 anasema hivi, mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Alafu 5 anasema Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Sasa kuna mambo kadhaa hapa nataka tuiangalie. Kitu cha kwanza nizungumzie kidogo kuhusu habari kama mlivyotoka katika tumaini moja la wito wenu. Kumbuka kipindi kilichopita tulizungumzia sana habari ya mwito tulioitiwa. Kwa hiyo sitarudia tena kwamba mwito tulioitiwa, tumeitwa tufanane na Kristo, tubebe sura na mfano wa Kristo, na kwa sababu hiyo basi tuingie katika uhai usiokuwa na kifo. Hicho ndio kilele cha kazi ya wokovu ama kazi ya msalaba ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kama ukusikiza kipindi kilichopita, nataka uweze kufanya namna hiyo. Leo nataka tulenge hapa. Anasema mwili mmoja na roho mmoja. Sasa angalia mwili mmoja, koma, na roho mmoja, maana yake ni kwamba anavihusianisha hivi, kwamba mwili mmoja na roho mmoja vinaenda pamoja. Alafu anasema kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Sasa mwili mmoja na roho mmoja. Lakini pia ningependa tuingize hapo na ubatizo mmoja.
ule mstari wa 5 pale. Maana anasema mwili mmoja na roho mmoja kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Kwa hiyo swala la ubatizo na swala la mwili na swala la roho vina uhusiano wa karibu sana. Vina muunganiko niseme kwa lugha nyingine. Kwa hiyo nataka tuanze kuchambua hilo. Kwa anasema mwili mmoja na roho mmoja, na kwa sababu hiyo ubatizo mmoja. Kivipi? Kwa sababu hii. Ukisoma kwenye Wakorinto wa kwanza mlango wa 12 hapa Wakorinto wa kwanza mlango wa 12 ni mlango ambao huo unatumika kwenye wakati watu wanafundishwa habari za karama 9 za Roho Mtakatifu. Na ikizungumziwa karama 9 za Roho Mtakatifu, of course wanazungumzia revelation, ufunuo, alafu wanazungumzia power, nguvu, alafu wanazungumzia utterance kwa maana ya usemi. Sasa ambao kwenye kila kipengele hicho kuna karama tatu tatu. Kwamba kwenye nguvu pale una imani, una uponyaji, una kufanya miujiza. Alafu kwenye ufunuo maana yake una hekima, neno la maarifa pamoja na kupambanua roho. Na kwenye usemi ama unabii maana yake ni kwamba una kunena kwa lugha, kutafsiri, kunena kwa lugha ama kufasiri pamoja na unabii wenyewe. Sasa kitu ambacho watu wengi huwa hawaoni ni kwamba wakati mtume Paulo anawaandikia wa Korinto kuwaelezea hizi karama mbalimbali, msisitizo wake mkubwa huko kwenye kumzungumzia roho mmoja. Kwa basa roho ni huyo huyo, kwa sababu kanisa la wa Korinto walikuwa wametokea kwenye upagani. Na kwa sababu ya kutokea kwenye upagani, wakawa wanadhania kwamba wana roho tofauti tofauti. Kwamba kama vile mimi nina roho ya hekima, kama nina neno la hekima linafanya kazi kwangu, basi nina roho mwingine, na huyu ambaye neno la maarifa linafanya kazi kwake ana roho mwingine, na huyu ambaye anafanya miujiza ana roho mwingine. Kwa hiyo wakawa kama wanatambiana kwamba roho wangu mimi ni babu kubwa, ni kiboko zaidi kuliko wa kwako wewe. Naona wa kwangu anaweza kufanya hivi. Ndio pana nawarekebisha sema hapana, roho ni huyo huyo mmoja ambaye anafanya mambo yote, anagawa karama zote hizo na anatenda kazi karama zote hizo, ama anafanya hizo karama zote zote na kazi. Sasa mstari wa 12 wa Korinto wa kwanza 12 mstari wa 12 hadi 13 anasema hivi: maana kama vile mwili ni mmoja, muone kitu, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, sote tulinyweshwa roho mmoja. Kwa anachosema ni hichi, anasema kwamba baada ya, kwa anasema tulipozaliwa mara ya pili, maana yake ni kwamba tulivyobatizwa kwa roho, maana roho mtakatifu, roho mmoja ambaye wewe unaye, ndio roho huyo huyo na mimi ninaye, na ndio roho huyo ambaye wa Kristo wote ambao wamezaliwa mara ya pili wanaye. Kwamba huyo roho alitubatiza sisi na kutufanya tuwe sehemu ya mwili wa Kristo. Kwa hiyo tumekuwa sehemu ya mwili mmoja. Ndio maana ni roho mmoja, ubatizo mmoja, na huo ubatizo ni kubatizwa na kuwa sehemu ya mwili wa Kristo. Kwa hiyo ana ubatizo unaozungumziwa hapa sio ubatizo wa maji. Ni kubatizwa na Roho Mtakatifu katika mwili wa Kristo. Ndio ana zungumzia ubatizo mmoja, roho mmoja, mwili mmoja. Kwamba kwa roho mmoja sote tumebatizwa katika ubatizo mmoja na kufanywa sehemu ya mwili mmoja, yani mwili wa Kristo. Kwa siku zote utakaposoma swala la ubatizo, haswa katika context ya mtume Paulo anavyoandika na kimuhusisha na Roho Mtakatifu, maana yake ni kwamba anazungumzia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ndio maana pale tulivyokuonyesha, turudi kwenye Waefeso 4 tena, alafu mstari wa 4, Waefeso 4 mstari wa 4, angalia jinsi alivyopanga, amepanga, anasema mwili mmoja, koma, na roho mmoja, koma. Kwa hiyo ina maana mwili mmoja na roho mmoja vinahusianishwa, kuna uhusiano wa moja kwa moja. Alafu ndo anaendelea sana, anasema kama vile, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la mwito wenu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Kwa huyu roho mmoja ambaye ni Roho Mtakatifu ndiye aliyetubatiza katika mwili wa Kristo, katika Kristo akatufanya tukawa sehemu ya Kristo.
Sasa nikisema hivyo, wengine wanasema okay, vipi kuhusu kwa mfano Warumi 6? Warumi 6 mbali nasema kwamba tumebatizwa katika mauti yake. Aha, nafurahi kwamba umeleta hiyo hoja. Kwa hiyo twende kwenye Warumi 6. Sasa changamoto tunayoipata ni hii. Ama ngoja tusome kwanza Warumi 6, nitakuelezea. Warumi 6 mstari wa 3. Anasema hivi, hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo. Maana hiyo tumebatizwa katika Kristo. Tumebatizwa katika Kristo. Anafahamu ya kuwa sisi tulibatizwa katika Kristo Yesu, tulibatizwa katika mauti yake. Kwa hiyo anasema kitendo cha wewe kubatizwa na kufanya sehemu ya mwili wa Kristo, manake pia basi kwa wewe, kwa kuwa sasa umekuwa ni sehemu ya mwili Kristo, manake pia alivyokufa, manake umekufa pamoja naye, na ndio maana alivyofufuka, manake umefufuka pamoja naye. Angalia mstari mmoja, tuangalie kwenye Biblia Habari Njema anasemaje. Kwenye Biblia Habari Njema anasema hivi, Warumi 6:3, anasema maana mnajua kwamba sisi tulibatizwa tukaungana na Kristo Yesu, tulibatizwa na kuungana na kifo chake. Kwa hiyo kwa kuwa umeungana na mwili wa Kristo, kwa kuwa wewe umekuwa sehemu ya mwili wa Kristo, basi sasa hivi inahesabika pia kwamba alipokufa ulikufa pamoja naye. Kwa nini? Kwa sababu wewe umekuwa sehemu ya mwili wa Kristo. Kwa lugha nyingine, unapozaliwa mara ya pili, Roho Mtakatifu anakuzamisha, anakuingiza. Roho yako kwanza inakuwa roho moja na Kristo, na mwili wako unakuwa mwili moja na Kristo. Na kwa maana kwa kitendo hicho sasa, maana yake ni kwamba unashiriki katika safari ya Kristo. Kwa lugha nyingine, unashiriki katika safari yake yote. Kwa lugha nyingine, maisha yake yanakuwa ni maisha yako. Kwa lugha nyingine, kwamba alivyovifanya inakuwa ni wewe umevifanya. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, vyote alivyovipitia, maana yake ni wewe umevipitia. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe na yeye umekuwa mwili mmoja. Na ndio maana anasema hivyo alivyosema, kwamba anasema hamfahamu ya kuwa sisi sote tulibatizwa katika Kristo Yesu, tulibatizwa katika mauti yake. Si watu wengi wanatafsiri hivi kwamba tunapobatizwa kwenye maji ndio inatufanya sasa tunakuwa tumebatizwa katika mauti ya Kristo. Si kweli. Kinachozungumzwa, anazungumzia ni kubatizwa katika mwili wa Kristo. Anasema kwa kuwa umebatizwa na umeingizwa, umekuwa ni sehemu ya mwili wa Kristo, maana yake ni kwamba sasa kwamba umebatizwa katika mauti yake. Kwa hiyo inaanza kwanza kwa wewe kubatizwa na kuzamishwa na kuingizwa kuwa sehemu ya mwili wa Kristo, alafu ndio inafuata sasa wewe kufa pamoja naye. Sijui kama unaiona hiyo, rafiki. Haianzi kwamba kwa kuwa watu wanaendelea, kuna batizo tofauti kwamba sasa kuna kubatizwa katika mwili wa Kristo, kuna kubatizwa katika ubatizo wa maji, kuna kubatizwa katika mauti yake. No. Ni kwa sababu umebatizwa, umekuwa sehemu ya mwili wa Kristo. Basi kwa sababu hiyo, maana yake ni kwamba kwa kuwa umeungana naye, umekuwa mmoja na yeye, maana yake ni kwamba alipokufa na wewe ulikufa pamoja naye, na kwa sababu umebatizwa katika mauti yake, umekuwa umeingizwa na umekuwa sehemu na umekuwa mshiriki wa mauti yake, kwa kuwa sasa umebatizwa kuwa sehemu ya mwili wake. Angalia pia kwenye Wagalatia 3 anavyosema. Wagalatia 3 alafu mstari wa 27. Wagalatia 3:27 anasema hivi. Anasema maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Unaona? Ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Kwa hiyo anavyozungumzia ubatizo mmoja, anamaanisha, anazungumzia kwamba roho mmoja ambayo sisi sote tumempokea, huyo ame

sio sahihi rafiki. Kama una desturi hiyo ya kukasirika na kununa na kuzira na kutoka, then ama kuacha unafunga redio, manake ni kwamba kuna vitu vingi sana vitakupita. Una uwezo wa kunisikiliza mwanzo mpaka mwisho, na ukaja na hoja zako, leta hoja zako. Kwa hiyo ninachokuonyesha hapa, Mtume Paulo anazungumzia ubatizo mmoja na mwili mmoja na roho mmoja, anazungumzia katika muktadha wa sisi kubatizwa kuwa sehemu ya mwili wa Kristo. Kwa hazungumzi ubatizo wa maji. Wewe hujawa sehemu ya mwili wa Kristo kwa sababu ya ubatizo wa maji. Umekuwa sehemu ya mwili wa Kristo kwa sababu ya kubatizwa na Roho Mtakatifu na kuzamishwa katika huo mwili, kuingizwa katika huo mwili wa Kristo. Sasa Mungu amelifanya hivyo kwa sababu anakusudi. Kwa sababu nje ya mimi na wewe kuungana na Kristo, manake ni kwamba yale yote ambayo Yesu Kristo aliyafanya kupitia kuishi kwake, kupitia kufa kwake, kupitia kufuka kwake, kupitia kutukuzwa kwake, hatuwezi kuyashiriki. Tunayashiriki tu kwa sababu tumebatizwa na roho mmoja kuwa sehemu ya mwili wa Kristo. Nje ukishatengana na mwili wa Kristo, ukishatengana na Kristo, kutokuwa sehemu ya Kristo, huwezi ukashiriki yale yote ambayo aliyafanya kwa manufaa yako. Ushindi wake hauwezi kuwa ushindi wako. Mafanikio yake hayawezi kuwa mafanikio yako. Sijui kama ananyelewa. Si anavyozungumzia kwamba alikufa ili sisi tusife, maana yake kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Si vyote hivyo vitawezekana, hutaweza kuvifaidi. Ndio maana ni muhimu sana ukalielewa hilo. Sasa kwa hiyo shida pia nyingine tulionayo siku hizi ni kwamba tuna watu wana tuongee kidogo kwamba rafiki, tunafundisha, tunashirikishana neno, na tunaposhirikishana neno, of course tunashirikishana kwa kadiri ambavyo neema ya Mungu imetujalia kuelewa. Hakuna mtu ambaye anajua vitu vyote. Tuko sawa? Sasa lakini kitu ambacho tunatakiwa kuchunga, kwa mfano mimi ninapokufundisha, sikufundishi kukuonyesha kwamba ninajua. Sina hiyo sababu. Na wala sifundishi kuonyesha kwamba watumishi wengine hawajui kwamba mimi ninajua. Hizo ni sababu za kitoto na za kijinga. Tunachofanya ni kumruhusu Roho Mtakatifu atumie aweze kuleta hoja. Sasa leo hii naona kwamba kuna mafundisho yananyanyuka ya watu, ni kama wanataka kujitafutia nini, wanasema wanatafuta kiki za kiroho, kwamba anatafuta kitu, anakizungumza kitu kwa ajili ya kitu. Na kwa sababu hiyo sasa tumekuwa tunaoja chungu mzima, na kwa maana hiyo saingie tunasahau mambo ya msingi katika kuiangalia. Kwa sababu kwa lugha nyingine ni kwamba badala ya sisi kuangalia mpango mzima wa wokovu kutokea upande wa Mungu, tunajikuta tukiangalia mpango mzima wa wokovu tukitokea upande wa binadamu. Na kwa maana hiyo tunaingia kwenye changamoto na matatizo. Mungu ndiye mwasisi wa wokovu wetu, na kwa maana hiyo katika kuasisi wokovu wetu ni kwa sababu alikuwa ana kusudi fulani, na hilo kusudi linatekelezeka kwa mimi na wewe kubatizwa na kuwa sehemu ya mwili wa Kristo. Kwa mimi na wewe kubatizwa na hivyo kuungana na Kristo, na kwa sababu hiyo basi yale yote ambayo Mungu alikusudia kupitia uokovu ndio yanaweza kutibia. Kwa hiyo ni muhimu sana ukalishika hilo. Kwa hiyo tunarudi Efeso 4 tena. Kwa hiyo mstari wa 4 anasema mwili mmoja, maana yake ni mwili wa Kristo, na roho mmoja ambaye ndiye alitubatiza tukawa katika huo mwili wa Kristo, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wetu ambao tumeshalizungumza. Alafu mstari wa 5 anasema Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Sasa swala la ubatizo tumeshalizungumza wakati tunazungumzia mwili mmoja na roho mmoja. Kwa hiyo nataka nizungumze habari ya imani moja kabla kwenda kuzungumzia Bwana mmoja. Kwa hiyo anapozungumzia imani moja, maana yake anazungumza ni imani tulionayo kwa Yesu Kristo. Kwa mfano kwenye Efeso hii tukarudi ule mlango wa kwanza pale, tulishaiangalia, tuiangalie tena mstari wa 15. Paulo anasema hivi: kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote. Tuseme hivi, kabla ya Bwana Yesu kufa na kufufuka, na unisikilize vizuri, kabla ya Bwana Yesu kufa na kufufuka, swala zima la wokovu lilikuwa linahubiriwa kupitia kwamba unapoamini habari njema ya ufalme wa Mungu, basi utapata wokovu. Hiyo ilikuwa ni kabla ya kufa na kufuka kwa Yesu Kristo. Baada ya kufa na kufuka kwa Yesu Kristo, mitume wakaanza kuhubiri habari ya wokovu, kwamba unapata wokovu kupitia kumwamini Yesu Kristo. Kwa lugha ya kitheolojia wanaita kerygma. Kerygma manake ni apostolic.

apostolic preaching of salvation through the name of Jesus Christ. Manake ni kwamba ni nini? Kuhubiri mahubiri ya kitume kuhusu wokovu kwa kupitia jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo anavyosema imani moja, maana yake ni kwamba anamaanisha kwamba imani moja, kwa maana kwamba imani yetu kwa Yesu Kristo, ambayo hiyo imani kwa Yesu Kristo ndio inatupatia sisi sote wokovu, na kwa maana hiyo yale mema yote ambayo Mungu ameyakusudia. Na ndio maana basi utaona anazungumza hapa katika Waefeso, kwa mfano Waefeso 1:15 anasema, kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote, siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sala zangu. Kwa angalia, anasema niliposikia imani yenu katika Bwana Yesu. Niliposikia imani yenu katika Bwana Yesu. Angalia kwenye Wakolosai mlango wa kwanza, alafu tutaanza mstari wa ngapi? Mstari wa 3. Anasema tuamshukuru Mungu baba yake Bwana wetu Yesu Kristo siku zote tukiwaombea, tangu tuliposikia habari za imani yenu katika Kristo Yesu. Imani yenu katika Kristo Yesu. Kwa anavyozungumzia imani moja, maana yake ni kwamba anazungumzia imani iliyojikita kwa Yesu Kristo, kwamba Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima. Yesu Kristo ndiye anayetupa uhusiano na Mungu Baba. Yesu Kristo ndiye anayetufanya sisi tuweze kufaidi yale mema yote ambayo Mungu amekwisha yafanya kwa ajili yetu kupitia neema yake. Kwa hiyo ni imani moja, anavyozungumzia imani moja maana sasa imani iliyo kwa Yesu Kristo. Sasa imani iliyo kwa Yesu Kristo ilifanya nini? Ukienda kwenye Wagalatia 2, Wagalatia mlango wa 2 na mstari wa 16 anasema hivi. Anasema hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Kwa lugha nyingine, tunapomwamini Yesu Kristo, maana yake tunapewa imani ya Yesu Kristo. Na hiyo imani ya Yesu Kristo ndio inatufanya tuweze kupata haki. Haki nini? Haki ni kuwa kama vile Mungu anataka tuwe. Na kwa maana tunapozungumzia imani moja, maana yake ni imani ya Yesu Kristo, imani iliyojikita katika Yesu Kristo, imani ya Yesu Kristo, ama imani iliyojikita katika Yesu Kristo. Sasa kuna vitu vingine tunaweza kujifunza hapa katika habari ya imani, maana kimsingi zaidi ninazungumzia uaminifu wa Yesu Kristo, lakini tutavurugana akili. Naona kwamba kama kanisa bado kanisa lijafika sehemu ambayo inaweza ikaelewa hicho tunachokizungumza, kwa sababu hata watumishi wenyewe vigogo wa nje bado watu wengi sana waelewi ile eneo. Kwa hiyo tukianza kulizungumza hapa ni kama litaleta mgongano. Mngetuishie tukuelewa hapo kwamba imani moja, na hiyo imani ni imani iliyojikita kwa Yesu Kristo. Mtume Yuda naye akaizungumzia Yuda mlango wa kwanza na mstari wa 3 anasema hivi: wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa anasema hii imani tumepewa mara moja tu, na kwa maana tunataka tusimame na hiyo imani. Na hiyo imani ni imani iliyojikita kwa Yesu Kristo, kwamba Yesu Kristo ndio ufumbuzi wa kila changamoto ya mwanadamu. Yesu Kristo ndio ufunguo wa kila aina ya maendeleo mwanadamu angependa kuyapata. Okay, ukienda kwa Petro, nadhani Petro yeye anasema

0: Tende Petro wa pili. Petro wa pili, mlango wa kwanza na mstari wa kwanza, anasema Simoni Petro, mtumwa na mtume wa Yesu Kristo, kwa wale waliopata imani moja na sisi yenye thamani katika haki ya Mungu wetu na mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa anazungumzia imani moja yenye thamani, waliopata imani moja na sisi yenye thamani. Kwa imani inayozungumzwa hapa, anaposema imani moja, maana yake ni imani iliyojikita kwa Yesu Kristo, ama kwa lugha nyingine ni zawadi ya imani tuliyoipata kwa kumwamini Yesu Kristo. Hiyo ndio imani inayozungumziwa. Wakristo wengi wana imani kwenye imani yao badala ya kuwa na imani kwa Yesu Kristo. Badala ya imani yao kujikita kwa Yesu Kristo, imani yao imejikita kwenye imani yao. Kwa lugha nyingine, imani yao imejikita kwenye kuamini kwao. Anacheki kwamba je, naamini. Yaani badala kwamba kumbuka, imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, lakini pia imani ni kuchukua hatua sasa na kuamini kwako. Je, kuamini kwako kumejikita kwa Yesu Kristo, ama kuamini kwako kumejikita kwenye matendo yako? Isi, kuna mwingine anaamini safari hii nitapokea uponyaji kwa sababu nimefunga, kwa sababu nimekaa kwenye maombi ya siku tatu, kwa sababu nimeomba rehema. Kwa sababu hiyo basi nitapokea uponyaji wangu, kwa sababu hiyo basi nitapokea labda mpenyo wa kiuchumi. Uwezo ukapata kitu kwa sababu hiyo imani yako imejikita katika matendo yako, lakini imani yako jikita katika Yesu Kristo, lazima upate matokeo.
1: Bwana Mungu, nashangaa kabisa.
2: Ewe mkazi wa Arusha, karibu katika semina maalum ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida, ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu, katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama, barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Huruma Gadi akishirikiana na mwenyeji wake mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingiza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa sita. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani, njoo jione nguvu za Mungu zikibadilisha maisha ya watu.
0: Sasa hatua ya kwanza ya kuwa na amani na Mungu ni kutoa maisha yako kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo fanya maombi yafuatayo kama hujazaliwa mara ya pili. Sema, Yesu, ninaamini kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Ulikufa msalabani ukaondoa dhambi zangu zote. Kisha ukafufuka na kunifanya mimi kuwa mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni Bwana. Asante kwa kuwa mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, kwa hayo maombi mafupi kabisa nakukaribisha katika familia ya Mungu. Basi tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Kumbuka, Yesu ni Kristo na Bwana.
2: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno. Na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 60 59. Karibu upokee uponyaji.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula, na Chesco Agro Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089 04 05. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali, ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali, ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
5: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
6: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.
1: You are great, yes you are, holy one.
0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
2: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
3: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
2: Kinyanambo B,
3: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
2: Mwezi wa 5.
3: Ndio.
2: Ulikuwa na tatizo?
3: Nilikuwa siendi period.
2: Ulikuwa uwezi kwenda period?
3: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roja akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

mitaa, mitai na vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako. Haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: You are great, yes you are. Holy one.
6: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
7: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
8: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambobii.
7: Kinyanambobii, ehe.
8: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
7: Mwezi wa 5.
8: Ndio.
7: Ulikuwa na tatizo.
8: Nilikuwa siendi period.
7: Ulikuwa uwezi kwenda period.
8: Ndio.
7: Ehe.
8: Namshukuru Mungu.
7: Ehe.
8: Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
6: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote

0: Aminifu Grade A. Tinotana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza. Frame number 7. Auto check hapa. 0655 11 91 52. Au Instagram at MC Tinatana. Tinatana Decorations.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
2: Ah, see. Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka. Matunda yanaoza kitako. Na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
3: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
2: Sasa, nifanyeje?
3: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee. Tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089 4 05. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT Love of God Church lililopo Sentema chini ya mchungaji Nathan Mwakabana linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7:30 mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Semtema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 6059. Karibu upokee uponyaji.
6: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
7: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
6: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
8: Manchester City are still alive here. Balotelli.
9: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
10: Mchezaji ambaye tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
6: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
11: Sasa.

0: wanaitwa Wajela Jela original, moja kati ya ngoma ambazo zilipigwa na zikapigwa kwa kweli. Ukisikiliza basi kuna baadhi ya vitu ambavyo unagaina, unaamini kwamba yes, ilikuwa ni burudani bora sana ambayo ilifanywa vyema sana na ndugu zetu hawa Wajela Jela. Huko ndani alikuwepo fundi kabisa Ndanda Kosovo ambaye aliumiza kwa kweli. Karibu sana msikilizaji, karibu sana, ikiwa leo ni siku nyingine tena tunakutana tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026, siku bora, siku safi ambayo Mungu ameendelea kutupa uzima, Mungu ameendelea kutupa kibali tena cha kuiona siku leo. Nikukaribisha sana, karibu sana, utakuwa nami kuanzia sasa mpaka inapo atimia saa 5 kamili za usiku. Yapo mambo mengi ya msingi ambayo tutakuwa nayo kwa pamoja kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa na mambo yanaenda poa kama vile ambavyo ilivyopangwa. Jina langu naitwa God Love na Michael, utakuwa nami kuanzia sasa na nikukaribishe sana katika kipindi cha mitetemo ya Kiafrika. Na uhakika na imani kwamba ndugu zangu kutoka Mafinga, ndugu zangu kutoka Makambako, Njombe, Dodoma, Rujewa, Ilula na maeneo mengine kadhaa tunasikilizana vyema. Kikubwa ni kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa poa na mama anakaa kwenye mstari kama ambavyo tumeendelea kuomba Mwenyezi Mungu. Ndio moja kati ya vitu muhimu sana. Hatukatai, tunatakiwa kuamini kwamba Mungu ameendelea kutupa uzima kila inapoitwa leo. Tunapaswa kukumbusha vitu kwa baadhi ya watu ambao tunahisi kwamba wanaenda tofauti. Yaani wakati unahisi kwamba kuna kijana ama kuna bwana mdogo ambaye anaenda tofauti na vile ambavyo wewe unadhani ama vile wewe ulivyokuwa unategemea, basi tunapaswa ama tuna haki ya kuweza kuwakumbusha. Mfano mdogo ambao mimi naweza nikakupa nikiwa kama God Love Michael, mfano mdogo tu. Tuna wadogo zetu wengi sana ambao wanatoka kwenye ramani katika vitu mbalimbali ambavyo nadhani vinaweza kuepukika. Yaani vipo vitu vingi ambavyo ukitazama katika jamii yetu ambayo tunaishi, hawa wadogo zetu wengi wanatoka kwenye ramani katika vitu ambavyo unaona mbona hiki anaweza kukiepuka, hiki kinaweza kuepukika kabisa. Lakini mwisho wa siku tunaona mama zetu analia, vijana wanapotea, vijana wanakuwa mateja, vijana wanakuwa wahuni, wanawake fulani ambao sio wanawake wa kuoa. Yani huwezi ukatamani kuweza kuona namna gani unamuoa. Wengine wanaingia katika vitu ambavyo ni haramu. Unajua yani kuna vitu vingine haramu, mfano yani mtu kutumia madawa kulevya kupitiliza, lakini pia mwingine kuwa na kuna vibinti fulani vipo sasa hivi, mabinti fulani hivi ambao lika miaka 19, 21, 22. Ni mabinti fulani ambao huku kwetu kwenye jamii ni watu ambao sio tunasema ni kama wamejizila. Yani hawataki kusikia wala kuona namna gani unaweza ukamsihi ama ukamkumbusha kwamba bana hilo unalolifanya sio jema. Lakini pia vijana wetu wa kiume wengi wanaingia katika mambo ambayo ukitazama unaona kabisa ili sio sawa. Kwa mfano mimi naweza nikakueleza, sasa hivi maisha yamebadilika sana. Mimi nilikuwa na bro wangu mmoja aliniambia, akasema unajua God, sasa hivi vijana wadogo tu wanamiliki vitu vya gharama sana. Yaani kwa mfano ukienda chumbani kwa bwana mdogo unakuta na friji, TV inchi 40 huko 50, kitanda kizuri. Yaani sasa hivi dunia imebadilika kidogo. Yaani maisha the way jinsi yalivyo, yaani kuna vitu vimekuja kurahisisha sana. Kwa mfano vijana wanabahatika sana kuaminiwa na watu ambao wanamiliki bodaboda. Mtoto mdogo tu anakabidhiwa bodaboda niletee hesabu kwa siku. Kijana mdogo kabisa miaka 19, 20, mwingine hajamaliza hata form 4 tayari ameweza kutafuta fedha. Yaani unakutana dogo, yaani ye kupata 20,000 kila siku ni kitu kwake cha kawaida. Umeona bwana? Yaani kuta binti mdogo tayari ana kuna vitu anavifanya, ila sasa namna gani anaweza kujikontrol katika kile ambacho anakifanya ndipo ambapo inakuja kwa tatizo na inapokuja kwa noma zaidi. Vijana wanavuta bangi, vijana wanakunywa pombe kali, vijana wanakuwa ukiona tu anavyoendesha boda boda yani shanga la bagala vijana wale weki unakuta yani yani kumekuwa kuna vitu fulani mvuguriko yani vijana wadogo na mtana naye dogo mmoja juice cut hapa tulikuwa tuna issue ya Arsenal mashabiki wa Arsenal bwana mdogo tu ni yani yule miaka 14 15 ni lakini ni dogo ambaye anaishi kwenye mazingira magumu yani ni bwana mdogo ambaye ameshajizira bado mdogo sana sijui kama anaelisha kukuta dogo kafanya mistake kidogo ile miku mrekebisha dogo akaja wewe bro unaniweza vipi unatakaje brother mtoto mdogo ni mwenye anabaki na shangaa sasa ndivyo ilivyo kwa kuna vitu vingine tunapaswa kuwakumbusha hawa mabwana mdogo kwamba hiki kinaweza kuepukika na hiki kinaweza kwenda katika mstari tukiacha tutakuja kukuta dunia mambo yameharibika sana na vijana wameendelea kuwa vurugu vurugu na mambo yamekuwa tofauti sana kila siku mara kadhaa nimekuwa nikiwakumbusha kwamba ziko fursa mbalimbali ambazo watu wameendelea kuzitumia kwa kuamini kile ambacho kinazungumzwa ama kile ambacho kinaelezwa na baadhi ya watu ambao wanasikiliza radio. Mfano ukisikiliza 88.9 Nuru FM upo mchongo mzima wa Nuru Pesa. Watu wameendelea kula pesa kile inapoitwa leo. Yaani mtu anaondoka na pesa kile inapoitwa leo kuhakikisha tu kwamba kila kitu kinakuwa sawa na mambo yanakaa katika mstari. Nitakupa mfano ili na wewe uamini kwamba kumbe kumbe inawezekana na kweli watu wanaondoka na fedha. Wako watu ambao kila inapoitwa leo anacheza Nuru Pesa, anaondoka na fedha na mambo yanakuwa poa. Mfano mzuri tu ni huyu hapa. Msikilize kwa makini namna gani amekuwa bora katika kuhakikisha kwamba anaondoka na fedha.
1: Mimi Azori wa Nuru Pesa hapa. Unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Mimi naitwa Dismas Fulani Kinyakunga. Natoka mkoa wa Iringa, wilaya Iringa vijijini, alafu ya Kalenga, kijiji cha Ulanda.
1: Bwana, hongera sana. Wewe ni mshindi wa Nuru Pesa kuia leo. Umeshinda mara mbili. Tuambie, ulifanya nini mpaka umefanikiwa kushinda mara mbili?
2: Kwa kweli, niwezi nikasema lolote zaidi ya kumwomba Mungu kwa sababu mimi ninapocheza bui nikasema ngoja nicheze tu kwa sababu mimi ni mpenzi wa kucheza cheza. Kwa jana nilikuwa nimecheza mara nyingi ninapokuwa na kasalio kadogo kwenye simu huwa nacheza. Nikasema ngoja nicheze kama kawaida yangu nicheze tu huwa sijali kukosa au kupata.
1: Kwa leo umecheza mara ngapi?
2: Leo nimecheza kwenye boda nimecheza nafikiri mara mbili na kwenye tigo kama sikosei.
1: Na salio limeingia kote ama imekuaje?
2: limeingia kote limeingia kwenye tigo limeingia na kwenye boda limeingia.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Kusema ule kweli kwa sababu mimi ni mpenzi wa kuchezacheza wao wakuamini kama michezo hii ya kubahatisha huwa inatoa pesa kwa sababu nilikuwa nacheza tu niko toka huko Dodoma huko nilikuwa nacheza nafanikiwa labda shilingi 5000 10000. Sasa hata hivi nilipokuwa naendelea kwa siku zote nikapata kidogo.
1: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa boss?
2: Nawaambia kwamba wacheze hata kama hawana hela kama wana rafiki yake wa jirani anaweza kumkopesha shilingi 3 4 5 anaingiza kwenye simu mtandao nao utaka kujelea katika mtandao iliyotangazwa siku Mungu anaweza kumpa kafanikiwa.
1: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda unajulikana sana kwa jina gani?
2: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda najulikana kwa jina la Dismas Fulani Kinyakunga au kwa mzee Nyakunga. Na umri kidogo mkubwa na miaka kama 73.
1: Asante, tunaomba uendelee kuwa balozi mzuri wa kuambia watu wengine Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Hakuna shaka nitashauri hata mke wangu nimemwambia.
1: Msalimie sana mama yetu pia.
2: Sasa.
1: Hey.
2: Kama nilivyokuambia kwanza amerudi sasa hivi. Sasa naomba nimbusu mbele yako. Sijui busu yangu utalisikia.
1: Na kusikia wewe busu tu mimi nitasikia.
2: Mke wangu nimbusu mama.
0: Umesikia baadhi hadi watu wanapiana mabusu kwa sababu ya Nuru Pesa. Nataka nikuelekeze namna bora ambayo unaweza kufanya nayo kaondoka na fedha leo na ukawa ni moja kati ya watu bora na makini sana. Ukiwa unatumia Halotel, ingia kwenye ile menu ya Halopesa nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo. Baada ya hapo chagua 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba 889, weka kiasi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kwa bora na unaondoka na fedha pia. Kwa wanaotumia mtandao wa Yas, unaingia kwenye ile menu ya Tigo Pesa nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili. Baada ya hapo chagua 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kwa bora na unaendelea kuwa na fedha nyingi sana. Kwa wanaotumia Airtel unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, unachagua namba 5 fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 4 kuweka namba ya kampuni, then unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Kwa unayetumia Vodacom bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo unachagua 4 tena kuweka namba ya kampuni, namba ya kampuni ambayo inabidi kuweka ni 553111, 553111, unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza 1 kudhibitisha muamara wako. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kwa bora na unakuwa poa sana. Tunaenda moja kwa moja kwenye moja kati ya vitu ambavyo huwezi ukavikuta popote pale, ila Afrika ni lazima uvikute na ukutane navyo sana. Sikiliza hii.
3: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu binguni, ayachipuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika. Afrika yetu kipekee. Haijatokea popote, bali ni Afrika pekee. Historia ya Afrika na upekee wa Afrika.
0: Nimerejea tena na moja kwa moja tunaenda katika vitu ambavyo uwezi ukakutana navyo popote, ila Afrika ni moja kati ya vitu ambavyo watu wengi wanaviishi. Unajua bana, kuna jambo moja ambalo ni lazima tukubali, ni lazima tuliweke. Maisha yana mambo mengi sana. Yaani yana mambo mengi, lakini kuna vitu ambavyo nimeviona Afrika ni ngumu sana kuona katika nchi zingine. Baba na mama wanapofariki na kuacha nyumba, yaani wameacha nyumba ya urithi, means kwamba wamefariki. Ziko familia ambazo huwa zinaandika urithi. Yaani wanaandika urithi kabisa, yani wosia. Kwamba wanaandika wosia kwamba bana, hii nyumba ikiuzwa. Lakini kuna wengine huwa hawaandiki. Yaani hawaandiki. Anakufa tu, kwa hiyo watoto kama watoto wao wanaamua kwamba bana, baba ameondoka, sisi tunadhani hii nyumba tuuze, kwa sababu tuko 5, tuko 6, tuko 7, basi bora tuuze. Lakini familia zingine huwa wanaandika wosia, anaandika kabisa, bwana hii nyumba isiuzwe, mimi natamani kuona mtu fulani na mtu fulani wanakaa hapa, kiweza maisha aondoke, akishindwa arudi. Ila asilimia kubwa hawa wazazi hata waandike wosia, watu huwa hawafuati. Yani watu huwa hawafuati, yani asilimia kubwa. Yani mimi kuna mama moja yule mama alikuwa Kiodombi Isakalilo, kati ya Kiodombi Isakalilo, yani kati ya Kiodombi ya Uzizi, yule mama yeye aliandika usia, akaenda kupeleka kanisani. Hakumwamini mtoto yoyote, yani katika watoto zake 6 hakumwamini mtoto hata mmoja. Akiwa mzee akaenda kwa paroko kanisani, kanisa la Roma nadhani, yes, akampelekea, akamwambia bana, mimi nyumba yangu ile pale, naomba hii ibaki hapa kanisani. sitataka ile nyumba iuzwe, sitataka ile nyumba ipangishwe. Nikifa, kanisa hili ndilo limekabidhi hizi nyaraka. Ile nyumba haitauzwa, ile nyumba haitapangishwa, ile nyumba yani yule mama kaogopa, kwa sababu kuna wakati alikuwa akiwasikia watoto wake wakizungumza kwamba kwa nini mama aondoke? Kwa nini mama akati moto, kwa sababu umri ushamuacha. Yule mama akaona, hey, wananiombea niondoke. Sasa ni moja kati ya vitu ambavyo asilimia kubwa utaviona sana Afrika. Mbona maana eh? Yaani mtu hawafati kile ambacho, kwa sababu nchi zingine mtu anaangalia document kwamba yes, oh, kumbe hapa mama yetu alisema kwamba nyumba haitakiwi iuzwe, hii nyumba haitakiwi ifanywe chochote, hii nyumba. Watu wanaangalia zile document kwa kuamini kwamba kila kitu inabidi kikae sawa na kila kitu kienda kama vile ambavyo ilivyopangwa. Sasa asilimia kubwa watu hawajai kuamini hilo. Yaani mtu anaona kwamba bwana hivi na hivi hivi na hivi. Sasa jaribu kufikiria, mama ameona ni bora apeleke zile document kanisani. Yaani akamini kwamba kanisa ndilo ambalo linaweza likaja kuwa msaada kwangu. Hawa watoto mimi naamini sio kitu chochote, na katika watoto wangu simamini hata mmoja. Mimi nilimpongeza sana yule mama. Sijui kwa kweli ameona sikiliza, kama unaona mama alitoa kitu ambacho sio sawa, kwa sababu kwa namna ambavyo yeye anazungumza kwamba kuna kati alikuwa akisikia watoto wake wakijadili na kuona kwamba mbona mama haondoki. Na asilimia kubwa ukiona watu hawajafuata usia, hakunaga mafanikio. Yaani hakunaga mafanikio, uwezi kuona mtu anapata mafanikio. Yaani ile nyumba hata muuze. Katika wale ambao mmeshiriki katika kuuza, mara nyingi inakuwa kama pigo. Lakini sasa hivi vitu asilimia kubwa unaviona huku kwetu Afrika. Yani ukienda baadhi ya nchi huko kwa wenzetu, yani uwezi kuona watu wanababaika sijui na hizi mali hizi sijui, watu wanaingia wanasoma tu pale, mama alisema hii nyumba bwana haitakiwi iuzwe, hii nyumba inatakiwa ibaki, hii nyumba inatakiwa iwe hivi. Lakini Afrika watu hawajai kuogopa. Sasa mimi nilimpongeza yule mama baada ya kuwa kwanza alikuja akaniambia, kwaga nasikiliza radio kanita kanambia na godi umeona hivi na hivi, nikasema ni bora mama ambaye amemkupeleka usia wake kanisani kwamba ile nyumba haiwezi kuuzwa, nyaraka zote zimepelekwa pale kanisani. Ina maana kanisa wenyewe ni kitu ambacho hakiwezi kuamliwa leo wala kesho. Mimi nilimpongeza na nikamsifu kupitia 0766744292. Nitumie message.
4: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
5: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
4: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
6: Manchester City is still alive here. Balotelli.
7: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
8: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
4: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
9: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema. Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
10: Tulie sabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hiyo hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe.

0: Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kiingilio kidogo hata shilingi 5,000 mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo: Lonnie Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3.

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

0: Anaitwa Madilu, anakuambia Ngayo ni moja kati ya burudani bora ambayo unaisikiliza ndani ya 88 ni mtaa 9 Nuru FM. Huyu anasema anaitwa Mwalimu Kija Masanja au Mwite King Msukuma akiwa Kiera Kagera, anasema haya mwalimu, asantasema huyo baba alifanya vyema na nadhani hilo pia ndio swala ambalo linahitajika. Lakini pia anasema Mama Noela, ni kweli mimi mwenyewe amenipa funzo, nadhani nitaamua kufanya hivyo ili mradi nione kwamba namna gani pindi ambapo nitaondoka mali zangu zinakuwa salama. Nikupe taarifa pia kuhusiana na mabati bomba Tanzania, ubora wa kweli kutoka kiwandani. Je, unajenga nyumba, biashara au mradi wowote? Chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka mabati bomba Tanzania. Mabati yao yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double coating inayoongeza uimara na kufanya imili hali mbalimbali za hewa. Nunua moja kwa moja kiwandani upate usafiri wa bure popote ulipo Tanzania. Misumari bure kwa kila ununuzi, warranty miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Usikubali gharama kubwa za bat. Nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu na uhakika wa ubora. Bati nzuri na zenye uimala zimetengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium. Ziko namba ambazo ukipiga moja kwa moja unawapata. Nambari ni 0692165645, 0692165645. Namba nyingine ni 0718030169, 0718030169. Ukiwa cheki basi mambo yanakuwa vizuri, mambo yanakuwa bora. Lakini pia tunao ndugu zetu Azam TV, wanakuambia tumewasikia ofa juu zaidi inaendelea. Kwenye Azam TV vipo vyuma viwili vipya vya moto. Upande wa tamthilia kuna Asa pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi, siri nzito za kifamilia na ikaeka zisizoisha. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search linaloendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu watazamaji. Na ukifika Azam Sports, hapo ndipo balaa lenyewe. Lipia kifurushi chako leo tukupandishe juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wai sasa ulipie 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama una kisimbuzi hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani hizi ili mambo yakae sawa. Cheki Azam TV uone namna gani kila kitu kinakuwa poa na mambo yanakuwa sawa. Lakini pia tunao ndugu zetu Maliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirisha na carpet, blender za kisasa zinazotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme majagi yasiyopooza. Lakini pia una food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka kwao Mwaliko Store unapata na zawadi pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Wendini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0673341509, 0673341509, au 0714144322, 0714144322. Na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Wacheki kuona namna gani mambo yanakuwa mazuri, vitu vinakuwa bora na kila kitu kinakaa kwenye mstari. Sawa. E bana, leo vijana wetu wa Serengeti Boys wapo dimbani. So tuna kila namna na tuna kila haja ya kuombea wa vijana ili waweze kufanya vizuri. Kwa hiyo ukiwa kama ni Mtanzania ambaye unaguswa na vijana hawa, basi tuombe ili kuona namna gani wanafanya vizuri kule waliko, kwa sababu kama unavyojua tanange kidogo sio rahisi, ni finali AFCON, ni miaka 10 na chini ya miaka 17. Sasa hivi ninavyokuambia ni kwamba wanaingia uwanjani kwa ajili ya kwenda kukibonda na Mexico. So kama ni Mtanzania na una imani na unawapenda vijana wetu, basi tuma message kupitia nambari 0766744292 ili kuombea mema vijana waweze kufanya vizuri, kwa sababu kufanya kwa vizuri ndio moja kati ya vitu ambavyo Tanzania wanafurahia.
1: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
3: Na shuhenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
5: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi huko ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
6: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
7: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke. Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B, ehe.
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
2: Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo.
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period.
2: Ndio.
1: Ehe.
2: Namshukuru Mungu.
1: Ehe.
2: Wa Nabii Roger akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Aisee, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089 04 05. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT Love of God Church lililopo Sentema chini ya mchungaji Nathan Mwakabana linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7:30 mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765-08-6059. Karibu upokee uponyaji.
2: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
3: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
4: What shall we do?
5: Tingadi.
3: Simuli.

0: mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM.
1: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: inawezekana maombi yetu, lakini pia na kile ambacho tuko tunamuomba Mwenyezi Mungu kimetimia. Vijana wetu Serengeti Boys mpaka sasa wanaongoza kwa goli moja, goli la mapema kabisa. So tuzidi kuombea, hakika wataondoka kidedea. Tunakuja katika simulizi.
1: Kila siku tunajifunza vipya, na funzo lina maumivu, majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu mbinguni ayachipuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

0: Asante sana Elode toka Kipaduka, Mungu akubariki sana. Asante pia baba Goranz kutoka Ilala Simba. Asante kwa kuendelea kufuatilia 88.9 Nuru FM. Maisha bwana yana mambo mengi sana. Hata sisi pia tuna vitu ambavyo vinakuja kwenye maisha yetu. Vinaleta tafsiri tofauti tofauti. Vinaleta tafsiri tofauti, so wakati mambo mengine yanaendelea, unapita katika nyanja ambazo unaona kabisa hapa da. Kwa sababu vao walisia ambao upo kwa ujamaa ambaye ni Awadhi. Sawa? Alimsaliti mke wake. Akaja kuanzisha mahusiano na ubinti. Kamfanya vitu vingi tu. Kamfungulia biashara, kafanyaje, kamsababisha ameenda jela. Ni binti mdogo tu ambaye yuko chuo. End of the day binti anakuja kumkata ujamaa. Kirahisi tu. Na anamwambia kabisa, bwana mimi nimeshachumbiwa na tarajia kufunga ndoa. Wewe ambaye unamwambia mtu, unaweza kuona kama ni swala rahisi ama swala ambalo linavumilika. Lakini vaa wewe walisia somji, wendo unaambiwa hivi. Fadhila kutoka Ilula, wendo unaambiwa hivi na mwanaume au mwanamke kwamba bwana, misihitaji chochote kutoka kwako. Na umeshafanya mambo mengi kwa ajili ya mwanamke au mwanaume. Umeshafanya vitu vingi, umeshajitoa, umefanya hili, umefanya hili, umefanya hili. End of the day mwanamke anakwambia kwamba sihitaji chochote kutoka kwako. Sasa mshikaji, lilikuwa ni swala ambalo lilimpa maumivu na kutegemea na wala kuamini, lakini mwisho wa siku akasema sawa. Erika akatoka kaenda kwa mwanaume wake ambaye ni Gideon na kumwambia kwamba bwana, nataka tufunge ndoa haraka kwa sababu lipo jambo ambalo linaleta maana tofauti ama inaleta vitu ambavyo ni shida, ni tatizo. Sasa ikabidi kweli huyu jamaa aende akamwambia wazazi wake huyu Gideon kwamba baba na mama, jamani, naomba nifunge ndoa haraka. Wakamuuliza, bwana, kwa nini unahitaji kufunga ndoa haraka? Akasema, bwana, pana nadhani sehemu sahihi ama wakati sahihi wa mimi kuweza kufunga ndoa. Kwa mara nyingine tena huyu Awadhi alimfuata Erika na kwenda kumuomba kwa mara nyingine tena, kumwambia bwana, nahitaji kuishi na wewe. Lakini bado yule binti alibaki na msimamo wake kumwambia kwamba bwana, mimi siwezi nikarudi tena kwako. Sasa ikafika kipindi jamaa akamfuata yule binti akamwambia bwana, mimi ninachohitaji sasa hivi, sema unachotaka nini, mimi nahitaji kufunga ndoa na wewe kwa sababu najikuta na kupenda na nimeshapoteza muda wangu mwingi sana kwa ajili yako. Ubinti baada ya kuona anasumbuliwa sana na ujamaa, ilibidi atoke aende kumfuata Fatuma, yule mke wa ujamaa. Akaenda kumwambia bwana, mimi nimekuja, sikatai nilishakukosea, lakini naona kama bado makosa yanazidi kwa sababu ujamaa bado ananisumbua, ananifuata, ananiletea shida hivi na hivi na hivi. Ubinti kumbe alikuwa anazidi kuharibu. Asante sana Glaze kutoka Mtuvira. Asante sana Scott Mafuna kutoka Mafinga. Asante pia ndugu yangu unaitwa Mariam Mhongole kutoka Luganga Mafinga. Kwa hiyo sasa ubinti akawa ameenda kumsemelea jamaa kwa mke wake. Jioni Thabit anarudi akakuta mama anamwambia kwamba bwana mimi na wewe nimeshindwa maisha mimi na wewe. So nadhani hebu ondoka. Nadhani unaendelea kunizalilisha. Kaja yule binti hapa nyumbani ananiambia bado unamsumbua. Bado unahitaji kuwa na yeye, bado unahitaji mapenzi na yeye, kitu ambacho mimi naona kama unanidhalilisha. Naona kama unanifanya vitu vya ajabu, naona kama unanikosea. Kwa maana yule mwanamke rasmi akamemfukuza yule jamaa pale nyumbani. Kumfukuza yule jamaa nyumbani akawa amechochea hasira kwa jamaa. Story nzuri, lakini muda nao unaenda. Si ndio ndugu zangu? Kesho tabii tuanze mapema. Mapema sana kwa sababu tayari hapa ndugu zangu hivi gwa ameshafika. Nenda break na rudi.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.

0: Ni kama nilivyokueleza, nitakaporejea hapa nitakuwa na madokta kutoka clinic ya Ivigo, na wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza vile ambavyo wanavitoa. Ni moja kati ya clinic bora sana, ni na watu wengi wameshafika pale na wakapata msaada. Karibuni sana dokta.
1: Ya,
0: karibuni sana, dhani tena ni siku nyingine tena
1: na
0: kuja mnahitaji kuzungumza na Watanzania. Kabla hatujafika mbali,
1: ndio
0: kabla tujaja kuzungumzia kila ambacho umekuja nacho, kwanza niwapongeze kwa huduma ambayo mnaitoa.
1: Amina.
0: Lakini pia Watanzania na wao wanawapongeza sana.
1: Asante sana. Japo
0: kumekuwa kuna malalamiko kidogo,
1: ndio,
0: kutoka kwa watu mbalimbali kwamba wamekuwa wakitembelewa na watu ambao sidhani ni kama ni rasmi
1: na
0: kwa wao kufika huko, na wamekuwa kipeleka huduma ambazo sio bora kama ambavyo nyinyi mmekuwa mkizitoa pindi ambapo wanafika. Nataka kwanza mwaelezi wa Tanzania,
1: ndio,
0: ili kujidhibitishia hawa ni Ivigo,
1: ndio,
0: kuna vigezo gani wanapaswa kuvijua?
1: Sasa
0: ni pia, je, mmekuwa na huduma ya kuwafuata watu majumbani? Mmekuwa na mawakala wa kuwatuma kupeleka huduma kwa watu vijijini au popote pale? Tulifahamu kwanza hilo, then tuendelee na kile ambacho umetuandalia leo.
1: Labda niseme kwamba Ivigo Herbal Clinic, huduma zinatolewa kwenye vituo vyetu vyote nchini, vile ambavyo vituo, kwamba mgonjwa ni lazima afike kwenye vituo vyetu
0: na si kufuatwa,
1: na si kufuatwa majumbani wala minadani wala barabarani.
0: Okay.
1: Hatuna huduma yoyote ya kutembeza dawa barabarani.
0: Okay.
1: Ama vijijini ama kwenye mikusanyiko ya watu. Kwa hiyo hatuna wakala yeyote. Kwa maana hiyo, kama mtu atamuona mtu anatembeza huko vijijini kwenye minada ama kwenye mikusanyiko ya watu, aidha dawa amebebelea mkononi ama kwenye begi, akasema ametoka kwenye kituo cha Ivigo Herbal Clinic, watu wana haki ya kumkamata na kuwasiliana na vituo vyetu vya Ivigo Herbal Clinic kwa hatua zaidi, kwa sababu huduma zetu huwa zinatolewa tu kwenye vituo vyetu. Na tutambue kwamba ugonjwa wa mtu ni privacy ambayo inapaswa kulindwa. Kwa lazima mgonjwa afike kwenye kituo chetu aonane na daktari, afanyiwe vipimo. Sasa kama utaenda kumtembezea kijijini, manake hawezi kupata huduma nyingi ambazo zinahitaji hawezi kupatiwa. Kwa maana hiyo, sisi kama Ivigo Herbal Clinic hatutambui na wala hatuna wakala yeyote wa kutembeza dawa zetu.
0: Nadhani umeshasikiliza msikilizaji kwamba Ivigo hawana huduma ya kumfuata mtu nyumbani. Kwa ukiona mtu yoyote amekuja popote pale, basi fahamu huyo mtu ni tapeli kama ambavyo alivyo matapeli wengine. Una kila mamlaka ya kumkamata na kumpeleka kituo cha polisi. Wana ofisi mbili tu, si ndio?
1: Tuna kwa hapa Ilinga, tuna ofisi moja ambayo tuna na Njombe, lakini pia mkoa wa Ruvuma na Mbeya, pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo pale mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Kanda ya Ziwa Victoria, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga, tunapatikana manispaa ya Kahama pale stendi ya CDT.
0: Okay.
1: Na Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi pale Nyegezi.
0: Lakini kwa nyanda za juu kusini tuna
1: nyanda za juu kusini tuna vituo vinne.
0: Vinne.
1: Kwa maana ya mkoa wa Ilinga, tunapatikana hapa Mshindo. Kwa Mbeya tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini Njombe tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, na mkoa wa Ruvuma tunapatikana nyuma ya sheli ya Kisumapayo.
0: Na okay.
1: Na kota namba 43.
0: Kwa hapa Iringa ukihitaji kupata huduma, basi inabidi ufike
1: ufike hapa Mshindo. Okay. Kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Hayo majengo sisi tupo pale katikati, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili.
0: Sawa.
2: Na pia ndugu wana mtangazaji, tulipenda niongeze kitu kimoja hapo kwamba kwa faida ya wasikilizaji wetu. Wakipenda kutambua wao wenyewe kwamba hawajawahi ona dawa za hospitali zinatembezwa.
0: Okay.
2: Dawa zote ambazo ni dawa bora huwa lazima ufike hospitali uweze kufanyiwa vipimo ndipo upate matibabu. Sasa hata Ivigo Herbal Clinic ambayo ni tiba asili na tiba mbadala, tupo kama ilivyo hospitali, kwa maana kwamba mpaka afike mtu kwa ofisini Ivigo Herbal Clinic aweze kupimwa, kisha pimwa Tukisha ona majibu yake, kwa sababu majibu ya mgonjwa ni private.
0: Okay.
2: Basi baada ya hapo atapata matibabu. Kwa maana wakiona mtu yoyote anayetembeza dawa, anasema anatoka kampuni ya Ivigo Herbal Clinic, basi hao ni matapeli kama walivyo matapeli wengine. Kwa maana kwamba wasiweze kununua zile dawa. Kama watahitaji dawa za Ivigo, wafike Ivigo Herbal Clinic, watapata matibabu bora kabisa mbali ya uhakika.
0: Sawa. Kabla tujaje moja kwa moja kwenye darasa lile ambalo umetuletea leo, nadhani endapo mtu anataka sasa kutoa taarifa juu ya watu ama kupata huduma, ziko namba maalum ambazo mtu ukiipiga basi moja kwa moja unazungumza na wahusika kabisa wa kliniki ya Ivigo. Kabla tujafika mbali, tungezifahamu hizo namba ili sasa mtu aliyepo Mufindi, Kalenga, Ihemi, popote pale apige kusema jamani Ivigo mimi na shida hii. Hata kama umemwona mtu anayetembeza dawa huko, mnasema jamani wako watu huku, basi kwa kushirikiana na jeshi la polisi watu hawa waweze kuwekwa kizuizini. Namba hizo ni ngapi?
1: Namba zetu za Ivigo Herbal Clinic ni 0752 0752 15 15 10 05 05, ni 0752 0752 15 15 10 05. Naam, hizo ndo namba za Ivigo Herbal Clinic, lakini pia namba hizo ndizo unaweza ukawasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia kwenye kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic hapa Ilinga, kilichopo pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale utapata huduma. Na huduma pale zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ambao ni shilingi 10,000, lakini pia tuna uchunguzi wa pressure na kisukari ambao hiyo utapimwa bure. Gharama ya matibabu huwa mara nyingi inategemea na changamoto ambayo mtu anayo, lakini pia baadhi ya magonjwa kama changamoto ya macho dawa zake zinapatikana, changamoto ya masikio ambayo pengine yanatoa usaha ama maumivu ya sikio dawa yake inapatikana kwa shilingi 10,500, lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka dawa yake ni shilingi 10,000, na wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya kinywa unakuta kwamba zile fizz kwa maana ya gums unakuta kwamba zinavimba ama zinatoa damu wakati wa kupiga mswaki ama wakati wa kutafuna kitu chochote, dawa yake inapatikana kwa shilingi 20,000. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji swala la kuachana na pombe, pengine umekuwa addicted na masuala ya pombe, umeshindwa pia kutunza familia ama ndugu wamekutenga kwa sababu ya matumizi ya pombe, basi fika pale Ivigo hapo kwenye kidawa ni ya kutumia mara moja tu. Inauzwa kwa shilingi 10,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali kama magonjwa ya maumivu ya tumbo, changamoto ya maumivu ya kiuno, changamoto ya maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa kina mama kwa maana ya PID, lakini pia changamoto ya hedhi, changamoto pia ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maambukizi kwenye korodani kwa maana ya otitis infection, pia matibabu yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Kama ambavyo umezungumza mtangazaji, ni kwamba somo letu kwa siku ya leo tunazungumzia changamoto ya kina mama ambao kitaalamu tunasema ugonjwa wa endometriosis. Endometriosis ni changamoto ama tunasema ni ugonjwa wenye machungu makubwa ambao mwanamke anayapitia katika kile kipindi cha hedhi. Mara nyingi changamoto hii ya endometriosis ama changamoto ya maumivu makali ya tumbo ama uchungu mkali ambao anaupitia mwanamke katika kipindi cha hedhi. Mara nyingi tunapozungumzia changamoto ya endometriosis ni hali ya zile tishu. Zile tishu ambazo zina utando sawa na uterus. Kwa hiyo hizi zinakusanyika kwa pamoja nje ya uterus. Tunapozungumza nje ya uterus maana yake kwamba zinajikusanya nje ya mfuko wa uzazi. Na zinatengeneza sasa hizo tishu, nakuta kwamba zimeungana. Hali hiyo kitaalamu tunasema ni ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke. Kwa maana hiyo changamoto hii mwanamke anapoanza kuikuta ataanza kuona dalili zifuatazo. Dalili kubwa kabisa ya kwanza ni ile hali ya kupata damu yenye mabonge mabonge ambayo inaweza kambatana na maumivu makali yasiyo kawaida ya tumbo kama uchungu mwanamke ambaye anajifungua. Lakini pia anaweza kukutana na changamoto kitaalamu tunasema dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile hali ya mwanamke kutapika sana ama kupata kichefuchefu katika kile kipindi cha hedhi ama kuharisha. Na mara nyingi inasababishwa na huu ugonjwa wa endometriosis ambao unaweza kupelekea ukapatwa na hiyo shida ya dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile kwamba utapata kichefuchefu, aidha utapata changamoto ya tumbo la kuhara ama kutoa damu ambayo imeganda kama mabonge ya damu ambayo yameganda au maini. Hali hiyo sasa itambatana na kutapika sana, kuharisha kama nilivyosema, kichefuchefu, uchovu ama kupata homa kwa ujumla. Wapo baadhi ya kina mama ambao wakipitia changamoto hizo huwa inawalazimu kuongezewa hata maji, kwa sababu unakuta kwamba anaishiwa mwili, unaishiwa maji, na wakati mwingine anaishiwa damu, kwa maana kwamba anapata tatizo la anemia, kwa maana ya upungufu wa damu. Endometriosis ni tunasema husumbua sana sana wanawake ambao ni kuanzia miaka 25 mpaka 40. Hawa ndo wako kwenye wastani wa changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya hedhi ambayo inasumbua ama kupata hedhi yenye uchungu mkubwa kama mama ambaye ni anaenda kujifungua. Hali hii pia ikiachwa ina madhara makubwa. Moja ya madhara makubwa ambayo mwanamke anaweza kayaona baada ya kupata hiyo endometriosis ni ile hali ya kushindwa kupata ujauzito, kwa sababu inaweza kupelekea ugumba, ukashindwa kupata mtoto. Wapo wanawake wengi ambao pengine ninavyozungumza hivi wanajua namna ambavyo wanahangaika kupata mtoto ama kupata ujauzito, lakini inashindikana kutokana na tatizo la endometriosis ambazo ni tishu ni tishu ambazo ziko sawa na utando, zimejitokeza nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus ama kwenye ovarian. Kwa hiyo hizi sasa huwa zikishajitenga nje ya mfuko wa uzazi, mwanamke anakutana na hayo maumivu makali sana ya tumbo ambalo linakuwa kama uchungu wakati wa kujifungua. Dalili zingine zinaweza zikaambatana na maumivu makali ya nyonga. Kwa hiyo nyonga pia zikashika ama zikavuta. Hali hiyo inaweza ikaenda mpaka kwenye kiuno, akapata maumivu makali ya nyonga pamoja na maumivu makali ya kiuno. Hali kadhalika, hali hiyo pia inaweza ikapelekea kizunguzungu, ama akapata maumivu makali ya kichwa pamoja na kizunguzungu wakati wa kipindi cha hedhi. Sababu kubwa ya endometriosis, ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke, kwa maana sababu kubwa ya hizi tishu kukusanyika nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus, huwa zinasababishwa sana sana na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Hasa mabinti ambao wameanza mahusiano ya tendo la ndoa wakiwa na umri mdogo, inawarahisishia wao kupata yale maambukizi kiurahisi ya pelvic, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Kwa hii pelvic ikishapata yale maambukizi, njia ya uzazi ikishapata yale maambukizi, yanasafiri sasa kwenda kwenye mfuko wa uterus. Hali hiyo sasa inaweza ikapelekea zile tishu, ule utando wa tishu, zinajitunga nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus tayari anapatwa na hiyo ugonjwa wa endometriosis. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea ni tatizo la kuvurugika kwa homoni. Tunajua kwamba mwanamke anatakiwa awe na kiwango cha estrogen hormones kwa kiwango kinachostahili. Kwa hiyo ukikuta kwamba hizi hormones zimecollapse, kwa maana kwamba zinakuwa zimevurugika, zinafanya kazi kinyume na utaratibu wake. Kwa hiyo hali hii sasa inaweza ikapelekea akapatwa na hii changamoto ya endometriosis, kwa maana ya tishu hizi kukusanyika nje ya uterus, kwa maana ya mfuko wa uzazi.
2: Mimi dokta hapo ningekusumbua ni kuombe kitu kimoja. Unajua hili somo, tunapozungumzia somo la maumivu kwa wamama wakati wa periodi, Na. Ni homa ambayo inawagusa watu wengi sana.
1: Exactly.
2: Na pia kuna vijana wengi, achana na watu wazima, kuna vijana wengi ambao wanakutana na maumivu hayo ni makali sana. Mpaka wanaanza kujiuliza. Au kwa sababu sijazaa. Au ninatakiwa nizae ndo nisipate haya maumivu.
1: Ndo nisipate haya maumivu.
2: Sasa niombe hili somo hapo uwarudia tena uwafanulie vizuri ili wasikilizaji wetu waweze kuwa makini kulisikiliza vizuri.
1: Na.
2: Pia wakumbuke kwamba mwishoni tuna maswali ya kujibu. Utawatajia kwanza namba ya simu ili waweze kuandika message kwa wingi ili kwa ajili ya kuja kuwajibu hayo maswali hapo baadaye. Kama anaona ana changamoto hiyo, ajiandae kuandika message ili aulize swali ili aweze kujibiwa majibu ambayo ni ya papo kwa papo. Tutawajibu leo leo ili atambue kwamba changamoto yake alionayo anaweza kufanya nini.
1: Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Habu Clinic Dr. Petro Malemigoha. Naomba utume swali lako kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Maswali yote yaelekezwe kwenye namba hiyo ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam, hiyo ndo namba ya Ivigo Habo Clinic ambayo pia unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia hapa Mshindo, karibu na zile mashine za kukoboa mpunga. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunazo huduma za vipimo za afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Siku ya leo tulikuwa tunazungumzia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamama ama kwa wanawake, na hasa tumeona kwamba ugonjwa huu usumbua sana kuanzia takribani mabinti au wanawake wenye umri wa miaka 25 mpaka 40 hupitia changamoto ya uchungu wa maumivu haya makubwa katika kile kipindi cha hedhi, ambayo kitaalamu tunasema endometriosis. Ni ugonjwa ambao unasumbua sana, ambazo dalili zake tumeona kwamba inapelekea kutoa damu ambayo ina mabonge mabonge, na wakati huo yanaweza kambatana na homa kali ya kuharisha kwa maana ya dysmenorrhea, lakini pia ukakutana na changamoto ya maumivu makali ya nyonga, kutapika, kuharisha pamoja na kizunguzungu ama kuishiwa damu. Na sababu kubwa ya changamoto hii tumeona inaweza ikawa ni inasababishwa na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, ama ikasababishwa na fibroids kwa maana ya uvimbe kwenye via vya uzazi. Lakini pia inaweza ikasababishwa pia na changamoto ya homoni kuvurugika, kwa maana ukapatwa na changamoto zile homoni zikafanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo pia inaweza ikapelekea tatizo la endometriosis.

0: kutana na hiyo shida ya maumivu makali ama kuhara ama homa katika kipindi cha hedhi. Madhara yake ni kwamba inaweza kaspelekea ukapatwa na msongo wa mawazo. Wanawake wengi ambao wanapitia hiyo changamoto upatwa na msongo wa mawazo ambao unaweza kutokana na hedhi. Anafikiria pila anapoingia kwenye kile kipindi cha hedhi, anakuwa kwenye depression ama kwenye msongo wa mawazo. Lakini sababu nyingine na madhara mengine ni kwamba inaweza kusababisha utasa, na kwa maana ya ugumba, kushindwa kuconceive kwa maana kupata ujauzito kutokana na changamoto ya maumivu hayo ama endometriosis. Kwa maana hiyo, kama unapitia changamoto hiyo au wewe babu unanisikiliza, mwenza wako anapitia changamoto hiyo, usikate tamaa ya kuwa naye, msaidie. Na suluhisho lako ni Vigo Herbal Clinic. Changamoto hiyo inatibiwa pale vizuri sana pale Vigo Herbal Clinic. Mlete kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone sababu hiyo, kwa katika zile sababu ambazo tumezitaja, inawezekana kawa na sababu hiyo mojawapo ambayo imepelekea akapata changamoto ya hedhi. Kwa mlete pale tutamfanyia uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima, kwa maana ya mfumo wote wa uzazi, alafu tatizo litatibiwa. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari utatibiwa bure. Tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 15 10 10 05. Naam.
1: Huyu anasema message ni nyingi kwa kweli. Huyu anasema mimi nataka kuacha pombe, nipo Ilula, hizo dawa napata?
0: Atazipata aje tu hapo ofisini, ataipata dawa yake tunaiuza shilingi 10,000 na ni ya kutumia mara moja tu, hata kunywa tena pombe katika maisha yake.
1: Anasema mimi magonjwa yangu ni usielewa message yake. Lakini kuna mtu anauliza Mafinga mna kituo?
0: Hapana, Mafinga hatuna kituo. Kwa tumesema kwa mkoa wa Iringa kwa jumla huduma zinapatikana hapa Iringa mjini, hapa Mshindo, karibu na hizi mashine za ukobwa mpunga.
1: Asema samani, mimi na tatizo la jicho langu lina ukungu, na je, dawa naipata?
0: Jicho kuwa na ukungu, inawezekana akawa na shida ya pressure ya macho. Kwa hiyo tumshauri kwanza aje tufanye uchunguzi, tuone hiyo shida ya ukungu imetokana na nini, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na pressure ama pressure ya macho au magonjwa ya kisukari pia anaweza kapelekea mtu akawa macho yake yakawa na ukungu.
1: Huyu anauliza pia dawa ya kuacha pombe na bei yake, nadhani ushajibu.
0: Na hiyo ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
1: Amesema samani daktari, hivi ukiwa unakojoa mwisho zinatoka damu, shida inakuwa gani nini?
0: Mwanaume au mwanamke anapokojoa mwisho wake ikatoka damu, hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya kibofu cha kwenye njia ya mkojo, kwa maana kwenye kibofu cha mkojo. Inawezekana ni magonjwa ya kujamiana, kwa maana ya magonjwa ya zinaa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kikao aweze kutibiwa.
1: Huyu anasema mimi nikiwa siku zangu naumwa tumbo.
0: Ni maumivu ya tumbo katika kipindi cha hedhi. Inawezekana ni hiyo shida ambayo tulikuwa tunaizungumzia, endometriosis, ama ikawa ni maambukizi kwenye njia ya uzazi, ama tatizo la hormone imbalance linaweza kapelekea hiyo shida.
1: Okay, sawa. Huyu anauliza, ina maana mtu akishatumia dawa kuacha pombe anaacha kabisa?
0: Anaacha mazima, hata alirudia tena katika maisha yake pombe?
1: Wale ambao mnatuma message za hapo kuacha pombe, nadhani mmeshajibiwa na zimekuja hapa. Lakini mwingine anasema, daktari, mimi huwa nasumbuliwa na huo ugonjwa, sijui nitumie dawa gani?
0: Ni mshauri afike Ivigo Herbal Clinic, asikimbilie kutumia dawa bila kujua chanzo cha tatizo, kwa sababu tumeona hapa sababu zinaweza zikawa ni nyingi, zinaweza zikapelekea hiyo changamoto ya hedhi, kwa maana endometriosis. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi alafu atibiwe.
1: Naitwa Janet, mimi nina changamoto ya kutokwa na damu muda mrefu, shida ni nini?
0: Mwanamke kutokwa na damu muda mrefu, mara nyingi inaweza ikawa ni kasoro za kiafya ndani ya mfuko wa uzazi, ama akawa na shida ya hormone imbalance. Ni mshauri afike Vigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
1: Huyu anasema mimi kwa nini wasiingii period, sielewi shida ni nini?
0: Mwanamke kutokupata hedhi, inawezekana akawa na tatizo la mayai hayakomai vizuri, au anaweza akawa na shida ya uvimbe kwenye tishu ya uterus. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu apatiwe matibabu.
1: Amesema mimi nina hali ya hiyo endometriosis, dawa yake ni shilingi ngapi dokta?
0: Ni mshauri kwanza afike tupime tujue chanzo chake, ndipo atakapotibiwa matibabu.
1: Asema dokta, mwanangu anaumwa tumbo, anahalisha damu na kutapika damu, pia sehemu zake za siri zimevimba sana, na miaka 8 tu wa kiume, shida ni nini?
0: Kitu cha kwanza nimpe pole. Miaka 8 ni mshauri amlete kwanza tufanye uchunguzi, inawezekana amepata infection ama kuna tatizo jingine lolote ambalo amelifanya. Lakini pia azungumze naye vizuri, unajua watoto pia wanapitia changamoto ya ukatili wa kijinsia, anawezekana pia

0: akawa amepitia hizo changamoto za ukatili wa kijinsia, inawezekana ikapelekea hiyo hali.
1: Sawa. Asema habari, naitwa Catherine Aidan kutoka Kitwiru. Samani, hivi kutokwa na damu puani inasababishwa na nini?
0: Kutokwa na damu puani kuna sababu nyingi. Unaweza ukawa na homa ndani ya mwili ikapelekea ukatokwa na damu puani. Lakini pia inaweza ikawa ni tatizo la mishipa, ambao kunasema kuna mishipa midogo sana ndani ya pua ambayo tunasema ni veins, ni very narrow kama uzi wa sindano. Sasa inaweza ikawa imekuwa kavu, haipati yale maji maji ya kuilainisha. Kwa hiyo inakuwa kavu, inapasuka. Ukigusa tu juu ya pua unakuta damu zinaanza kutoka. Ukipiga chafya tu unakuta damu zinaanza kutoka puani. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
1: Naitwa Hilda kutoka Ilula. Samahani daktari, nina tatizo la maumivu ya tumbo na kutapika wakati wa hedhi. Je, kuna dawa au shida na kwa gani nini?
0: Shida kwanza tambue kwamba hiyo ni dalili ya asilimia kubwa ya maelezo yake ni endometriosis. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo kliniki, tufanye kwanza uchunguzi tuone sababu ambazo zinapelekea kwake kupatwa na hiyo shida. Ni sababu ipi ambayo imesababisha kati ya zile tulizozitaja, kwa sababu matibabu yake yapo kutokana na chanzo cha tatizo lenyewe kwa kila mwanamke.
1: Sawa. Msikilizaji, kama unasikiza radio, tulionao hapa ni Vigo, wanaendelea kutoa maelezo lakini pia wanajibu maswali kwa wale ambao wameuliza swali. Message ni nyingi, bado tunaendelea kutuma. Na kama bado hujaipata namba, nambari yao ni 0752151005 0752151005. Huyu ameuliza, samahani daktari, naitwa Jovi, nikitoka kufanya tendo la ndoa, korodani huwa zinabana sana. Hilo ni tatizo gani?
0: Kama zinabana zikaambatana na maumivu, mara nyingi huwa tunasema ni dalili ya maambukizi kwenye korodani, kwa maana ya otitis infection, ama inaweza ikawa ni dalili ya hernia, kwa maana ya mishipa. Unakuta kwamba imeshakuwa dhaifu. Kwa ni mshauri aweze kufika pale Vigobo kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
1: Dokta samahani, napata maumivu makali wakati wa tendo, pia natokwa na uchafu na kuwashwa sana. Shida itakuwa ni nini?
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya uzazi, kwa maana ya PID. Inapelekea dalili kama hizo. Afike pale Vigobo kliniki atatibiwa changamoto hizo.
1: Naitwa Vumilia, nakosa hamu ya tendo, na kuna madhara gani ya kutumia pitu?
0: Okay, safi. Mwanamke kukosa kwanza zile hisia za tendo la ndoa, huwa zinasababishwa na vitu vingi. Upungufu ama tunasema kiwango cha homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen homoni zinakuwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hali hiyo inaweza kapelekea mwanamke kukosa hisia. Lakini wakati mwingine maambukizi kwenye njia ya uzazi inaweza kapelekea mwanamke kukosa zile hisia za tendo la ndoa. Matumizi ya P2 ina madhara endapo itatumika vibaya. Na pitu ni vidonge ambavyo vinazuia mimba, tunasema ni vidonge vya dharura kwa mwanamke wakati wa kujamiana, katika kile muda wa yai limepevuka kwa ajili ya kuconceive. Kwa ndio wanavyovitumia. Lakini dawa hizi zikitumika vibaya huwa vinaweza ikapelekea ugumba, ama vinaweza zikapelekea changamoto ya kutokupata ujauzito kwa mwanamke. Kwa sababu vinaenda kuunguza yale mayai. Kwa hiyo bahati mbaya kwamba vikitumika kiholela inaweza kuharibu kabisa mfumo wa uzalishaji wa mayai kwa mwanamke.
1: Sasa hivi daktari, hizo pitu inabidi wanatumia baada au kabla?
0: Ya pitu tunasema ndo maana ikaitwa ni vidonge vya dharura. Mara nyingi hizi huwa vinatumika pale mwanamke anapotaka, tunasema vitumike nusu saa kabla ya tendo la ndoa au baada ya tendo tu la ndoa, isizidi nusu saa au amevitumia. Okay. Sasa unakuta mwingine, niliwahi kupata swali, mtu mwingine akasema yeye alitumia P2 baada ya kushiriki tendo la ndoa baada ya masaa 8, yani siku yake iliyofuata ndo akatumia hiyo P2. Kwa hiyo unakuta kwamba haya ni matumizi kiholela yasiyokuwa na ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo tunashauri utumie kabla ya nusu saa ya kushiriki tendo la ndoa au baada ya nusu saa toka umeshiriki tendo la ndoa.
1: Huyu anasema anaitwa Edia Maslim, mama yangu anasumbuliwa na bleed, anaenda kila siku na inamwagika kama maji. Shida ni nini na inampelekea mpaka homa?
0: Mara nyingi hedhi sio kata, huu inaweza ikapelekea ikasababishwa na vitu vingi kwenye mfumo wa uzazi, aidha na maambukizi kwenye via vya uzazi au akawa na dalili ya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo kliniki kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
1: Samahani tabibu, nikiwa kwenye siku zangu tumbo linauma na kutapika, shida ni nini? Naitwa Grace Mturo kutoka Mafinga Pipeline.
0: Hiyo ndo dalili ya endometriosis ambayo tunaizungumzia. yako ni mshauri afike pale Vigo Bokini kwa matibabu zaidi.
1: Naitwa John Mwaikombe, niko Maperamengi Mtera. Doctor, jino likitoboka linatibika?
0: Jino likisha toboka linatibika, kwa sababu mara nyingi jino kutoboka maana kwamba kuna bakteria ambao wamechimbua pale. Kwa ukisha toa dawa wanakufa, pale kuna ile fizi inajitokeza na kuja na ziba vizuri kwa chini. Kwa unakuta kwamba halipati tena yale maumivu makali kama mwanzo.
1: Naitwa Kasimoto kutokea Ugute Isalavanu. Wakati napotoa haja ndogo huwa nasikia maumivu makali.
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya UTI kwenye njia ya uzazi, kwenye kibofu cha mkojo.
1: Amesema bari mimi na chunusi hazitaki kutoka, je, dawa inapatikana?
0: Afike pale Vigo Abo Kliniki, tuna dawa inaitwa MBLO. Ni dawa moja nzuri sana kwa ajili ya changamoto za chunusi.
1: Naomba kuuliza, mimi nasumbuka sana na hedhi. Ninakaa mpaka mwaka mzima alafu naziona tena napatwa na maumivu makali sana.
0: Kwanza tujue umri wake na tumshauri pia afike pale Vigo Abo Kliniki kwa uchunguzi zaidi. Kwa sababu kupata menopause mara nyingi wage na sababishwa pia na umri, hasa kwa mwanamke akishafikia miaka 40 na kuendelea anaanza kupata zile dalili za menopause. Lakini kama yuko chini ya miaka 40 na ameshaanza kupata ile menopause, maana yake kwamba kuna tatizo hizo la mayai kuungua, au anaweza kawa na dalili za fibroids kwenye via vya uzazi ama kwenye ovarian ama kwenye uterus, kondo vinapelekea hiyo shida ya menopause.
1: Anasema dokta, kuna kitu kinatembea chini ya kitovu unapokaribia kuingia kwenye hedhi na baada ya kumaliza.
0: Inawezekana mara nyingi inakuwa ni dalili ya fibroids. Fibroids huwa vinatesa baadhi ya kina mama kuanza kuhisi kama mtoto anacheza tumboni ama kitu kama kinacheza tumboni. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Kliniki, ataweza kutibiwa changamoto hizo.
1: Sawa. Huyu anasema dokta, hivi mna dawa ya ngili kwa watoto?
0: Mshipa wa ngili kwa maana ya hernia. Tutambua kwamba kuna zaidi ya hernia 6. Kuna epigastric hernia, kuna umbilical hernia, kwa hiyo kuna femoral hernia, kuna unknown hernia. Sasa hizi hernia mara nyingi zina matibabu yake kulingana na eneo iliyopo. Kwa hiyo ni mshauri amlete pale ule mtoto Vigo Abo Kliniki, tuone aina ya hernia aliyonayo alafu atapatiwa matibabu.
1: Message ni nyingi lakini tunaona tayari muda nao si rafiki. Nadhani lipo jambo la mwisho ambalo natamani kuweza kuzungumza na Watanzania ili waelewe juu ya hii huduma ambayo inapatikana kutoka kliniki Vigo, lakini pia wakumbushe na maeneo ambayo unapatikana.
0: Asante sana. Vigo Abo Kliniki tunapatikana hapa Ilinga. Tuko hapa jilani kabisa Mshindo, barabara ambayo inapita nyuma ya barabara kuu ambayo kama unaelekea kanisa la Roman Catholic, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga katikati hapo utaona kituo chetu kipo, kimeandikwa Vigo Abo Kliniki. Tunazo huduma za matibabu pamoja na uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari utapimwa bure kabisa. Lakini namba zetu za simu ni 0752 15 10 05.
1: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza
2: Nane Nane Nukta Tisa.

0: tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri, ni baada ya

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Papa Mwene Iringa, Nguru Vitukulumba. Kanisa la EAGT Love of God Church lililopo Sentema chini ya mchungaji Nathan Mwakabana linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Jumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765086059. Karibu upokee uponyaji.
4: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.
5: You are great, yes you are, holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
6: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
7: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
6: Kinyanambo B,
7: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa tano. Ndio.
6: Ulikuwa na tatizo?
7: Nilikuwa siendi period.
6: Ulikuwa uwezi kwenda period?
7: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roger kanifungua nilivua, tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida nienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku 2, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665045787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Bay. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 119 1 52 au Instagram at @MCTinatana. Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao ili wawachague au wamche. Wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: What's up baby? It's your new boyfriend.

Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.